0: ולקיים חיים, ספורט ותרבות וכל תחומי החיים, לא יכולה לנהל כל כך הרבה זמן מלחמה, לא יכולה. ולכן כל השנים ישראל, גם במלחמות קשות, כמו מלחמת יום כיפור, זו הייתה מלחמה ששני צבאות ערב המתניים, סוריה ומצרים, פתחו נגדנו במלחמת פתע ביום כיפור, סיימה את המלחמה הזאת אחרי 20 ימים, ואחרי זה התנהלו מסעים ומתנים, על הסכם הפסקת אש, על פה, על שם, איפה יהיו הכוחות, איפה זה, קילומטר 101, כל הדברים האלה. ולכן אני אומר, זה לא או שאתה לא עושה כלום, מכיל כל הפרה וכל איום, או שאתה אומר, עכשיו מלחמת כסף, עכשיו תראה, לגבי ההימצאות של הכוחות, בסדר, אז אומרים התושבים, אני ליבי איתם, אני לא שם את עצמי במקומם באף מצב. אבל היינו כבר שם בכל ורסיה אפשרית. היינו שם עד בירות, והיינו שם בגזרה המזרחית, והיינו שם בכל חור, ואחרי זה נסוגנו לפה ונסוגנו לשם, והסקנו שנים רצועת ביטחון, ותראה, אין לזה בסוף באמת אוכלת. תצא היום לגבול הצפון, ותגיד, אם תהיה הפרה, אנחנו נפרק לכם את הצורה.
1: אתה יודע שזה לא עובד ככה.
0: רגע, אבל זה יהיה, אם תגיד את זה היום...
1: אתה זוכר את ההצהרות?
0: רגע, אבל אם תגיד את זה היום, זה מה שתעשה גם עוד שנה אם
1: תהיה. אתה זוכר את ההצהרות שכל טיל שיגיע מעזה, אנחנו נכבוש את עזה, דין נצרים כדין תל אביב, כל הסיסמאות הנבובות, של אנשי ביטחון לשעבר, כן, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. עכשיו אתה אומר, אתה מייצג חלק באוכלוסייה שלא רוצה את הממשלה הזאת, אלה שאתה תומך בהם גם חושבים כמוך שצריך לסגת מלבנון, ולמה אני שואל אותך, אם כן, אם ראשי האופוזיציה חושבים שצריך לסגת מלבנון, ולהפקיר, כן, במקרה הזה אני אומר להפקיר את תושבי הצפון, למה הם לא אומרים את זה? למה אנחנו לא שומעים את אייזנקוט שאומר צריך לסגת מלבנון לגבול הבינלאומי? למה אנחנו לא שומעים את בנט שאומר צריך לסגת לגבול הבינלאומי? אני הייתי מצפה מהם, כן, הייתי מצפה מראשי האופוזיציה שיאמרו אנחנו תומכים בממשלה הזאת, גם אם אנחנו לא תומכים בהם בהכל, בנושא הזה אנחנו תומכים בהם, וישארו איפה שצריך להישאר.
0: אבל הם לא תומכים.
1: למה הם לא אומרים את זה? למה הם לא אומרים את זה? כי הם פחדנים, הם פוחדים מתושבי הצפון, שלא יבחרו בהם. אתה מייצג את דעתם.
0: אני מייצג את דעתי, את דעתי. הנה, אתה רואה שהם לא אומרים, אני אומר.
1: אבל ברק, אתה מדבר עם אנשים, אתה בקשר עם אנשים.
0: עזוב אותי בקשר, אני אומר לך מה זה עצמך, ניסיון שלי.
1: אתה שומע את מה שאתה אומר.
0: לא, אבל אני אומר, הנה, אבל הנה דוגמה שאני לא מייצג. אבל הנה דוגמה שאני לא מייצג אותם.
1: אני אומר שאתה מייצג, אני אומר שאתה שומע.
0: הם לא אומרים, אני אומר.
1: אבל למה הם לא אומרים? אתה יודע? כי הם יודעים שזה לא נכון לעשות את זה. אם הם היו חושבים שזה היה שצריך לעשות את זה, ובוודאי היה מזיק לנתניהו ולשלטון הימין, הם היו עושים את זה אתמול.
0: אז אני
1: לא עושים את זה, כי גם בצבא מבינים, גם הרמטכ"ל, ולפי מה שאני קורא ושומע בציטוטים שלהם, שאנחנו צריכים להישאר בקו הצהוב, באזור הזה או באזור האחר, כדי למנוע את הקרבה של חיילי חיזבאללה לגבול הצפון. מה לא ברור בעניין הזה?
0: אז אני אומר, אני לא מייצג אף אחד, ואני יכול לשמוע פה ויכול לשמוע שם, אני אומר לך את דעתי, אם אנחנו היום נקום ונצא ונתייצב על הגבול, לא קו צהוב ולא רצועת ביטחון ולא נעליים, היינו שם, רגע, היינו כבר בכל הסרטים האלה. אני לא אומר באופן חד צדדי כמו בשנת 2000, אני אומר בהסכם, אין לצהל מה...
1: רק הסכם עם מי? אבל הסכם עם מי? עם חיזבאללה הסכם? אבל אתה רואה ממשלת לבנון לא מסוגלת להעביר שום החלטה ושום דבר, על מה אתה מדבר?
0: בסדר, תן לי. אני חושב שאין לנו, באמת, אתה יודע, אם היינו, אם זה פעם ראשונה שהיינו נכנסים, ואתה אומר, וואו, באמת, בוא נבדוק מה המצאות של כוחות צהל ברצועת הביטחון עושה, אז אתה יודע מה, בסדר, אבל משנת 78, מאוד ממבצע ליטני, צהל נכנס וצהל יוצא, וישבו שם שנים על שנים על שנים, זה לא חיזק בכלום את תחושת הביטחון של תושבי הצפון, זה רק גרם לחיילים להרג, אין איזה שום אפקט, בטח ובטח לא עכשיו, שיש לך נשיא ארצות אמריקאי, שבלחצה של איראן מונע מישראל לעשות מה שהיא יכולה לעשות, מונע מישראל כמו שאתה רוצה להכריע, לקטוש, אי אפשר לקטוש, אי אפשר להכריע. לא, בא נשיא אמריקאי, לא, בא נשיא אמריקאי, אומר לישראל בצורה הכי ברורה, אתם לא תוקפים בדחיה, וכשתוקפים, הוא נותן בראש, ומאלץ את ראש הממשלה ושר הביטחון להוציא הודעה, שהם מבקשים, דורשים מצהל לנצור את האש, ואני חושב שזה מיותר, אז אתה גם שם שם המון המון המון חיילים ברצועת הביטחון, קו צהוב, ואתה גם מונע מהם לתקוף, הם יושבים שם, באיזה סוג של מגננה, מקווים שלא איזה פסיכי אחד בחיזבאללה, עוד פעם ישגר לעברם רחפני נפץ, ועוד פעם יהיה איזה טיל נונטט, וכל הרעות האלה שקורות שם, זה מה שהם עושים שם, זה מה שהם עושים שם. אתה שואל אותי אם זה תורם לביטחון? לא, זה תורם לדבר אחד שחיילים יהרגו.
1: תשמע, אתה פה בעצם מאשים גם את הרמטכ"ל בעניין הזה.
0: לא מאשים, אף אחד אומר את דעתי.
1: לא מאשים, מטיל אחריות, בסדר. אתה לא מאשים, אני מסכים איתך, לא צריך להאשים, להטיל אחריות. אבל אני לא שומע גם את אלה שמתנגדים לנתניהו, וגם את אלה שמתנגדים לשלטון הימין, ואני מדבר על הלשעברים במערכת הביטחון, אפילו מהם אני לא שומע שצריך לסגת לגבול הבינלאומי. אתה מביא עכשיו משהו שאני לא שומע, לא, אני ברור לי שזו דעתך, אבל בסוף בסוף, אתה יודע, גם דעה צריכה להסתמך על דברים אובייקטיביים, מה קורה בגבול, למה אנחנו שם, נראה לך של הרמטכ"ל או של מישהו במדינת ישראל זה לא מעניין שחיילים חלץ וחלילה נהרגים כמו היום למשל?
0: אבל אתה אומר אומץ, אומץ, אומץ,
1: אנחנו, הרי אמרתי לך ואני אחזור על זה שוב, כל השנים מאז השביעי לאוקטובר תפסו איזושהי מילה והכניסו מילה לשיח הישראלי, קונספציה, קונספציה, קונספציה, ומה הקונספציה אמרה? שלא תקפנו מתי שאנו צריכים לתקוף, נתנו להם להתעצם, למה גרם רמנו לזה, למה לא עשינו איזה שנים אחורה? עכשיו שעושים את זה ומפרקים פעם אחרי פעם את לבנון, את הטילים שלהם, את האתרים שלהם, את המנהרות שלהם, ואתה יודע, רק אני שמעתי עכשיו שתי רעיונות,
0: אתה לא פוגע בראש המחש,
1: שתי רעיונות, גם עם נעים קסם שאמר אין לנו שום סיכוי להתחרות מול הצבא הישראלי, וגם את האיש שהיה הכי קרוב לנסראללה אחרי מבצע הביפרים, הוא אומר זה פשוט שיתק אותו, זה פשוט הימם אותו.
0: כל כך שיתק שירו עד השנייה האחרונה.
1: כן, הוא אומר את זה, לא אני, אתה יודע ברעיונות, האיש היה הכי קרוב אליו.
0: ירו עד רגע האחרון של הפסקת אש.
1: זה גיסו, שכחתי את שמו עכשיו, שאמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. כל המבצעים האלה הביאו אותנו למצב היום. כן, המצב הוא לא פשוט, הוא לא קל כשחיילים נהרגים. אבל מה לעשות, ואני אחזור על זה 20 פעם אם צריך, במלחמות, לצערנו, יש גם נפגעים. והסדר הוא שחיילים נמצאים בפרונט ולא אזרחים. זה מה שהחיילים עושים עכשיו, ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר אנחנו נגיע למה שאנחנו צריכים להגיע מבחינה ביטחונית.
0: רק מילה, אתה יודע, אפרופו אמרו, וקסם נעים אמר, נעים קסם אמר, אתה יודע, גם מניק חיזבאללה המתונף לשעבר נסראללה אמר אחרי מבצע, אחרי מלחמת לבנון השנייה, אם הייתי יודע שצהל יגיב כך על חטיפת החיילים, לא הייתי חוטף.
1: נכון?
0: בסדר, אז אמרו, ומה זה? נכון? זה מנע מהם למרר את החיים...
1: זה לא הם מחבלים!
0: רגע, זה מנע מהם למרר את החיים שנים לתושבי הצפון, ולעשות, ולהתעצם. לא מנע, אז הוא אמר.
1: ברק, בתחושה שלי, אשים, גם אם ישארו ארבעה אנשים, הם ירצו לפגוע בך. מה לעשות?
0: אז לכן, ירו עד הרגע האחרון, ועד השנייה האחרונה שדובר על הפסקת אש, ואתה יודע, דיבורים לדיבורים, מה שהם עשו, הם עשו, אבל... בוקר טוב לאבי מימרן, מגיש ברדיו קול חי. אבי? אבי מימרן.
2: שומעים?
0: אני עכשיו שומעים. בוקר טוב לאבי מימרן.
2: בוקר אור.
0: מה שלומך?
2: בסדר, ברק, מה שלומך?
0: בסדר, תגיד לי, באמת, אתה יודע, אנחנו מכירים לא מעט שנים, ואני חושב שהמצבם של החרדים בדעת הקהל מעולם לא היה כל כך נמוך, כל כך בשפל, כל כך רע. אז אם במעמד כזה, אם באמת כל כך הרבה אנטגוניזם נגד הציבור החרדי, כל מה שנותר עכשיו זה לנסוע ל-20 בכבישי ישראל, לחסום את התנועה, לגרום לאנשים עוד יותר להתעצבן על החרדים.
2: מסכים עם כל מילה. קודם כל, באמת שהגענו למצב של על סף שנאת, לא יודע, יש שנאת אחים כבר. חלילה שלא תהיה גם מלחמת אחים. אתה רואה גם מנהגים ברחוב בכבישים, גם שכבר עושים הפגנה. וחרדים כן משתמשים בהמלצה של היועצת המשפטית שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, ואומרים יאללה, אם זה המשחק הדמוקרטי בוא נשתמש במשחק הדמוקרטי. אתה רואה אתמול נהגים שלא יכולים להכיל את זה, אנשים יוצאים עם נשק.
1: אבי, אני אגיד לך, אני נגד בדיוק כמוך ובדיוק כמו ברק, אנחנו באמת מגנים ומוקעים את התופעות האלה, אבל אתה מצפה מהם למשהו אחר? הם מפגינים.

0: האוכלוסייה.
1: בלי אבל, בלי אבל. ובוא נתמוך בסמוטריץ' בכנסת.
0: עזוב אותי סמוטריץ', אתה יודע מה סמוטריץ' לא מייצג אותם, לשיטתם הוא לא מייצג אותם. הוא לא מייצג אותם.
2: אז מי מייצג אותם?
1: למה הם מצביעים לו? אז איך הוא נכנס לכנסת?
0: אתה משווה את היחס של הציבור הדתי-לאומי ליחס
2: אליכם. אבל בוא ניתן לו לענות.
1: הם נתנו. אבל זה בדיוק
0: ההבדל בינינו. יש לכם כעס גם בקרב הליכודניקים. גם בקרב הציונות הדתית. אתם הרי תוקפים את הציונות הדתית כי הם בטרור.
1: ברק, אורך השאלות שלך לא מאפשרים. ברק, אני מתמודד ואני עונה לך בצורה מאוד מאוד פשוטה, שאני כאדם חרדי לא עושה את השיקול מה יגידו עליי, והאם יאהבו אותי או לא יאהבו אותי, ומה יגידו עליי בסקרים, ומה יגידו עליי באולפני הטלוויזיה. זה לא מה שיקולים שלי, זה לא מה שיקולים שלנו לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו כאן הרבה לפני שהמציאו את חדשות 12, אנחנו 2000 שנה עושים את זה, אנחנו 2000 שנה מתעקשים לשמור שבת ולשמור על הזהות היהודית. אנחנו 2000 שנה
0: חתן שיוצא מחופתו
1: מחזק בחופה שביעי באוקטובר.
3: תנו לו לענות בבקשה.
1: בשביעי באוקטובר, היינו במלחמת מצווה לכל הדעות והשיטות.
0: איפה הייתם במלחמת מצווה?
1: אז אני עונה לך, אז אני אומר שלפי ההלכה, מי שבשביעי לאוקטובר היה עם נשק, היה בצבא, מילואים, מגויס, לא יודע מה, היה חובתו ללכת, וגם חובת כל החרדים בשביעי לאוקטובר ללכת ולעשות את המלחמה כמלחמת מצווה.
0: המלחמה נמשכה מעבר,
1: אבל היום זאת לא מלחמת מצווה, זה מלחמת של רמטכ"לים ושל ביבי נתניהו ושל שרי ביטחון. זה לא פה עכשיו מלחמת, זה לא דוד המלך בשעתו.
0: הגענו למלחמה בנחלה,
1: זה מלחמה חשובה. החיילים שלנו כיפורים וקדושים,
0: אין איומים עכשיו,
1: ויש לנו איומים,
0: אין איומים מחיזבאללה,
1: יש איומים. שנתניהו עושה ופוגע בחיזבאללה, אז מיד מה כל השמאל צועקים? זה רצועת הקרבה, אין איומים, תעצרו את המלחמה.
3: אלי, שאלה אחרונה.
2: אבי, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה אומר על סדרת החוקים שאולי תחוקק ממש לפני הכרזה על בחירות? שהדתיים או החרדים ויחד עם הליכוד?
1: אני על בית. כלומר, לא בשביל שהחוק יעבור, אלא בשביל שסוף סוף נראה משהו קורה כאן בקואליציה הזאת. שמשהו קורה, הברית בין המסורתיים לחרדים חייבת להישמר.
2: לדעתך היא בסכנה, אבי?
1: היא בסכנה, למרות שכולנו מאמינים בבורא עולם ובתורה שלנו הקדושה, וכולנו רוצים מדינה יהודית, וכולנו מוכנים ורוצים למצוא את הדרך לחיות באהבה ביחד, זה בסכנה בגלל המיעוט השמאלני הקולני שמנסה לתקוע בינינו טריז, בין היתר באמצעות מערכת המשפט.
0: אבי, אני אומר לך לסיום, חייבים לסיים, תקשיב, בתור מי שמכיר את החרדים, אם לנתניהו יהיה, רגע, אם לנתניהו יהיה על פית אחוז סיכוי להקים ממשלה, אתם תהיו איתו עד למיצוי כל הניסיונות של הממשלה. ואם לא תהיה לו סיכוי, ואם הוא ילך, אתם תלכו לצד השני ותבקשו להצטרף. אין סיכוי, אין שום סיכוי שאתם תזנחו את...
3: לא, אבל תשאל אותו עם איזנקוט, הוא בעיניהם לגיטימית.
2: אבי, לסיום אני רוצה לשאול אותך, לדעתך, אם חלילה, בעיניי לפחות, האופוזיציה תתפוס את השלטון, עד חרדים יקבלו מהם מה שהם רוצים, או מה אתה חושב?
1: אני חושב שמחלק מהמפלגות, לא רק מה שהם רוצים, אלא עם בונוסים, מחלק מהמפלגות לא. יהיה תמיד את ההוא שיגיד, אני לא מוכן לוותר ולא מוכן לתת. אבל בשביל להוריד את נתניהו מהשלטון, ולהרכיב קואליציה אחרת, חילופית, יאיר גולן לא ירצה שנתגייס. אני אומר לך עכשיו, תרשום, בנט ייתן תקציבי ישיבות מוכפלים, עם 6 מנדטים הוא נהיה ראש ממשלה.
0: אבל האיש, אבל האיש,
1: תן לו לענות, תן לו לענות. עם חרדים הוא לא יהיה ראש ממשלה, עם 6 מנדטים הוא היה מוכן להיות ראש ממשלה. לבגוד בכל מי שבחר בו, הוא היה מוכן, אבל לא עם החרדים.
0: אז האיש שמוביל היום את מפלגות האופוזיציה, גדי איזנקוט, אמר, יהיה חוק גיוס לכולם, גם אם המחיר יהיה בחירות.
1: נדבר אחרי הבחירות,
2: תודה,
0: רדיו כל חי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, ביטור.
0: בוקר טוב לדוקטור אליזה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש.
4: בוקר טוב.
0: ואת מבינה גדולה בענייני חרדים. דרך אגב, כמה תושבים בבית שמש חרדים? 60%, 70%.
4: אני חושב שמשהו כמו 70%.
0: 70%
2: חרדים.
4: לא, משהו שיותר קרוב ל-70%, אני חושבת.
0: 70% מתושבי בית שמש חרדים.
2: לא, החרדים או גם חופשי כיפה ודתיים?
0: לא, חרדים. חרדים? חרדים הארדקורט, חרדים. ואני יכול להגיד...

0: אגיד לך, כפתיח, את באמת היית מראשי הערים הטובים ביותר, ואת הפסד, כי הפעם בבחירות האחרונות את הקואליציה החרדית נגדך. פשוט, בניגוד לפעם הקודמת, הפעם החרדים התאגדו נגדך, וגרמו לך להפסיד, ונבחר בשקומך שמולי גרינברג. תגידי, מה את אומרת על ההפגנות החרדים אתמול, בתור מי שבאמת מבינה וקשובה וקרובה לציבור החרדי המון המון שנים?
1: אני קודם כל רוצה לומר שאנחנו במקרה ככה יצא שאנחנו מדברים בבוקר שהוא עצוב עם עוד אותר לפרסום, ואני חושבת שזה חלק מהקשר לסוגיה הזו, שאי אפשר להתעלם ממנה כל בוקר. אני רוצה לומר שאני באופן כללי בעד חופש ביטוי, בעד שאנשים ישמיעו עמדה, אני חושבת שהמגוון דעות בישראל הוא נורא נורא חשוב. ספציפית בהקשר הזה, אני חושבת שאנחנו כחברה ישראלית צריכים להסתכל למציאות ולהגיד, אנחנו יצרנו את הדבר הזה, כי אנחנו כחברה ישראלית ויתרנו על הילד החרדי כבר מזמן, הפקרנו אותו למערכת חינוך פרטית של עסקנים, אנחנו רק מממנים את הדבר הזה, אבל אין לנו לא מעורבות, לא בתכנים, לא בבחירת המנהלים, לא בחיבור למדינה,
2: גם
1: לא בשום
2: גם
1: דבר.
2: גם כראשת עיר לא הייתה לך אפשרות להתערב ולקבוע?
1: אז אני כן אגיד שאני כראש עיר התעסקתי מאוד בהקמה של מסגרות שנקראות ממך.
0: ממך, אבל יש מלחמה הקמתי... גדולה של הציבור החרדי נגד הממכים האלה.
1: אבל אני חושבת שזה חלק מהסיפור.
0: טוב, בוא רק נסביר לכל מי שלא...
1: אז
0: מות...
1: אני אסביר.
0: אוקיי, תסבירי. תגידי מה המשמעות של רשתות החינוך של ש"ס כן. ואגודת ישראל,
1: כן.
0: יהדות
1: התורה לא, בכלל. כן. אז אני אגיד רגע ככה. מדינת ישראל מחזיקה חינוך ממלכתי, רוב הילדים בחינוך חילוני והדתי-לאומי, לומדים במסגרות ממלכתיות שהמדינה משלמת את שכר המורה באופן ישיר, או דרך הרשת, המדינה בוחרת את המנהל, המדינה קובעת את התכנים, המדינה קובעת את לוח הזמנים, ובחינוך החרדי, ברגע שזה חינוך עצמאי, זה אומר שאין שום יכולת לקבוע מי המורה, מי מקבל תלמידים, העובדה שמאות בנות ספרדיות לא מתקבלות, אין למדינה שום אפשרות להתערב בדבר
0: אוטונומיה,
1: הזה.
0: אוטונומיה, מדינה בתוך זה, מדינה, אוטונומיה
1: זה
0: מוחלטת.
1: זה חלק מהסיפור.
0: אוטונומיה מוחלטת.
1: וכראש עיר, גם בסוגיה של קבלת תלמידים, אני קבעתי מדיניות שאין ילדה שתישאר בבית. אני יכולה לספר לכם שביום שנבחרתי, עוד לא עשיתי שום דבר כראש עיר, וגיליתי שיש תלמידות שנמצאות בבית, אמרתי, אני לא יושבת על הכיסא שלי כראש עיר, לפני שכל ילדה, לכל ילדה יש כיסא. והשקעתי בזה המון, כדי להגיד, כל ילדה יש לה את הזכות המוסרית להיות תלמידה, להיות אימא, להיות בעלת מקצוע, ואנחנו צריכים לספק לה את זה.
2: אבל השאלה היא אם לא היית בודדה מדי בכל העניין הזה.
1: אז קודם כל אתה צודק, הייתי הכתובת לכל האימהות האלה ולאבות האלה, ששנים התרגלו שהילד שלהם נשאר בבית, רק בגלל שם המשפחה שלו, אולי בטעות כי אבא עובד, או משהו מהסוג הזה. עד היום דרך אגב הם מדברים איתי. והדבר השני זה העובדה שהקמתי בעיר גם גני ילדים וגם בתי ספר שנקראים ממך. ממך זה ממלכתי חרדי.
0: כן, אבל...
1: זה אומר, אתה ממשיך להיות חרדי לכל דבר
0: ועניין? לא, עשית באמת דברים יפים מאוד בבית שמש. רק לאחרונה התבשרנו שהשר, שר החינוך יואב קיש, פיטר את אחד מראשי האגף הממחים במשרד החינוך. למה? כי הוא התעקש לדעת מה קורה בבתי ספר, ואם יש לימודי ליבה, בתוך אותם מוסדות של ש"ס, יהדות התורה, ש"ס ניהלה נגדו מלחמה גדולה, הלצה את הרב, את השר החינוך קיש, שזימן אותו לשימוע, כי הוא ניסה להקפיד שבתי הספר האלה התנהלו על פי חוק, על פי...
2: אז השר קיש עושה עבודה.
0: לא, מה עושה? אתה לא מבין מה אמרתי. אני אומר לך עוד פעם, בבתי הספר האלה...
2: נו בסדר,
0: אז... למוסדות החינוך, לא רוצה לפטר מישהו שמקפיד על החוק. קיש רוצה לפטר את ראשי אגף הממלכתי חרדי...
2: כי הוא מקפיד על החוק.
0: במשרד החינוך, שרוצה שבבתי הספר החרדים יעשו מה שעליזה בלוך עשתה.
2: את מכירה את זה?
1: אני מכירה, אני לא מכירה את הפרטים הספציפיים של השימוע, אני רק חושבת ששי קלדרון עושה עבודה מצוינת, ואנחנו צריכים לחזק את ידיו.
0: ולכן רוצים לפטר
1: אותו. ואני רוצה לנצל את הבמה שלכם, ולהגיד בצורה ברורה, חלק מהשינוי בעיניי שצריך לעשות דחוף במשרד החינוך, הוא בדיוק בגלל הדברים האלה. אי אפשר להמשיך עם האוטונומיות האלה, אי אפשר להמשיך עם הלחצים האלה. אנחנו מגדלים דור שלם של ילדים ומורים שיגדלו להיות גם רעבים וגם פחות מעורבים, ודור שלם של גננות ומורים שתלויים בהסקנים, שלא יכולים לעשות שום דבר כי מחר יפטרו אותם, כי יש מלא כאן. אפשר לשלם להם מזכורות רעב, אפשר לאיים עליהם כי אין כללים. ואני חושבת שהמשבר הזה, אני כשאני מסתכלת על ההפגנות האלה, על הגיוס, אני אומרת, זה מתחיל בזה שהפקרתי את הילד בגן הילדים.
0: כן, אבל מה אפשר לעשות כשיש לך ראש ממשלה בשם בנימין נתניהו, שמנציח את זה, הוא לא, אתה יודע, זה החלטה של ראש ממשלה, זה החלטה לאומית, להגיד למשל, אנחנו מפרקים את רשתות החינוך של ש"ס ויהדות התורה, ומכניסים את כולם לבתי ספר ממלכתיים חרדים. זה החלטה של ראש ממשלה, זה לא, הוא יעיז לעשות דבר כזה? אז אתה יכול להגיד, מאה פעם הפקיר, אבל יש כאן החלטת ממשלה, להנציח את הילדים האלה
2: שיעלץ מאות אלפים ללמוד כפי שהוא רוצה. אתה מכיר דבר כזה?
0: שלא ילמדו אנגלית, שלא ילמדו, אתה היית בשולחת הבנות שלך לבת הספר כאלה?
2: לא, אני איתך.
0: שיגמרו י"ב בלי אנגלית, בלי מתמטיקה, בלי מדעים,
2: אבל אתה מציג את זה כאילו החלטה של ראש ממשלה, ואז כל החרדים נכנסים לבת הספר רגילים, ולומדים לימודי ליבה, הרי זה מדובר במאות אלפים, על מה אתה מדבר?
0: כשאליזה בלוך באה, הפקרנו את הילדים, אני אומר שזה החלטת מדינה להפקיר את הילדים, זה לא החלטה מקומית בבית שמש או במקום אחר.
1: ברור, לכן אני כל כך עיקשת בלהגיד את זה. זאת החלטת מדינה, וזה לא רק ממשלה, זה כל השרים שתומכים במהלך הזה. זה להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד לאן אנחנו לוקחים אותם.
0: נכון, זה לא מאבק גדול, זה לא דבר
1: שמאבק גדול. ולכן חשוב לי להגיד, זה לא רק מה הילדים לומדים. אני בכוונה הלכתי צעד אחורה למי המורים, מי מכשיר אותם, מי משלם את שכרם, במי הם תלויים.
2: מי מכשיר אותם? אולי, אתה יודע, את אומרת דברים שאני אפילו לא מודע לזה. מי מכשיר אותם?
0: המדינה נותנת כסף.
2: רגע, מי מכשיר אותם, גברת בלוך?
1: אני אומרת שברגע שבו הם לא מחויבים לכללים של המדינה, המדינה לא מכשירה אותם, לא בודקת, והם לא מחויבים למדינה.
0: אבל רק בדבר אחד, המדינה משלמת. המדינה משלמת ולא נוגעת בכלום, נותנת להם אוטונומיה בתוך מדינה. זה מה שקורה.
1: ולכן אני חושבת ששם מתחיל
0: הסיפור. זה נכון מה שאמרתי?
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי. ולכן אני חושבת ששם מתחיל הסיפור. זה לא... זה לא להתייחס להפגנות אתמול כאירוע מנותק הקשר. הילדים האלה גדלו אצל מורים, שהמורים לא מבינים את המשמעות, לא התחנכו על המשמעות, ואני רוצה להגיד, אבל עוד דבר אחד שנורא חשוב לי, ואולי בגללו חשוב שאני אדבר הבוקר. הניסיון להציג את זה, שנלחמים על עולמה של תורה, הוא עיבוד. אני בעד לימוד תורה, אני חושבת שלימוד תורה הוא מאוד חשוב, אני חושבת שלהציג את זה שעכשיו המדינה נגד שההפגנה היא בעד לימוד תורה, זה לא הסיפור.
0: מה הסיפור?
1: כי אני גם אגיד, מי שלומד תורה לא יוצא להפגין כל יומיים.
0: כן. אז מה הסיפור? מה
1: אני חושבת שיש פה
2: מאבק. רגע, נגד ההפגנות?
1: לא. אני תמיד בעד חופש ביטוי, אז אני לא נגד הפגנה, אני נגד תורה, אני נגד האמירה, שאנחנו עכשיו, בטקסט, שאנחנו מגינים על התורה. לי יש גם ילדים שלומדים תורה, וגם ילדים שהתגייסו, וזה לא קשור בכלל. ולמה אני אומרת את זה? אם העולם, אם העסקנות החרדית הייתה אומרת, אתם יודעים מה, כל מי שלא בישיבה עכשיו ילך ללמוד תורה, כל הדיון הזה היה משתנה. בוא נתחיל לפחות מהחבורה הזאת, שמדובר באלפים, עשרות אלפים חבר'ה, ולכן להציג את זה עכשיו שצהל נגד לומדי התורה, בואו, צהל לא נגד לומדי התורה, אנחנו בעד לומדי התורה, הכל בסדר, יש פה סיפור שהוא יותר גדול, לקחת אחריות על מה שקורה במדינה ולא להיות אוטונומיה עצמאית, ואני חושבת שזאת צריכה להיות המשימה שלנו כחברה ישראלית קריטית.
0: תגידי,
1: קריטית.
0: אליזה, בתור מי שבאמת מחזיק ממך, את מצטרפת לפוליטיקה?
1: אני בודקת את עצמי בימים האלה.
0: זה בודקת, בודקת. עוד פחות מארבעה חודשים בחירות, ועוד חודשיים מגישים רשימות. אפילו גלעד ארדן מקבל עוד מעט החלטה. מה איתך?
1: לא. אני אגיד, אותי מה שמעניין זה הסוגיות שדיברנו עליהן עכשיו.
0: בסדר, את יודעת אבל איפה משנים דברים, גברת בלוך, דברים משנים בכנסת, בממשלה, לא
2: במקומות אחרים. יש לך כיוון לאיזה מפלגה או משהו?
1: לא, אין לי שום כיוון, אבל אני
0: מעריכה... ממי קיבלת הצעות?
1: האמת היא מכולם.
0: נו, ואת מה, הם מחכים, אייזקוט הציע לך?
1: בואי,
0: תגידי, אייזקוט זה ריאלי, יש הרבה מקומות ואת מעומדת רצינית, הוא הציע לך?
1: אני בעיקר אהיה במקום, אם אני אהיה, זה במקום שבו אני יכולה לקדם את הסוגיות שדיברנו עליהם עכשיו, לעשות חינוך אמיתי, לאפשר לכל ילד להיות חלק.
2: גם אני יודעת שגם אם תהיי שם זה מאוד מאוד קשה.
0: כן, אבל זה נשמע שבוער בך, אז קדימה, זה הזמן, אתה יודע, זה המאניטיים.
1: זה מאוד בוער בי.
0: נו, המאניטיים עכשיו להצטרף.
1: לגמרי, גם בוער בי וגם חשוב
0: בעיניי. דוקטור עליזה בלוך, ראשת עיריית בית שמש לשעבר, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה גדולה ושנעשה טוב.
0: אמן, אמן. לא דיברנו על המונדיאל, תשמע, אני אומר לך, לא יודע מה לעשות. בלילה ברזיל נלחקת נגד סקוטלנד, משחק פצצה, אבל מי יכול? 3:00 לפנות בוקר, נגמר 3-0 לברזיל.
2: לברזיל, ויניסיוס
0: מתחיל. היה משחק אדיר של מרוקו, ניצחה 4-2 את האיטי.
2: אני חייב לומר שהמונדיאל הזה מוצלח בעיניי.
0: כן, אבל לא רואים, איך אתה יכול? לא, היה משחק של אנגליה.
2: אני מדבר מבחינת התוצאות, מבחינת הרמה, סך הכל, אני...
0: משחקים אדירים, אבל אתה יודע, נגיד, אנגליה, 11-1, ישבתי עם עיניים פתוחות דומעות, אתה יודע, אי אפשר היה לראות. בואו נדבר על זה ועל דברים נוספים בשעה הבאה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות וחוזרים.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. One, two.
0: בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים.
2: בוקר טוב ברק, אבל לפני שנמשיך, אתה יודע, חבר'ה כאן, גם שר, גם אסף, הכינו לך איזושהי הפתעה קטנה, אז בוא נשמע מי מאחרי הקו.
4: הלו.
0: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: דן הבן שלי. מה העניין? דן סרי, הכוכב של MKR בקרוב.
4: הכוכב, אתה הכוכב.
0: איזה כוכב, עזוב, אני לא כוכב, לא כלום.
4: אני מקווה שאתה משוויץ בפיתות ובפירה כבר לכולם.
0: לא, אל תה, בוא, אל תחשוף את הנשק הסודי, אנחנו צריכים להפתיע עם המנה.
2: דן, ספר לנו משהו על אבא שלך שאנחנו לא יודעים, משהו... קודם כל, למה התקשרת? בוא, שהמאזינים יקשיבו לנו.
0: קודם כל, רק נגיד, דן ואני הולכים עוד מעט לתחרות MKR, אנחנו מקליטים עוד מעט, והוא כועס עליי, שאני לא מספיק משקיע.
2: אז בוא, נשמע אותו. קודם כל, אתה יודע, התכנסנו פה לאיזושהי מטרה, אז יאללה, זה שלך.
4: קודם כל אני רוצה לאחל לאבא שלי המון מזל טוב, עד 120. זה בן אדם באמת שאני לומד ממנו כל יום, כל היום, וזה בן אדם שיש לו כוחות שאני רואה אותם ומעריץ אותם, ואני רוצה לאחל לו שבאמת ימשיך להיות הבן אדם הכי חזק שאני מכיר בעולם, עם הלב הכי גדול, ובאמת השראה.
2: אתה יודע, דן, אנחנו מכירים את ברק, הדמות ברדיו, בטלוויזיה, כותב, עושה כמעט כל דבר בתקשורת. מה אתה יכול לספר לנו עליו כאבא, ובעיקר כסבא? כי אתה יודע, אני מדבר איתו כאן, הנכדים בשבילו זה...
0: כל העולם.
2: כל העולם.
4: לא, תקשיב, הוא באמת, לדעתי הוא נועד להיות סבא יותר מאשר שהוא נועד להיות אבא. הוא באמת. הוא נועד בשביל זה, והוא אוהב את הנכדים, הוא אוהב ללכת איתם לפארקים, גם בימים חמים, אתה יודע שהפארקים ריקים, והכל, הוא יושב בפארק, שעומד איתם לים, והעקשנות כזאת, כי פשוט הוא כבר התרגל, אין שאין שישי או שבת.
0: למה, אם הילדים לא הלכים לפארקים, נדנתי, היד שלי כבר מתורגלת שנים מנדנודים של ה...
4: כן, אני מספר שיש לו ותק של קרוב ל10 שנים פלוס בפארקים.
0: לא, במצטבר, תאסוף את כל השנים שהייתי בפארקים, זה 10 שנים מהחיים.
4: אבל הוא באמת סבא למופת, ואבא למופת, אני, אתה יודע, עברנו ככה...
2: בוא נעשה סכסוך קטן, מה, אתה צריך לקחת אותו לבישול? אין לו מושג הרי, תיקח מישהו אחר שיכול לעזור לך.
4: אנחנו עושים זה, אתה יודע, אנחנו מתאמנים על הדרך, וכל לא עכשיו, נו. עכשיו, אתה יודע, אני רואה באימונים, וככה צריך יותר לעבוד ויותר זה. אבל אתה רוצה לשמוע סיפור מצחיק?
2: כן.
4: יש תחקיר כזה של המטבח המנצח, שבאים אליך ושואלים אותך, כאילו, אתה יודע, כל אחד מגיעים אליו, אז היא הגיעה ועשתה לי תחקיר של 5 שעות וזה, ושואלת, ואז היא מגיעה לאבא. ואומרת, בוא נתקשיב, כל ההפקה חכה בטירוף לפירה המפורסם של ברק.
0: מי מכיר?
4: אני השתתקתי, לא היה לי נעים, אמרתי, זה מפורסם? וואלה, אני לא... אותי? השתתקתי, אומרת לי, בטח, כולנו מחכים לזה עם המחמאה, אמרתי, וואלה, נכון, יש מצב. אני לא זוכר, מורפל. אבל בכל אופן, אני רוצה באמת ככה לאחל לך את כל הטוב שיש. באמת, עברנו תקופות לא פשוטה. ואתה באמת, ככה, אני מעריך ורואה אותך באמת עולה וקם.
0: תודה רבה.
2: תראה, עכשיו מחלים את אבא שלך במזל טוב, מגיע לו יום הולדת.
0: תודה רבה, חבר'ה. אתה יודע, אני כמו אלי, גם אלי זה מביך אותו, גם אותי מביך, אני מעדיף לריב. אני מעדיף לריב עם רויין, עזוב אותי, כל הזה. תן לריב, הוא אומר, אני אומר, מלכלכים, הכל טוב. דנה, תהיה בריא, תמשיך להתאמן, ככה אנחנו בונים עליך בתחרות.
4: אני על זה, אנחנו הפתעת העונה.
0: אנחנו הולכים לנצח בגדול, לאכול את הדשא. יאללה דן, תודה רבה.
4: תודה רבה, אלי,
0: ויהיה מזל טוב. תודה, שיהיו רק שמחות, וואלה, מה אני אגיד לך, תשמע,
2: אני אגיד לך משהו, כילדים, אני זוכר כילדים, אני לא יודע לגביך, אנחנו לא ידענו באמת מה זה ימי הולדת, כאילו לא ממש חגגו לנו, אתה יודע, עם כל מה שהיה, אבל כשמתבגרים, יום הולדת זה יום מיוחד, כן, יום אחד בשנה, שזה יום מיוחד, שזה יום כיפי של טלפונים, של פרחים, של עוגות, ואני אומר כל הזמן לאנשים, ביום הולדת הזה, תנצלו אותו עד הסוף, תהנו ממנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר.
0: אלי, אין לנו גם הרבה ימי הולדת, עוד לא נשאר.
2: לא נשאר יותר מדי. נשאר פחות ממה שאנחנו חיים עד עכשיו.
0: בדיוק, כבר עברנו את ה...
2: לגמרי.
0: הרבה אחרי האמצע. בסדר, אבל שנהיה בריאים, זה הכי חשוב.
2: רק שנהיה בריאים, לגמרי.
0: בואו נדבר על דוד זיני. קודם כל, אתה יודע, אומר, תהיה כאן בכיר השבק לשעבר, עדי קרמי. אבל הוא היה השבוע תחת מתקפה עם הסיפור הזה של חודש הגאווה, העובדה שהוא החליט להוריד את זה, להוציא את זה, מה דעתך על זה?
2: תשמע, אני לא יודע, קודם כל זה דבר חדש, לא ידענו בכלל שקיים דבר כזה, חודש הגאווה, גם בשבק, אתה יודע, אני
0: חושב... לא, היה חודש הגאווה, אבל לא בשבק.
2: אני לא יודע מה הוא החליט שם ומה הוא לא החליט שם, כי אני קורא, אתה יודע, דיווחים סותרים, יש כאלה שאומרים שהוא החליט את זה, יש כאלה שאומרים שהוא בכלל לא היה מעורב, אז אני באמת לא יודע מה ולמה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, בא ראש שבק חדש, אני לא חושב שכל דבר, כל החלטה כזו או אחרת, גם אם זה מדובר בלהט"בים, זה אומר שבן אדם הוא נגד. יש לו את הגישה שלו, יש לו את הראייה שלו, יש לו תפיסת העולם שלו. אני חושב שיש מקום, עוד מקום שהלהט"בים צריכים לקבל את הזכויות שלהם, אבל אני, באותה נשימה אני אומר, זה לא מה שהיה פעם ברק, אתה ואני זוכרים מה זה כילד, להט"ב, מה זה היה, זה היה מילת גנאי, זו היה כללות, זה היה כל מיני דברים שגרמו לילדים באמת להרגיש לא טוב עם עצמם, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה לגמרי אחרת, מקבלים את העניין הזה, הלהט"בים מופיעים בכל מקום, בתקשורת, בפוליטיקה, בכלכלה, בצבא, אני לא חושב שהיום יש את הדברים האלה, אני לא יודע מה בדיוק היה שם, אבל לא כל צעד שנעשה כזה או אחר, זה אומר שהבן אדם שהחליט מה שהחליט, הוא הומופוב, הוא נגד הקהילה, אני בטוח שזה לא העניין.
0: אני רוצה לדבר באופן כללי על דוד זיני, שבאמת נתקל בהרבה הרבה התנגדויות וחששות.
2: עוד לפני שהוא התמנה.
0: נכון, עוד לפני שהוא התמנה, והתירות. ואני אומר לך שהדעות עליו, בוא נגיד ככה, בלשון המעטה, חלוקות בקרב אנשים, אנשים מתוך השירות לא מדברים, אנשים מתוך השירות נמצאים על פוליגרף, אסור להם לדבר, אם הם מדברים, אחרי כמה חודשים יש להם פוליגרף.
2: אז מי מדבר?
0: מדברים אנשים עם שאלה בחירים לשעבר, כמו עדי קרמי שנדבר איתו עכשיו. אז יש לי לא מעט חברים שהיו בשבק, ויש להם קשרים עם אנשים בשבק, ו... בוא נגיד ככה, יש דעות חלוקות, אתה יודע, יש דעות חלוקות, היו כמה דברים מאוד שנויים במחלוקת שדוד זיני עשה, למשל לכתוב מכתב לראש הממשלה שהוא לא יכול להופיע בבית משפט, שיומיים, כמה ימים אחרי זה ראינו אותו בהר הרצל, ראינו אותו בכל מקומו, הוא כתב את מה שסירב קודמו לתת חוות דעת שהוא לא יכול להיות בבית משפט,
2: לא כולם חייבים לחשוב אותו דבר, אתה יודע.
0: בסדר.
2: רונן בר חשב כך, דוד זיני חושב אחרת.
0: בסדר.
2: בגלל זה הוא בראש המערכת, והוא בא עם האג'נדה שלו.
0: יש עוד משהו שנוי מאוד לטעמי במחלוקת, שקרה בימים האחרונים, דווח על זה אתמול, שהוא הורה, שזיני הורה לפרק את פינת הזיכרון שהוקמה במטה שבק, לחללי השירות בשבעה באוקטובר.
2: זה ודאי ברק, למה אני שואל אותך?
0: כן,
2: אני גם קראתי בעניין הזה דיווח סותר, אז אני לא יודע מה נכון.
0: אני אגיד לך מה נמסר מהארגון, לא מה... הטענה הייתה ש... ראש השב"כ זיני לא רצה שכל מי שנכנס לשירות, לעבודה משרדית ולעבודה בכלל, יראה את פינת ההנצחה, כי זה משדר תבוסתנות. זה כאילו מסמל את הכישלון. מהשירות נמסר בתגובה, בראיית ראש השירות, הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל ומשקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו. במטה השירות קיים קיר זיכרון על המוצרים כלל החללים שנפלו, ולא רק חלק מהם, ככה נמסר מארגון. בכל מקרה, פינת הזיכרון...
2: אגב, זו החלטה לגיטימית, גם אם יש מי שלא אוהב אותה, זו החלטה לגיטימית של ראש השירות. אני לא רואה בזה... אני לא רואה בזה דבר יוצא דופן.
0: תראה, בוא נפנה לעדי קרמי, שנמצא איתנו על הקו, לשעבר בכיר בשבת, בוקר טוב, עדי.
5: בוקר טוב, שלום לכם.
0: אבל אני חייב להגיד לך, אתה יודע, חברים, אז אני מרשה לעצמי לדבר איתך חופשי.
5: חופשי.
0: אתה איש מאוד ממסדי. אתה אדם שנמצא באולפנים כבר שנים, ומגן בחירוף נפש על השבק, וגם מייצג את השבק, אומר, נותן את כל מה שאפשר לדבר בזכות הארגון, וזה בסדר גמור. אני תוהה אם אתה תעשה הנחות עכשיו, במה בדברים שאלינו, תעשה הנחות להחלטות של ראש השבק דוד זיני.
5: אז קודם כל אני אוהב את הארגון הזה, אני חושב שהוא ארגון חשוב, אני מרגיש שהוא אצלי בתוך הלב, ואני לא מתבייש להגיד את זה.
0: לא, אין ספק.
5: אני רוצה, אבל חשוב לי גם לפתוח בנושא השני שעליו דיברתם. כי מבחינתי, נושא החללים זה קודש הקודשים. משפחות שכולות זה קודש הקודשים. עכשיו, שאני הקשבתי למה שאמרתם, ואני לא דיברתי עם אף עובד שירות, תקשיבו טוב, על הנושא הזה, כי אני רוצה להגיד עמדה עצמאית לחלוטין.
0: יאללה,
5: אני ראיתי את התגובה של השירות, ומעבר לזה, אני לא עושה שום מניפולציה על עובדי שירות, כדי להוציא מהם מידע מבפנים. אז אני אגיד ככה, תראו, נושא החללים זה נושא מאוד מאוד רגיש. לאחר האירוע של השביעי לאוקטובר, הייתה פה איזושהי קריסה של מדינה שלמה. מהגורם הכי בכיר ועד הגורם הכי זוטר, עובדתית, לא היה לנו אירוע כזה מאז השואה. באופן די, לא רוצה להגיד ספונטני, אבל השירות התארגן והקים בהתחלת הדרך, לאחר השביעי לאוקטובר, פינת זיכרון בכניסה למטה, ויש עוד מקומות שאנשים שמו תמונות או כל מיני מיצגים של חללים של השירות, ולפעמים גם של בני משפחה. וכאן נשאלת השאלה, כי בנושא הרגיש הזה, החללים הם למעשה כל משפחות החללים של השבק, גם מי שנפל בצור ובתקופתי נפלו בפעילות מבצעית שלושה רכזים, מגיע שוויון, ואני פונה גם ללב של אזרחי מדינת ישראל כאן, מגיע שוויון בהנצחה, מגיע שוויון ביחס, כולם נפלו למען ביטחון המדינה. וכאן אני מסתכל על מה שעשה זיני, הוא בא ואומר, ההנצחה וההתייחסות לכל החללים היא צריכה לבוא במקום שבו מונצחים כל חללי השירות במטה השירות. צריכה להיות אחידות ושוויון בין כל החללים. ומהנקודה הזאת אני רוצה לצאת ואני אומר, מעבר להנצחה של החללים בשמותיהם, כי הרי מה כשאתה נכנס לשירות אתה אמור להיכנס ולראות רק את החללים של השבק שנפלו בשביל לאוקטובר. שנייה, רגע, שנייה, אני אומר את דעתי. רגע, תן לי להשלים. אבל תן לי להשלים. אני בא ואומר שהשביל לאוקטובר הוא אירוע מז'ורי, ולכן אני חושב שהשבק צריך לבחור את הדרך שלו להנציח מצידי בכניסה לשירות. כל עובד שבק צריך לראות את השביעי לאוקטובר לנגד עיניו, הוא צריך להקים איזשהו מיצג, איזושהי אנדרט, אני לא יודע מה, צריך לחשוב על זה, צריך לבוא עם שיקול דעת.
6: אבל מה הרעיון שלך?
0: אז אתה תומך בהחלטה
5: של זיני? אני אומר, אני
6: יכול לא גם.
5: תקשיב, זה לא הולך לתמוך בהחלטה של זיני, אני אומר את דעתי, החללים, חללי שירות ביטחון כללי, צריכים להיות מונצחים באופן אחיד ושוויוני.
6: וזה צריך להיות באתר
5: הצחה.
6: יש היגיון בזה.
5: בהחלט שיש היגיון, אי אפשר להוציא את ההיגיון. הבן אדם היה אלוף בצהל, הוא לא עזר לו. הוא לא עזר לו נושא הנצחה ומשפחות שקולות.
6: אז למה מבקרים אותו?
5: לא להפוך את זה לכלי ניגוח בזיני, אני מבקש את זה. אני אומר, אבל אני, אם זיני היה שואל אותי...
6: אני שואל אותך, למה אתה חושב שמנגחים אותו?
5: תראה, אני חושב שמנגחים אותו בגלל מי שבחר בו, ובגלל התפיסות שלו כנראה, שכאדם דתי, כאדם שאומר תורה ומצוות. אבל מה שאני אומר, אני שם את זה רגע בצד, אני רוצה להגיד שאם זיני היה שואל אותי, הייתי אומר לו, תשמע, אתה בעיניי חייב, האירוע הזה הוא אירוע שונה, זה לא עוד אירוע של פיגוע טרור, זה אירוע שצריך לקבל מימד של הנצחה, תודעה, לא שמית על האירוע שבו נרצחו מאות ואלפים נהרגו בלחימה בעזה, והאירוע הזה צריך לקבל תודעה שכל עובד שבק צריך לראות את השביעי לאוקטובר מולנו.
0: עדי, בוא נדבר על דברים...
6: מה אתה אומר בנושא הלהט"בים?
5: תראה, בנושא הלהט"בים, אני אגיד ככה, עובדי השבק, וצריך להגיד את זה, גם פה יש עניין של אחידות, אין מגבלה או אין אפליה בכל המגזרים, בכל התפיסות, זה ארגון ממלכתי, צריך לזכור שגם בגיוס עובדי שבק, לעומת, אגב, כשאני התגייסתי לשירות, שאלו אותי גם בבדיקת על פוליגרף, על נושא של הנטיות המיניות שלי, לפני כ-35 שנה. בואו נשים את זה, רגע, מדינת ישראל עברה מהפך באירוע הזה. שנייה,
0: אתה יודע מה היה אז החשש? החשש היה אז, שאנשים שהם מהקהילה, היו נתונים נגיד לסחיטה בגלל...
5: נכון, אני אומר, זה עבר מן העולם, זה עבר מן העולם, אני חושב, גם תבדוק בגיוס של השבק, אין נגיעה בדבר הזה, יש שוויון מלא בין בכל תפיסות עולמו של אדם, כל אזרח ישראלי, אם הוא עומד בכישורים, הוא יכול להתמודד, להתגייס לשירות, ולכן אני אומר, צריך להיות לזה התייחסות בארגון, אני לא יודע בדיוק האם צריך להיות חודש הקהילה הגאה, זה ארגון ממלכתי, זה ארגון שלא עוסק בנושאים חברתיים שהמקום שלהם הוא, זה ארגון מבצעי, אני לא חושב שראש השירות היה לו איזושהי כוונה שלילית, אבל זה יוצא ככה, כל דבר מוביל אותו לאיזשהו...
6: לא, זה השאלה מי מוציא את זה, עדי, זה תלוי איך ממתקים את
5: העניין הזה. אז תראה, אני רוצה להגיד לך,
6: רגע, כשחלק מהתקשורת, באופן אוטומטי, כל החלטה של ראש שב"כ, הולכים לו על הראש, בנושא הלהט"בים, בנושא להזכיר את חללי השב"כ בשביעי לאוקטובר, כל החלטה שלו זוכה לביקורת, ואתה אומר את הדברים כהווייתם. אין בעיה.
5: אני רוצה להגיד עוד משהו, תראו.
0: בגלל זה אמרתי לך, עדי, בהתחלת השיחה, שאני יכול להניח... על סמך היכרותי איתך, שאתה תגן על כל החלטה שלו, כמעט.
5: לא, אני לא מגן, אני לא חושב שצריך להתעלם.
0: אתה אומר, אתה לא, אבל אתה מגן, בסדר, הכל טוב יפה, זה בסדר.
5: דרך אגב, אבל זיני לא שינה, דרך אגב, רק צריך להגיד, זיני לא שינה את פקודות השירות, את נעלי השירות, כל קבוצה בארגון יכולה לפנות לאגף משאבי אנוש, אגב, אני אגיד עוד משהו, בשורה התחתונה, אני חושב שכל עובד שירות, יש לו זכות גם לבוא למשאבי אנוש, ולמחות על ההחלטה של השירות בקטע הזה בתוך הארגון, בן אדם יכול להביע את דעתו.
0: עדי, בוא נדבר על דברים המשמעותיים.
5: אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד, ברק, אתה צודק בעניין של אנשי השירות, שהם לא, נקרא לזה, לא פונים לעיתונאים, אבל יש לנו לשעברים חדשים, ואני גם פונה אליהם, אתה רוצה להביע דעה, אתה עמוד כמו שאני מתראיין, תביע דעה, לפנות לעובדי שירות מבחינת, מבפנים ונוציא מידע מבפנים, אני חושב שזה מי שעושה דבר כזה, זה מעשה שלא יעשה, כי זה ארגון חשאי, ואנחנו פורצים ומנרמלים מצב, שעכשיו זה בזה, מחר זה יהיה מבצעים, מחרתיים זה ביטחון המדינה. אנחנו צריכים להיזהר בזה, בהתחילו ורחימו, ולהיות אחראים על מה שאנחנו עושים, שאנחנו מדברים עם עובדי שבת.
6: את זה אף אחד לא יחקור.
0: תגיד לי שאלה, עדי קרמי, מעבר לשתי סוגיות האלה שדיברנו עליהן, באופן כללי, משהו השתנה בשבק, ותשתדל להיות, באמת, הכי זה, ואני מבין את המחויבות שלך לארגון, ואת האהבה שלך לארגון, ואת ההגנה שלך לארגון, אבל משהו השתנה בחודשים האחרונים, מאז שדוד זיני נכנס, במאבק נגיד, ביהודה ושומרון, בנוער הגבעות, שמשתוללים שם, בוא, אנחנו, יש, אתה יודע, יש שורה תחתונה, אתה רואה את ההשתוללויות שם, שלא עבוד, ש... מגונות על ידי אפילו נתניהו וישראל כץ, אתה יודע, שמגנים שם את... אבל מה שהשתנה בדרכי העבודה, בשימת דגש על זה ולא על זה, אתה רואה שינוי?
5: קודם כל, עצם זה שמתחלף ראש שירות, והוא בא ובוחן את כל הארגון מהשורש שלו, בראייה שלו, על פי התפיסות שלו, אמנם כאיש צבא, ותוך כדי זה הוא גם לומד, אני מניח שיש שינויים מבצעים כאלה ואחרים, והוא מתמקד בכל מיני דברים שעל פי התפיסה שלו. בדרך כלל, ראש הבק מציג תוכנית עבודה, וזה עובר לאגפים, וכל אגף, על פי התפיסות של ראש השירות, בהתאם כמובן לחוק השבק ונעלי השירות, יורד לדרגי העבודה. אני לא חושב שבנושא סיכול טרור ובנושא תפיסת ההבטחה של ראש הממשלה או דברים הזה, יש שינויים מז'וריים. השירות היא מכונה משומנת של אנשי מקצוע. אתה לא ביום אחד, בחצי שנה, בשמונה חודשים, עושה מהפכים כאילו השירות הוא במקום אחר לגמרי. מה שכן השתנה לצערי הרב, זה שהשירות כל הזמן עולה לכותרות, כי כל מה שהוא לא עושה, זה תופס כותרת לא פרופורציונלית.
6: אולי הסיבה... זה מה שאמרת לך קודם, אני, זה לא באשמת השירות.
5: וזה לא כי אני רוצה להגן על השירות.
6: לא, אני אומר, יש, אתה יודע, יש עיתונאים כאלה, כלי תקשורת כאלה ואחרים,
0: עיתונאים תמיד רוצים למצוא סיפור, זה התפקיד שלהם. אבל זה התפקיד שלהם.
6: לא, לא, לא, אתה יודע, מה זה התפקיד שלהם?
0: התפקיד שלהם, הסוף הכל. התפקיד של השב"כ. לא, אבל
5: אני שואל אותך.
0: קרמי, קרמי, אולי רגע, אולי הסיבה היא שהוא ביטל את, למעשה את כל הדוברות, הוא החליט שאין דוברות, כמעט ביטל את כולה. אולי,
6: חשאי, לא
0: אולי, אולי זו הסיבה שבא כל הזמן בכותרות, אתה רוצה, ביטלת את זה, אין מי שיטפל בדברים האלה.
5: קודם כל, הוא עוד לא ביטל, ואני כן מסכים איתך שהוא צמצם ביותר, ואני כן חושב שאם הוא היה הסיבה? שואל אותי, אם הוא היה שואל אותי, הייתי אומר לו, תשמע, אני צריך שמה מבוגר אחראי, צריך שמה איש מקצוע, צריך שמה איש שידע, תשמע, עיתונאים הם שואלים, עיתונאים הם מפעילים, יכול להיות שהיה אולי אובר מבידה מסוימת, יכול להיות ששאלו אותו שאלות שהוא אמר לעצמו, רגע, מה פתאום אנחנו מדברים על זה עם עיתונאים בכלל? אבל צריך לדעתי, אולי הוא צריך לעשות את שעבודת מטה מחודשת, וכן צריך לתת מענה תקשורתי, כי אני אגיד לך למה.
0: לא, אני אגיד לך איפה זה נובע.
5: זה גם חוזר לעובדי השבק, שהשירות כל הזמן בכותרות, ואני הייתי רוצה לצמצם את זה, ושיהיה איש שייתן מענה תקשורתית במידה מאוזנת הנכונה וברמה המקצועית גבוהה.
0: קרמי, קודם כל דבר לך על האיש. האיש מעולם, שזה לא דבר שכיח אצל אלוף בצהל, מעולם לא יתראיין. הוא גם לא תדרך אף אחד. הוא ותקשורת זה...
6: זה מצוין.
0: מצוין, יש כאלה יגידו מצוין.
6: אני אומר שזה מצוין.
0: אוקיי, אתה אומר, יש כאלה שבעידן הזה חושבים שבעידן של... רשתות וכלי תקשורת ובערוצים ואתרים ובאמת אין כמעט, אתה לא יכול להסתגר כמו כיפות ולהגיד אליי לא יגיד, מה התוצאה? התוצאה של העובדה שהוא ביטל חלק גדול מהדוברות, כי הוא איש שמתאב תקשורת וסולד בתקשורת, שהשבק כל הזמן
6: אתה החלטת שהוא מתאב תקשורת. זה שהוא לא מתראיין זה לא אומר שהוא מתאב תקשורת.
0: הוא גם התבטא, אני מכיר אותו, הוא גם התבטא נגד תקשורת, הוא לא רוצה לשמוע על עיתון, אז יכול להיות שזה הסיבה
6: עדי, אתה אמרת קודם, הוא ראש ארגון חדש, מותר לראש ארגון לבוא עם תפיסת עולמו, גם אם זה מדובר רחמנא ליצלן בתקשורת, שלא מדווחים להם על כל פיפס, ולא מדווחים להם מה קורה בשירות, זה בסוף בסוף, עדי, זה שירות חשאי. אני לא מבין את העניין הזה בכלל, למה בכלל צריך לתדרך תדרוכים כשמדובר בשירות חשאי?
5: אז תראה, קודם כל, אכן, ארגון חשאי ונושא, אין לו דובר, זאת אומרת, יש דוברות שבעצם משקפת לעיתונאים, לדוגמה, תוצאה של פרשייה של סיכול טרור שנותנים איזושהי פרפרזה, כי בכל אופן אנשים הולכים ומועמדים לדין ונותנים מיידים את הציבור, או למשל פרשיית ריגול, ולשירות גם יש אינטרס לדעתי לפחות שהדבר הזה ייכנס לתודעה ושתהיה ענישה מרתיעה, ולכן אני חושב שיש מקום,
0: זה לא תקשורת כתקשורת, זה להגיע לציבור, זה הכוונה.
5: בדיוק, יש מקום לסוג של דו שיח דו סיטרי בין השב"כ לבין עיתונאים, אבל יכול להיות שהמינון שהיה בראייתו זה לא המינון הנכון. אני, אם הייתי היה שואל אותי, הייתי אומר לו, תשמע, תעשה עבודת מטה, תראה מה היה עד עכשיו עם התקשורת, תראה את התהליך שנבנה מהיום שהדבר הזה קם לפני כ-15 שנה או משהו כזה, ולאחר מכן תחליט לאיזה כיוון אתה רוצה לקחת את זה.
6: אגב, לא אולי, הייתי... אולי, אולי הוא מקשיב, הוא יעשה את זה, אתה יודע, איך אמרת, הוא שרק עוד 8 חודשים בתפקיד, יש עוד מה לעשות שם.
0: אלי, נכון. וכשאתה בא ואומר, אז הוא, זה לא העניין שאתה, זה לפע... ארגון כזה, גם ארגון כזה, צריך את השימוש, להשתמש בתקשורת, צריך להעביר מסרים, צריך לפרסם דברים שיש לו אינטרס לפרסם.
6: שראש השבק.
0: אוקיי,
6: אין בעיה.
0: על זה מדובר.
6: אין בעיה, שראש השבק יחליט מה יתפרסם, מה לא, אני מקבל, אבל כל התדרוכים האלה, מעובדי שבק כאלה ואחרים, זה פסול.
0: אז אהבת חלק גדול מאגף הדוברות בשבק, קיבלת את זה שהשבק עכשיו קומם בכותרות, את זה שניכם אמרתם, זו התוצאה.
5: דבר אחד בטוח, ברק, אני רוצה להגיד, זה דבר, זה לא משרת את הארגון. בסוף, מאחורי אלפי העובדים, יש משפחות, יש חברים, אנחנו רוצים לדאוג שהתדמית של השירות תהיה אמינה, שתהיה מקצועית, שתהיה ממלכתית. אנחנו רוצים לגייס לארגון הזה את האנשים הכי טובים שיש במדינת ישראל, ולכן אני חושב שצריך לתת לזה, צריך לתת לזה מיקוד ומאוזן, מקצועי, ואתה יודע, בסוף אף אחד לא מושלם, ולפעמים גם נעשות טעויות, אבל אני חושב שבסך הכל הארגון פועל, רק אתמול פתחתי בכותרת עם הסיכול של עשרות פיגועים שהוכוונו מטורקיה על ידי השבק, ונמנעו פה באמת פגיעה בישראלים רבים, גם יהודה ושומרון וגם בתחוכי ישראל, על ידי פחפים, זה נקרא אצלנו פעילי פחה, שיושבים בחול, שיש להם חממה בטורקיה, ומשם הם מנסים להרים תשתיות. אז אני מעדיף תמיד לסיים בנושא הזה שהשבק עומד בייעוד שלו, מבצע את המשימות שלו, ואנחנו צריכים לחזק את השבק. יש לנו שבק אחד, וגם שיש ביקורת, צריך להגיד אותה. אני לא, לא חף מביקורת.
0: עדי קרמין, שעבר בכיר בשבק, תודה רבה רבה שהיית איתנו פרסומות. בוקר טוב לאבישי שושני, לוחם מילואים, פוסט-טראומטי, שנפצע במלחמת חרבות ברזל.
7: בוקר אור, תשמע, אני הרבה דברים. פוסט-טראומטי לא היה הראשון שהייתי אומר, זה פשוט לא לשיחה הזאת, זה בהחלט...
0: לא, אנחנו התכנסנו בגלל המאבק שלכם. קודם כל, תספר, מה עוד חוץ מפוסט-טראומטי? קדימה, בבקשה, תספר.
7: מה עשיתי? עבדתי 30 שנה בהייטק, הייתי 20 שנה עם תפקידים בכירים, עד תפקיד מנכ״ל. יש לי 4 ילדים, אני גר בהושעיה. כן, אני גם עושה מילואים 30 שנה, ובמלחמה הזאת זה הגיע... זה הגיע לפיק.
0: קודם כל, בוא, אנחנו חייבים לכולכם, באמת, חיילי מילואים שתורמים ונותנים ונפצעים בגופם, בנפש, אנחנו חייבים, כולנו חייבים לכם, ובגלל זה התכנסנו, ואתם לוחמי מילואים פוסט-טראומטיים, יוצאים למאבק נגד צה"ל, מדוע?
7: שמע, צה"ל ומשרד הביטחון, אחרי שנים שהם לא ידעו לדבר אחד עם השני, לפני 3 חודשים הם החליטו שהם כן. ופתאום כל מי שהוכר כפוסט-טראומטי, נפסל באופן אוטומטי משירות כלוחם. עכשיו, אתה צריך להבין, יש פה אנשים שהוקחו כפוסט-טראומטים 10 ו-15 שנה אחורה, והמשיכו לעשות מילואים כל השנים, והכל היה בסדר. יש פה כאלה שנפצעו במלחמה הזאת,
6: רגע, אתה נגד, זה שמונעים מהם לעשות מילואים, או שאתה מבין את זה?
7: תשמע, אני חושב שיש פה לחפש את הבעיה מתחת לפנס. אני אסביר לך בשתי דקות. היו אכן עשרות חיילים, מילואים בסדיר, שהתאבדו במלחמה הזאת. אתה יודע כמה הם היו מוכרים כפוסט-טראומטיים, הכרה סופית של משרד הביטחון? התשובה היא אפס.
6: אפס?
7: היו 3 מהם, אפס. 3 מהם היו בתהליכי הכרה. מה הסיפור? הבן אדם שהולך ומבקש הכרה, אלה לא האנשים המסוכנים. האנשים שמפחדים לבקש הכרה כי יפסלו אותם ממילואים, האנשים שלא מוכנים לדבר על הבעיות שלהם, אלה האנשים עם המסוכנות. ובעצם, מה שעשה פה צה"ל ומשרד הביטחון, מעבר לפאולים משמעותיים של העברת מידע סודי שלנו, שמסתובב עכשיו את טיפול של איש בכל השרשרת פיקוד מלמעלה בצהל, דרך אוגדה, חטיבה, גדוד, פלוגה, כולם יודעים. מה שעשו פה בעצם זה לקחו את האנשים שעדיין עשו מילואים כמובן, והם אלה שרמת המסוכנות שלהם לא קיימת. שמע, אני הייתי גם לפני שבועיים אצל הפסיכיאטרית שלי, בכל סיכום שלה היא כותבת, אין מסוכנות או אובדנות. במקום לעשות את זה בצורה סלקטיבית, ולקחת את אלה שיש בהם מסוכנות או אובדנות, ואותם לשחרר, הם באופן אוטומטי שחררו את כולנו, ועכשיו צריך לריב עם המערכת כדי שתחזיר אותנו.
6: אז מה אתם שומעים מהמערכת?
0: ואתה רק צריך לחדד, אתה בן 52, רוצה להמשיך לעשות מילואים, זה הכוונה.
6: 52 לא מחויב לעשות.
7: תשמע, אני כבר, לפני המלחמה הזאת, זו הייתה השנה העשירית כבר שחתמתי התנדבות, והמשכתי לעשות מילואים בפלוגה שלי. אני למלחמה הזאת נכנסתי עם תיק לא על הגב של 30 לבית חנון, ובסוף כשהיה אירוע, אני זה שרץ החוצה יחד עם חברים אחרים כמובן, בשביל להביא את הפצועים, ולחלקם הצלחנו לעזור, לחלקם לא.
6: אז בוא נחזור, למה אתה שומע ממערכת הביטחון? כשאתם באים אליהם בדרישות האלה או בטענות האלה, מה אתה שומע מהם?
7: אני חושב שהם עשו פה מהלך שהם לא באמת מודעים עד הסוף למה המשמעות שלו ומה הם עושים. אני חושב, תשמע, לפני כמה שנים הייתה ועדה במשרד לביטחון פנים בקשר להאם לפסול באופן קטגורי כל מי שיש לו הכרה נפשית מלהחזיק נשק. הפסיכולוג שלי ישב בראש הוועדה, הוא סיפר לי את זה באחת הפגישות האחרונות שלנו, והם דנו והחליטו שאי אפשר לפסול באופן קטגורי, צריך לבדוק סלקטיבית כל מקרה, ומי שיש לו מסוכנות לא יכול להחזיק נשק, ומי שאין לו מסוכנות יחזיק נשק. הרי מה יקרה עכשיו? כל בן אדם שמתלבט אם ללכת לבקש הכרה או לא, אתה יודע מה אני אדבר על עצמי? אם אני הייתי יודע שבקשה שלי להכרה כנפשי תגרום לזה שיפסלו אותי ממילואים, אני לא הייתי מבקש הכרה.
0: אתה אומר.
7: וכמוני, כל מי שאני מכיר כמעט.
6: אבל מה, אני רוצה להקשות עליך, מה אתה עונה לאלה שאומרים?
7: אני אגיד לך.
6: מה אתה עונה לאלה שאומרים, שאתה יודע מה, אחד, שניים מאלה שסובלים מפוסט טראומה, ינהגו שלא כפי שצריך לנהוג בעת מלחמה, וזה אולי עדיף, אתה יודע, לעשות את זה בצורה גורפת, כדי שיקרה איזשהו אסון.
7: שאלה מצוינת. אני אגיד לך מה צריכים להיות הקריטריונים. אחד, החייל רוצה לחזור, כי יש כאלה שהם נפגעי פוסט טראומה, ויודעים שזה לא טוב להם. אז אחד הוא שהחייל רוצה ומסוגל לחזור, השני שהמפקד שלו בדרגת סגן אלוף ומעלה יגיד, אני מכיר אותו, יודע מי הוא ומוכן לקחת אחריות להחזיר אותו, והשלישי שיהיה בדיקה של מסוכנות או אובדנות. אגב, אתה יודע מה? יש הרבה אנשים שלא מוכרים, והמסוכנות או אובדנות שלהם, אם היא תיבדק, תתגלה שהם מסוכנים ואובדנים. אני חושב שצריך היה לבדוק כל חייל, צריך לעבור איזשהו שאלון, שיבדוק בצורה מקדמית, האם יש מסוכנות או אובדנות, וכל עוד בן אדם עבר את השלושה צעדים האלה, הם נורא בסיסיים.
6: אבל כפי שאתה אומר, אנשים חוששים לומר שהם סובלים מפוסט טראומה, כדי שלא ימנעו מהם לעשות מילואים, אז אתה יודע, מצד אחד אתה אומר שיבדקו כל אחד, אבל לא כל אחד אולי בא עם הטענות.
7: רגע, קודם כל מי שלא בא להיבדק, ממילא לא נפסל כרגע, כי אף אחד לא יודע. בגדול, אנשי מקצוע יודעים לדבר איתך ולדעת אם אתה מסוכן או אובדני. תשמע, אני בשנתיים וחצי האחרונות פגשתי אין ספור פסיכולוגים ופסיכיאטרים, זה מופיע בכל דוח שמישהו מהם מוציא. אני לא מסוכן ולא אובדני.
0: תגיד לי, אני רוצה לשאול
7: אותך. אז למה לסאול אותי?
0: מה זה להיות פוסט-טראומטי? תסביר לאנשים שלך.
6: כן.
0: במה זה מתבטא?
6: היום-יום.
7: מה זה להיות פוסט-טראומטי? לחטוף את כפי חרדה. זה משהו שלא הכרתי לפני המלחמה. אני לפעמים בלילה מתעורר, אין לי אוויר, חייב ללכת להסתובב בבית. אני מוצף רגשית, לעתים...
0: מה זה מוצף רגשית?
7: זה אומר שאני יכול לדבר איתך, ופתאום הקול שלי, אני אדבר על משהו שמרגש אותי, והקול שלי יסדק וישבר. וואלה, shit happens. יש... אני שוחה וחוטף לפעמים את כיף חרדה תוך כדי, לומדים. בכל מיני כלים של נשימות.
0: לא היה לך לפני המלחמה שום דבר מהסימפטומים האלה, כלום?
7: ממש לא. אני בן אדם שלפני המלחמה לא ישב בחדר של פסיכולוג, לא ראה חדר של פסיכולוג או פסיכיאטרי מבפנים מעולם. היום אני רואה פסיכולוג באופן שבועי ופסיכיאטרי תחת לכמה חודשים. עברתי טיפול פסיכיאטרי משמעותי בשם חשיפה ממושכת. במשך חודשים זה סיזיפי.
6: ומי שדואג לזה זה מערכות המדינה או שאתה דואג לזה באופן אישי?
7: מי שדואג לזה זה אתה שדואג שמערכות המדינה ייתנו לך את זה, כי בגדול מערכות המדינה, אם אתה לא דורש, לא תקבל.
0: תגיד לי, ואמרת לי באמת שיש עוד הרבה פוסט-טראומטים, גם עם עניין של אובדנות, שלא מאובחנים, שמסתובבים בינינו, אבל מה, הם מתביישים, לא הולכים לקבל...
7: חלקם מתביישים, חלקם לא הולכים לקבל הכרה כדי שזה לא יפגע להם בעבודה, בלעשות מילואים, באלף דברים...
0: שזה לא יפגע להם סיגמה. מה זה יפגע בעבודה? מה זה? אם זה יהיה רשום באיזה מקום, אז מה? זה לא ייקלטו במקומות עבודה?
7: חד משמעית, אנשים חוששים מזה. אני לא יודע אם זה חשש אמיתי או לא, אבל זה חשש. ובסופו של דבר, אנשים, אתה יודע, אני בן אדם שהיה לי מאוד קשה לבוא ולבקש, לאנשים קשה לבקש עזרה, להגיד אני צריך עזרה.
6: אז רגע, אבל אני אגיד לך משהו, אתה אומר דבר במידה מסוימת והיפוכו, כי אתה אומר, יש אנשים שחוששים לומר, אז ממילא לא יודעים שהם פוסט-טראומטיים.
7: אחלה, האנשים האלה לא נפסלו משירות מילואים, את מי פסלו? אותי, שרואה פסיכולוג אחד לשבוע, כבר במשך שנתיים וחצי, כי אני יודע להגיד אני צריך עזרה, והדבר, ואני מטופל, אלה לא האנשים שמתאבדים. העובדות מדברות, עשרות במלחמה הזאת, לא היה אחד מוכר.
0: תגיד לי, רציתי לשאול, איך זה משפיע על חיי המשפחה?
7: זה משפיע לי מהמשפחה? שמע, אני קודם כל לא חזרתי לעבוד מאז המלחמה.
0: לא חזרתי לעבוד?
7: ואני כנראה גם לא אחזור לעבוד. הסטטוס...
0: אתה לא מסוגל היום לעבוד?
7: אני לא מסוגל לעבוד בעבודות שעבדתי. עבודות שעבדתי היו עבודות מלאות סטרס. אני אגיד על זה משהו לפני השאלה שלכם, בסדר? סטרס של מלחמה... של מצב מלחמתי וסטרס של עבודה או של יום-יום, אלה דברים שונים. אני יודע את זה כי פשוט ניסיתי, כי כבר הייתי במילואים בשנה שעברה 103 ימים, כולל בסיטואציות של גיוסים בצו 8, כולל מה שאתה רוצה בתוך רצועת עזה. אתה מבין את האבסורד, שבקפצה האחרונה, כשקיבלתי חייגן באירוע האחרון של איראן, קיבלתי חייגן, ואחרי כמה ימים כשהייתי בחופשה בבית, התקשר אליי השליש, ואומר לי, מה זה? איך לא אמרת לנו? אמרתי לו, מה אני אמור להגיד לכם? פסול מלחימה. מה זה פסול מלחימה? עשיתי איתכם שנה שעברה, 100 ימים. איזה פסול מלחימה? שליש מהשנה.
0: זה מעליב?
7: זה מעליב מאוד.
6: רגע, זה החלטה של רופא או החלטה של מפקד? שנבין.
7: זאת החלטה של המערכת, אפילו לא של רופא. המערכת פסלה קטגורית את כולנו, ועכשיו, שמע, התווכחתי, דיברתי עם המפקד שלי, דיברתי עם הקבן הגדודי, הבאתי לו דוח של הפסיכולוג שלי שכתב שהוא ממליץ להחזיר אותי למילואים, וזה עלה לקבן של האוגדה, והוא אמר לי, שמע, הקבן של האוגדה אמר, בשביל להחזיר אותך, הוא אפילו לא תרח לדבר איתי, כן? בשביל להחזיר אותך אני צריך להגיד למערכת, אתם טועים, מה פתאום, ואני לוקח אחריות, למה שאני עושה דבר כזה? אתה יודע מה? מבחינתו הוא צודק, ולכן הדיפול צריך להיות לא פוסל ועכשיו, אנחנו פוסלים אותך ועכשיו תילחם על זה, עדיף על צריך להיות, בוא נבדוק אותך, ועם שלושת הדברים האלה מתקיימים, אתה קשיר, רוצה, המפקד שלך מבין מי אתה, מכיר אותך, מוכן לקבל, והמערכת מקבלת אינדיקציות שאתה לא מסוכן ולא
6: אוגני. אבל
7: אתה
6: כל בודד או שאתה, יש לא מעט שמצטרפים אליך?
7: אני נמצא בקבוצת וואטסאפ עם מאות אנשי מילואים לוחמים כמוני, מאות, תקשיב, וזה רק קבוצת וואטסאפ שהצלחנו לאסוף. זאת פשוט הזיה מה שהם עשו פה. עכשיו, אתה יודע, כל השנה שעברה, למה קראו לי למילואים? כי אף אחד לא היה מודע לעניין הזה, המערכת לא עשתה כלום. לקח אותי הרופא של הגדוד, הוא היה צריך לחתום על זה שאני חוזר. באתי אליו, ישבתי מולו, דיברתי איתו, המצאתי לו את כל המסמכים הדרושים, הפיזיים, חטפתי, הפציעה שלי גם הייתה פיזית. אני חטפתי כדורים בשתי הרגליים, אני רץ היום 10 קילומטר. הייתי צריך לבוא ולהוכיח את עצמי מול הגורמים בגדוד, שמכירים אותי 10, 15 ו-20 שנה, והם החליטו בצורה מושכלת שאני יכול לחזור, ואז המערכת החליטה שכולנו לא יכולים לחזור. זה, אתה יודע מה? זה אפילו משפיל.
0: אבישי שושני, לוחם מילואים פוסט-טראומטי, קודם כל חיבוק גדול מכולנו, כולל מסער וכל החברים כאן, באמת.
7: שלא אין לך ספק, אנחנו ננצח. שלא אין לך שום ספק. המיתוס של צהל מדבר על אריק שרון, חוזר לחזית יום אחרי הפציעה שלו, עם התחבושת הזאת.
0: תחבושת על ה...
7: תמונת שאני ראית, כאילו, חבר'ה, השתגעתם? יש לכם מספיק לוחמים? הם אומרים, נמות ולא נתגייס בקבוצה שלנו, הלוגו הוא, נמות ולא משתחרר.
0: אבישי שושני, זה משפט מצוין לסיים איתו את השיחה. תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה, ושיהיו בשורות טובות. אתה יודע למי יש יום הולדת?
2: מי?
0: שלמה בר, בן 83, מזל טוב לשלמה בר, הברירה הטבעית.
2: תהיה לנו בריא עד 120.
0: ואת השיר של הברירה הטבעית, ילדים זה שמחה, יום הולדת שמח.

0: אורחים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבוא, החיים על השידור יואב מנדלביץ' וגלי זר אביב, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסה בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת, ואחי עד לו, מיד אחרינו, סיוון כהן אלי, תודה רבה, סוף שבוע נעים, ניפגש מחר בשש בערב,
1: אופירה סרי אוחנה,
0: שיהיו רק בשורות טובות לכולם.

0: בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, כאן יעל חביב ודני דבורין. את המשדר ערכה והפיקה מאירה פרץ. האחראית על השידור היא גלי זר אביב, עורך הדיגיטלי דוד טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. אתר וואלה פרסם לפני ימים אחדים ידיעה לא שגרתית. מדובר במחקר שנעשה על יותר מ-600 נזירות. לפיו חלקן תפקד בצורת קינה לחלוטין, למרות שבבדיקות שלאחר המוות נמצאו במוחן סימנים ברורים לאלצהיימר. החוקרים קראו לכך חוסן קוגניטיבי, משמעותו יכולתו של המוח לשמור על תפקוד תקין למרות השינויים הפתולוגיים. ראוי מאוד לציין שכל אותן נזירות חיו בתנאים דומים: תזונה, הכנסה, הימנעות מעישון וצריכה נמוכה מאוד של אלכוהול. זו בשורה. נכון, יעל?
1: האמת שזה מעניין, אני חושבת על הדבר הראשון שהן התנזרו ממנו, והאם יש לזה קשר, וואו. כן, מעניין דני, בהחלט.
2: יפה. אבל היה להם במוח סימנים של אלצהיימר.
1: היו, בדיוק, אבל לא, זה תפקודית, מה שאמרתי. לא ברמה התפקודית.
2: לא ברמה התפקודית. עכשיו, זה מזכיר לי מחקר...
0: אבל רק רגע, ברשותך, אני רוצה להציג אותך, okay. מכיוון שהכל אולי לא מוכר, למאזיני רדיו 103 FM בתוכנית למבוגרים בלבד. אז זהו, אנחנו מארחים היום באולפן את פרופסור דן אריאלי. אריאלי הינו פרופסור לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת דיוק. הוא עומד בראש חברת קיימה המתמחה בפתרון בעיות על ידי עיצוב התנהגות, ואף הקים מספר חברות הזנק בתחום. השאלות אליך דן יהיו רבות, והן קשורות כמובן לבני הגיל השלישי. האם בגיל השלישי אנחנו מקבלים החלטות בצורה שונה מאשר בגיל צעיר?
2: כבר אני אענה לך, התשובה היא כן.
0: רגע, לא, תן לי ברשותך להמשיך, בדיוק. האם ניסיון החיים הופך אותנו חכמים יותר בקבלת ההחלטות? דן, או למשל, השפעתה של הבדידות על בריאותנו ועל איכות חיינו. אז עכשיו, בצורה הרשמית ביותר, בוקר טוב לך, פרופסור אריאלי, תודה שהגעת לאולפן.
2: בשמחה גדולה, תודה שהזמנתם אותי. אז עכשיו ברשותך נחזור רגע
0: למחקר. זהו, התחלת לדבר והמיקרופון שלך.
2: אז הרבה אנשים סובלים מבעיות גב, ומצלמים להם את הגב, ורואים כל מיני דברים לא בסדר, וניתחו, והיו מנתחים ועושים כל מיני טיפולים. ואז החליטו לצלם הרבה אנשים, לא רק את מי שמתלונן על בעיות גב, התחילו לצלם הרבה אנשים, וראו שהרבה אנשים שמצלמים אותם, יש להם את אותם בעיות גב של אלה שצילמו, רק הם מסתדרים איתם ממש בסדר. כלומר, פריצת דיסק יש להרבה מאיתנו, שאנחנו לא יודעים את זה ולא סובלים מזה.
1: אתה אומר את זה בהקשר של הנזירות?
2: אני אומר את זה בקשר של הנזירות, שזה שיש משהו לא בסדר פיזיולוגי, זה לא אומר שהגוף לא מצליח להתגבר עליו. זאת אומרת, יש... אז בואי ניקח נניח חינוסים עכשיו, דוגמים 1,000 אנשים, מסלמים להם את הגב, היינו רואים לחלק יש פריצות דיסק, והם אומרים שקשה להם וכואב להם, ובאמת קשה וכואב להם, וחלק לא. זאת אומרת, הקשר בין ביולוגיה להתנהגות, הוא לא קשר של,
1: לא,
2: של
1: לא
2: אחד לאחד.
1: הוא לא בהכרח יש קורלציה, וזה מעניין, כי בעצם מה שאתה אומר, שנושא התודעה כאן הוא מאוד מאוד משמעותי, והשיח, זאת אומרת, כמה שאולי נעורר יותר את השיח על בעיות מסוימות, אנחנו נגלה יותר ויותר שהוא קורה.
2: אני חושב שהגוף הוא מערכת שיש לה הרבה חוסן, ובסוף יש הרבה דברים שאפשר לפצות עליהם בכל מיני דרכים, למשל גם על דיסק פרוץ, שאלה של שרירים יכולה לפצות על דברים אחרים. אז כאילו מחשבה אחת שעלתה לי זה, באמת, תמונה של אלצהיימר לתרגום להתנהגות, הוא לא אחד לאחד, וצריך להבין את השונות. ועוד מחשבה שעלתה לי, זה אני מניח שלנזירות יש חיים שהם מאוד מאוד סדירים, וכל יום פחות או יותר דומה למשנהו מאשר בחיים שלנו למשל.
0: מכאן חשיבותו של המחקר הזה, כי כן. לקחו גוף גדול שחי חיים שווים, דומים, כן. גם בכסף, גם בכלכלה, ומדובר בחיי היום-יום.
2: כן.
0: ולכן המחקר הזה מדבר אליי, כי אתה יודע, אמי זיכרונה לברכה, נפרדה מעל, הלכה לעולמה מאלצהיימר, אמרתי נפרדה מהחיים, כן. כן. זה אותו דבר, מאלצהיימר. כן.
2: אבל הנקודה היא שכשהחיים, תראה, באלצהיימר מתחילות כל מיני בעיות, אחת הבעיות היא באמת להתעסק עם זיכרונות חדשים. זאת אומרת, נניח מישהו שהוא מתחיל את המסע לדמנציה, לעבור מהבית שהם גרו בו כל הזמן למקום חדש, זה מאוד קשה, כי להם מאוד קשה להתאקלם במקום החדש ולזכור את הפרטים של הבית. לנזירות האלה, אתה צודק לגמרי שיש המון יתרונות למחקר, אבל היה להם גם חיים יחסית די דומים. זאת אומרת, אם לא זכרתי את אתמול וזכרתי את היום לפני 10 שנים, הם כך דומים שיכול להיות שזה מקל. זאת אומרת, יכול להיות שגם במבנה הזיכרון של חיים שהם מאוד מסודרים, יכול להיות שגם שם יש הבדלים.
0: ואולי פרופסור, הדבר המשמעותי ביותר היא העובדה שהיו להם חיי קהילה.
2: נכון.
1: חיים,
0: הם לא היו בודדות.
1: גם כן. חיים עם משמעות, שאנחנו מדברים על זה הרבה מאוד, ואמונה היא כוח בלתי רגיל לאיכות ועריכות חיים. אני רוצה לשאול...
2: רגע, עוד דבר אחד בטח. על נזירות. יש כמה מחקרים מאוד מעניינים על נזירות, כי הם באמת זה. אחד הדברים המעניינים שקורים זה שכשהם בתקופה יותר צעירה, יש להם סיכון של הווסת.
1: זה מאוד ידוע על כן. שבטים, נכון, נכון. ועל נשים, ואני חושבת שגם אפשר לראות את זה בתוך בית עצמו, כשיש אימא וכמה בנות, זה באמת, זה מדהים, ההזדהות.
2: כשהגברים נעלמים, הדברים מסתדרים.
1: לגמרי, לגמרי.
2: מסתכרנים.
1: דן, אני רוצה ככה, הצגנו אותך כמומחה לכלכלה התנהגותית. כן. זה כאילו, אצלי זה יש איזה מין, כאילו, אוקסימורון כזה, כאילו, יש כלכלה ויש התנהגות, שההתנהגות מובלת על פי הנפש והרוח, והכלכלה היא מאוד מאוד, אולי אני אגיד, אנליטית או ככה קוגניטיבית. קצת תסביר לנו מה זה.
2: אז קודם כל, את צודקת, זה באמת מורכב. עכשיו, כלכלה בעצם מתארת את ההתנהגות האנושית, מהבחינה הקוגניטיבית הרציונלית, אנשים מתנהגים ככה וככה, ותקופה ארוכה זה בסדר. אפשר לתאר אנשים מפילוסופיה, מפסיכולוגיה, מסוציולוגיה, מכלכלה. אבל עם השנים, כלכלה נהייתה מדע או דיסציפלינה שגם אומרת לנו איך לנהל את החיים. היא לא רק אומרת, הנה פרספקטיבה אחת להסתכל על החיים, הנה גם מה צריך לעשות, הנה איך צריך לבנות מערכות חינוך, והנה איך צריך לבנות מערכות בריאות, והנה איך צריך לתגמל אנשים ולעשות מס בשביל כנס שאנשים לא ישתמשו בטלפון בזמן הנהיגה. בסוף הכלכלנים באים ואומרים, הנה הדרך שבה צריך לנהל את העולם. ונגד זה קמה הכלכלה ההתנהגותית, שאמרה, רגע, רגע, רגע. ללמוד כלכלה ולחשוב על העולם מהבחינה של התמרוצים והחלק הקוגניטיבי, זה ממש בסדר. אבל אם אתם באים, למשל, לעשות מערכת בריאות, בואו נבין שיש פה עוד דברים שצריך לחשוב עליהם. אז הכלכלה ההתנהגותית, היא אומרת, בואו נבין את הגבולות של הכלכלה, ובעיקר כשאנחנו באים לחשוב על החיים, בואו נסתכל על יותר דברים, וגם לא רק נסתמך על התיאוריות שלנו, אלא נתחיל לבדוק דברים בשטח. כי בסוף כשאנחנו בודקים דברים בשטח, אנחנו מוצאים שאנשים הרבה יותר משונים ומעניינים ממה שחשבנו, אז בואו נסתכל על זה. אז
1: סתם. נורא מעניין, אבל אני רגע חושבת, אני עוצרת אותך, על האם כלכלה התנהגותית משתנה עם השנים. זאת אומרת, כשאני בת 25, אז יש לי איזושהי כלכלה התנהגותית מסוימת, אבל כשאני בת 87, משהו משתנה, או משהו דינמי בתפיסה שלי, או בהתנהגות הכלכלית שלי, נאמר.
2: כן, אז קודם כל, כלכלה התנהגותית מסתכלת על כל ההתנהגויות, לא רק על ההתנהגות שנניח עם כסף, אם את חושבת על זה ככה. אבל כן, אבל השינויים הגדולים באמת, הם שינויים מהטכנולוגיה סביבנו. זאת אומרת, אני, כשאני חושב על אנשים, אני אומר, יש לנו כלים לקבלת החלטות שבאים מההיסטוריה האבולוציונית שלנו. למשל, אנחנו מאוד טובים בלתפוס כדור. לתפוס כדור זה דבר נורא קשה. כאילו רק עכשיו הרובוטים מתחילים להתקדם, לעשות את זה, נורא נורא קשה. לחשב ריבית לריבית, נורא קשה לנו. כאילו יש לנו כלים אבולוציוניים להתמודד עם לתפוס כדור, ממש טוב, מעולה. אין לנו כלים אבולוציוניים להתנהג עם ריבית לריבית. אין לנו כלים אבולוציוניים להתגבר על לישון כמו שצריך.
1: אין לנו, לא פיתחנו אותם.
2: תראי, בהיסטוריה האבולוציונית שלנו לא היינו צריכים אותם.
1: אוקיי.
2: אז לא פיתחנו אותם. אנחנו עדיין עם הארגז כלים האבולוציוני
1: הקדום
2: אנחנו,
1: שלנו.
2: אנחנו עכשיו עם סביבה אחרת. והסביבה שכשהיא משתנה, הרבה פעמים היא פחות ופחות מתאימה לנו. בוא ניקח את השאלה של הטלפונים האלה. הטלפונים האלה לא כל כך מתאימים ליכולת העיבוד הנתונים שיש לנו. הם מראים לנו רכילות, והם גורמים לנו לרצות להתמכר, והם לא נותנים לנו לישון, וכל מיני דברים כאלה, אז זה מקשה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הכלכלה ההתנהגותית, היא משתנה כל הזמן, באופן נורא מעניין, עכשיו עם AI מאוד, ורוב השינויים לא מתאימים לנו. זאת אומרת, זה לא חייב להיות ככה, אבל זה ככה.
1: כשאתה אומר לנו, אתה בעצם מסתכל על כלל האוכלוסייה, ואתה לא בהכרח עושה חתך גילאי, כרונולוגי.
2: כן, עכשיו יש קצת שינויים גילאים, אפשר לדבר עליהם, אבל אני אומר, השינויים הגדולים שקורים, זה שאנחנו כמו קצת חייזר, כאילו, הגענו למקום הזה, אין לנו כלים הטבעיים, העולם הזה התפתח לא בשבילנו, הוא התפתח מצרכים אחרים, נניח.
0: אבל עובדה שאנחנו לא יכולים בלעדי אותם טלפונים. הם היום חלק בלתי נפרד מכל אחד ואחד.
2: נכון, נכון. ייצרנו, אז תחשוב על ההתפתחות האבולוציונית, היא מאוד מאוד איטית, והיא קורית ביחד. ההתפתחות של הטלפונים היא מאוד מהירה, והטלפונים, עכשיו בוא נגיד ככה, יש טכנולוגיה שמתפתחת לטובתנו. למשל, אני חושב שמכוניות באופן כללי התפתחו לטובתנו. כל שנה, המהנדסים של המכוניות מבינים איזה נהגים לא כל כך טובים אנחנו נגיד בזה, ומשפרים את המכוניות. יש לנו דברים שמהבהבים ונורות, וקשה להזיז את ההגה, כאילו, המכוניות משתפרות, לוקחות את הטבע האנושי המוגבל, ואת חוסר היכולת שלנו לשים לב ולהתרכז וכולי, ומשפרות את המכוניות. מצד שני, יש טכנולוגיה כמו הרשתות החברתיות, שגם כל שנה מבינות יותר טוב את הטבע האנושי, אבל במקום לעזור לנו להיות יותר טובים, הן מנצלות אותנו. עכשיו, זה לא היה חייב להיות ככה. אם אנחנו היינו יושבים ואומרים, בואו נייצר טלפונים שיעזרו לנו להיות אנשים יותר אמפתיים, אנשים שחושבים יותר לטווח הרחוק, אנשים שמחליטים החלטות יותר שקול, היינו יכולים לעשות את זה.
0: אני חושב שהיום האנשים, בזכות הטלפונים, חושבים פחות.
2: נכון.
0: כי הם אומרים, אני לא צריך ללמוד. יש לי איזו בעיה, שאלה, מה קרה, מי מומה, אני פותח בגוגל ואני נותן כותרת ומיד מקבל תשובה. כלומר, יש גם דברים, הכל זו שאלה של עיתוי והזמן שבו אתה צריך או לא צריך להשתמש. אבל ברשותך, פרופסור...
2: אני רוצה רגע לענות לך, כי הדברים נהיים יותר גרועים. אחת השאלות המעניינות זה, אם אנחנו בעולם של ה-AI מפסיקים לחשוב ונותנים ל-AI לעשות דברים בשבילנו...
0: זה קורה?
2: בטח. תוך כמה זמן היכולת שלנו תרד? זאת אומרת, יש לנו תחושה שאנחנו, הנה, אנחנו כבר אנחנו, ועכשיו אני יכול להשתמש ב-AI. מסתבר שתוך 3 חודשים אנשים מתחילים להתנוון. זאת אומרת, המהפכה שאנחנו עוברים עכשיו, שנותנת לנו להיות יותר יעילים ולייצר יותר עם פחות מאמץ, אתה יודע, בעולם הפיזי אנחנו יודעים, 3 חודשים אתה לא תתעמל, יש נסיגה. מסתבר שגם בעולם המוחי, קוגניטיבי, רגשי, לא להתאמן גם לזה יש השלכות.
0: כלומר, מי שרוצה לשמור על מוח בריא, שלא יעזר רק בגוגל, אלא שילמד בעצמו. וינסה בעצמו למצוא פתרונות, ולא לומר, הכל פרוס לפניי, אני שולח יד ויש, כי יש בזה נזקים.
1: אבל דן, אני רוצה...
2: להתאמץ זה חשוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים מאמץ, אנחנו צריכים מאמץ פיזי, ואנחנו צריכים מאמץ קוגניטיבי.
1: אבל אני כן רגע רוצה לקחת את זה לגיל השלישי, לגיל המבוגר. כי דיברנו קודם ככה על זיכרון קצר טווח, נכון? ובגיל המבוגר אנחנו יודעים שהתפיסה והשליפה היא קצת יותר איטית. כאילו, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים, אבל לאט. ואני חושבת שפה בדיוק אולי נעוצה קצת הבעיה, בפערים שמתחילים להיווצר בחברה, של משהו הולך מאוד מאוד מהר, אבל יש קבוצת אוכלוסייה שצריכה את זה אולי קצת יותר לאט, ואז היא בכלל נמנעת, ואז יש איזשהו פער מאוד מאוד גדול, ומאוד הייתי רוצה להתעכב שם, על הטכנופוביה, על התחושה שאני לא יכול, על התחושה של מה זה הדבר הזה, איפה החיים שלנו, אנחנו שיחקנו בחוץ, קצת אולי על זה.
2: אוקיי, אז יש הרבה דברים להגיד, אבל ככה. קודם כל, לאנשים מבוגרים, כמו שאנשים מתבגרים, יש להם תחושה שהזמן מואץ. כאילו, איפה הלכה השנה? כשהייתי בן 6, כל שנה הייתה נראית אינסופית, עכשיו זה נראה שזה נגמר כל הזמן.
0: אתה צודק ב-100%.
2: ואחת הסיבות לזה, זה שאנחנו עושים פחות דברים חדשים. זאת אומרת, כשאנחנו בני 6, כל יום הוא יום חדש. עכשיו, תחשבו סתם על ה-10 שנים האחרונות, ואני שואל, מה הרגעים הזכורים לכם? הרבה מהם יהיו מחופשה. למה? כי חופשה היא שונה. בסוף חופשה, יש את הימים של החופשה, שהם, לא יודע, שבועיים, יש את הזיכרונות מהחופשה שהם נשארים איתנו. ולמה חופשות נשארות כל כך? כי הן כל כך יוצאות מדרך הרגיל.
0: יוצאות דופן.
2: יוצאות דופן, ואז זוכרים אותם. זאת אומרת, אז אחד הדברים קודם כל שאנשים צריכים לחשוב עליהם יותר בגיל השלישי, זה איך אנחנו באמת דואגים לשינוי. כי אם אנחנו לא דואגים לשינוי, החיים עוברים יותר מהר. אני אתן דוגמה קצת טיפשית, אם אנחנו הולכים לסקי, ואנחנו עושים כל יום סקי, בסוף נזכור את זה כאילו היה יום אחד. אם יומיים נעשה סקי, ויום אחד נלך ברגל, ויום אחד נשנה, אנחנו נזכור את השינוי, גם אם היום של הלכת ברגל היה פחות טוב, מאשר היום שלנו. זאת אומרת, צריך להשקיע בשונות. זה כאילו סיפור אחד. סיפור השני, שאני ואת דיברנו עליו כבר, נקרא אפקט סוף ההיסטוריה. ואפקט סוף ההיסטוריה הוא כזה. שואלים אנשים, תגידו, כמה אתם תשתנו בעשר שנים הבאות? אומרים, לא הולך להשתנות, אני כבר הגעתי, זהו, אני כמו שאני עשר שנים הבאות, אני אותו דבר. ואז שואלים, רגע, וכמה השתנית בעשר שנים האחרונות? אומרים, וואו, המון. ואז למה שעשר השנים הבאות יהיו? למה בדיוק ביום הזה שהחלטתי לשאול את השאלה הזאת, מפה זה הולך להיות אותו דבר?
0: את השאלה הזאת, מה אתה, איך תראה בעוד 100 ו-10 שנים, לא שואלים בני 100.
2: אפשר לשאול את זה על 3 שנים.
0: לא, אני צוחק, אני צוחק. אגב, אנחנו כאילו לא מדברים על הנושא שהוא במרכז התוכנית, המבוגרים, הגיל המבוגר, וכל הזמן עומדת לי שאלה ללשון, האם החברה, ופה אנחנו, אני קופץ לנושא אחר לגמרי, האם החברה המודרנית יודעת שהיא יכולה לעזר בידע ובניסיון של המבוגרים, או שמה היא דוחה אותם?
2: כן, אז תן לי שנייה רגע לגמור את סוף ההיסטוריה, ואז אני אמשיך. עכשיו, מה הנקודה? הנקודה היא שאנחנו לא מספיק מבינים כמה אנחנו יכולים עוד להמשיך להשתנות. שינויים קורים לנו, מכל מיני סיבות, פגשנו מישהו, הלכנו וכו', ואנחנו לא מעריכים אחורה. אז כשאת מסתכלת על אנשים בגיל השלישי, ואומרים, קשה לי טכנולוגית, אני אומר להם, אחד הדברים שאתם לא מבינים, זה אפקט סוף ההיסטוריה. אתם חושבים שאתם בהבנה שלכם כרגע, תנו לי חצי שנה, אתם תהיו אנשים אחרים. זאת אומרת, תתאמצו, זה לא שזה בלתי אפשרי. כאילו, אנחנו מרגישים, הגענו, בככל שאנחנו יותר מבוגרים, אנחנו מרגישים, אין פה שינוי. השינויים הם אפשריים, השינויים הם קיימים, אבל צריך לתת להם זמן, שינויים איטיים. הדבר השני שאמרת זה, מה קורה כשהשינויים הם יותר איטיים? והאמת זה שכשאנחנו זוכרים שינויים יותר מהירים, השינויים היותר איטיים הם כואבים. אני נפצעתי מאוד קשה, ויש הרבה דברים שקשים לי לעשות יחסית לאיך שהייתי לפני שנפצעתי, והדברים להם יותר כואבים. זאת אומרת, כי הקונטרסט הוא מאוד קיים. יכולתי לעשות את זה די בקלות, עכשיו אני לא יכול, עכשיו כואב לי. אז הקצב השינוי שמשתנה הוא הרבה פעמים חסם להבין שעוד אפשר להשתנות.
1: לעשות את הדברים כאילו הבאים שאני יכול להכניס לחיים שלי.
2: אבל מאוד חשוב, מאוד חשוב על להשתנות, וצריך גם להבין שאנחנו משתנים, אנחנו גם משתנים ביחד. אם אנחנו עם בן או בת זוג, אנחנו שנינו משתנים, אם אנחנו עם הילדים מבקרים, או יש לנו איזה יחסים, הדברים משתנים, וצריך לחשוב באמת על עלינו לא בתור סטטים, אלא בתור משתנים. עכשיו לחזור לשאלה שלך. האם אנשים בגיל השלישי הם משאב לא מנוצל? בהחלט, בהחלט. אין פה ספק שהחברה היא במין תפיסה כזאת של תצא לפנסיה ותצא לי מהחיים. היה לי פעם כזה מין דימוי שאנשים שבחברות כאילו באים עם מטטה ומבקשים מאנשים לצאת. והסיבה היא שאנחנו חברה שמתייחסת מאוד מאוד ברצינות ליעילות ולא ליצירתיות באותו אופן. לפני השיחה דיברנו על גרמניה מול ברזיל, אני ואתה, ויש ספר שאני מאוד מאוד אוהב שנקרא Range, טווח. והספר הזה אומר שאנחנו מאוד ממוקדים בלדעת משהו אחד לעומק, והרבה פעמים אבל הידע האמיתי הוא הידע הרחב. שאתה אומר, אוקיי, אז אני נחסם שזה לדעת אלקטרוניקה של שבבים. אוקיי, אז צריך באמת ידע עומק, אבל אנחנו לא באמת מבינים כמה הידע, הרוחב של הידע הוא באמת משפיע, כי הוא משפיע בדרכים שאנחנו לא בדיוק מבינים.
0: כלומר, אתה רוצה להדגיש, כלומר, בכל הנושא הזה, שהדור הצעיר חושב שהוא הרבה יותר יעיל, כי דיברת על יעילות, מאשר בני ה-70 וה-80.
1: אבל אני חושבת שזה תמיד היה באבולוציה. כל דור חשב שהוא בא ועושה טוב יותר מקודמו.
2: נכון. ואני אומר, אבל היום אנחנו מסתכלים מאוד על שבירת תפקידים והתמקצעות. אז סתם, נניח שיש לנו איזה מקצוע של מישהו שמתעסק בשבבים, השאלה זה כמה אתה מכיר

0: based medicine. בוא נעשה רפואה שמתבססת על מדע. וזה דבר טוב. אבל נפגשתי עם ראש בית החולים שאני נולדתי בו לפני כמה שנים, קולומביה פרסביטריאן נולדתי, ובניו יורק, ובן אדם שהיה אחראי לבית חולים, הוא בדיוק פרש, אמר לי, תקשיב, כשהוא היה צעיר, הוא אומר, הכרתי את הבן אדם, ואת האבא שלו, ואת הסבא שלו, ואת האחיות שלו, וידעתי המון המון על המשפחה הספציפית הזאת, ולא הייתי צריך evidence-based medicine, כי ידעתי את הנתונים הכי, ידעתי איך הם חיים, וידעתי מה הם אוכלים, וידעתי איך הוא גדל, וידעתי המון דברים, והוא אמר, הרופאים היום איבדו את הקונטקסט, אז הם צריכים יותר evidence-based medicine, אבל אני היה לי המון נתונים אחרים. אז כשאנחנו חושבים על ניסיון מול ידע מאוד ספציפי, אני חושב שאנשים, ככל שאנחנו מתבגרים, יש לנו יותר ניסיון רחב, לפעמים הניסיון הספציפי קטן. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה כשאנחנו מעריכים אנשים בעבודה, אנחנו הרבה פעמים לא מבינים את החשיבות של הקונטקסט הרחב. אז בוא ניקח סתם את מקצוע הוראה. אם היינו שמים מישהו בגיל השלישי מול כיתה, היו דברים שהיה להם יותר קשה. לדבר בקול רם,
1: היום היה להם.
2: להשתלט על הכיתה.
1: כן.
0: היה יותר קשה. מצד שני, היה להם ידע יותר נרחב. תחשוב על מישהו שלימד גם את האימא של מישהו, והוא יכול להתקשר אליה אחר כך ולהגיד משהו. זאת אומרת, אחת הבעיות היא מה קל למדוד ומה חשוב, והם לא תמיד אותו דבר.
1: דן, אני רוצה לשאול אותך לגבי קבלת החלטות, כי אחד הדברים שאני פוגשת הרבה מאוד ככה בחיים המקצועיים שלי, זה בעצם את לקיחת זכות קבלת ההחלטה. שככה בחוויה האישית של האדם המזדקן, יש לי פחות ופחות בחירה, ופחות ופחות יכולת לקבל קבלת החלטות על עצמי. החברה מחליטה לי, אפרופו, מתי אני יוצא לפנסיה, הרופא מחליט לי מה אני אוכל ומה אני לא, הילדים שלי מחליטים לי מה, אם אני נוהג או לא נוהג. כמה זה באמת מצטמצם, או שזו רק חוויה ותפיסה, וזה משהו שאני יכול כאדם מבוגר? אגיד, רגע, רגע, רגע, פוס.
0: אז גם וגם.
2: סליחה, אני חייב לומר, בדיוק בהקשר לדברים שלה, בטח תסכים איתי, שהיום ילדים קטנים אומרים למבוגרים, אתה אל תחליט עליי. יש משפט כזה, אל תחליט עליי.
0: כן. אז תראו, אז לקיחת היכולת להחליט, אוטונומיה, היא מאוד מאוד קשה. אמא שלי נפטרה לפני שנה וכמה ימים, והייתה תקופה ארוכה שניסינו לשכנע אותה להפסיק לנהוג, בחוסר הצלחה. רק אחרי שנפטרה ולקחתי את המכונית למוסך, גיליתי כמה... כמה באמת טעויות היו שם שקרו, אבל השיחות האלה לא הובילו שום דבר אחר. עכשיו, בפסיכולוגיה יש רעיון מאוד חשוב שנקרא חוסר אונים נרכש. וחוסר אונים נרכש זה כשאנחנו לא מאבדים את היכולת להחליט עבורנו, ודברים פשוט קורים.
2: משום שכאשר אמרת לאמא, תפסיקי לנהוג, היא אמרה, הוא חושב אותי שאני הגעתי למצב שאני חסרת אונים. נכון. והוא טועה.
0: נכון, נכון.
2: זו המחשבה הייתה.
0: היא אמרה, אני רוצה לנסוע כשמתחשק לי, ואני לא רוצה שאני צריכה לשאול אף אחד, ואני לא רוצה להזמין מונית. אני רוצה את כל הדברים. עכשיו, הסיפור הזה על חוסר אונים נרכש הוא מאוד מעניין. הניסוי המקורי שעשו, לקחו שני כלבים, וכלב אחד היה במין harness, בכזה...
1: כלבייה כזו?
0: לא, הוא ישב באיזה מין מתקן כזה, הוא ישב במין מתקן כדי שיחזיק אותו, ומדי פעם היה נדלק אור, ואחרי כמה שניות הוא היה מקבל שוק חשמלי. אבל... היה לו מפסק ליד האף, ואם הוא היה מזיז את האף ונוגע במפסק, השוק לא היה מגיע. והיה את הכלב הזה, והוא ככה, אור, אם הוא הזיז וחיבה, לא קיבל את השוק, אם הוא זה. והיה כלב אחר, שהכלב השני קיבל את אותו שוקים של הכלב הראשון, אבל הוא לא יכל לעשות כלום. הכלב אחד היה בשליטה, הכלב אחד לא. הם היו שם כמה ימים, ואז העבירו אותם

0: מכשיר אחר. חדר עם מחיצה קטנה באמצע, והכלב התחיל בצד אחד, ופתאום היה צלצול. ואם הכלב קפץ מעל המחיצה לצד השני, הוא לא קיבל שוק. והוא נשאר בצד שלו, הוא קיבל שוק. עכשיו, הכלב שלמד שיש לו שליטה, התחיל לקבל שוקים, חקר מה קורה, ניסה כל מיני דברים, גילה את הלקפוץ מהצד לצד, ומאז הכלב השני, שהתרגל לזה שאין לו שליטה, שדברים רעים פשוט קורים, שכב על הרצפה ויבב. עכשיו, הכלב הזה דרך אגב גם קיבל יותר סרטן. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על דברים כמו סרטן, זה כן מגיב לחרדה.
1: אגב, הוא היה יותר מבוגר גם?
0: לא, אותו דבר.
1: כי פה דיברנו על כן. מבוגרים מול צעירים.
0: לא, אני כרגע אני אומר, אני מדבר באופן כזה על חוסר עונים נרכש. אני אומר שכשלוקחים לאנשים אוטונומיה, במקרה הזה זה כלבים, אבל אם אנחנו משליחים, לקחת את, להרגיש שהכל נעשה לי ולי אין אוטונומיה, זו תחושה מאוד מאוד קשה, גם עוד לא בריאה. עכשיו, יהיו דברים שילקחו, אנחנו מבינים שיש דברים שאי אפשר לעזור, אבל אפשר לפצות על זה. זאת אומרת, אני חושב שצריך להבין שתחושת שליטה היא אחת התחושות הפסיכולוגיות החשובות שיש, וצריך לחפש תחושת שליטה גם בדברים אחרים. אני, אוקיי, לקחו לי את רישיון הנהיגה, אני הולך עכשיו לעשות משהו אחר עם
2: עם היכולות שיש לי,
0: עם אוכל, עם קורס,
2: של המסוגלויות
0: עם מה שאני יכול, אבל להבין שהיכולת, התחושה הזאת של עצמאות ויכולת החלטה, היא תחושה מאוד חשובה פסיכולוגית, ושווה להשקיע בה.
2: יש איזשהו מיתוס על זקנה, שהיית רוצה לנפץ אולי, שאתה אומר, רגע, חבר'ה, בואו, לא כצעק אתה.
0: טוב, אז זה, אני מניח שאתם מכירים את זה, אבל חבר'ה בני 20, אומרים, אני מעל גיל 50, לא בשמר לחיות, הנה את, בת כמה, חבר'ה צעירים, אומרים, וואלה, כאילו עכשיו טוב, אם הייתי בן 50, הייתי אומר, תרגו אותי עכשיו, אין סיבה, אין סיבה להמשיך, וחבר'ה שמגיעים לגיל 50, אומרים, וואלה, זה אחד הממש טוב פה, ו-60, עוד יותר, כאילו, דברים מאוד משתפרים, זאת אומרת, זה לא מיתוס, כי כולנו, מי שמגיע אל הגיל הזה, מבין שמה שקורה. עכשיו, מה שבאמת קורה, יש לנו שינויים די חיוביים במוח ובתפיסת החיים. אז המחקר של לרה קרסטסון על זה, לקח אנשים וצילם להם את המוח ב-FMRI, כשמסתכלים על הזרימת דם במוח, מה קורה כשמראים לאנשים תמונות שליליות, דברים מגעילים, מחלות, עברים, פצועים, ודברים חיוביים, פרחים, שקיעה.
1: שוקולד.
0: ומה שהם ראו, זה שהמוחות של אנשים צעירים ומבוגרים, הגיבו אותו דבר לדברים החיוביים, אפשר לראות את כמה המוח מאבד אותם, אבל פחות לדברים השליליים. והתיאוריה...
2: זאת אומרת שאנשים מבוגרים הגיבו ביותר אמפתיה
0: זה לא אמפתיה, זה חיוביות. זאת אומרת, אנשים מקודדים את הדברים החיוביים, כמו החברה הצעירים, ופחות מתייחסים לדברים השליליים. עכשיו, התיאוריה היא, כשאנחנו צעירים, יש לנו המון מה ללמוד מחיובי ושלילי. כאילו, זה מסוכן, אל תלך לשם, זה לא טוב. ככל שאנחנו מתבגרים, יש לנו פחות טווח בחיים, פחות כדאי לנו ללמוד מהדברים השליליים, יותר כדאי להתרכז בדברים החיוביים. זאת אומרת, יש שינויים אמיתיים של דברים חיוביים, וזה מיתוס מהבחינה שלא משנה באיזה גיל אנחנו אומרים, בעוד 10 שנים אני אהיה יותר עצוב, וזה לא קורה, זאת אומרת, כי השינויים האלה ממשיכים. עכשיו, אני כן רוצה להגיד משהו עצוב על השינוי הזה. ומה שעצוב על השינוי הזה, שכשאנשים מתבגרים, הם נהיים יותר קל לסדר אותם. למה? נניח שאני נפגש איתך, לא איתך, אני נפגש עם מישהו, והוא מנסה לעבוד עליי עם איזושהי השקעה במשהו. אם אני צעיר, ואני מסתכל על החיובי והשלילי, ואני יותר מסתכל על השלילי, אני אומר, רגע, כולם מנסים לרמות אותי, כולם אנשים רעים, כאילו זה לא כיף לחיות ככה, אבל כשבא מישהו רע, זה תפיסה טובה. אם אני יותר מבוגר, ואני יותר מאמין, ואני יותר מסתכל על הצד החיובי, אז יותר קל. למשל, בארצות הברית, מקומות של הימורים פשוט שולחים אוטובוסים לבתי אבות, מעלים את האנשים המבוגרים, גם קצת משעמם להם, אבל הם מביאים אותם להמר, והאנשים המבוגרים זוכרים את הפעמים הספורות שהם ניצחו, פחות זוכרים את הפעמים שהם הפסידו. זאת אומרת, הסיפור הזה של להיות יותר חיוביים הוא יופי, אבל צריך גם להיזהר, צריך להיות יותר זהירים.
1: פרופסור אריאלי, בעניין הזה, ברשותך יעל, אני יכול, אין כמו דוגמה אישית, שככל שהתבגרנו, אשתי ואני, הילדים אמרו, אם מטלפנים אליכם, ומציעים לכם עסקה מסוימת או משהו, אמרו להם, אנחנו קודם כל נתייעץ עם הילדים. לא נחתום לכם בשום פנים, ולא ניתן אישור בשום פנים, ללא שמבלי שנקבל את אישור הילדים. כי הם גם יודעים, גם הדור הצעיר יודע, שניתן להפיל בפח את המבוגרים, שחלקם שומר על תמימות.
0: נכון. עכשיו, אנחנו מבינים שזה בעל חשבון האוטונומיה שדיברנו קודם. זאת אומרת, אני הייתי מאוד שמח אם היית מרגיש, יש לי אוטונומיה, יש לי ככה, אני מחליט על עצמי. מצד שני, זה באמת דברים מסוכנים. זאת אומרת, כשחושבים על אוטונומיה, צריך להגיד, אוקיי, אז אולי השקעות חדשות, למרות שזה כיף את האוטונומיה, אולי עם זה אני קצת יעית את התהליך.
1: יחד עם זאת, אני אישית לא חושב שכאשר אני הולך להתייעץ עם הילדים ולא נותן תשובה מיידית, אני לא חושב שנשללת ממני האוטונומיה, כי אני עושה את זה בלב שלם.
2: אולי אני חושבת שזה מה שחשוב, החוויה שלך מהסיפור. אבל אני כן רוצה לשאול, האם זה באמת יושב על ניהול סיכונים? זאת אומרת, כמה שאני יותר מבוגר, אני אומר, יאללה, מה כבר, יאללה, כאילו, מה כבר יש לי להפסיד? זה לא יושב על זה.
0: לא, לא, זה בהחלט לא. זה תפיסה אחרת של המציאות. התפיסה היא יותר חיובית. מישהו מציע לך משהו, יש לי צדדים חיוביים, צדדים שליליים. את לא מסתכלת על הצד השלילי, יותר על הצד החיובי.
2: אתה יודע, זה מאוד מעניין, יש את תיאוריית היו, שמדברת כאילו על טווחי האושר, כאילו איך שאנחנו נולדים, אז אנחנו בראש היו, ובאמת צי האושר, ואז לקראת גיל 35-40, זה עניין מאוד מאוד תרבותי, שם אנחנו דווקא קצת כושלים בחוויית האושר שלנו, וככל שאנחנו מזדקנים יותר, אז באמת חוויית האושר עולה, תחושת האושר שלי והרווחה.
0: כן, אז ואחת הסיבות, זה הסיבה הזאת. דרך אגב, יש עוד סיבות, זאת אומרת, זה לא הסיבות היחידות, אבל למשל, התקופה של לגדל ילדים צעירים, זה תקופה שהיא מאוד קשה. היא מאוד קשה, לאנשים יש מעט מאוד זמן לעצמם, יש להם מעט מאוד זמן לבן או בת הזוג, הרבה סכסוכים, להגיע לגיל יותר מבוגר, ולהרגיש איזושהי רווחה, כלכלית ולא לדאוג, זה גם כן עוזר. זאת אומרת, יש את כמה מרכיבים שיכולים מאוד לעזור לגיל השלישי, לחיות חיים מאוד טובים, צריך רק לנצל אותם.
1: יפה, זה בדיוק מביא אותי לשאלה של עורכת התוכנית והמפיקה, מאירה פרץ, ולכן אני ברשותך אציג לך את השאלה, שהיא חשובה בעיניי. האם ישנם הרגלים קטנים שיכולים לשפר את איכות החיים אצל בני הגיל השלישי? טיפים קטנים כאלה.
0: אוקיי. אז תראו, קודם כל, יש דברים שנכונים לכולם. נכונים לכולם. אבל לחיות תוך כדי תנועה, זה מאוד חשוב. זאת אומרת, דיברנו על הטלפונים בתור משהו שגורם לנו לא להשתמש מספיק במוח שלנו באופן אקטיבי. למשל, כשאנחנו קוראים בספר, אנחנו משנים את הקצב לפי מה שקורה. כשאנחנו רואים משהו בטלוויזיה, הקצב נקבע. בקריאה, משהו קצת יותר קשה, אפשר להעית, אפשר לקרוא שוב. אנחנו אפילו לא חושבים על הדברים האלה, אבל אנחנו מנהלים את העומק לפי הצרכים שלו. כי אנחנו קובעים, הנה רגע, זה משהו שכדאי יותר להתרכז עליו פחות. אנחנו מנהלים איזושהי התעמלות מול הספר, כאשר בטלוויזיה זה לא אותו דבר. דברים דורמים, אז לאמץ את המוח, זה דבר חשוב, גם מעית אלצהיימר, קוראים דברים טובים. ואותו דבר נכון לגבי הגוף. תשמע, אנחנו ייצרנו לעצמנו חברה שמנסה להמעיט את הפעילות שלנו. תסתכל על ייצור של מטבח מודרני, הוא מנסה שהמשולש בין המקרר לכיור, לתנור, יהיה, לא צריך אפילו צעד אחד יותר מדי. אנחנו שואלים שאלה, איך לשים את המכונת כביסה במקום, כי אנחנו באמת מנהלים את החיים, כאילו שכל צעד עולה לנו ביוקר, כאשר צעד בעצם הוא חוסך. אז השאלה היא באמת
1: איך... אנחנו יודעים שחנייה אנחנו חייבים שהיא תהיה ליד הבית, ולא ללכת 100 מטר, כן. וזו טעות.
0: כן, ועכשיו השאלה היא באמת איך אפשר לשנות את זה, וזה אומר לנוע במשך היום, זה לא אומר בואו נשב על הכיסא נוח כל היום ונלך שעה בהליכון, לא, צריך להיות תוך כדי הליכה, צריך לאמץ את המוח, להתאמץ, לחשוב. עכשיו, יש ספר שאני מאוד אוהב של בלו זונס, של דן ביוטנר, שהוא חבר, הוא דן חוקר של נשיונל ג'וגרפיק, שהסתובב במקומות שיש בהם הכי הרבה אנשים בריאים מעל גיל 100. כל זה, בלו זונס. והוא שאל את השאלה, מה אנשים עושים שם? והתשובה היא שאנשים האלה, הם חיים תוך כדי תנועה, הולכים לסופר. כמה שיותר, או לחנות ירקות. האנשים האלה אוכלים מעט בשר, והרבה ירקות. מנות יחסית קטנות, ויש להם יחסים חברתיים. הם נפגשים לכוס יין בבר השכונתי.
2: ויש להם את תחושה של משמעות.
0: ויש להם תחושה של משמעות.
2: נכון.
0: ודן מסתובב בעולם ומנסה להבין איך אנחנו בחברה המודרנית יוצרים את זה. אז למשל, הוא מנסה לעשות כל מיני שינויים סביבתיים שיעזרו לאנשים לעשות את זה. אז אם אתה שואל אותי מה לעשות, אלה הדברים.
1: אלה הדברים.
2: דן אריאלי, פרופסור דן אריאלי, היינו יכולים להמשיך עוד הרבה, והזמן עבר ממש ממש מהר. אני רוצה ממש ממש להודות לך שהגעת אלינו.
0: בשמחה רבה.
2: אני חושבת שלמדנו והחכמנו, ואנשים שמקשיבים יכולים להקשיב כמה פעמים לפרק, וכל פעם לקחת ממנו משהו קטן אחר. אז המון המון תודה על עוד פן ועוד הסתכלות על הגיל השלישי. ושתהיה לנו שבת שלום, ושיהיה לנו רגוע ושקט, ואני חושבת שגם מנוחה טובה היא לבריאות הנפש, היא חשובה מאוד. אז פרופסור דן אריאלי, פרופסור לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית, תודה רבה רבה ושבת שלום.
0: שבת שלום.
1: את המשדר הזה ערכה והפיקה מאירה פרץ, האחראית על השידור היא גלי זר אביב, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי היה יואב חנני. אז זהו, לאחר השיחה המרתקת עם פרופסור אריאלי, אנחנו נאמר למאזיננו שבת שלום, הרבה בריאות ובשורות טובות.

0: מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס. 103 FM. 103 FM. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן יאור ויינברג עם החדשות. בניגוד להצהרות ראש הממשלה ושר הביטחון, ישראל ולבנון דנות בנסיגה חלקית מדרום לבנון. כתבנו המדיני ירון אברהם פרסם במהדורה המרכזית כי במסגרת שיחות המסע ומתן שנערכו בוושינגטון בתיווך אמריקני, הצדדים התקרבו לחתימה על הסכם שבו פיילוט לנסיגה מצומצמת מתא שטח שחלקו מדרום לליטני. לאחר תיאור השטח ממחבלי חיזבאללה, ייכנס לשם צבא לבנון במקום כוחות צהל, כדי לוודא שחיזבאללה לא חוזר למקום. על פי ההסכם המסתמן, ארצות הברית תפקח על יישום המתווה, אך הצדדים טרם הגיעו להסכמות ביחס לגודל השטח וקצב הנסיגה המתוכנן. משמרות המהפכה תקפו אתמול ספינת מטען נושאת דגל סינגפור באזור מיצר הורמוז, כך אמרו שני בכירים אמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. התקיפה גרמה נזק לגשר הפיקוד של הספינה, אך לא דווח על נפגעים. בעקבות הירי שאיראן לא לקחה עליו אחריות, האום הפסיק את מבצע ליווי הספינות במצר. בלבנון דווח הלילה על תקיפה של חיל האוויר אל אזור עיירה, מצפון לבית ג'בל. אתמול חיסל צהל בלבנון 6 מחבלי חזבאללה, שהיוו איום ידי לכוחות. בוועדת החוץ והביטחון מפעילים לחץ להעברת החוק לביטול מעצרי עריקים חרדים. זאת בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי. פרסמו כתבתנו דפנה ליאל וכתבנו אלי הירשמן שמוסיף פרטים.
6: הלחצים לאישור החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים נמשכים. מזכיר הממשלה עורך הדין יוסי פוקס נפגש עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה וביקש ממנו להפעיל לחץ על הייעוץ המשפטי של הכנסת להסיר את התנגדותו לחוק. במקביל מופעל גם לחץ על שר הביטחון להביע תמיכה בחוק. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת ביסמוט אינו מעוניין להביא את החוק לדיום בוועדה לפני ששר הביטחון קץ יתמור בו, מאחר שמדובר בחוק ממשלתי של משרד הביטחון. בינתיים השר קץ נמנע מלהביע תמיכה.
5: פרסום ראשון, משרד הבריאות חסם את הגישה לכלי AI במחשבי בתי החולים הממשלתיים. כתבנו יואב אבן מוסר כי המהלך בוצע מחשש למתקפות סייבר ולחשיפת מידע רפואי רגיש של מטופלים. לפי ההחלטה, העובדים יוכלו להשתמש בכלים אלו רק מהטלפונים האישיים. ממשרד הבריאות נמסר שמירה על פרטיות המטופלים בראש סדר העדיפויות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
2: עכשיו ב-103 FM בוקר של זהב עם תום.

שלום לכם וברוכים המצטרפים לתוכניתנו בוקר של זהב המוגשת לכם מאולפן ג' של 103 FM. בסוף השבוע הזה, 27 ביוני, חוגג המלחין והיוצר אפי נצר את יום הולדתו ה-92. אפי נצר הוא מהיוצרים החשובים, האהובים והפוריים בזמר העברי. במשך עשרות שנים הוא הלחין מאות שירים, שרבים מהם הפכו לחלק בלתי נפרד מפס הקול של התרבות הישראלית. שיריו ליוו אותנו ברגעי שמחה והתרגשות, בימי מלחמה ושלום, דרך הלהקות הצבאיות, פסטיבלי הזמר ומעל במות רבות ברחבי הארץ. אפי נצר תרם תרומה עצומה גם לעולם השירה בציבור בישראל, והיה בין מעצביו של אחד המפעלים התרבותיים היפים והייחודיים שנולדו כאן. הוא המציא את הקנת מילות השירים על גבי שקופיות מול הקהל. רעיון פשוט וגאוני, שהפך את חוויית השירה המשותפת לנגישה ומחבקת. אנחנו נקדיש השבוע את בוקר של זהב לפועלו, לשיריו ולסיפורים שמאחורי השירים שהפכו לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי. נחתום כמו תמיד עם דברים ברוח פרשת השבוע, פרשת בלק, דברים אותם יביא כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. אנחנו יוצאים לדרך עם יואב מנדלוביץ' האחראי על השידור, עם אסף נבו, מפיק התוכנית, בדיגיטל אופק קולר, וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס, עורך ומגיש. האזנה נעימה לכולנו.

פתחנו עם הביצוע של ליאור ייני לשיר ילדתי מרוסיה. מחבר המילים העבריות של השיר הרוסי הוא אפי נצר. לפועלו ולשיריו אנו מקדישים השבוע את התוכנית. אפי נצר נולד בחיפה, ובגיל 16 קיבל מהוריו אקורדיון כמתנת יום הולדת. מתנה שללא ספק שינתה את מסלול חייו. בנעוריו למד בבית ספר מקצועי ובמקביל עבד במוסך אגד. לאחר שירותו הצבאי כאקורדיוניסט בצוות הוואי, עבד כמכונאי דיזל ובמקביל ניגן בערבי ריקודי עם. בהמשך החל ללמוד במגמת מוזיקה בסמינר אורנים, וכבר בגיל 20 החל להלחין. כשאפי נצר רקד בלהקת המחול של הפועל חיפה, הוא נשאל אם יש לו הורה לתחרות המחולות בשומריה. ומהמחול הזה נולד השיר הורה נאורים למילותיו של אברהם בן זאב. ואנחנו נאזין ללהקת קרמון.

אברהם בן זאב חתום גם על מילות שירו הראשון של אפי נצר, שוב אחיונים. על השיר סיפר אפי נצר לדודי פטימר ממעריב. באתי עם השיר למשה וילנסקי שעבד בכל ישראל. זה שלגר, פסק וילנסקי. וילנסקי גם ארגן את הקלטת השיר עם אליזה קשי, סולנית להקת הנחל דאז. אפי נצר סיפר שהעיבוד של וילנסקי ריגש אותו מאוד, עד שוילנסקי נהג לחנות אותו בחיוך, יוהן נצר או אפי שטראוס, וכל זאת בגלל שירי הוולס הרבים שהלחין.

אפי נצר ואברהם בן זאב שיתפו פעולה גם בפסטיבל הזמר והפזמון של שנת 1964. השיר שלהם, אני ושירי, בביצועה של שושנה דמרי, זכה במקום השלישי. גם כאן הוכיח אפי נצר את יכולתו ליצור שירים מלודיים, חמים ונוגעים, שהתחברו מיד לקהל הישראלי.

למקום הראשון בפסטיבל הזמר הגיע אפי נצר בשנת 1969 עם השיר בלד על החובש. את המילים כתב דן אלמגור, ועל העיבוד חתום שמעון כהן. מילות השיר הלמו היטב את התקופה הדרמטית של מלחמת ההתשה. אפי נצר התעקש שיהורם גאון יבצע את השיר, למרות שלגאון כבר היו שני שירים באותו פסטיבל. ההתעקשות השתלמה, והשיר זכה במקום הראשון.

אפי נצר הלחין את שירו של יובב קץ מלכות החרמון בביצוע של להקת פיקוד הצפון. למעריב הוא סיפר כי הוא זה שבחר במשה יעקובוביץ', הלא הוא מוצי אביו, להיות סולן השיר. הקול שלו מצא חן בעיניי, מספר נצר, ולא שיערתי שהשיר יצליח כל כך. עבור מוצי אביו זו הייתה למעשה פריצת הדרך הגדולה, והשיר של חייו. השיר נכתב לתוכניתה של להקת פיקוד הצפון, על הרמה, שעלתה בשנת 1968.

0: לכתוב כוכבים בשמיים.
1: דודו ברק ואפי נצר חתומים על השיר פרחים בקנה. השיר נכתב בעקבות מלחמת ששת הימים, והוא מבטא את תחושת האופטימיות שאחזה אז ברבים מתוך תקווה לתום עידן המלחמות, כפי שכתב דודו ברק, בשדות האש איתם, הקרב האחרון. את השיר ביצעה יהודית שוורץ, סולנית הלהקה כשהיא חולה. כדי להתגבר על הצרידות, הרימה את קולה, ובכך נוצר הביצוע הייחודי המזוהה כל כך עם השיר. חבר נוסף בלהקה היה אז יוני רכטר, שניגן על האורגן. לדברי אפי נצר מדובר בשילוב נדיר של מילות שלום עם לחן שהקדים את זמנו.

בראשית שנות ה-60 הקים אפי נצר את חבורת בית רוטשילד. הוא מספר שלא רצה לקרוא ללהקה או מקהלה כפי שהיה נהוג אז, ולכן המציא מושג חדש, חבורת זמר. לך תאמין, אומר נצר, שהיום יש כ-900 כאלה בכל רחבי הארץ. ואנחנו נאזין לחבורת בית רוטשילד מבצעת את קוראים לנו ללכת, למילותיו של יוסי גמזו. על השיר סיפר אפי נצר. בשנת 1960 השמעתי ליוסי גמזו את המנגינה, וגמזו החליט לכתוב למילים. אפי גם נזכר שביקש מגמזו לקצר מעט את השורות, כי השיר היה ארוך מאוד, אבל גמזו סירב. בדיעבד מודה אפי שטוב שכך. קוראים לנו ללכת.

דוד, אביה של ירדנה ארזי, היה חשמלאי שביצע עבודות בביתו של אפי נצר. באחד הימים שאל את אפי אם יסכים לשמוע את ביתו ששרה אז בלהקת הצופים. אפי נענה מיד בחיוב. הוא סיפר שלירדנה היה קול נהדר. ישר לקחתי אותה להיות סולנית חבורת בית רוטשילד. משם הדרך של ירדנה ארזי ללהקת הנחל כבר הייתה קצרה, והיא התקבלה ללא בחינה. ואנחנו נאזין לירדנה מבצעת את אגדת מפוחית. הלחן עממי רוסי, והמילים העבריות של אפי נצר.

כשאבי נצר קיבל את מילות השיר "מישהו הולך תמיד איתי" שכתב רמי קידר, הוא הבין מיד למי השיר הזה מיועד. הבנתי שזה מתאים בול לאופרה חזה, הוא סיפר. לדבריו, תוך רבע שעה בלבד הלחין את השיר. השיר כידוע זכה להצלחה עצומה. לימים, כשניצלה מתאונה אווירית במדבר יהודה, סיפרה אופרה חזה שהרגישה שהשיר הזה שמר עליה. אפי נצר מספר שכשנודע בבית החולים תל השומר על פטירתה הפתאומית של אופרה חזה, הנוכחים שרו חרש את השיר. עד היום מצמרר אותי להיזכר בכך. מישהו הולך תמיד איתי.

0: אפי נצר הלחין המנונים ליחידות רבות בצה"ל. בשנת 1974, אחרי מלחמת יום הכיפורים ולקראת כנס של חטיבת גולני בבנייני האומה, פנה מפקד החטיבה דאז אורי שמחוני לעמוס אטינגר ולאפי נצר וביקש מהם לכתוב שיר לכבוד הכנס. אטינגר עיין בטקסט של איתן הבר שנשא את השם גולני שלי, ועל בסיסו כתב בו במקום את המילים. גם אפי נצר הלחין את השיר מיד בתוך 10 עד 15 דקות בלבד. אפי ביקש שיהורם גאון יבצע את השיר, והציע שגם מאות חיילים ישירו אותו בליווי תזמורת צה"ל. הבקשה התקבלה. יהורם גאון ביצע את השיר 3 פעמים באותו ערב, והשיר הפך להמנון החטיבה.
1: גולני שלי, תורי אנשים,

אפי נצר הוא גם ממייסדי תרבות השירה בציבור בישראל. לאורך השנים הפיק ערבי זמר רבים בשיתוף אומנים שונים, והפך לדמות מרכזית בתחום. הוא נחשב גם למי שהמציא את הקרנת מילות השירים על גבי שקופיות מול הקהל, דבר שהפך עם השנים לחלק בלתי נפרד מערבי השירה בציבור בארץ. בזכות היוזמה הזו, אלפי ישראלים מצאו את עצמם שרים יחד, באולמות, בקיבוצים, במתנסים ובאירועי זמר בכל רחבי הארץ. קשה לדמיין את תרבות הזמר העברי בלי התרומה האדירה של אפי נצר לתחום הזה. וברוח הזו נאזין לשירם של אפי נצר ודודו ברק, שלום על ישראל.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: גם את התוכנית לכבוד יום הולדתו ה-92 של אפי נצר אנו חותמים עם דברים ברוח פרשת השבוע, אותה מביא כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. שבת שלום יואל.
2: שבת שלום לך תומר, שבת שלום לכם מאזינים יקרים, מזל טוב לחברי היקר אפי נצר, 92 שנותיו, כל הכבוד, רק שימשיך ליצור, עושה דברים נפלאים.
1: חד משמעית.
2: פרשת ביאק היא הפרשה שנקרא בפרשת השבוע, ואני רוצה להתייחס לנקודה אחת, כולם מכירים, בלק, בלעם וכו' וכו'. אבל יש עניין אחד עקרוני, והוא שבין החוקרים קיים ויכוח גדול, מחלוקת גדולה, האם סיפורי התנך או סיפורי התורה הם סיפורים אמיתיים. והנה דווקא בפרשה הזו יש לנו אישור. ובכן מסתבר שבאזור שבקרבתו היה האירוע של אותו בלעם שבא לקלל ויצא מברך, והנה מה קרה, באותו מקום, באותו אזור, אני לא יכול לומר בדיוק באותו מקום, נתגלתה לפני כמה 20-30 שנה, נתגלתה אבן, ועל האבן הזו היו חקוקות אותיות, היו חקוקות מילים, היו חקוקים משפטים, היו בעצם חקוקים הדברים אשר אמר בלעם על בני ישראל. והחוקרים, אלה שטוענים שהתורה היא בסיפורים אמיתיים, זאת אומרת אפשר לדון בפרטים, אבל בעיקרון סיפורי התורה הם סיפורים אמיתיים, מביאים את מה שקרה עם סיפור בלעם ועם האבנים שנמצאה בעבר הירדן בצד השני של ים המלח. האבן הזאת היא עבור חוקרים רבים מאוד ההוכחה המשמעותית ביותר שיש לכך שיש אמת בסיפורי התורה. כי אנחנו קיימת מחלוקת גדולה איפה זה הר סיני, וקיימות מחלוקות סביב באמת מה היו מכות מצרים, מכות הטבע או מכות מיוחדות וכל הרבה. פה יש לנו מקרה של אישור קונקרטי שמה שאמר בלעם היה חקוק על אבן והחזיק מעמד 3,000 שנה. נדמה לי שכאשר מדברים האם התורה כולה אמת או לא כולה אמת, או חלקה אמת או לא חלקה, אני חושב שהמקרה של בלעם מוכיח בתורה אמת.

ואנחנו נפרדים עם שיר הראשונים בביצוע של להקת חיל האוויר. את המילים כתב עמוס אטינגר והלחן כמובן של אפי נצר, שלא הקדשנו השבוע את התוכנית. במלות לו 92, אנו מבקשים לשלוח לו כאן מאולפנינו, ברכת מזל טוב גדולה. נאחל לו בריאות טובה, המשך עשייה משובחת, ועוד שנים רבות של מוזיקה נפלאה. לתוכנית הזו, כמו לקודמותיה, אתם יכולים להזין בהזנה חוזרת באתר של 103 FM וביישומון של התחנה בטלפונים הסלולריים. נגיד תודה גדולה לכל העושים במלאכה. לאחר על השידור יואב מנדלוביץ', למפיק התוכנית אסף נבו. בדיגיטל אופק קולר, ונגיד גם תודה גדולה לדוקטור יואל רפל על פינת פרשת השבוע. כאן ליד המיקרופון תומר סגיס שערך וגם הגיש. מכולנו, שבת שלום.

0: אליעד ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע. 103
1: FM. 103 FM. אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.

0: 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא,
3: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אמבפה

0: קייפ ורדה צריכה ניצחון מול ערב הסעודית כדי להבטיח את המקום בשלב הנוקאאוט. ומחר, מסי, רונלדו והארי קיין.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו, סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
1: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בניגוד להצהרות ראש הממשלה ושר הביטחון, ישראל ולבנון דנות בנסיגה חלקית מדרום לבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם במהדורה המרכזית כי במסגרת שיחות המסע ומתן שנערכו בוושינגטון ותיווך אמריקני, הצדדים התקרבו לחתימה על הסכם שבו פיילוט לנסיגה מצומצמת מתא שטח שחלקו מדרום לליטני. לאחר תיאור השטח ממחבלי חיזבאללה, ייכנס לשם צבא לבנון במקום כוחות צהל כדי לוודא שחיזבאללה לא חוזר למקום. על פי ההסכם המסתמן, ארצות הברית תפקח על יישום המתווה, אך הצדדים טרם הגיעו להסכמות ביחס לגודל השטח ולקצב הנסיגה המתוכנן. משמרות המהפכה תקפו אתמול ספינת מטען נושא דגל סינגפור באזור מיצר הורמוז, כך אמרו שני בכירים אמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. התקיפה גרמה נזק לגשר הפיקוד של הספינה, אך לא דווח על נפגעים. בעקבות הירי שאיראן לא לקחה עליו אחריות, האום הפסיק את מבצע ליווי הספינות במצר. בוועדת החוץ והביטחון מפעילים לחץ להעברת החוק לביטול מעצרי עריקים חרדיים, זאת בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי. פרסמו כתבתנו דפנה ליאל וכתבנו אלי הירשמן שמוסיף פרטים.
9: הלחצים לאישור החוק למניעת מעצרי עריקים חרדיים נמשכים. מזכיר הממשלה עורך הדין יוסי פוקס נפגש עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה וביקש ממנו להפעיל לחץ על הייעוץ המשפטי של הכנסת להסיר את התנגדותו לחוק. במקביל מופעל גם לחץ על שר הביטחון להביע תמיכה בחוק. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת ביסמוט אינו מעוניין להביא את החוק לדיון בוועדה לפני ששר הביטחון קץ יתמור בו, מאחר שמדובר בחוק ממשלתי של משרד הביטחון. בינתיים השר קץ נמנע מלהביע תמיכה.
8: פרסום ראשון, משרד הבריאות חסם את הגישה לכלי AI במחשבי בתי החולים הממשלתיים. כתבנו יואב אבן מוסר כי המהלך בוצע מחשש למתקפות סייבר ולחשיפת מידע רפואי רגיש של מטופלים. לפי ההחלטה, העובדים יוכלו להשתמש בכלים אלו רק מהטלפונים האישיים. ממשרד הבריאות נמסר, שמירה על פרטיות המטופלים נמצאת בראש סדר העדיפויות. ומשחקי המונדיאל נמשכים. כתבנו בן גולדפריין מביא את העדכונים משם.
10: מסע הקסם של קורסאו הקטנטנה הסתיים בהפסד 2-0 לחוף השנהב שממשיכה לשלב הבא, יחד עם אקוודור שניצחה 2-1 את גרמניה, בבית 6 הולנד עלתה מהמקום הראשון עם ניצחון 3-1 על טוניסיה, יפן ושוודיה נפרדו בתיקו 1 שנותן לשתיהן את המקום בשלב הבא. בבית 4 אוסטרליה ופרגוואי נפרדו בתיקו 0 שנותן לאוסטרליה את הכרטיס לשלב הבא מהמקום. במקום השני, והמארחת ארצות הברית שהגיעה למשחק מול טורקיה עם מאזן מושלם ומקום ראשון מובטח, עלתה בהרכב משני, מה שאפשר לטורקים לנצח 3-2.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
3: עכשיו ב-103 FM רון קופמן ואריאל אלדד, סיכום השבוע.
16: בוקר טוב מר קופמן.
17: בוקר טוב פרופסור.
16: קמת מלא איזוז וגבורה לסכם את השבוע?
17: ברור.
16: ואנחנו לא לבד מסכמים אותו. האורחים והמפיקים שלנו, שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. על מה אמרת השבוע, לא נעים, לא נורא?
17: אם לא נעים, לא נורא, תשמע, קיבלנו את באמת מה הולך לקרות ביום ראשון, ישיבה מספר 154 של הממשלה 37, היא תהיה ביום ראשון, ואני רואה את הנושאים, אתה יודע, שבאמת ילכו לעסוק בהם בישיבת ממשלת ישראל. אז קודם כל יש לנו תוכנית רב שנתית לחיזוק פיתוח העיר אלת, בסדר?
16: לא חשוב מאוד.
17: כן, לא, אני שומע את זה, תשמע, אני זו, הייתי פעם שראש הממשלה הבטיח...
16: כבר חיזקו אותה פעם?
17: כן, כבר חיזקו אותה, כן, שעוד הייתה את ציון גבר, חיזקו אותה. יש תוכנית לקידום החינוך היהודי בקהילות היהודיות בתפוצות, זה חשוב.
16: חשוב מאוד, הם כולם שם מתחתנים עם שיקספטה.
17: נכון.
16: גמרה.
17: מינוי חברים למועצה לעניין הנצחת זכרם, של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה. אני לא רוצה להמשיך איתך הלאה.
16: דיברו עליי? הציעו אותי בתור איזה מנציח?
17: לא, הם לא רוצים שתהיה שם, כי יודעים שאתה תבטל את זה. תקשיב, אנחנו במצב מלחמה, אני רואה פה את כל הרשימה, ואני אומר, רבותיי, מה קורה פה? זה מה שדנה הממשלה?
16: תשמע, אני שמעתי ממש עכשיו בחדשות משהו שהתגובה האינטואיטיבית שלי עליו הייתה לא נעים, לא נורא. האיראנים פתחו את הורמוז, סגרו את הורמוז, פתחו את הורמוז, סגרו את הורמוז. אתמול ירו על איזה ספינה שכנראה לטעמם לא עברה בנתיב שהם מאשרים, אלא בנתיב אחר שגם אפשר לעבור בו. אז הם ירו עליה. מה התגובה של האום? האום הפסיק מיד את מבצע ליווי הספינות בהורמוז. עכשיו, מה זה אומר? היה פעם, חלם הייתה בנויה מבתים מעץ, וכל הזמן היו שריפות, והקבעית הייתה דפוקה, לא המנוע לא עבד, אז כלום לא עבד, אז הם החליטו לקנות קבעית חדשה. אז קנו קבעית חדשה, אבל אז עלתה השאלה מה עושים עם הקבעית הישנה, ואז אמרו את הקבעית הישנה ישמרו לאזעקות שווא. זה האום.
17: כן.
16: אם לא צריכים אותם, אז הם... הם שם, אבל אם חלילה אולי צריך, הם לא שם.
17: היה משהו טוב, היה משהו טוב אבל שקרה השבוע. אני מקווה שזה פרסום נכון, אתה יודע, בעניין שכל רבני ישיבות ההסדר אחרי פגישה, אלה שהיו בפגישה, עם הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אמרו, אין יותר, אתה יודע, הנחיות שלא ללכת לפה וללכת לשם.
16: תלמידינו ילכו לשריון.
17: ותלמידינו ילכו לשריון, ואני שמח קודם כל על
16: גם לשריון, הם הולכים להרבה יחד.
17: ברור, אבל אני אומר, שילכו למה שאיפה שצריך. ובמקביל, אתה יודע, בגלל כל הרעש, 257 קצינות בקבע, ביניהם שש...
16: לא, הם כולם בדימוס. אלה שחתמו על מכתב.
17: חתמו על המכתב.
16: היו תתי אלופיות וכל מיני כאלה.
17: עלמיות, צהליות.
16: אבל הם כולם
17: ובאמת אני שמח שהם פנו במכתב לרמטכ"ל. אני שמח גם על הטיפול, הרי זה לא ייגמר, אבל לפחות עכשיו הושג סטטוס קוו שאין יותר... אנחנו לא בדיוק צריכים את זה כרגע. אפשר לחכות לאחרי המלחמה.
16: ואנחנו צריכים גם את הבנות, גם את הבנות בשדה הקרב.
17: וגם את הביינישים. אתה יודע, זה לא, אין פה. זה לא שבאמת החרדים מתכוונים לפרוץ לבקום בקרוב, כמו לכל עשר.
16: איך נגיע למה שהרס לי את השבוע, אבל לפני כן, מה שעשה לי את השבוע, ידיעה באמת בשולי השוליים. הייתה איזו ועדה אתמול בכנסת, שהופיע שם מרדכי בניטה, שהוא הפרויקטור לגבול המזרחי במשרד הביטחון, והודיע שעד ספטמבר מקימים 40 האחזויות נחל לאורך 500 הקילומטר של הגבול המזרחי שלנו. עכשיו, אם זה נכון, ואתה יודע מה, אם חצי מזה יקרה, האחזויות נחל על הגבול. כן. חזרנו למגל וחרב, זה באמת חימם לי את הלב.
17: נזכיר רק שזה גבול הארוך ביותר שלנו והכי פרוץ.
16: נכון, נכון. הוא שקט. רק הברחות של כמויות אדירות של נשק. אין למזלנו ולשמחתנו, אין פיגועים בגבול הזה. גם הירדנים לא רוצים פיגועים, גם אנחנו שומרים. אבל אין לי ספק שצהל חוזר לתפיסה שהתיישבות היא ביטחון. ולא עול, ולא נטל. ולכן שמעתי על 40 מאחזויות נחל לאורך הגבול, שמחתי מאוד לשמוע. אתה יודע יפה מאוד מה הרס לי את השבוע.
17: כן.
16: אתה שמעת אותי. כמעט מקבל שבץ בשידור. היה איזה יהודי אחד, יש, הוא כדי...
17: יהודה בלוי.
16: עדיין. יהודה בלוי, דובר הפלג הירושלמי, שדיברנו איתו באמת בשקט ובנימוס על השיבושים, על ההפגנות רכב, על ההיעטות בכבישים, ואז הוא הודיע שהם מיצו כבר את העניין עם המדינה החילונית והחילוניות ומדינת ישראל בכלל, הם מיצו כבר, הם גמרו, והשווה את מדינת ישראל לקאפו. הוא נוסף לרשימה לא ארוכה מאוד של אנשים שאני לא מדבר איתם, כי יש גבול. יש גבול, הם לא מיצו שום דבר לצערי, כי הם ממשיכים לנוק מעטיני המדינה, והוא מסביר שמשלמים מיסים וזה, אבל יש מונחים מיוחדים שאיתי אי אפשר להשתמש בהם, ואחד מהם זה נאצים וקאפו.
17: לא יש יכול... חוק גם נגד
16: יש השימוש. חוק בוודאי, בוודאי
17: שלא מיושם, אבל יש.
16: נכון, נכון. אז לי זה לא הרס את השבוע, אבל העלה לי את לחץ הדם לממדים מסוכנים.
17: הבעיה היא שאנחנו שומעים את זה באמת מהטיפוס הזה, אבל כך חושבים, אני רואה מה קורה בהפגנות של חרדים, שילדים, באמת, ילדים בגיל 6 ו-7, אתה יודע, בצומת קוקה קולה שם על כביש 4, צועקים נאצים וכל הדברים האלה, והם לא יודעים אפילו על מה מדובר, כי הם קטנים מדי.
16: כן, הם שמעו את זה בבית, ושמעו את זה בחדר, ושמעו את זה בבית ספר.
17: המורה שלהם, המורה שלהם, או המורים, נמצאים לידם, אתה יודע, ואפילו לא משתיקים אותם, אתה יודע, דבר אלמנטרי, שאתה מצפה ממבוגר אחראי. ובאמת, אתה יודע, זה... ואחר כך הם גדלים עם זה. עכשיו, אני לא יכול להאשים ילד, כן? אבל כל התפיסה, כל התפיסה במחנה הזה, שהם חושבים שבאמת, אתה יודע, הם, איך אמר גולדקנופ, אנחנו נכבוש את כלא 10 ונקים בו ישיבה.
16: בסדר. שיקימו.
17: אבל זה לא...
16: גם את כלא 10, בדרום, שיפתחו מחדש את המתקן...
17: אתה יודע מה, שיקימו מתוך 40 מהאחזויות נחל שדיברת עליהם, שיקימו ארבע רחזיות נחל חרדי וישבו שם וישמרו על, ה...
16: הלוואי,
17: על הרצועה. למה הם צריכים להקים דווקא בכלא 10 את הישיבה?
16: לא, יש בתי כלא צבאיים, אפשר לשים שם אלפים באוהלים, לא צריך מזגנים, שישבו וילמדו תורה, נדמה לי. אני לא יודע אם זה יעזור, אבל זה לפחות, יהיו פחות שיחסמו
17: כבישים. נדמה לי שברפידים, אריה, בתקופתך ברפידים, היה בכלא צבאי, היה שם אוהלים ברפידים, עבדו שם, אתה יודע, בכל מיני... בסיסי נשק, אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל היה, כן, תמיד היה. היה, לא, זה לא בעיה.
16: זה לא בעיה. מה שהדאיג השבוע זה לא הפלג הירושלמי, שהם קרובים מאוד לסאטמר, הם לא מכירים במדינת ישראל, הם פחות, הם הרבה יותר צבועים מסאטמר, כי סאטמר, הרבר הלך, אלה עם הגלימות המפוספסות, הם לא מכירים במדינת ישראל, אבל הם גם לא לוקחים מן הכסף. הם גם לא באים לכותל, כי את הכותל שחררו הציונים. אבל הפלג הירושלמי כאילו משחק, משחק בתוך המדינה. הוא כן מקבל תקציבים מהמדינה, הם הרבה יותר צבועים. אבל מה שהדאיג השבוע, זה של את ההפגנות לא ארגן הפלג. הפלג היה טרמפיסט שם. מי שארגן את ההפגנות היה אגודת ישראל. אגודת ישראל, שעל חלק מהמכוניות שהשתתפו במסע הפקקים הזה, היו כרזות שאמרו להיאבק בצבא האויב. כן. לא האיראנים, ולא חיזבאללה, ולא חמאס. צהל הוא צבא האויב על הכרזות האלה, שמארגן אותם הזרם המרכזי של החרדים.
17: עכשיו, אתה רואה שיש צהל מפרסם מדי פעם, או אפילו שר ביטחון, על התנגדות להופעה בפני צהל, אתה יודע, של הרצאות וכל הדברים האלה, של טיפוסים כאלה ואחרים. לא משנה אם זה שמאל או ימין קיצוני או אנשי דת. ופה, אתה יודע, מדינה שלמה, ממשלה שלמה, של מדינה שלמה, אתה יודע, נותנת יד לדברים האלה, ממשיכה בתקצוב, ממשיכה בחקיקה, שתעמיק את המשבר, ובסוף זה יתפוצץ, כי זה הכל כמו סיר לחץ. הרי זה לא מישהו שיכול לדעת מתי יהיה מועד הפיצוץ. אבל זה לא ייתכן שאנשים נמצאים היום, השתחררו היום ממילואים, או אתמול ממילואים, וכבר יש להם הודעה על צו בנובמבר. אנשים לא יכולים לתכנן את חייהם, וזה לא יימשך כך.
16: החקיקה פחות מדהיגה אותי, לדעתי גם החרדים וגם הממשלה יודעים שלא יצא כלום מהחקיקה הזאת, ובשביל נפנף לבוחרים החרדים, הנה תראו, אנחנו נאבקים בשבילכם. לא שאני לגמרי מבין למה צריך את זה, כי הם די קהל שבוי, יש קצת בשוליים כאלה בחבד נדמה לי שלפעמים מצביעים לבן גביר, אבל זה כמעט אין להם אפשרויות אחרות. הם מצביעים לאגודת ישראל, ליהדות התורה, הם לא מצביעים למשהו אחר, אני לא מבין מה הם מודאגים, אבל הם צריכים להראות להם איזשהם הישגים. בסדר, בסדר.
17: נתחיל עם הכרוניקה, מה שנקרא.
16: לא, לא יותר הרבה מהחוקים האלה, אבל אנחנו, בוא נתחיל לעבוד. שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
18: בוקר טוב חברים.
17: בוקר טוב אבי.
16: סיפרו לי פעם על שדכן אחד בעיירה שבא לחיית ואמר יש לך בת, הוא אמר לו נכון, אני רוצה לחתן אותה עם הבן של רוטשילד. אמר לו אני מסכים. אמר לו טוב, יש לי כבר חצי הסכמות, עכשיו אני אדבר עם רוטשילד. מה זה הסיפור הזה שהולכים לפרז את חיזבאללה, רק לא דיברו עוד עם חיזבאללה?
18: תראה, אני ישראל הגיעה למצב וסיטואציה שהיא די בבעיה. בהתחלה היא די זלזלה בהסכם השלום עם לבנון, שפכו את הדרג הכי זוטר בסוגיה הזאת. האמריקאים הבינו שישראל לא רצינית בסיפור של הסכם השלום, הלכו לפטרונים האחרים, לאיראנים שנכנסו בוואקום הזה, לקחו בעלות על על לבנון, לקחו בעלות על מה שקורה באזור, והם כרגע הריבון בשטח, מה שנקרא מול האמריקאים. ישראל התעשתה מאוחר מדי, כי היא מבינה שמתחילים בלבנון, גומרים בסוף בהר הבית, כי אתה יודע שכבר לאיראנים כבר יש תיאבון גם לקחת בעלות על מה שקורה בעזה, ובשלב הבא הם גם יטילו סנקציות על מה שקורה בהר הבית. כלומר, מחר בבוקר בן גביר עלה להר הבית, הם יסגרו את מצרי רומוז או דבר אחר. ולכן, בישראל הבינו את הברוך שהם נכנסו בלבנון מבחינה מדינית, והם מנסים עכשיו לקדם כמה שיותר מהר מהלך מול ממשלת לבנון, לנסות ולהראות...
16: אתה חושב שאם היינו מקיימים שיחות עם האיראנים, אנחנו רצינו, הם לא רצו שאהון יבוא להיפגש עם נתניהו, אבל אתה חושב שאם היו שיחות כאלה, האיראנים לא היו דורשים וטו על לבנון? זה היה משכנע את האיראנים?
18: בואו אני אשאל לך שאלה אחרת. אנחנו מכירים את דונלד טראמפ, נכון? לא, הרבה.
17: לא, אנחנו לא מכירים.
18: אנחנו
17: יודעים מי האיש.
18: אנחנו יודעים שהוא רצה את פרס נובל, הוא רצה את הכבוד העולמי, שהוא זה שמביא את השלום. בוא, היית יכול לשחק את המשחק שלו.
16: להתחנף אליו יותר ממה שהתחנפנו?
17: בלתי אפשרי.
16: קראנו את בית ביאליק על שמו.
18: בסדר, אתם יכולים להגיד לכל חברים, אבל עובדתית, שבלבנון, נכשלנו. אז זה הוויכוח.
16: אבל נכשלנו בגלל טראמפ, לא בגללנו.
18: תמיד הכי...
17: אני יכול להגיד את זה גם על עזה, פרופסור. שהיה לי שם עוד עבודה לעשות, לי כמדינת ישראל, הרבה מאוד עבודה לעשות.
16: בוודאי, אבל שם, נקודת התרופה שלנו הייתה חטופים.
17: כן.
16: אבל בלבנון...
18: תקשיבו, בסוף תמיד אפשר להאשים את כולם. אפשר להאשים את היועצת המשפטית, אפשר להאשים את בג"ץ, אפשר להאשים את טראמפ עכשיו. יש לנו עכשיו...
16: גם אם תתאמץ מאוד בעניין טראמפ, אנחנו לא אשמים.
18: אנחנו אף פעם לא אשמים. תמיד זה מישהו אחר אשם.
17: אתה יודע,
16: גם זלנסקי היה אשם במה שטראמפ עשה לו.
17: אבל אני אגיד לך ממי אני מאוכזב. אבל אבי, אני אגיד לך ממי אני כן מאוכזב. אתה יודע, תמיד פתאום נדלק הניצוץ היהודי, אתה יודע, שאתה אומר, בוא נע, כמו בקיסינג'ר בזמנו, כן? שאני אומר, איפה ויטקוף ואיפה ג'ארד קושנר, שקושנר הוא האדם הקרוב ביותר לנשיא, כן? גם נשוי לביתו. ואתה אומר, בוא נע, איפה הם בקטע שחבר'ה, תעזבו רק את הביזנס. תעזבו את כל העסקים, כל המפרציות, סעודיה, טורקיה, כל הדברים. תחשבו מה יקרה כאן. הרי זה לא, הרי לא, לא, לא סיימנו את המלחמה, אוקיי, בלבנון. אנחנו נהיה שם בסבב שאני כבר לא יכול לספור אותו, אוקיי, בסבב הבא, והוא יהיה מהר.
18: בשורה התחתונה, חברים, צריכים להבין תמיד. הבעיה שלנו זה שאנחנו יודעים להילחם הכי טוב שבעולם. אנחנו לא יודעים להכין תוכניות מדיניות ליום של אחרי.
17: אבל אין לך גם הרבה מולמינת.
16: אנחנו יודעים להכין יופי
17: של
16: תוכניות מדיניות, רק אין לנו עם מי.
17: אבי, אתה לא יכול לעשות תוכנית מדינית מול ממשלת לבנון, מול מדינה, אתה מבין, ריבונית, שלא מסוגלת להשתלט על ארגון טרור שפועל בתחומה. אין לה גם את האמצעים, לא את הידע ולא את הרצון. בעיקר לא את הרצון.
18: אני רואה פה לשידורים... מספיק פעמים, וכל פעם אמרתי לכם חברים, בסוף התוכנית הייתה לחזק את ממשלת לבנון באמצעות ערב הסעודית, באמצעות המפרציות, באמצעות צרפת, באמצעות אירופה, באמצעות הכל.
16: אף אחד מהם לא היה נוקף אצבע ולא מרים קנה מול חיזבאללה, ואתה יודע את זה. ולכן בסוף המפתח נשאר באיראן ובחיזבאללה. אבל בוא נעסוק בענייני ביטחון רגע.
18: אבל מה מציב עכשיו במסגרת התוכנית לשדך את הקלה להחתן של רוטשילד? זה בדיוק הקטע, שהנה יגיע כוח.
16: נו, גם...
17: זה יגיע, מאיזה כוח? זה נהגה אובר.
16: תביא את רוטשילד. עכשיו תביא את רוטשילד. עכשיו תראה, עזה היו שני הרוגים השבוע. לא, סליחה. היה הרוג בעזה, עובד חברה קבלנית, ראיד אבו אלקיאן, שביצע עבודות הנדסיות מטעם ישראל הביטחון. יש רבים כאלה שעובדים כאזרחים בעזה?
18: זה בלבנון.
17: כן, יש לנו איזה 4-5 4-5 קורבנות מהקטע הזה.
18: ברור, יש הרבה מאוד פעולות הנדסיות שעושים בשתי הזירות האלה, גם בלבנון וגם בעזה, במיוחד לייצב את הקו הצהוב, אם זה בניית מוצבים או עמדות, אם זה הריסת מבנים. רוב המבנים נעשים על ידי קבלנים אזרחיים שמגיעים עם דיניינים ועם כלים הנדסיים, והם עובדים בשעות מסוימות במהלך היממה, והם עובדים תחת משרד הביטחון, תחת כניסה של משרד הביטחון, בחוזים של משרד הביטחון, חד וחלק זה קיים.
16: למה? כי אין מספיק כלים ואין מספיק מפעילים בצהל, או שהוא מעדיף להפנות אותם למשימות צבאיות נטו?
18: גם וגם, גם אין מספיק כלים, אתה צריך להרוס כפרים שלמים, עיירות שלמות, אתה צריך עשרות אם לא יותר מכך של כלים הנדסיים כבדים, ודבר שני, הכלים ההנדסיים של צה"ל, אתה רוצה להפנות אותם גם למשימות אחרות, בדרך כלל גם כלים מוגנים, ואתה רוצה לשים אותם...
17: וגם אין לנו מספיק כלים, בוא נאמר את הדברים האלה גם.
18: אמרתי שאין מספיק, בקטע הזה.
17: יש כאן נקודה, אבל אבי, יש כאן נקודה שבאמת דיברנו על, אני לא זוכר אם זה ארבעה או חמישה, ואני לא רוצה לטעות כאן בקורבנות בחיי אדם, ואני מתייחס בקטע בקורבנות ולא חללים, כי מערכת הביטחון, משרד הביטחון, לא מכיר בעובדי הקבלן הזה לצורך ההגדרה הזו, כחללי צהל, למרות שהם עשו, מבחינתם הם עשו, הם אמנם שכירים, אבל הם עשו את העבודה הביטחונית, גם רייד אל קיאן האחרון, ולא מכירים בהם, ושולחים אותם לבירוקרטיה של הביטוח הלאומי, זה קצת, אתה יודע, קצת צורם בסוף.
18: אבל בסוף צריכים להבין שבסוף מדובר בחבר'ה שהם אזרחים, שמגיעים למקום
17: הכמות עבודה. הזו, הכמות הזו של הנפגעים, הכמות הזו של הנפגעים, לא תערער את תקציב הביטחון, ואת תקציב פעילות משרד הביטחון, נאמן לי.
18: כן, אבל יש פה גם סוגיה של ערכיות,
17: זה לא מספיק.
16: דווקא בגלל סוגיית הערכיות.
17: אתה מבין, לא מספיק הקטע שלו, קטע ערכי שאתה עובד בשביל מערכת הביטחון, אוקיי, באזור לחימה.
18: אבל אתה באת מראש, תראה, אני לא בא להגין עכשיו על מערכת הביטחון, אבל בסוף...

0: מאמר שתמות, והביטוח מאמר שתחיה. זה אותו דבר.
1: טוב. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. תודה רבה, שבת שלום. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום. שלום לך.
2: שלום וברכה, קופון ואריה. קופון, אני ממש מסכים לדבריך בנושא אותם סו-קולד עובדי קבלן. מי שנהרג כתוצאה מהלחימה צריך להיות מוכר כחלל צה"ל.
0: באזור לחימה,
2: באזור לחימה.
0: כן, כמתפקד באזור לחימה, לא עובר אורח.
2: גם רואה.
1: יש...
2: מה נדבר היום? כן.
1: נתחיל מלבנון, אחר כך נגיע גם להורמוז. יש כאילו שני ערוצים דיפלומטיים, אחד איראן ארצות הברית, והשני ישראל ארצות הברית לבנון. אנחנו מקיימים את המסע ומתן הזה כי מישהו אצלנו באמת תולה בו תקוות, או שטראמפ רוצה ככה, אז בוא לא נרגיז אותו בעניין הזה לפחות.
2: האמת יש, השאלה הכי גדולה פה זה, מי זאת ארצות הברית בימים אלה? זאת ארצות הברית של ונס, או של רוביו, או של טראמפ? כי הבלבלת הזאת, היא, לא רק אתה מתבלבל בה, כי זה באמת לא מובן. כל אחד שם מושך לכיוון אחר. אמנם הם עושים, אתם יודעים, הם עושים את זה ככה בעדינות, את המשיכות החבל הדיפלומטיות האלה ביניהן. אבל כש... אבל לצורך הדיון, אדון ונס אומר שבעצם כמובן איראן תקבל כוח על לבנון ועל חיזבאללה, ויש לו לגיטימציה, יש לגיטימציה לאיראן להיות משמעותית בלבנון, ומרקו רוביו אומר שזה אומנם, אני מצטט, זה אומנם לא נמצא ב-MOU במזכר ההבנות, אבל ברור שכל עוד יש פרוקסי, ארגוני חסות של איראן, אז לא יהיה שלום באזור. אז גברת אמריקה, תחליטי, את רוצה לעשות פה שלום עם הפרוקסי? או בלי הפרוקסי.
0: רגע, אבל לאיראן יש כוח הלבנון כבר ארבעה עשורים. מה עכשיו פתאום...
1: כן, אבל בלי גושפנקה פורמלית של הכרה של ארצות הברית בזה.
0: אם היו נותנים לה, בלי כל מיני גושפנקה או חותמת או MOU או כל דבר אחר, להמשיך כך, מה שהיה עד עכשיו, זה גם גרוע בשבילנו. אז עכשיו מדברים על הפרוצדורה.
2: אם לא היו עוצרים אותי... לא, זה לא פרוצדורה, לא, אולי לא הייתי ברור, זה ממש לא פרוצדורה, זאת מהות המהויות. אם ונס לא היה עוצר אותנו, וכמובן שהוא עשה את זה באישור של טראמפ, אבל אם הוא לא היה עוצר אותנו, הכוחות שלנו היו ממשיכים להקות בחיזבאללה עוד ועוד, יש פה מגבלות צנזורה, אבל בפרט לקראת הפסקת האש, הכוחות שלנו, גם בבופור וגם במקומות אחרים, גילו באמת תשתיות ענק של חיזבאללה, וההרס שלהם נעצר בגלל ונס, אוקיי? עכשיו, אם זה היה תלוי ברוביו, הוא היה אומר, אלן וסלן, תרגו אותם. אבל כרגע הוא לא קובע, הוא רק שוב מנסה ככה בעדינות לדחוף את המצב למה שהוא מאמין. אבל אנחנו, וזה לשאלתכם, אנחנו נופלים פה בתווך ביניהם. העמדה הרשמית של ישראל אומרת שהנציג שאנחנו מדברים איתו בימים אלה זה מלכו רוביו. זה מה שישראל אומרת.
0: הוא היה כאן באזור אפילו, לא קפץ להגיד היי.
1: לא, לא צריך גם.
2: כן, זה לא נורא, בדיוק זאת הבעיה. זה נכון שהיה עדיף שהיה בא, אבל...
1: לא, לא חושב.
2: לא, דווקא זה מטריד, זה מטריד שאין פה. זה עוד סימן של התרחקות, ומלכו רוביו באמת שהוא בעדנו, אבל גם הוא מרגיש כנראה צורך פוליטי לא להתקרב מדי. אבל עדיין, בעמדה המהותית, הוא כמובן הרבה יותר קרוב אלינו. בקיצור, אנחנו פה נופלים קצת בתווך בין הדברים. עכשיו,
0: אני חושב שאנחנו נופלים גם אריאל בקטע של שני אנשים שמסתכלים על נובמבר 28, אז תהיינה הבחירות לנשיאות בארצות הברית, ושניהם מתמודדים על הכוח של המפלגה הרפובליקנית, ואנחנו משלמים את המחיר ככה, אתה יודע, על החיתוכים בפינות, כדי שהם יוכלו לשכנע את כולם.
2: כן, למרות שתראה, מול רוביו זה מבחינתנו בסדר, אנחנו משלמים את המחיר בכלל ונס, אגב, סתם זה לא קשור כל כך לענייננו, אבל ונס בעצם מדבר הלילה על זה שריצ'רד ניקסון, הוא ולא אחר היה המודל שלו, יש לו התבטאות באמת, אני לא יודע מאיפה לאכול אותה.
0: הוא כנראה רוצה גם כן לעשות כמה
1: הוא גם גאה בזה שהוא מצרף נציג של משמרות המהפכה, יחד עם נציג של סנטקום.
2: הוא אומר שאם ווטרגייט הייתה קורית היום, אז זה היה אירוע שהמשך 12 שעות בתקשורת, ואז זה נעלם. באמת זה משפט מדהים, אבל ככה מדהים דיבס, וכמו שאומרים, במרחק פעימת ארצות הברית, כן? אבל נכון, קופמן, לגמרי, אנחנו, תראה, אני אפילו בלי קשר לנשיאות, בוודאי, כי הבלבול הוא מעבר, הוא בתוך הממשל, והוא גם במפלגה הרפובליקנית. יש לך סנאטורים שתוקפים את טראמפ מימין, ויש לך סנאט...

0: משתקפים אותו משמאל, ובשבוע שעבר או השבוע בעצם לא רצו להצביע בעד המשך המלחמה. זאת אומרת, הבלבלה שם היא כל כך גדולה, ואין ספק שאנחנו בוודאי מדינית משלמים את המחיר. אני גם אומר לכם בכנות, אני מבין שיש דילול של כוחות צהל ברצועת הביטחון, באזור הביטחון, ואני לא מצליח להבין האם זה מבצעי כי צהל רוצה את זה, או שזה מדיני, כי ראש הממשלה ביקש את זה כי טראמפ אמר לו.
1: לא,
0: הבלבלה פה היא לכל הרוחב.
2: מי שאני דיברתי איתו אמר שכיוון שאנחנו לא מתקדמים, אתה לא צריך כל כך בכוחות, להפך, אתה לא רוצה להחזיק.
0: אז זה מטעמים מבצעיים כביכול.
2: כן, כן, כן, אבל השאל... יכול להיות שזה עונה גם על הצורך להראות לאמריקאים, הנה אנחנו עושים מחוות.
1: אבל השאלה היא אחרת, השאלה היא אחרת, פרופסור, אנחנו עכשיו בקו הצהוב, בכל הצבעים תצבעו אותו, מי לוקח את המקום שם? זה שאומרים לנו שצבא לבנון יחליף את כוחות צהל, נקרא לזה במובלעת הזו, זה לא בדיוק צהי יכול לשמח את התושבים מהים ועד החרמון או ארדוב, כן? אין, הם לא יכולים, הם לא יכולים להבטיח הגנה.
2: נדמה לי שזה המהלך שישראל מתכננת. כלומר, בוא ניתן להם באיזה שלושה כפרים להיכנס, נראה לכל העולם שחיזבאללה חזר לשם, והנה ההוכחה שהם לא מסוגלים. נדמה לי, אני לא יודע. אריאל, אתה כותב היום על הסיבות שגרמו למהפך של טראמפ. אז הבנתי מחירי הנפט, מה הסיבות האחרות?
0: ממה שאני מכיר, בעצם קרו שלושה דברים. באו לטראמפ ראשי תעשיית האנרגיה, ואמרו לו, אדוני, אולי גם השר שלו, שר האנרגיה, ואמר לו, בסוף יוני נגמרים מאגרי החרום של ארצות הברית. שתיים, כתוצאה מזה, מחירי הנפט יעלו ל-200 דולר לחבית. זה אומר מיתון עולמי ברמה של 1929. ברמה שאתה תזכר כמו הנשיא הובר, שהכניס את העולם, אתם יודעים, באמת לשפל הגדול, שרק במלחמת העולם השנייה יסתיים. וכמובן בחירות האמצע, והכל קשור להכל גם, ולכן בנסיבות האלה בעצם טראמפ נכנע, אין מילה אחרת למה שקורה פה, כן? כמו שאמרתם, ואני שיושב עם משמרות המהפכה, מה עוד אנחנו צריכים,
2: אתה כותב שיש ראש סגל בבית הלבן, איזה גברת,
0: סוזי ווייז, כן, זאת אשת האמון שלו, נכון?
2: כן, שהיא היחידה שהוא מאמין לה?
1: היא החזירה אותו לבית הלבן.
0: תראה, היא, כן, מה זה היחידה? הוא יודע שמה שסוזי ויינס אומרת לו, היא אך ורק רוצה את טובתו, אין לה שיקולים זרים, כן? ויינס יש לו שיקולים, רובי יש לו שיקולים, לכל האחרים יש שיקולים כאלה, כן, קושנר וויטקוף, יש להם את הביזן. סוזי ויינס לא מעניין אותה שום דבר בעולם, חוץ מאשר אגב להחלים מסרטן ודונלד טראמפ.
2: והיא אומרת לו, אם אתה לא מוריד את מחירי הנפט, אתה מפסיד את בחירות האמצע גם בסנאט וגם בבית
0: הבתים. בדיוק, בשני הבתים. כי תראו, בית אחד הוא ככל הנראה, את בית הנבחרים, הסיכוי שלו לשמור את בית הנבחרים הוא מאוד נמוך, למרות הדמוקרטים עם הטרללת שהולכת שם דווקא משחקים לידיו, הטרללת הקומוניסטית, אין איזה מילה אחרת.
1: אבל בסנאט... מה קורה בניו יורק?
0: בדיוק, בדיוק.
1: אנחנו זלזלנו בקטע הזה של ראש עירייה, אוקיי, ותראה מה הוא עושה במדינה, לא רק בעירייה.
0: כן, עבדך הנאמן קופמן לא זלזל, אני יכול לספר לכם שזה נושא אחר טיפה, אבל ערב ניצחונו של ממדני, אני דיברתי עם איזשהו מומחה פוליטי בניו יורק, שהוא בעצם חזה את עליית ממדני פחות או יותר לפני שנה כבר. מומחה פוליטי יהודי אגב מאוד מאוד ותיק, והוא אומר שבעצם הזרם הקומוניסטי הסוציאליסטי הולך להשתלט על המפלגה הדמוקרטית, אנחנו רואים את זה לנגד עינינו, שהוא אמר את זה לפני שנה, ואם הם ינצחו בבחירות הכלליות, אז בעצם להשתלט על אמריקה, זאת אומרת פה, תלך לטווח הרחוק, אתה יכול לראות פה שינוי מהותי באמריקה בכלל, כי באמת יש פה עמדות, העמדות האלה זה לא נתפס, שאמריקה הקפיטליסטית, כן? של עגל הזהב, היא זאת שעכשיו נרטיבים סוציאליסטיים ואפילו קומוניסטיים, הם שם במרכז השיח, זה ממש בלתי נתפס. אבל זה קרה השבוע, וכמובן שזה השלכות עלינו, אבל זה ביתים אחרים כבר.
2: כן, אבל זה מעודד, אמרת שיכול להיות שזה מעודד מסיבה אחת, כי זה ירים רמת נוגדנים גבוהה בציבור האמריקאי, שהוא חצוי. אם הם יצאו כקומוניסטים, אז יהיה קל...
0: על זה הרפובליקנים בונים, זה נכון, זה יכול לקרות, אבל נורא נורא מסוים. בוא נאמר ככה, בשורה התחתונה, כרגע עדיין טראמפ צפוי לשמור על רוב הרפובליקנים בסנאט, בבית הנבחרים זה יותר קשה, מאוד מאוד מאוד קשה לחזות, כי בעצם, אתם יודעים שהרי בסוף הבחירות הן בכל מדינה, כן, ובכל מחוז, הן לא קשורות לנשיא, בסוף אתה בוחר מועמד שמייצג עולות את המחוז ואת המדינה שלך. אז זה לא שיש פה קשר ישיר בין הדימוי של טראמפ, או בין ההתחזקות הקומוניסטים בניו יורק, לבין מה שבסוף יעשה המצביע במיסיסיפי, אוקיי?
1: אנחנו מביטים בכלל על הציבור בארצות הברית, נכון, זה ציבור עצום, ומייחסים לו, אתה יודע, חוכמה ואהדת יתר. הם לא סופרים אותנו. האמינו לי, אני עברתי...
2: לא, אבל אתה אומר להם קומוניסטים, אז יש כאלה ש...
1: כן, אתה יודע, קומי, זה כאילו בפיפטי, זה כל הדברים. הם, מבחינתם, זה כמו שהתחלת, אריה, אתה יודע, אם עולה 80 סנט לגלון, המחיר עולה ב-80 סנט, זה מבחינתם, אתה יודע, להחזיר את מלחמת האזרחים. הם לא סופרים שום דבר חוץ מאיכות החיים שלהם. כלום.
2: אריאל קאנה.
0: אבל אני משפט על זה, אגב, כמו שהיינו צריכים לכבד את אובמה כשעשה דברים שאנחנו לא מסכימים איתם, כי הוא דאג לאינטרס של אמריקה, ככה אנחנו צריכים להתייחס גם לטראמפ. זאת אומרת, אני לא מצפה שנשיא אמריקני או סגן נשיא אמריקני יעבוד לפי האינטרס הישראלי. אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. כל המחשבה, הייתי אומר, הפרובינציאלית הזאת, כלפי שני הצדדים באמריקה.
1: אבל ראש הממשלה שלנו רץ הקונגרס כמו יותר פעמים מאשר הוא היה בצפון.
0: זה היה מבחינתו כלי, זה היה מבחינתו כלי, איך להשפיע על דת הקהל שם, ואפשר גם להתווכח אם זה היה נכון או לא. אבל אני אומר באופן כללי, כי יש איזה שיח כזה בארץ של, הוי, איך טראמפ לא עשה מה שטוב ליהודים. סליחה, הוא צריך לעשות מה שטוב לאמריקאים. וגם אובמה צריך לעשות מה שהוא חושב שטוב לאמריקאים. ואנחנו צריכים, בתוך המדיניות שמתווה הנשיא, לנסות להשפיע על מה שעוזר לנו. אבל בסוף זכותו וחובתו גם הייתי אומר, לדאוג קודם כל לאמריקה, לא לדאוג קודם כל לישראל. לא?
1: נכון.
2: אריאל קאנה, אתה צודק. אריאל קאנה, פרשן וכתב המדיני של ישראל היום. תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום, לידות.
2: ואנחנו פונים אל פאנל הפרשנים הפוליטיים שלנו. שלום ובוקר טוב לאופר אינבר, יועץ אסטרטגי.
3: בוקר טוב.
2: וחברנו עטילה שומפלבי, גם הוא יועץ אסטרטגי. שלום לך.
1: אהלן, עטילה.
3: שלום, בוקר טוב.
2: מה שאמרו פעם, העולם כמרקחה, החרדים סותמים את הכבישים ופקקים נוראים, וארצות הברית נכנעת לאיראן, והסקרים אצלנו, אחד יותר, אחד פחות. שום דבר לא מזיז לאנשים את ההצבעות, או שיש איזשהו טרנד שאתם כן מזהים בשינוי? עטילה, מה אתה אומר?
3: כן, אני מזהה טרנד, אבל זה לא הטרנד שאתם מצפים לשמוע ממני. זהו הטרנד דווקא שאני רואה שמצטמק הפער בין הממשלה, בין הקואליציה לבין האופוזיציה, בין אלה שרוצים להחליף את נתניהו ובין אלה שתומכים בו, ואני רואה את המספרים. היינו כבר בפערים משמעותיים מאוד של 48 מנדטים בסקרים לנתניהו ולחבריו, וכמעט 60 או 61 לאחרים. אנחנו כבר בסביבות ה-57-53 בממוצע, פלוס מינוס שזה 4 מנדטים, שזה בעיניי כלום, זה פשוט כלום, זה שום כלום.
1: טעות גימה.
3: זה כמעט על סף הטעות גימה, נכון מאוד, קופמן, ולכן אני אומר, זה הטרנד. לא רואה פה שום דבר, ואני מסכים איתך, אריה, שאכן לא, אין שינוי גדול. מי שכבר נמצא פה, אז הוא פה, ומי ששם, שם, ומי שתומך, תומך, ומי שמתנגד, מתנגד. שום דבר לא משתנה. הים אותו ים. וזהו, זה הסיפור הגדול. זה בעיניי הסיפור הגדול. לא שום דבר אחר.
2: אופר.
3: גם המספרים שרואים את אייזנקוט, והוא צומח, והוא גדל, אוקיי, נכון, אבל מישהו אחר יורד, וכל מיני נפתלי בנט.
2: נכון, זה על חשבון בנט, זה בתוך הגוש. אבל אופר, תגיד, יכול להיות שיש הבדל בין להגיד נתניהו לא בסדר, ולמתוח עליו ביקורת, אבל כשהבחירות מתקרבות, אתה אומר בסדר, אבל מה האלטרנטיבה שלי? אז לכן...
3: כרגע הציבור לא רואה את הבחירות. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים כל שבוע, אם השבוע אנחנו מפזרים את הכנסת, וזה פשוט לא קורה, וגם לציבור גם נמאס מהדבר הזה, והם אומרים, בואו, אין עדיין בחירות. זה פעם אחת. פעם שנייה, בסוף, יש בן אדם אחד שהוא זה שמפרק ויפלג, כל אחד יחליט את הסמנטיקה שלו, וזה נתניהו. כל עוד יש את נתניהו, כנראה שהמצב הזה יישאר כמו שהוא. לכן אולי בעיניי, אני עדיין טוען שבעיניי יהיה נושא אחד מרכזי, שזה יהיה חוק הגיוס, שהוא יהיה והכריע את הכף במערכת הבחירות, וגם אז אנחנו נמשיך לראות את השוויון בין הגושים.
1: שום דבר לא מצפה לנו. לא משנה באיזה ממשלה, אבל תתייחס אופר לנקודה אחת, שאנחנו פתאום מגלים כמה סייעת, שפתאום גנץ והמילואים ניקים ודדי שמחי, מתחילים לקבל סוג של נפח, אני לא יודעת כמה זה אמיתי, באמצעות חמישה מנדטים, וזה משפר את מצב הקואליציה, אתה יודע, זה כבר מה שנקרא, לקראת נוקאוט.
4: נכון, אני חושב שיש כאן תופעה מעניינת, ואני חושב שמי שאולי עוזר לגנץ, כשאני מדבר על הנדל, עוזר לו לעלות חזרה למגרש, זה דווקא אפשר להגיד על שני אנשים או שני גופים מרכזיים, אחד זה הצבא, ושתיים זה החרדים. ככל שהחרדים ימשיכו לעשות את ההפגנות שלהם, נואב, לא נואב, נסכים, לא נסכים, זה רק ימשיך שוב, אני חוזר גם על העניין של הנושא, הנושא הוא חוק הגיוס, וזה רק ילך ויעזור להנדל וגנץ, פעם אחת, פעם שנייה מי שעוד עוזר, זה הרמטכ"ל שבכל מקום הוא מציף ומרים דגלים אדומים, וגם אומר את מה שהוא אומר בקוס, בסיום קורס קצינים. אלה האנשים שעוזרים כרגע לאייזנקוט, לגנץ ולהנדל. אני כן רוצה לתת פה התראה ולהזהיר. אנחנו הולכים עכשיו כפסע מלהיכנס למלחמה קרה עתידית. אם עד עכשיו תמיד דיברנו על המלחמה הקרה בין בנט לאייזנקוט, אנחנו נכנסים למלחמה קרה בין גנץ, הנדל ודדי, לבין המפלגת ימין החדשה שתיכנס, ושם הייתי מסתכל על זה ובודק איך זה... איך זה ישנה, ועדיין זה לא ישנה את פני הגושים.
1: והקטע הגרוע ביותר...
2: עטילה, הולכת לקום מפלגת ימין חדשה?
3: אני חושב שאנחנו מתקרבים לרגע של ההודעה, זאת אומרת, מאחורי הקלעים, אנחנו מדברת בטח על ארדן ועל יולי אדלשטיין ועל אסכל, ואולי אפילו הילד שקד, נכון?
2: כן, ואופר וינטר, שאני לא יודע איפה הוא.
1: וכחלון.
3: זהו. אז יכול להיות שיש פה יותר מאופרציה אחת. לגבי כחלון השבוע, שמעתי שהוא אומר בשיחות גבוהות שהוא לא בנוי להרפתקאות. קרי, לא סביר שנמצא אותו באיזושהי הרפתקה פוליטית חדשה. לפחות זה מה ש...
1: ושריון בליכוד זה לא הרפתקנים?
3: שריון זה קל. שריון זה לא הרפתקה.
2: שריון זה לא הרפתקה.
3: אתה משוריין, מגיע רק להשבעה. מה שנקרא, אין לך פה כאב ראש, אבל ללכת להקמת מפלגה חדשה, רשימה חדשה שמתמודדת על קולות הימין, שרוצה לשנות את תנאי הדברים ולעשות איזשהו משחק מחדש שמייצר מצב שאתה לא תלוי בחרדים ולא תלוי בערבים, כי זה מה שבעצם ארדן אומר, זה סיפור אחר לגמרי. אבל בוא, תראו, ארדן עד עכשיו היסס, ראינו את זה. עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, ואני מקווה, ראיתי אותו מדבר השבוע, הוא אומר, אני מקווה שאני אקבל החלטה עם עצמי, להודיע שאני כבר קיבלתי החלטה עם עצמי. בלגן. ויש שם גם מאבקי אגו. בואו, ארדן ויולי אדלשטיין, זה כאילו נשמע לכם ברור לגמרי מי מוביל את זה. יולי אדלשטיין חושב שהוא יכול להוביל את האירוע הזה.
1: אבל מדובר, וגם... כאן, מדובר כאן בשני ליכודניקים שמחכים רק ליום של אחרי נתניהו. זה לא שהם מביאים בשורה חדשה לעם ישראל.
3: נכון.
4: אני חושב
2: אבל הם יכולים לתת מענה לאנשי ימין שהם אומרים לנתניהו אני לא יכול להצביע בגלל השבעה באוקטובר, בגלל הרבה דברים, אבל הנה אני עדיין באידיאולוגיה.
3: הקבוצה הזאת מצטמקת, אריה, הקבוצה הזאת מצטמקת והולכת ככל שהזמן עובר והזיכרון מתעתע וככה דוהה, ויש פחות ופחות אנשים כאלה שמדברים על ההפיכה המשטרית, 2023 שנטשות הליכוד ואת נתניהו והשבעה באוקטובר. צריך להסתכל כל הזמן על המספר, וכפי שאמרתי בתחילת
1: השיחה,
3: המספרים מצטמצמים.
1: כן, אני רוצה רגע לעבור לקטע של המתנגד, שזה לא שמאל, זה רק לא ביבי, זה הטיקט, ושם לא קורה שום דבר חדש, מה שנקרא, שום דבר טוב לא קורה לנו שם.
4: יקרה בסוף במערכת הבחירות הבאה, בסבב הבא של הדבר
1: החדש. מה זה בסבב הבא? ב-34?
4: אנחנו נגיע, בוא, אנחנו רואים שגם אם מפלגת ימין חדשה תיכנס, בסוף אין שברון, אין שום גוש שהולך ומנצח. עכשיו, יכול להיות שיהיו פה איזה תרגילים...
1: למה? אני חושב שגנץ, דדי ויובל, אתה יודע, באמת באים עם אג'נדה ימנית לחלוטין. כולל גנץ אגב, שמבין
2: גנץ
1: ש...
2: גנץ לא אג'נדה ימנית, אבל הוא מוכן ללכת
1: עם שלט אחדור. כדי לשרוד, הוא מוכן להיות עכשיו, אתה יודע, גם כך.
4: אבל
1: הוא תשרוד פוליטי.
4: מספרית, אנחנו לא שוברים את הגושים. מספרית, ולכן אני מעריך שאנחנו עדיין...
1: למה, אתה סופר אותם בתור אופוזיציה, את השלושה האלה?
4: אני לא משנה, אז יהיה או הם, או נגיד גנץ ו...
1: אבל הם יקחו, הם לא יקחו קולות מהימין. הם יקחו קולות מבנט וגדי.
4: נכון, הם יקחו קולות, בעיקר מהצד הזה. יביאו, אבל הם עדיין ישמרו את הימין הרך שנמצא כרגע אצל איזנקוט. זאת אומרת, תהיה פה איזושהי חלוקה בין הימין הרך, שילך גם כן לשלושת החבר'ה האלה. אגב, אני בכלל חושב שזה טעות, כאילו להגיד הנהגה משותפת, אני לא מכיר בהיסטוריה שני מלכים על ממלכה, אז כל שכן שלושה מלכים על מפלגה, אני לא בטוח שזה יצליח.
2: עטילה, יש לנו עוד דקה, תגיד, מה הסיפור של רונן צור? נכנס לדמוקרטים ופתאום מבין שהם שמאל קיצוני ויצא משם? מה הסיפור?
3: אני אהיה מאוד קצר וישארו 50 שניות לעוד משהו. אין לי מושג. לא הבנתי את האירוע הזה, לא מבין את האירוע הזה.
4: לא, זה פשוט. זה פשוט, הוא פשוט תמיד שאין לו סיכוי.
2: שום דבר שקשור באנשים הוא לא פשוט, אבל...
3: לא הבנתי מה הלך.
1: בסוף התברר שהוא נכנס בשביל מישהו, כדי לסדר משהו, פשוט להגדיר אותם כשמאל קיצוני על גבול ארגון טרור.
4: אני רק אגיד משהו על רונן צור. אז הוא כנראה הבין שאין לו סיכוי. אבל האמירות שלו כנגד יאיר גולן, אני מסכים איתם לחלוטין. מסכים איתם לחלוטין, הטרמינולוגיה של לנסות לחסל. הדברים שבהם הוא מדבר, יחסל את זה, יוריד את זה ויערוף את זה, זה טרמינולוגיה שלדעתי כל בר דעת צריך להסתכל ולהיזהר.
2: אבל נמרוד שפר שם, זה אלוף בצהל?
1: איך מגיעים לה? איך מגיעים?
2: מה זה, פרשת הפרשת?
1: אצלכם בצבא, אריה? איי, איי, איי.
2: כן.
3: חברים, מה שנקרא...
2: כן.
3: בואו תזרימו איתי לאחדות, מה שצריך פה זה 4 שנים נורמליות ושפויות. אני חייב תמיד לציין רעיונות עם קריאה לאחדות, כן? בסוף צריכה לקום פה ממשלה נורמלית, שפויה.
1: אי אפשר לשבת עם נתניהו לאחדות, כל מי שישב איתו, כל מי שישב עם נתניהו לממשלת אחדות, נפגע. כך שלא יכול לקרות עוד פעם, זה לא אי אפשר, אתה לא יכול, גם יש את איינשטיין בסביבה.
3: חצי חצי באמת אתה יכול לעשות את זה, אחרי זה לא יעבוד. שתי המפלגות הגדולות צריכות להיות תלויות זאת בזו, ואז אם הן תלויות זו בזו, אפשר לעשות ממשלת אחדות, כן דבר. אבל זה בטח כבר לא יספיק בשבע השניות שנותרו.
2: עופר ענבר, עטילה שומפלבי, תודה רבה לכם, שבת שלום.
4: שבת שלום, בוקר טוב.
2: ואנחנו מציימים ממש בימים אלה 50 שנה למבצע אנטבה, ונחשפו אלפי מסמכים חדשים, פרוטוקולים של ישיבות ממשלה ודיונים פנימיים ופתקים. כל מי שמחור להיסטוריה בוודאי יצלול לתוך החומר וידלם מנו פנינים. אבל אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את עמוס גורן, לוחם סיירת מטכ"ל שהשתתף במבצע אנטבה.
5: בוקר טוב.
2: המסמכים החדשים שנחשפים עוררו בך איזשהו צורך לשוב ולחטט באותו סיפור שאתה הכרת על בשרך, השתתפת בו, או שאתה הנחת את ה, את ה, את הקרב ההוא, את המבצע המפואר ההוא כבר מאחוריך?
5: לא הנחתי אותו מאחרי, האמת היא שלא ראיתי את המסמכים החדשים, אני ב... ניו יורק וארצות הברית בעבודה ובדברים אחרים, ואני לא כך עקבתי אחרי זה.
2: היו בין השאר כל מיני סיפורים שצפו ממש בשבוע האחרון, אבל נדמה לי שכבר שמעתי אותם קודם, שהיה איזה ניסיון להתמרד נגד מנהיגותו של יוני נתניהו בשבועות שקדמו למבצע, להדיח אותו. אתה הכרת דבר כזה?
5: אני לא הכרתי, אני הייתי חייל, לוחם, בצוות של לוחמים, בוגרים ביחידה, הייתי חייל של עומר בר-לב, הייתי בצוות שלו, ולא הייתי בלופ הזה, לא הכרתי את זה.
2: וממש לקראת הפעולה שינו לך את התפקיד?
5: האמת היא שזה היה כבר אחרי שיצאנו מבן גוריון וטסנו ל... חניה לציפייה ליציאה בשדה תעופה בשארם, והטיסה מבן גוריון לשארם הייתה מאוד קשה, טסנו מאוד נמוך, כולם היו חולים בדרך, ובנחיתת ביניים שעשינו והיינו כמה שעות על הקרקע, אז הגיעו אליי יוני ועומר ו מוקי בצר, ואמרו לי שבמקום להיות בכוח של שריוניות שהגיעו במטוס 2-3, אני אחליף את אחד הלוחמים שכבר לא היה יכול להמשיך בגלל הטיסה, ואני מצטרף לחוליית הפריצה הראשונה של מוקי בצר, ועברתי למרצדס.
1: כן.
5: כמובן על הקרקע הייתי צריך להחליף את כל המדים, את הציוד והכל, ובדרך, אחרי שימרנו משאר, יוני סרטט על סקית הקאה את מה שאני הייתי צריך לעשות, את התפקיד החדש שלי, וככה השתנה לי התפקיד.
1: היה משהו שהפתיע אתכם, עמוס, בנחיתה בין טבע? מבחינת המודלים שעבדתם עליהם, ולא היו כל כך הרבה... כל כך יותר מדי ימים לעבוד על המודל.
5: אני לא חושב, כלומר, אני חושב שהיה לנו, היו טצות טובות, גם עדכניות וגם היסטוריות, והמבנה היה בעצם כמו שחשבו שהוא יהיה.
2: זה מבנה שחברה ישראלית בנתה בכלל, ולכן אולי היו תוכניות מפורטות.
5: מודל של זה, מודל ש... כלומר, זה היה מבנה ש... אם אני לא טועה, סולל בונה.
2: כן.
1: יש לה עיר שם.
5: ובנו.
1: באוגנדה.
5: כן. כן. אז זה כמו בכל מודל, שאתה הולך מטאצות למשהו במציאות, אז זה תמיד שונה. אבל
2: הזכרת שהחלפת מדים, כלומר, היית לבוש מדים קודם ועברת לבגדים אחרים?
5: הייתי בכוח של השריוניות, שלא היו אמור להיות בחלק של ההפתעה, היו עם מדי צהל רגילים, והכוח הפריצה שנחת במוטוס הראשון והגיע לטרמינל עם השיירה של המרצדס ושני הלנדרובר עם הכיסוי של צבא אוגנדי, אז היינו בבגדים מנומרים של צבא אוגנדה.
1: היית אחרי זה באוגנדה? זאת אומרת, הגעת לאנטבה אחרי?
5: לא הייתי.
1: אני הייתי שם במסגרת צילומים של סרט, ופשוט המגדל פיקוח, הבניין, עם הפלק לצורך המבצע, נראה בדיוק כמו שהשארתם אותו.
5: כן. אני שמעתי מחברים שהיו שם בכל מיני אירועים שעשו שאכן, אז זה נשאר אותו דבר. אני חושב שעד היום הבניין של הטרמינל עצמו, אני חושב שהורידו אותו, אבל את המגדל פיקוח נשאר, כן.
2: אתה ראית את הסרטים שהפיקו עם השנים, ממבצע יונתן וגם סרטים אחרים?
5: ראיתי מבצע יונתן, הסרט של מנחם גולן, אני חושב שזה היה, אז ראיתי אותו, זה היה כסרט ישראלי, והייתי, יצא לי להיות אפילו בבחורה, שזה בחור אחד ששיחק את כביכול את התפקיד שלי, ניגש אליי והציג את עצמו.
2: ומה אמרת לעצמך? וואלה, בדיוק כמו שזה היה, או מאיפה הם הוציאו את השטויות האלה?
5: לא, זה לא, זה היה די, הם קיבלו, אני חושב שעבד, אם אני לא טועה, היה יועץ שלהם, אברהם ארנן, לא שהוא היה שם והוא הכיר, אבל ניסו לעשות את זה שזה יהיה דומה למציאות, אני חושב.
1: כן. עמוס, במרוצת השנים, אתה יודע, בעיקר מאז שנתניהו נכנס לפוליטיקה, האח הצעיר, שגם היה ביחידה, התפרסמו כל מיני רעיונות עם קודקודים... בסיירת מטכ"ל, על, אתה יודע, על חוסר שביעות רצון, לא מדבר על המסמכים האחרונים, זה כבר מלווה אותנו, אתה יודע, בשני העשורים האחרונים. איך אתם, שהייתם בסך הכל פקודים של יוני, אוקיי, וחלקכם גם, שירתו עם, בנימין נתניהו, איך אתם מתייחסים לזה בתוך הצוותים והחבר'ה שלכם?
5: אני חושב שזה, אתה יודע, קודם כל, בתוך המבצע עצמו, אני חייב לציין שמהזווית שלי, שזה לוחם שהיה בחוליות הפריצה ובחלק הכי רגיש וכן הלאה, יוני תפקד עד השלב שהוא נהרג, הוא תפקד כן. בצורה מעולה. אני חושב שבכל הלחשושים והדיבורים וכן הלאה, אני הייתי, אומנם הייתי חייל כבר מהצוותים הבוגרים ביחידה, בפלגה של הלוחמים, אז אנחנו לא נחשפנו לזה. זה היה, אם עסקו בזה, הקצינים שהיו...
1: ושקראתם את כל הרעיונות, שקראתם את כל הרעיונות, למשל עם מוקי, במהלך השנים?
5: מוקי זה לא... זה סיפור אחר, הסיפורים עם מוקי זה סיפורים של... של רשומון, שכל אחד ראה את ה... את הרגעים של הקרב ורגעים של מה שהתרחש שם מזווית אחרת, וזה תמיד ככה, בכל סיפור אתה תשאל חמישה אנשים שהיו שם, כל אחד ייתן לך זווית קצת אחרת.
2: כן, זה פלא אמיתי, אני נתקלתי בזה כמה פעמים בחיים, ובאמת אנשים לא משקרים, הם פשוט ראו ופרשו לעצמם משהו, ובמשך השנים זה השתנה עוד יותר. כן, זה נפלאות הזיכרון האנושי ומה שהוא מתעתע בנו, זה דבר שתמיד, תמיד יכול להפליא אותנו. תגיד, זה נכון בראייה לאחור שמפקד יחידה יעמוד בכוח הפורץ? יש לנו דקה.
5: כן, א', אני חושב שבמקרה הזה, שזה אין לו יכולת לעשות, להשפיע בכלל משום מקום אחר, אני חושב שכן. אין לו יכולות לעמוד בזה חפק או לשבת אחורה או משהו כזה. והוא תפקד והוא פיקד על הקטע הכי רגיש, הכי קריטי של המבצע, ולכן הוא היה צריך להיות שם. הוא לא פרק לטרמינל, הוא היה בחפק שישב מחוץ לטרמינל עם עוד שני אנשים, וזה המקום שהיה צריך להיות בו לחלוטין.
2: עמוס גורן, לוחם סיירת מטכ"ל, השתתף במבצע אנטבה, שאנחנו בימים אלה מציינים 50 שנה לקיומו, להתרחשותו, המבצע שהרעיש את העולם ונתן לישראל תחושה שאנחנו יכולים לעשות הכל. תודה רבה לך.
1: תודה.
2: זהו, תמה השעה הראשונה של הסיכום שלנו. את השעה הזאת ערכו והפיקו עבורנו סער פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחרי על השידורי יואב מנדלוביץ'. אנחנו נחזור אליכם אחרי פרסומות וחדשות, ויש לנו עוד סיכום.
6: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018, או ייכנסו לאתר
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
8: 103
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018, או ייכנסו לאתר
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: 103 FM. מיד ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע. 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בזמן הפסקת האש, קצין לוחם נפצע אמש בינוני, וקצין לוחם ושני לוחמים נוספים נפצעו קל כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, כך הודיע דובר צה"ל. כתבנו ניצן שפר המוסר כי האירוע התרחש סמוך לשעה 10 בלילה, כאשר כוח צה"ל פעל בתוך תא השטח המוגדר כחלק מהקו הצהוב. מחבל שהפתיע את הכוח השליך לעבר הלוחמים רימון, ומעוצמת הפיצוץ נפצעו ארבעה מהם. לוחמים בשטח הגיבו במהירות, פתחו באש לעבר מקור הירי וחיסלו את המחבל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים בישראל, והודעה נמסרה למשפחות. בתוך כך, בניגוד להצהרות ראש הממשלה ושר הביטחון, ישראל ולבנון דנות בנסיגה חלקית מדרום לבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם במהדורה המרכזית כי במסגרת שיחות המסע ומתן שנערכו בוושינגטון בתיווך אמריקני, הצדדים התקרבו לחתימה על הסכם שבו פיילוט לנסיגה מצומצמת מתא שטח שחלקו מדרום לליטני. לאחר תיאור השטח ממחבלי חיזבאללה, ייכנס לשם צבא לבנון במקום כוחות צהל כדי לוודא שחיזבאללה לא חוזר לשם. על פי ההסכם המסתמן, ארצות הברית תפקח על יישום המתווה, אך הצדדים טרם הגיעו להסכמות ביחס לגודל השטח וקצב הנסיגה המתוכנן. במלאות 50 שנה למבצע אנטבה, ארכיון המדינה מפרסם אוסף חסר תקדים של אלפי מסמכים, פרוטוקולים ופתקים סודיים בכתב יד. התיעוד חושף את הדרמה בצמרת משעת החטיפה, הניסיונות להטיל את האחריות על צרפת כדי למנוע הפרדת ישראלים, והמרוץ המודיעיני לאיסוף מידע באוגנדה. הפרוטוקולים חושפים את הוויכוח הנוקב בין רבין לפרס על שחרור מחבלים. פרס התנגד נחרצות והזהיר כי כניעה לחוטפים תגביר את הטרור בעתיד. מנגד, רבין השיב כי לא יוכל להסביר לציבור מדוע המדינה מוכנה לשחרר מחבלים עבור גופות חללים, אך מסרבת לעשות זאת כדי להציל את חייהם של החטופים חיים. מונדיאל 2026, כתבנו בן גולדפיין עם כל העדכונים.
8: מסע הקסם של קורסאו הקטנטנה הסתיים בהפסד 2-0 לחוף השנהב שממשיכה לשלב הבא, יחד עם אקוודור שניצחה 2-1 את גרמניה. בבית 6, הולנד עלתה מהמקום הראשון עם ניצחון 3-1 על טוניסיה. יפן ושוודיה נפרדו בתיקו 1 שנותן לשתיהן את המקום בשלב הבא. בבית 4, אוסטרליה ופרגוואי נפרדו בתיקו 0 שנותן לאוסטרליה את הכרטיס לשלב הבא מהמקום השני, והמארחת ארצות הברית שהגיעה למשחק מול טורקיה עם מאזן מושלם ומקום ראשון מובטח, עלתה בהרכב משני, מה שאפשר לטורקים לנצח 3-2.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: עכשיו ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
15: והנה חזרנו לשעה השנייה שגם אותה עורכים ומפיקים שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחרי אל השידור יואב מנדלוביץ'. ואנחנו חוזרים לשיחה עם עמוס גורן, לוחם סיירת מטכ"ל שהשתתף במבצע אנטבה שהתקיים ממש לפני 50 שנה. אני מבין שמאוד מאוחר אצלך בלילה עכשיו, אתה בניו יורק.
16: כן, בדיוק.
15: אתה יכול לשחזר עבור מאזינים שרובם צעירים ועוד לא נולדו בכלל בימי אנטבה. טסתם משרם א-שייח לשדה התעופה באנטבה בקרנפים, טיסה ארוכה מייגעת, ואתה יוצא מהמטוס במרצדס המפורסם.
16: כן, הטיסה הייתה משרם א-שייח עד לאנטבה, שזה אני כבר לא זוכר כמה שעות זה, אבל זה הרבה שעות. זו הייתה טיסה דווקא בנתיבים מסחריים, כי לא רצו להיות חריגים. והנחיתה שם הייתה קודם כל הנחיתה של המטוס הראשון, שבו היה כוח שהיה אמור לראות כמו שיירה של אידי אמין עם מרצדס ושני לנדרוברים של עם חיילים שמלווים אותו. ורק כמה דקות אחרי זה, אחרי שהכוח הזה ירד מהמטוסים והגיע לטרמינל ואמור היה לחסל את המחבלים שם, המטוסים האחרים עם הכוח הנוסף, עם שלושה מטוסים נוספים, שניים עם שריוניות קטנות ואחד ריק בשביל לאסוף את שיהיה מקום לאסוף את בני ערובה שמשוחררים. אז אנחנו נחתנו מהמטוס, לנו הייתה נחיתה רגילה, כי המסלול עדיין היה מואר שאנחנו נחתנו.
15: דיברו עם, המטוס מדבר עם מגדל הפיקוח כשהוא נוחת?
16: זה צריך לשאול את הטייסים שהיו שם.
15: אוקיי.
16: הוא נכנס על בעצם על השובל של טיסה, אם אני לא טועה, שהיה של בריטיש, שנחתה כמה דקות לפני זה, ואנחנו, המטוס שלנו נכנס כאילו על הזנב שלו. נחתנו, לקראת הנחיתה, ישבנו בכלי רכב שלנו, כלומר, מי שבלנדרוברים, בלנדרוברים, חיילים שהיו במרצדס, שאני הייתי אחד מהם, נכנסנו חגורים כבר לתוך הרכב, ופשוט מטוס נחת, פתח את הכבש מאחורה, ואנחנו יצאנו החוצה בנסיעה.
17: כמה זמן לקח לזהות אתכם, לאוגנדים, שאתם פורקים גם ממטוס תובלה, אם לא ידעו מה זה הרקולס, וממשיכים בנסיעה, כאילו של VIP לכיוון הטרמינל.
16: אני חושב שעד שאנחנו הגענו בערך, מה שהיה במגדל פיקוח אין לי מושג, אבל מבחינת החיילים אוגנדים שהיו מסביב לטרמינל הישן, ששם היו החטופים. הפעם הראשונה שבעצם הם זיהו אותנו, זה השני שומרים שעמדו על המסלול, בערך 200 מטר לפני הטרמינל, ושם היה האירוע עם הירי, שבהתחלה ניסו עם משתיקי קול, אקדחים עם משתיקי קול, ואחרי זה עם נשק רועש שירו בהם. אז זה היה פעם ראשונה שהיה האוגנדים, ושהיה נשק הרועש, אז החיילים מסביב, האוגנדים, שיהיו כמה עשרות כאלה, אני מניח שהם התעוררו מאיפה שהם היו.
15: ואיפה אתה פורק? באיזה שלב אתה פורק מהמרצדס
16: ומתחיל? אנחנו נוסעים במהרה מהנקודה שהיו אוגנדים, שזה 200 מטר, עד קרבת מגדל הפיקוח, שזה צמוד לטרמינל, לא יודע אם זה 30, 40 או 50 מטר מהפתחים שהיינו צריכים להיכנס שם, ושם אנחנו פורקים מהרכבים, ומיד מתחילים בתנועה בריצה לתוך הכיוון של כל אחד, לפתח שלו, של הטרמינל, חלק לקומה השנייה, חלק לקומפלקס של חדרים שהיו ליד האולם עם החטופים, ושתי החוליות של אמורות היו לפרוץ לאולם עם הבני ערובה לפתחים שלהם.
15: אתה היית בקבוצה עם הבני ערובה?
16: כן, אני הייתי אחת משתי החוליות שפרצו לאולם עם הבני ערובה. אני נכנסתי לאולם אחרי שניים מהחוליה שלפניי, ואחרי זה אני נכנסתי במקביל למוקי. והוא היה מואר, האולם היה מואר, עוד לא ראינו את כל מה שהיה שם בפנים.
15: והיה קל לזהות את המחבלים?
16: לא, המחבלים זהו, אחד מהם, עוד לפני שפרצנו, ירה דרך החלונות, זה היה כל קירות חלונות, ירו ואמיר ירה בו, אמיר אופר, ואחרי זה השניים האחרים היו ליד הפתח, גרמני ו... גרמניה היו ממש בכניסה בפתח, ומחבל רביעי שהיה יותר פנימה, אחרי שאני נכנסתי, הוא פתאום מישהו קפץ מאחורי עמוד עם קלצ'ניקוב, אז אי אפשר היה לפספס. תרתי משמע,
15: ולא פספסת. ולא פספסת. בחצי דקה, מה המראה שאתה זוכר יותר מכל כשאתה מסתכל על החטופים?
16: אני חושב שהשוק הראשון של הירי, אתה מאוד ממוקד באיפה מחבלים, ולא באמת רואה, מסתכל את הפרטים של אבני הרובה, הם שכבו כולם על הרצפה בבלגן של ספסלים וכיסאות ומזרונים וכל מיני, ואני הייתי אחד מהאנשים עם הרמקול, עם המגפון, שהודענו להם שאנחנו באנו, אנחנו חיילי צהל, קודם כל לשכב, אחרי זה להגיד להם שאנחנו באנו לחלץ אותם. אני זכור לי אימא שניסתה לשכב על הילדים שלה, על הרצפה שם, והסתכלה עליי במבט מבועת, כי היא לא כל כך הבינה מה זה, והמבט הזה בעיניים שהפנימה ש... אנחנו, אמרתי לה שאנחנו באנו לקחת אותם הביתה, אותו מבט שאני רואה את המעבר הזה אצלה בעיניים, תכף אני הולכת למות, כנראה שלא, זה משהו שמאוד זכור לי.
15: עמוס גורן, לוחם סיירת מטכ"ל, אנטבה, תודה רבה לך. תודה רבה.
16: תודה. שלום. תודה, ביי.
15: שבת שלום. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אלוף במילואים טל רוסו, לשעבר אלוף פיקוד דרום, חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה. אתה גם היית בסיירת, נכון?
18: לא ידעתי שאני אחרי עמוס גורן, אבל זה באמת לוחם על שאני... אני נפגשתי איתו, נצמד, בעצם הצמדתי אותו אליי בעצם לחוליית הפיקוד במלחמת לבנון הראשונה, והוא עשה איתי את כל המלחמה, אז זה ככה מחזיר אותי.
15: מדברים על שש שנים אחרי אנטבה.
18: כן, כן, כי בתור מילואימניק, פשוט הייתי חייב לוחמים מנוסים, כי עשינו את כל ציר החוף שם, את הכפרים מעל ציר החוף, וכיבוש המוזיאון, ועמוס גורן, זה היה...
15: דמור, כפר סיל, הקולג'.
18: יד ימיני, מה שנקרא, שבאמת לוחם על, ובמלחמת חייו של האנשים באמת מנופים וטובים לידך, בשביל לקבל את ההחלטות הנכונות. ועמוס היה אחד כזה.
15: אבל אנחנו איתך הבוקר בענייני עזה, אולי גם נספיק דברים אחרים, אבל היית אלוף פיקוד דרום, וצהל לכאורה או בפועל שולט בלמעלה מ-60% משטח הרצועה, ועדיין אנחנו עדים לדיווחים על התעצמות של חמאס, על הקמת עמדות ירי חדשות לרקטות. איך אתה מסביר את התופעה הזאת?
18: אני רק רוצה לתקן אותך, אני הייתי יותר שנים גם ראש אגף הממצאים, כך שאני רב זירתי, אני הייתי 4 שנים ראש אגף הממצאים, אבל אני אשמח לדבר גם על זה, אין בעיה.
17: היית לו גם אלוף הפיקוד.
18: כן, כן, אלוף הפיקוד. בקיצור, מה שתראה, אז אנחנו, אני מסתכל בכלל על כלל הזירות, אחת הבעיות של המלחמה הזאת, זה באמת עם הישגים צבאיים מרשימים שלא מתורגמים בעצם לשום דבר, ואנחנו רואים את זה בכל הזירות. אם אנחנו רואים בנושא של מטרות המלחמה שאנחנו לא מצליחים, אבל אם אני אהיה ספציפי לגבי עזה, אנחנו שם במין סטגנציה שבעצם אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. ההסכם איפשהו היה איזה הסדרה, זה לא הסכם אפילו, זה משהו שאנחנו תקועים בתוכו, שלא זוזים לא קדימה, לא אחורה. קם צהוב שלא קשור לכלום, זאת אומרת זה קו ש...
15: זה היה, אני מזכיר שזה היה המחיר ששילמנו בשביל לקבל את החטופים.
18: נכון, נכון, אבל לא היה לזה, אתה יודע, לא היה לזה שום תהליך שליווה את זה, מבחינת איך לייצר את זה. ומה שקורה כרגע, ברור לנו שהכל תקוע כרגע. לכן צריך להיות בקו הכי נוח לנו, מבחינת הצבא. לא איזה קו שמישהו, אתה יודע, סרטט קו צהוב, ולייצר שם בסופו של דבר, שבסוף הכלי היחידי שיש לנו מול עזה כרגע, זה שיקום תמורת פירון.
17: כן, אבל טל, אני רוצה לקחת אותך לקטע, אתה יודע, הבסיסי, שכאשר טראמפ ונתניהו התערבו באירוע, או טראמפ כפה נתניהו, אנחנו נדע, אמרו שקודם כל יהיה פירוז, וחמאס יחזיר את נשקו, וכבר חשבנו שזה יהיה, אתה יודע, כמו חלוקת הנשק אצל בן גביר. כולם יבואו ויפקידו את הנשק האישי. אתה רואה מצב כזה בכלל שיקרה לא בקטע של נשק אישי, אלא מבחינת מה שהם עוד מכינים לנו, כמו מטענים, אולי גם טילים, אני לא יודע מה מצב בתי המלאכה והמחרטות שם.
18: כן, אני לא יודע מי זה חשבנו שהם, אני לא חשבתי שהם יבואו, יפקידו את הנשק.
17: אבל היו אחרים שכן.
18: אני לא חושב שמישהו חשב שזה מה שצריך בסוף, או לכפות על זה, או פנימית. דרך אותו לחץ על השיקום, או בינלאומית, או שאנחנו בכוחותינו, לצורך העניין. אבל כרגע, המצב הזה שאנחנו כרגע, יצריך פה הרבה זמן בתוך התהליך הזה. אנחנו נדרש להרבה זמן לעמוד בקווים חזקים, לנסות כל מיני תצורות, כמו שאמרת, לחץ של האוכלוסייה לשיקום, לחץ בינלאומי, למרות שמצבנו הבינלאומי לא מזהיר, וזה חלק מהדברים, או שבכוחות עצמנו, אבל גם אז אנחנו נצטרך בסוף להגיד מה קורה ביום שאחרי. אחת הבעיות של המלחמה הזאת היא שאין פה שום תכנון של מה, איך אנחנו רואים את מצבי הסיום, איך אנחנו רואים את היום שאחרי.
17: הגענו כבר למצב של היום של אחרי, זאת אומרת, סיימנו עם הקטע. אתה חושב שמה שהשגנו עכשיו בהישגים שהיו שם, מספיק כדי להגיע ליום של אחרי, למרות שיש תשתית טרור מפותחת שהציבור למעשה לא יודע מה היא מסוגלת לעשות?
18: לא, אמרתי שזה יצריך 3 תצורות לשנות את זה.
17: אבל צבאית קודם כל.
18: לפירוז של חמאס.
17: כן.
18: אבל זה לא שתכבוש עוד 10%, עוד 15%, אתה כבר נכנס לסוגיות שאתה נכנס לתוך, בעצם אתה נלחם בתוך מחנות פליטים.
15: יש יתרון בלהגדיל את השטח בשליטתנו, או שמבחינה טקטית אתה לא רואה בכך יתרון?
18: אני לא רואה בזה יתרון כרגע. אני צריך להיות פה זמן ארוך, ולכן אני אומר, צריך לחשוב על איזה קווים אנחנו רוצים להיות, כי יידרש פה הרבה מאוד זמן. אני יודע, יום קשה לאנשים, כולם רוצים ללכת קדימה, כולם רוצים להיות קצינים או מדינאים התקפיים. היום אתה אומר למישהו לחזור 10 מטר, הוא שמאלן, הוא לא יודע, כל מיני הגדרות שלא לא, לא, לא מחוברות למציאות. וזה דבר שהוא נוראי, אני רואה, זה לא רק בעזה.
15: כן, אנחנו יכולים לדלג לצפון, וגם שם אמריקאים במידה רבה איראנים הכתיבו הסכם שהוא לדעת רבים קשה מאוד לישראל, ואיראן הפכה להיות שותף לגיטימי בהחלטות בלבנון, אבל היו הישגים טקטיים חשובים מאוד, וישראל וצהל חשף מנהרות ומתקנים תת-קרקעיים גדולים מאוד, וכולם חשבו שתכף נשמע את הבום ויפוצצו אותם, ובהבנות בין האמריקאים והאיראנים נראה שהדבר הזה מוקפא בינתיים. לדעתך חשוב לנצל את ההזדמנות הראשונה לפוצץ אותם, או שהסתדרנו איתם עד עכשיו, אפשר להסתדר איתם גם הלאה?
18: כן, לצערי אנחנו לא חלק מהמשא ומתן, והיום גם התקשורת שלנו עם האמריקאים היא מאוד מוגבלת. בזמנו היה דרמר שעשה כמעט את רוב הדברים. היום יש נתק רע מאוד. יש פה ושם, אבל זה לא המערכת יחסים שאתה מצפה, בטח אם אתה לא בתוך המסע המתן. אבל אין ספק שאנחנו חייבים גם לייצר פה, להגדיר את הקווים האדומים שלנו, וכן, חייבים לפוצץ את המתקנים האלה. אם יש בפנים מחבלים או אין מחבלים, חייבים לפוצץ אותם. אני מעדיף שהמחבלים בפנים, אבל לייצר בסופו של דבר כל מה שהתשתיות הכבדות האלה, שאנחנו באמת משמידים אותם, ומסמנים לעצמנו את הקו הביניים, או הקו שבו אנחנו רוצים, יכולים להישאר לאורך זמן. כרגע אנחנו עם שפיץ מאוד ארוך, שמאוד חשוב היה, רכס סניטייר. אבל אנחנו חייבים לעשות, בסוף להסתכל רגע, דקה אחרי, יש פה משאבת צדק מטורפת שאנחנו צריכים להבין, המילואים גמורים, המילואים פשוט במצב קשה מאוד, אנחנו לצערי לא סופרים אותם, וזה לא יוכל להימשך לאורך זמן השחיקה הזאת שיש לה, גם לסדיר וגם למילואים.
17: טל, אני רוצה לשאול אותך בעוד ג'וב שעשית, אלוף פיקוד העומק, אתה מכיר בסך הכל את המצב עם איראן, היו שם הישגים, המצב כרגע סטטי ולא עושה לנו טוב, אתה רואה עוד מבצעים בעתיד הקרוב, אני לא יודע אם זה יהיה חצי שנה, שנה או שלוש?
18: אנחנו כרגע בגלל הסיטואציה עם האמריקאים מסונדלים, בסוף, תראה, בן גוריון, אתה יודע, שאמר עם לבדד ישכון, הוא התכוון במובן החיובי של המשפט, מה שנקרא, על חשיבות העצמאות של העם היהודי.
15: אני רק רוצה לתקן מבחינה היסטורית, זה בלעם רשע אמר.
18: נכון, ספר במדבר, אני לא יודע.
15: רשת השבוע. פרשת השבוע, אוקיי.
18: אני לא אפשרש את זה. אני מקבל משלושה רבנים בכל שבוע.
15: כן, אז בן גוריון ציטט אותו ובצדק.
18: בסדר, אבל מה שאני אומר, שאנחנו לקחנו את זה היום, ובמצב בעצם אנחנו מבודדים לחלוטין, שזה הפך לכללה, זה לא ברכה. ומצבנו הוא מורכב מאוד, בעיקר בעת הזאת שאנחנו פשוט מבודדים, ולכן כולם חוגגים עלינו, וזה צריך לשנות כל מערכת היחסים.
15: כן, הלוואי שידענו איך, הוא היה נורא בעדנו ועכשיו הוא די נגדנו, וזה לא ממש תלוי כנראה במה שאנחנו עשינו. אני מדבר על, על הנשיא האמריקאי. אלוף במילואים טל רוסו לשעבר, אלוף פיקוד דרום והמון אלופים אחרים, תודה רבה לך, ערב טוב, שבת.
17: תודה טל.
18: תודה, ושנטפל במילואימניקים.
15: אמן, אמן, הם ראויים לכך. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
19: בוקר טוב רון, בוקר טוב אריה.
17: בוקר טוב פרופסור.
15: אני מוכרח להגיד לך שאני לא לגמרי מבין איפה עומד המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן. מצד אחד הורמוז פתוח, מצד אחד הם ירו על ספינה. הם הודיעו שהמסע ומתן הופסק, כאילו סיימו את החלק הטכני. הם הפסיקו את המסע ומתן עם האמריקאים בשלב הזה בגלל משבר, או שהם השיגו מה שהם רצו ומבחינתם לא לחזור בכלל למסע ומתן?
19: תראה, יש לאיראנים עכשיו 60 יום להוציא מהאמריקאים את כל מה שהם לא הוציאו. הם בסופו של דבר, אם נעשה חשבון פשוט, קיבלו כמעט את חצי המלכות.
17: למה רק חצי? אם אני מסתכל מה שהם קיבלו, הם קיבלו הרבה יותר, קיבלו 80-90%.
19: כן, אבל את כל מה שהם קיבלו עד עכשיו רון, הם היו צריכים בעולם מתוקן, לקבל בסוף המסע ומתן, אחרי שהם עמדו בהתחייבויות בסיסיות, אני כבר לא מדבר על פרוקסיס וטילים, אבל הוצאה מסודרת של כל האורניום המועשר ובניית מנגנון פיקוח שמונע את זה. בוא נדבר לפי הספר. כאן היוצרות התאחרות.

0: בא פה עם תפיסה אמריקאית עסקית פרגמטית, אני מתכוון בעיקר לוונץ, שמדבר או מאמין שאפשר ליצור כאן יחסים נורמטיביים דרך הנושא הזה של תמלוגים בשפע ובניית מנגנונים, כמו שאמרתי, כמו ה-deconfliction cell שהם בנו בלבנון, עכשיו הם בונים אחד כזה בקטר, שמבוסס על שיתוף פעולה בין קצינים אמריקאים למשמרות המהפכה.
1: אבל ראינו מי מכתיב לוונץ, אתה יודע, כאשר הם היו בשוויץ, אתה יודע, אלטני מקטר, מכתיב לו סעיפים בהסכם. אני לא בטוח שהוא מבין, ג'י די וונץ, את כל המורכבות שנקראת המזרח התיכון.
0: אתה יודע מה, אני בטוח שהוא לא מבין.
1: אני עדין.
0: אני אגיד לך, אני אגיד לכם, יש לי תחושה, ונדמה לי שגם אנחנו הכרנו את זה בעבר, במקומות כאלה ואחרים, ארצות הברית נמצאת בסופו של דבר בסוג של קוראלס. היא חייבת להשיג הסכם, ולדעתי יש כאן כבר אובססיה להשיג את ההסכם, זה יותר חשוב מאשר מה כתוב בתוך ההסכם. ואני חושב שהאיראנים הגיעו בדיוק למצב הזה, הם כיוונו את עצמם לשם, זה הרבה יותר טוב ממה שהם הצליחו להשיג, אני חושב גם בחזונות שלהם, ולכן התקופה הזו היא תקופה כזו, שהאיראנים ישחקו את ה-hard to get.
2: עד נובמבר?
0: קודם כל את ה-60 יום הללו, כי יש פה שעון אמריקאי שמתקתק, וחלה על טראמפ בעצם איזושהי חובה לייצר את הדברים. לדעתי ממשכו את זה הרבה יותר מנובמבר, אם אתם שואלים אותי, בטקטיקות שלהם ובדרך שלהם, אנחנו נשמע הרבה פעמים ש...
2: לא, אבל יכול להיות שאחרי נובמבר לטראמפ לא יהיה מה להפסיד.
0: זה נכון, זה נכון. אני תמיד בעצם שומר גם לזה את הצד הזה, כי אנחנו תמיד אומרים שהאיראנים בסופו של דבר, הצד הדוגמטי של משמרות המהפכה, שבסוף הוא חותך בעצם את ההחלטות החשובות, יעשה כאן את העניין של וישמן ישורון ויבעת, כן, לא מספיק לו מה שיש, הוא ירצה עוד ועוד, עד שגם טראמפ יצטרך בעצם להבין שהוא נראה מאוד לא טוב, אני אומר את זה בלשון המעטה, והוא נלחם כרגע על ה-JCPOA של אובמה. לא, זאת האמת. אני לא יודע אם הוא יגיע לשם, כי הם סוחרים איתו על דברים שלא היו שם בכלל.
2: הם כבר השיגו דברים שלא היו אז על השולחן. לבנון לא הייתה אז על השולחן.
1: כרגע הסכם נראה רע הרבה יותר, כולל תגמולים וכולל מתן שליטה בלבנון, דיברנו על פרוקסי, עכשיו הם ישלטו שם, הם רוצים לשלוט שם, וכך גם יהיה בעזה.
0: האמת, ולכן התמונה היא תמונה מאוד מאוד לא מחמיאה, למי שבסופו של דבר ניצח בשדה הקרב, גם אם לא הכריע, אבל בהחלט הייתה כאן אסימטריה טכנולוגית צבאית, שביטאה עליונות, מוחלטת. אני כבר לא מדבר על זה שכל האוויר האיראני או השמיים האיראנים היו בסופו של דבר מקום שבו יכלו לטייל במרכאות תילות האוויר של ישראל וארצות הברית. איך משם, ואם בכל זאת נזק שהושעת על איראן, הגענו למקום הזה, זה מה שנקרא ועדת חקירה בינלאומית. יש כאן הרבה מאוד דברים שקשורים לתרבות ולהיסטוריה ולתפיסות עולם, הרבה פחות ממה שאנחנו מדברים על ממדים קשיקים כמו טילים, צבא וכך הלאה. צריך ללמוד את זה, וצריך לקוות שישראל החדשה, שאני מקווה שתצמח פה בסופו של דבר ב-15 השנים הבאות, תדע לקחת מפה את הלקחים האמיתיים.
1: בואו ניקח אבל את האירוע של קודם כל עם הסבא, עם גרוסי, שאומר כן, זה בהסכם שאני אגיע לאיראן, אוקיי? וסותר את מה שאמרו האיראנים, שזה לא בהסכם, ועכשיו הוא צריך
2: להגיד... וטראמפ אומר שום דבר לא דחוף.
1: נכון, שום דבר לא דחוף, ומצד שני, אנחנו מדברים על... אנשים מדברים על 440 קילו, שאני לא יודע אם זה 500 או 200, אבל מדברים במקביל גם על טונה לפחות של אורניום בשלבי השערה מוקדמים, וזה מפוזר על פני ארץ עצומה, הרבה יותר גדולה מאמריקה. איך בדיוק, הרבה יותר גדולה, סליחה, מהרבה מדינות באירופה, איך בדיוק מגיעים לזה?
0: בטראמפ 1.0 הבנו שבעצם יש חדירה פנימה, יש הבנה שאתה צריך לפגוע ביסודות, יש הבנה שאתה צריך ללכת למשהו קצת יותר ארוך. בטראמפ 2.0 אתה מקבל את ה... מערב הקלאסי במלחמות מהסוג
2: הזה. במיראו, בחולשתו.

0: אבל אני שומע...
1: ממש במהיראו, כי
0: החיפזון
1: כאן הוא מן השטן לסגור מהר הסכם, וכל מה שאמרתם בנושא הזה של הפתיחה המופרזת הזאת, עם נכסים שמגיעים מכל מקום, ועם מלאך החבלה שנקרא אמירות קטר, שנמצאת שם באמצע ועושה שמות לכל כיוון, גם בטורקיה, גם בלבנון, גם עם האמריקאים, גם מול איראן, בעצם מנהלת את הדברים בצורה מאוד מאוד נכלולית. אני חושב שאנחנו פה מאבדים גובה, שוב, כשאנחנו מגיעים למסלול הדיפלומטי, אם אפשר לקרוא לו כך, וזה אומר דרשני.
2: איך הסעודים נותנים לקטר לתפוס כזה נפח?
1: אני חושב שזה קשור לא רק לפוליטיקה ודיפלומטיה. בוא נגיד שדי לחכים הבירמיזה, יש לקטר כאן בסופו של דבר הרבה מאוד מניות שמפוזרות, והרבה מאוד מיזמים כלכליים, לא רק במזרח התיכון, אלא גם בארצות הברית ומקומות אחרים, הם בסופו של דבר הכינו את התפקיד הזאת במשך עשרות שנים, כמו שהם קנו את האוניברסיטאות והשחירו את שמה של ישראל בתחום אחד, הם כל הזמן השקיעו בעצם במיזמים כלכליים, שלא רק נותנים פירות כלכליים נטו, אלא גם מייצרים בעצם מוקדי השפעה, שמהם, כמו... אתם ראיתם את זה בקטן דרך המונדיאל.
0: כן, זה הכל...
1: בתרגית, הם מגיעים לכל מיני מקומות, והם מייצרים לעצמם מראש, בסופו של דבר, במוקדי חישון. זו מדינה שחטפה מישראל וחטפה גם מאיראן במלחמה הזו, באופן ישיר, ומבינה שהיא צריכה לעשות בעצם ולקדם את האינטרסים שלה ביתר שאת גם במקומות אחרים, כמו טורקיה, פקיסטן, ולייצר בעצם מבחינתנו, מזרח תיכון שיש בו בעצם...
0: כן, הם לא לוקחים באופן אישי את זה שהאיראנים דפקו אותם. הם ממשיכים לתמרן. פרופסור עוזי רבי, תודה רבה.
1: לא, ממשיכים לתמרן בידיעה שהמטריה האמריקאית, אריה, היא לא חסינה. צריך לזכור ש...
0: כן, כן, הם מזהים את החולשה האמריקאית, בוודאי. פרופסור עוזי רבי, מרכז רב דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, שבת שלום.
2: תודה, עוזי, שבת.
0: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את ישראל חסון לשעבר סגן ראש השבק. שלום ישראל.
3: בוקר טוב אריה, בוקר טוב רון.
2: בוקר טוב.
0: יש צבר של ידיעות השבוע על זיני בשבק. זה מתחיל מאיזה לעג שנון על אזהרות שהשמיע לכאורה זיני לפני מספר שבועות, שאילת עלולה להיות השבעה באוקטובר הבא בפעולה קרקעית או ימית, ובארץ מצטטים גורמים בשבק שאומרים שהם לא מכירים מידעים כאלה, כלומר האיש ממציא סכנות, ואחר כך הסיפור על היחס שלו לחודש הלהט"ב בארגון ופינת ההנצחה לחללי 7 באוקטובר. מה זה? זה קמפיין מאורגן של האנשים שהתנגדו מראש למינוי שלו, או שענייני לחלוטין?
3: הרי אני לא יודע להגיד לך בתחום המבצעי הרבה. אני חושב שאם הוא התריע, אני חושב שזה והוא חושב ככה, והוא לא... זו חובתו. והשבק זה גוף שבנוי על פלורליזם. העובד הנותר ביותר צריך להיות מסוגל לדבר ולהתווכח עם ראש השירות על החלטותיו. כך הוא בנוי.
0: לדבר כן, השאלה היא להדליף.
3: לא, זה, אני נגד הדבר הזה, נגד הדלפות, נקודה חבל על הדיבור. גם בוא, כדאי שאני אקדים ואומר שהייתי אולי מהיחידים שמאחר ואני לא מכיר את דוד, לא שמעתי אותו אף פעם, לא דיברתי איתו מעולם, אבל קבעתי עקרונית שחובתו של ראש הממשלה, של הממנה, לחפש במרשם האוכלוסין של ישראל את האנשים הכי מתאימים לתפקידים הממלכתיים. זו חובתו, ולפיכך, אם הוא חובש כיפה ואם דעותיו א' או דעותיו ב', זה לא מעניין, הוא ייבחן בראייה הממלכתית. בראייה ובתפיסת העולם המלכתית שלו, לא הסכמתי להתנגד, לא הסכמתי לחתום, ויצאתי פומבי עם האמירה הזו שלי. אז זה אני אומר, בכדי שנשים רגע את הדיון. אני אגיד לך עכשיו מה לי מפריע, בסדר? תראה, אני לא יודע מה בתחום המבצעי, אני רק יודע לבוא ולומר, שיש איזושהי רוח שמנשבת של אני בא ללמד אותך את השבק את הערכים. ערכים. שמע, בשבק עובדים אנשים שביסודם, באמת, עמוד השדרה הערכי שלהם הוא מיהלום. אין בעיה של אמינות, ואין בעיה, אתה תמצא פה ושם, כי זה כל חברה של בני אדם, אבל ככלל, אין בעיה של אמינות, אין בעיה של הזדהות, אין בעיה של מסירות, אין את הבעיות האלה.
2: ישראל, אתה היית סגן ראש הארגון, כאשר הגיע גם כן אדם מבחוץ.
3: עמי אילון, כן.
2: כן, עמי אילון, ולמעשה היית סוג של חונך שלו. כי הוא לא ידע את העבודה, כן? הוא הגיע כפקד חיל הים. היום יש באמת אדם אחד, או אולי שניים, שעושים את החניכה הזו לזיני, כמו שאתה אומר, מה זה הארגון הזה? הוא הגיע ממקום אחר, מהיררכיה אחרת.
3: רון, אני אגיד לך ככה. תראה, אני חושב שמנהל טוב בוחר צוות שמשלים אותו, לא שמתאים לו. זה מנהל טוב. אני תמיד התגעתי בזה שאני מנהל אנשים הרבה יותר מוכשרים ממני. אני חושב, ואני אומר לך, תחשוב, יורם כהן, רוני אלשך, דמויות שאתם מכירים, יש עוד עשרות שאתם לא מכירים, שהם מוכשרים לא פחות מהם. עכשיו, אני אומר לך, לי מה שהפריע בהתנהלות שלו, מצד אחד, כך את פינת ההנצחה, עזוב, להטאבים, לא להטאבים, אני חושב באופן אישי, חושב שהשירות צריך להכיר בתהליכים החברתיים שרוכשים.
0: אבל השירות הוא מקום עבודה כמו המועצה למניעת פרי הדר או ההסתדרות או אני לא יודע מה, זה מפעילים שם תאים עם אג'נדה חברתית, פוליטית?
3: לא, זה לא תאים, למה זה תאים?
2: אבל אם אתה... לבן אדם להיות גיי, אריה.
3: אריה, תקשיב, בשירות יש אנשים מכל גווני החברה הישראלית. העובדה שאתה מכיל, העובדה שאתה נותן מקום, היא לא עובדה שאתה עושה זה הסתדרות. קח את פינת...
0: כן, אבל זה צריך להיות באתר של השירות?
3: מה זאת אומרת, זה אתר של השירות? זה אתר בשירות, כי יש שם, כמו שיש בית כנסת,
0: אז זהו, אני שואל, מבחינת העובדים זה מקום עבודה.
2: לא, זה מקום חייהם, למה מקום עבודה?
3: אריה, שנייה, קח רגע את פינת ההנצחה. לפעמים האיך יותר חשוב, או חשוב לא פחות מהמה. קח את פינת ההנצחה שהייתה, בסדר? נניח, אני לא יודע אם הוא העביר אותה למקום יותר טוב, מקום אחר, אבל...
0: לא, אני מבין שהוא רצה לאחד אותה עם פינת ההנצחה של כל חללי השירות.
3: יכול להיות. אני באמת שאני לא יודע, אני מכיר את הפינת ההנצחה הזו, כשאני בא, אני ראיתי אותה, חשבתי שהיא מאוד מכובדת, אבל אתה הולך לעשות מעשה כזה, תרים טלפון, תדבר עם המשפחות השכולות, תסביר את עצמך. אל תבוא מלמעלה. יש דברים שאתה צריך לבוא מלמעלה, כמו ההתראה באילת, שאתה לא חייב להסכים עם הערכה מודיעינית של מישהו. יש דברים שאתה לא יכול. ואני אגיד לך, תראה, אני שואל את עצמי את השאלה, באמת אני שואל את עצמי, בהמשך לשאלה של רון, אני שואל את עצמי שלוש שאלות, אם אנחנו מדברים כבר עכשיו על ערכים ולא מקום עבודה, אלא מה זה השירות? תגיד, להוציא את המכתב הזה שפותר את ראש הממשלה להגיע לבית משפט מסיבות ביטחוניות, כשדקה משם, אתה יודע איפה זה בית המשפט המחוזי, אתה יודע איפה זה הבור בקריה, ואתה יודע שההתראה היא 10 דקות. אז אתה פוגע בערך ממלכתי של קיום משפט. אחרי זה, אורליך, תגיד, ראש שבק לא צריך לעמוד עם 4 רגליים ולהגיד, הוא לא יסתובב בלשכת ראש הממשלה, כי יש נגדו את החשדות ואת הזה, ואין לו סיווג ביטחוני. קח את הסיפור של גוטליב.
0: אני חושב שסיווג ביטחוני צריך להיות תנאי יסוד בלי קשר להסתבכות כלשהי.
2: לא במקרה של הלשכה הזו.
3: כן, אחר אתה בוא נמשיך הלאה. קח את הסיפור של גוטליב. תקשיב, האירוע הזה של חשיפת שם של עובד שבק, הוא אירוע סופר חמור. שמע, זה באמת סכנת חיים, זה לא צחוק. זה באמת סכנת חיים.
0: רגע, והוא אמר שזה לא מסוכן? זיני אמר שזה...
3: לא, שנייה. למה אתה לא מתייצב בדיון בכנסת לצידה של היועצת המשפטית ומעביר מסר ערכי לעובדי השבק, אני אלחם בדברים האלה עד הסוף. למה? כי זה לא נוח. למה? עכשיו, שאתה בא ולוקח את הדברים שאתה שומע, שזה באבחה, אני יכול לבטל את הסיפור של הלהט"בים, אני יכול לבטל, וזה הרוח הערכית ולא רוח של תבוסתנות, כך נאמר לי, שנאמר שזה לא רוח של תבוסתנות. אדוני, יש לך דברים פי אלף יותר חשובים שהיית צריך להילחם עליהם, פי אלף, על הנושא הזה של קיום משפט ושוויון בפני החוק, על העניין הזה שלא חשוב מי, אף אחד לא ייכנס לקודש הקודשים שנקראת לשכת ראש הממשלה.
0: אז מה שאתה אומר בעצם זה שהצבר ידיעות שראינו השבוע או שמענו השבוע הוא לא קמפיין מאורגן, אלא התייחסות עניינית לכל בעיה שעובדי השירות מזהים, ולכן הם מוחים, מדליפים.
3: אני לא יודע לדבר בשם עובדי השירות, אני באמת לא יודע, אני קטונתי, אין לי את הידע האינטימי הזה, וגם כשהייתי סגן ראש השירות, לא העזתי לדבר בשם כל עובדי השירות. דיברתי בשם השירות, לא בשם עובדי השירות. אני לא יודע. אני נגד הדלפות. אני שונא את המושג הזה מארגון כזה. אני מארגון כמו השירות. אני חושב שהדלפות זה דבר נורא והיום. נורא והיום. זה הדבר הכי קרוב למה ש... פלדשטיין והארי רוזנברג האלה עשו, באמת, ואור לי.
0: אבל זה המקור לכל הידיעות שאנחנו קוראים, אנשי השירות באים מדברים עם עיתונאים, אומרים הנצחה, אומרים להט"ב, אומרים אילת.
3: אריה, אתה...
2: אילת היא דבר אחר, אילת היא סוג של הערכה.
3: אילת היא לא דיון.
0: לא, הדלפה שם הייתה, אין שום מקור מודיעיני שמעיד על סכנה כזו.
3: יכול להיות, יכול להיות.
2: אבל רגע.
3: יכול לשבת בן אדם ולהגיד, תשמע, מתפתחת מגמה כזו. יש פה אזור שהוא עם בטן רכה, אני מטריע לכם מעכשיו, בסדר גמור, זה הרבה.
2: אתה יודע מה, אני אומר עוד פעם, זה לא בעיה, כי בסך הכל אל אילת, כל איש ביון, איש מודיעין, איש אגמי, יגיד שאילת היא מקור לזה, לאיום. אין מה לעשות, זה המבנה. אני מתייחס יותר לדברים העקרוניים שדיברת עליהם, ישראל. ושוב, אתה יודע, ושוב, יש חונך או אין חונך?
3: אני אגיד לך את האמת, רון, אני באמת, באמת לא בקיא ברזולוציה הזאת. אני אתן לך דוגמה, לא, אני אתן לך דוגמה. תראה, כשעמי הגיע...
0: יש לנו דקה.
3: כשעמי הגיע לשירות, יומיים אחרי שהוא הגיע, הוא הסתובב איתי יומיים, הייתי אז אלוף פיקוד מרכז של השב"כ, הוא אמר לי, אני מבקש שתבוא להיות סגן שלי. אמרתי לו, עמי, שב על הכיסא, תעבוד לך קצת את השנה הזאת, תחליט אחרי זה, למה אתה מחליט היום? אתה לא הולך להחליף היום. אומר לי, אני החלטתי. בסדר, אני החלטתי. עכשיו, עמי, באמת, אני אומר לך, אני אומר את זה לזכותו, הוא ידע, היה לו יתרון יחסי בניהול ארגון, הוא לימד אותנו איך מנהלים ארגון. אנחנו ידענו להשלים אותו בתחום של הפעילות המקצועית, והעסק הזה ניגן יפה מאוד, כי כל אחד ידע.
0: אני מקווה שינגן גם בהמשך, כי זה הביטחון של כולנו. ישראל חסון, תודה רבה לך, שבת שלום.
3: תודה גם לכם.
2: תודה, שבת שלום, ישראל.
0: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את יאיר מעיין, ראש עיריית ערד, לשעבר ראש מנהלת הבדואים בנגב. שלום לך.
4: בוקר טוב.
0: אותי זה הפתיע שבאמת סרטוני אלימות לא פשוטים הגיעו דווקא מערד השבוע בהתנגשות בין חילונים וחרדים, על רקע מחאת החרדים נגד מעצרי עריקים. ערד זה סוג של חבית חומר נפץ בשלב הזה?
4: קודם כל ראינו במקומות נוספים במדינה, בשיירות שהיו וחסמו כבישים, שאנשים איבדו את הסבלנות והיו פרצי אלימות בשיירות האלה, ודבר דומה הראה גם בעיר ערד. כמובן שבעיר ערד יש סיר לחץ, מכיוון שבמשך 20 שנים האחרונות הגיעו לעיר אלפי חרדים. העיר שהייתה בעבר עיר חילונית לגמרי, והחילונים בעצם לא מקבלים את החרדים פה בעיר. ולכן לאורך שנים כל מיני תלונות ואירועים שהיו, אירועים קטנים אמנם, הכל הצטבר, ועכשיו ברגע שהיה את האירוע של החסימות, הוציאו את הזעם ופרקו התפרקו עצבים, ניסו את ההזדמנות, והיו...
2: מתי צפוי רוב חרדי באוכלוסייה בעיר, יאיר?
4: בשיטה שאני הולך בה, זה לא יהיה צפוי, בהנחה שזה יצליח. אנחנו משווקים אלפי יחידות דיור בעיר.
2: ובהנחה שלו?
4: האוכלוסייה החרדית בערד גדלה כבר ב-20 שנה האחרונות בקצב של 100 משפחות בשנה. זה קצב לא גדול. בהנחה שאנחנו משווקים כל שנה 1,000 יחידות דיור, אז את היחידות האחרות ייקחו ציבור של משרתי מילואים, ציבור חילוני, ציבור כיפות סרוגות, ואנחנו מקווים שהשיווקים האלה יצליחו. אבל אם הקצב שהיה בשנים קודמות יימשך במקביל להגעה של החרדים, יש עזיבה של הוותיקים, יש עזיבה של הצעירים, 20 שנה האחרונות 90% מהצעירים עזבו את העיר. הרבה ותיקים עוזבים בעקבות הילדים והנכדים, ולכן אנחנו מחויבים לייצר פה שיווק אגרסיבי של יחידות דיור, ובדיוק כמו שבדימונה ואופקים ונתיבות מכרו, שיווקו מעל 10,000 יחידות דיור בעשור האחרון, אנחנו רוצים לעשות דבר דומה.
0: ויש משהו שאתה כראש עיר יכול לעשות כדי לפרוק את המתח? מעבר לאכלוס ולפיתוח של העיר וליחידות הדיור, ברמת חיי היום-יום יש משהו שאתה יכול לעשות, או שמה שקורה משקף את מה שקורה במדינה בכלל?
4: תראו, יש כעס מצטבר בכל המדינה של הציבור המשרת והתורם כלפי כלל הציבור החרדי שלא מתגייס לצהל, לא תורם למדינה, רובם הגדול בעצם רק מקבלים את הקצבאות, ושאר התושבים צריכים גם לשרת...
2: אבל הם משנים את סגנון החיים בעיר, אם זה בקניון, אם זה בכל מיני פעילויות חרדיות.
4: בסוף אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, וכל אחד יכול לקנות דירה איפה שהוא רוצה, אפשר למנוע את זה. אז לכן אנחנו החלטנו להקים להם שכונה חרדית, שכונה נפרדת, שיגורו שם, ואז ככה כל אחד יחיה את אורח חייו, בלי להשפיע על השני. בעיר ערד עשו טעות אסטרטגית, ולפני 20 שנה, כשהתחילו לזהות המגמה שמגיעים, במקום לתת להם שכונה חרדית, החליטו לעצר את צעדיהם, למנוע מהם להגיע לעיר, למנוע מהם כמתן שירותים, בוא נלחם בהם, בוא נתעלן בהם, ונראה שהם לא יגיעו, והתוצאה הייתה שהם הגיעו עוד יותר. הם הגיעו לעיר, עובדתית הגיעו לעיר, עובדתית החילונים עזבו, והעירייה התעללה בהם, וזה לא עזר לה, והם התעקשו לא להקים להם שכונה חרדית, שזה הפתרון הנכון. אין שום מקום לחיים משותפים בין חילונים לבין חרדים. אין מקום לחיים משותפים גם בין כיפות סרוגות לחרדים. יש להם סגנון חיים אחר, קיצוני, שמרני מאוד. הם לא מעוניינים לגור ולחיות ביחד. הם לא יכולים שהילדים שלהם ישחקו ביחד אפילו בגן השעשועים. לכן הם צריכים לגור בשכונה חרדית נפרדת, כמו שמקובל בכל המדינה, וגם בעולם הם חיים בקהילות משלהם. אנחנו עכשיו מקימים להם שכונה שלהם, ייקח כמה שנים כמובן עד שיתחילו עד שיבנו שם ויגורו שם, ולאט לאט נסית לשם את רוב בוודאי את האוכלוסייה החדשה שתגיע.
2: איזה אחוז מהאוכלוסייה מהווה הקהילה החרדית?
4: הם היום כמעט בבתי אב הם 20%, אבל עם הילדים הם כמעט 40%. יש להם 40 ילדים, אז זה מטבע הדברים באחוזים הם יותר.
2: אז 5-6 שנים שם השינוי דמוגרפי מוחלט?
4: לא, 5-6 שנים, אנחנו כבר נהיה אחרי שיווק של 10,000 יחידות דיור.
2: בסדר, אבל אתה תשווק, ואני מבין כבר את העניין. זה נגמר, זה הולך לבני ברק.
4: דרך אגב, תעשה חשבון פשוט ותגלה שבכל המדינה הם הולכים וגדלים בגלל שיש להם כפול ילדים האחרים, ובטווח של הדור הילדים ודור הנכדים, הם גדלים אקספוננציאלית ביחס לכל שאר האוכלוסייה. זוג חילוני, יש לו בסוף בגיל 70, במקרה הטוב ביותר, 10 צאצאים, ילדים ונכדים. זוג חרדי בגיל 70 יש לו כבר נינים, ויש להם כבר מעל 400 נינים בגיל 70-75.
0: 400 נינים אין להם, אבל...
4: אדוני, בסדר. אני אעשה לך חשבון פשוט.
0: לא, אתה יכול לעשות חשבון, אני מכיר את האוכלוסייה, לא 400 נינים.
4: 8 ילדים למשפחה.
0: הבנתי את המתמטיקה, אבל אין הרבה מאוד משפחות חרדיות עם 400 נינים.
4: אני מזמין אותך... לבקר במשפחות שכבר צברו את
0: הדור. בסדר, כן ירבו יהודים במדינת ישראל, לא על הוויכוח הזה אנחנו נעמוד. תודה רבה יאיר מעיין, ראש העיר ערד, תודה רבה לך, שבת שלום.
4: שלום לכולם.
0: ואנחנו לסיום מברכים בשלום ובוקר טוב את שרית זוסמן, אמו של בן זוסמן שנפל בקרב בעזה, שלום לך.
5: בוקר טוב אריה ורון וכל המאזינים.
0: אני, היה איזה סיפור שאותי צמרר השבוע, ואת רואה פה דווקא דנה אותו לחף זכות. הסיפור של האלוף במילואים נמרוד שפר, שבתוך מפלגת הדמוקרטים, מישהו מטעמו או מתוך לשכתו פרסם השמצות נוראות וסיפורים איומים ונוראים לכאורה כשרונן צור הוא המקור. בסוף הסתבר שהוא העליל על עצמו כדי להשחיר מישהו אחר, ואת רואה בזה דווקא כף זכות, למה?
5: אז אני דנה לכף זכות עם כוכבית, ואני אסביר באמת. כמו שתיארת, היה אירוע השבוע שיש בפריימריז של הדמוקרטים, צוות הקמפיין של אחד המתמודדים הוציא מסרון השמצה אנונימי נגד אותו אדם עצמו, עשה את זה הדובר שלו, ולמה ראיתי פה נקודת זכות? בגלל שחלק מהסיפור פה הוא לא הטעות שקרתה, שיצא מסרון נגד המועמד עצמו, בלי ידיעתו, כדי להשחיר בעצם מועמד אחר, רונן צור, מאותה התמודדות בפריימריז. אז חלק מהסיפור פה הוא לא הטעות, אלא התגובה. במקום להפעיל את הנועל הפוליטי הרגיל שאנחנו לצערי רגילים אליו, של הכחשה, של טיוח, שפר יצא לציבור, הודה בטעות שלו, הוא הודע בשקיפות גם שהוא לא ידע מה ההתנהלות הזו, אבל הוא אמר, זה קרה במשמרת שלו, והוא לקח את זה אחריות מלאה, הוא חטף על זה אש ציבורית קשה, אבל הוא לא ברח ממנה, והאחראי על המסרון התפטר. אבל למה אני אומרת עם כוכבית? כי בעצם זה חלק גם ממה שקרה, קרה משהו רחב יותר. מצד אחד נכתבו מילים שקריות, מצד שני נאמרו מילים של לקיחת אחריות, מצד שלישי, עד כמה שידוע לי, לא נאמרו מילים בכלל מיושב ראש המפלגה, יאיר גולן, ובשורה התחתונה, שזה הצד הרביעי, יש כזה צד, נבראה מציאות שיצרו המילים, ורונן צור פרש מהמרות למפלגת הדמוקרטים. אז לכן אני אומרת הכוכבית, זאת אומרת, לקיחת אחריות היא משהו שהוא מתבקש ונדרש כאשר יש טעות כזאת, ולמילים גם של לקיחת אחריות יש מקום, אבל הדבר החשוב ביותר זה מה שמיזם הדיבור קורא לו, זה לחשוב על המילים היטב לפני שהן נכתבות ולפני שהן נאמרות, בגלל שהן יוצרות מציאות, ואת המציאות הזאת היא כבר קשה לנהל אותה. אם תרשו לי לומר, אותי זה זרק דווקא לסיפור אחר קדום של העם היהודי לפני 2000 שנה, הרי בסוף בפרק א' של חיי אני מספרת סיפורים, ואגדות חז"ל הם סיפורים שאני מחזיקה מהם ומחבבת אותן מאוד, והמילים האלה החזירו אותי, האירוע שהיה עם ולקיחת האחריות והחשיבות של המילים כשהן נכתבות ונאמרות, לקחו אותי לסיפור של אחד מהרוגי המלכות, רבי חנניה בן תרדיון, שנשרף עם ספר התורה, ותלמידים שלו שאלו אותו, מה אתה רואה? והוא אמר, גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. אפילו שהקלף עצמו של ספר התורה נשרף, האותיות עדיין יש להם קיום. ואני חושבת שזאת
0: צריכה להיות הדרישה שלנו. זה אומר בשעה שהוא כרוך בספר התורה והוא בוער.
5: נכון.
0: הוא רואה את הספר ולא את גופו שלו.
5: נכון, נכון. וגם מתאר את התורה שהוא הרי נענש בעונש המזעזע הזה, משום שהוא לימד תורה ברבים, כן? אלא היו חלק מגזרות אדריאנוס, אבל האותיות פורחות באוויר. זאת אומרת, אי אפשר בעצם לסטרוף או להכחיש או להעלים מילים שנאמרו, יש להם השלכה, יש להם מחיר, והם עדיין קיימות אפילו שלוקחים אחריות ואפילו שמתנהלים גם...
2: אז זה מה שרציתי לכם. באמת לומר לך, שרית, בקטע של לקיחת אחריות, אם אדם פרטי כמו אלוף במילואים שפר לוקח אחריות, דעת הוא עדיין אפילו לא נבחר ציבור, הוא מתמודד וכאלה, ודעותיו כרגע שמורות עמו ומי שרוצה שיצביע לו. אני מדבר על אלה שבעלי תפקידים, אוקיי? שעומדים כבר בתפקידים של נבחרי ציבור, לעתים תפקידים בכירים מאוד, אוקיי? כמו כל חברי הממשלה, כולה, ש32 חודשים אחרי פתיחת המלחמה, לקראת קמפיין בחירות נוסף, לא מזכירים, המילה אחריות נמחקה בכלל מהשפה העברית, מן הדבר, אוקיי? אין אחריות. אף אחד לא מדבר על זה. לא אדם אחד, ראש הממשלה, שהוא אחראי הגדול מכולם, כולם, כל 32 המעורבים. וזה כבר סיפור אחר.
5: נכון, זה סיפור אחר, וזה גם, אבל פחות, אני אגיד לך בכנות, פחות המנדט שלי כאן בפינה שלנו ובמיזם הדיבור. אני רק אומרת, אני אקח את מה שאתה אומר, רון, ואני אגיד שאף אחד לא נולד להיות בעל תפקיד, חשוב ככל שיהיה. ואנחנו פה במיזם הדיבור מנסים לייצר תשתית גם למועמדים, גם למי שבכלל, לצופים, למאזינים, לנוער שצופה בנו, אנחנו חייבים לבנות פה תשתית של לקיחת אחריות, אני אומרת בגזרה שלי, לקיחת אחריות על המילים שלנו, כאשר אנחנו לוקחים אחריות גם על המילים שלנו, שהם רק מילים, זה מקרין לגבי כל ההתנהלות שלנו, ועל האחריות שלנו בהנהגת המדינה כאן. אז אני רק רוצה שהדבר הזה יהיה חשוב לכולנו, שנשים אליו לב, שנתעקש על מנהיגים, בין אם הם מתמודדים ובסופו של דבר יגיעו לשורת הניצחון, שיקחו את הדבר הזה בחשבון, כי אנחנו מצפים מהם לקחת אחריות על המילים שלהם ולשקול אותם בכובד ראש.
0: ובסופו של דבר, גם אם היעד הפוליטי המיידי הושג או לא הושג, האותיות פורחות באוויר ויכולות לגרום נזק קשה אם הם מילים רעות. תודה רבה, שרית זוסמן. תודה רבה.
5: תודה לכם, שבת שלום.
0: זהו, תם התוכניתנו, ערכו והפיקו אותנו היום סער פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחראי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו אופק קולר, אחי אדלוק ועומר אוקון, ומיד אחרינו מיכל דליות. תודה רבה רון, שבת שלום.
2: תודה רבה פרופסור, שבת שלום.
0: בשורות טובות בשבת.
2: רק בשורות טובות.
0: רק בשורות טובות, להתראות.
6: יד ב-103 FM מיכל דליות.

0: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקס פון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.

0: ענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. מיכל דליות.
4: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. בזמן הפסקת האש, קצין לוחם נפצע אמש בינוני, וקצין לוחם ושני לוחמים נוספים נפצעו קל כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, כך הודיע דובר צה"ל. האירוע התרחש סמוך לשעה 10 בלילה, כאשר כוח צה"ל פעל בתוך תא השטח המוגדר כחלק מהקו הצהוב. מחבל שהפתיע את הכוח השליך לעבר הלוחמים רימון, ומעוצמת הפיצוץ נפצעו 4 מהם. הלוחמים בשטח הגיבו במהירות, פתחו באש לעבר מקור הירי וחיסלו את המחבל. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים בישראל, והודעה נמסרה למשפחות. באיראן זוהמים על אומן שמאפשרת לספינות לעבור במצר הורמוז ללא תיאום משמרות המהפכה. גורם איראני רשמי הסביר לניו יורק טיימס כי המהלך פוגע בשליטת טהרן במצר, ולכן שוגר אתמול כתבם לעבר ספינת מטען. התקיפה עצרה את תנועת השייט בנתיב האסטרטגי ומעמידה במבחן ראשון את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדברי הגורם, אומן כלואה כעת בין הלחץ האמריקני לפתיחת הנתיב לבין התעקשותה של איראן לשלוט באזור ללא התערבות זרה. בצפון 12 בני אדם נפגעו משאיפת השן בשריפה שפרצה בבניין מגורים בין 8 קומות בקריית אתא. חופשים ופרמדיקים של מד"א מטפלים בהם ופינו אותם לבתי החולים רמב"ם ובני ציון. בין הנפגעים שתי נשים בנות 74 ו-56 במצב בינוני, ו10 נפגעים נוספים במצב קל, כך מוסר כתבנו אור אביד. במלאת 50 שנה למבצע אנטבה, ארכיון המדינה מפרסם אוסף חסר תקדים של אלפי מסמכים, פרוטוקולים ופתקים סודיים בכתב יד. התיעוד חושף את הדרמה בצמרת משעת החטיפה, הניסיונות להטיל את האחריות על צרפת כדי למנוע הפרדת ישראלים, והמרוץ המודיעיני לאיסוף מידע באוגנדה. הפרוטוקולים חושפים את הוויכוח הנוקב בין רבין לפרס על שחרור מחבלים. פרס התנגד נחרצות והזהיר כי קנייה לחוטפים תגביר את הטרור בעתיד. מנגד רבין השיב כי לא יוכל להסביר לציבור מדוע המדינה מוכנה לשחרר מחבלים עבור גופות חללים, אך מסרבת לעשות זאת כדי להציל את חייהם של חטופים חיים. עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
5: עכשיו ב-103 FM מיכל

0: 103 FM, שלום שלום ובוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה מאיר פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, אופק קולר, אחיעד לוק ועומר אוקון, ומי שאחראי על השידור הוא יואב מנדלוביץ'. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, והוואטסאפ, שלחו למאירה הודעות טקסט קצרות, ב-054-70-103-70. יש לנו פה שעתיים, חם בחוץ, לכו להשתזף, אבל לא כמו שהטרנד החדש עכשיו. אני גם תמיד אהבתי להיות שזופה. אם אתם רוצות לראות איך נראית אישה מבוגרת שבתור נערה השתזפה הרבה, תבואו ותשאלו, אז אל תעשו את זה. הבנות שלי היו חכמות יותר, אחת מהבנות שלי אומרת לי, לבן זה יפה. זהו, זה הכל, איך אנחנו משכנעות את עצמנו. מה עוד? חופש הגדול כבר פה, חלק עוד מסודרים קצת עם קייטנות ועם כל מיני עם סידורים כאלה ואחרים. הנוער כבר מסתובב הרבה בבריכות, ברחובות, חם. קיץ, גם אנחנו היינו פעם נוער והסתובבנו ברחובות. מה עוד אני יכולה להגיד על היום? זהו, יום שישי. ואני כאן בשעתיים הקרובות כדי לתת לכן מענה לדילמות, חילוקי דעות, כל מיני דברים שככה אני מקווה שאוכל לעזור לכם. כן, כמעט שכחתי, רק תדעו לכם רגע, אני מסתכלת בטלפון כי זה כתוב לי כאן, בשעה השנייה, והשעה השנייה היא אחרי 11, אני מארחת כאן את דוקטור אורנה ראובן, היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית ומרצה באוניברסיטת תל אביב, ואני מארחת אותה כי היא כתבה פה ספר לילדים, היא כתבה את הספר, טולי, וואי, מאירה, טוב, הספר, השארתי אותו בתיק, היא כתבה ספר לילדים, תכף אני אבוא ואני אראה אותו, שאני ממש חושבת שהוא חשוב לנקודת זמן הזאת להבין מה עובר על ילדים ועל נוער, בתוך התיק שלי, אז תקשיבו, אחרי החדשות של 11, אנחנו נדבר על טולי וליבי, אם יש לנו מצלמה, הנה המצלמה, תסתכלו, טולי וליבי, ספר קטן, אני קראתי אותו בנשימה אחת, ממש לוקח אותנו לעולם של הילדים ומה קורה להם כאן, אז don't forget, אחרי החדשות של 11 אני אראיין את, את דוקטור ראובן. זהו, נתחיל עכשיו עם שיחת הטלפון שלנו הראשונה. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מיכל, מה שלומך?
0: אהלן, בסדר, תודה.
1: יופי. אני רוצה להתייעץ איתך לגבי הילד הצעיר שלי, הוא בן 4, ויש לנו איזה אישו איתו שהוא פשוט מסרב להפסיק לשתות את החלב ולפני השינה. זה ממש כאילו הפך להיות סוג של התמכרות, להגיד את זה, הוא לא מוכן ללכת לישון בלי החלב. ברור לי שזה כבר לא גיל שהם אמורים לשתות את זה מן הסתם. אבל אני באיזה לופ כזה, ואני לא יודעת איך
0: לצאת
1: מזה,
0: איך להחליק את זה. אני אגיד לך רגע שני דברים, שלושה בעצם. אחד, אנחנו מפסיקים כזה הרגל, או כי אנחנו חושבים שהוא מזיק, אז תבררי אם לשתות חלב לפני השינה מזיק, אולי הילד צריך לבוא לא על בטן מלאה, או אולי זה לא טוב לשיניים, כבר צריך שיניים והכל, ועכשיו חלב, אז אם זה מזיק, זו סיבה להפסיק עם זה. שתיים, אתם צריכים לברר למה אני רוצה, אם סתם, אם זה לא מקובל עליי, אבל אין בזה נזק, הילד די מכור, יאללה.
1: אני אגיד לך למה, כי לאחרונה הוא מתעורר פעם אחת באמצע הלילה, לפעמים, לא כל לילה, ומבקש חלב, וזה הדבר היחיד שמחזיר אותו לישון.
0: נכון, נכון.
1: והידרדרות של
0: של ההרגל. של ההרגל.
1: כן, אבל זה רק התחיל בחודשים האחרונים, הוא כבר בן 4, כן? זה לא היה כמעט הפעם.
0: אז יכול להיות שהוא יתעורר, כי מה שקורה עכשיו, עכשיו יש לו כבר איזשהו תנאי להרדמות, והתנאי זה הפעולה של היניקה יחד עם השתימה של החלב. עכשיו, הוא יתעורר כי היה לו חם, כי היה לו קר, כי היה רעש, כי היה משהו. ילדים יתעוררים, בנו, הרגענו אותו, אבל עכשיו הוא לא מסוגל להירדם בלי התנאי הזה. בלי הבקבוק, עם המציצה שלו, אם את מבינה, עם היניקה ועם החלב.
1: ולכן אני חושבת שאני חייבת להפסיק את זה.
0: נכון. עכשיו, ברגע שאנחנו מחליטים שאנחנו רוצים, אני אגיד כאן ככה, נאמר להפסיק משהו, הטעות של ההורים הצעירים, את כנראה נופלת ברובריקה הזאת, זה שאתם מצפים לשיתוף הפעולה של הילד, וזה לא יקרה. הילד בן ארבע, הילד רוצה, הילד לא מבין נזק, זה מופשט, אין לו יכולת קוגניטיבית לקלוט את זה בכלל, ואם הוא קלט זה ממש לא מעניין אותו איך יראו השיניים שלו עוד 5 שנים, הוא רוצה עכשיו בקבוק עם חלב. אוקיי? כך ש... והציפייה הזאת שהילד יעשה את הדבר הנכון, היא שגויה לילדים צעירים, גם למבוגרים, ונדבר רגע על בנך, על גיל בנך. יש אינטרס אחד. את יודעת מה הוא אימא לי? הם. הם האינטרס של עצמם. אני רוצה שוקולד, אני לא רוצה לבוא, אני כן רוצה לבוא, תקחי אותי, תקני לי, לא עכשיו, אני רוצה, אני לא רוצה, זה הם. מה שיש להם זה לדאוג לרצונות שלהם, לצרכים שלהם, אוקיי, למה שהם רוצים, והוא יתעקש על זה מאוד. עכשיו, תדמי רגע ילד בן שנה, שנה, לא 4, שנה, שאמא הייתה מרגילה אותו לרדם על הידיים, כי זה היה נכון, כי הוא התקשה, כי היא הניקה, כל מיני דברים כאלה. זהו, עברה שנה, לא רק נגיד שזה לא מתאים לאמא, ונגיד יש לה פריצת דיסק, ונגיד היא בהיריון, אלא בוא נגיד שהאמא חושבת על הילד, היא אומרת, הילד לא יודע להירדם לבד, וזה אחת מהמיומנויות הכי עוצמתיות שאנחנו יכולים ללמד ילדים, להירדם. הוא לא יודע. אני חייבת לייצר לו תנאים שמהם הוא ילמד להירדם לבד. ולכן היא מחליטה שאחרי המקלחת והפינוקים והחיתול והאוכל, היא שמה אותו במיטה והיא לא תוציא אותו. זאת ההחלטה שלה. עכשיו, הילד בן שנה, ברור לך שהוא יעמוד והוא יצרח?
1: נכון.
0: עכשיו, אם הוא יצא מהמיטה, כן או לא, לא תלוי בכלל בילד. במי זה תלוי?
1: אם הוא יצא מהמיטה, זה תלוי, הוא יחליט על עצמו.
0: לא, לא, הילד בן שנה. הילד בן שנה.
1: אם הוא בעלול, אז זה אמא.
0: הילד בן שנה, והוא רוצה לצאת מהמיטה.
1: כן.
0: אם הוא יצא מהמיטה.
1: אני כבר חושבת על ילד גדול במיטה.
0: נכון, בן שנה. זה רק תלוי באמא. אם הוא יצא, אם הוא יהיה מחוץ למיטה, כן או לא?
1: נכון.
0: זאת אומרת, להשאיר אותו שם בוכה, ללטף אותו, להרגיל אותו, להרגיע אותו, אבל לא להוציא אותו, זה התפקיד של ההורה. ואחרי יומיים אנחנו יודעים, אנחנו לא שרים, שמים אותו לבד והולכים. והוא בוכה, והוא בסוף נרדה מבכי, ולמחרת ויותר קצר. וביום השלישי הוא יודע שהאימא הרעה הזאת, שהקשיבה למיכל דליות הרעה הזאת, לא מוציאה אותו מהמיטה, אז אין טעם לפקוט. מישהו חושב שהוא יזכור את היומיים האלה? לא רק זה, אני גם הייתי שם. הרגלתי אותו, שמרתי עליו. לא נתתי לו מה שהוא רוצה. עכשיו בואי ניקח את זה לבן שלך. אם את מגיעה למסקנה שזה לא טוב, שאני רוצה לנתק את הילד מההרגל הלא טוב הזה, המזיק הזה, אני אפסיק לתת לו חלב לפני השינה. אני אודיע לו, זה מעניין אותו כקליפת השום. יגיע הערב והוא ידרוש את הבקבוק חלב שלו, והוא יצרח, והוא יבכה, והוא ירוץ בבית, והוא לא יצליח להירדם, ואני אכיל אותו, ואני אגיד לו, אני יודעת שאתה רוצה, אבל זה לא בריא, ואמא מחליטה, ואמא לא נותנת. דרך אגב, בדרך כלל בין בני הזוג, יש אחד שיכול לעמוד בזה, ואחד שלא, זה שלא מסוגל לעמוד בזה, שיצא מהבית.
1: אוקיי.
0: הילד המסכנצ'יק רוצה את הבקבוק, ואני... במסגרת התפקידים שלי והתפקיד שלי, החלטתי לא לתת לו יותר את מה שהוא רוצה, את מה שהוא מכור אליו, את מה שהוא יתרגל אליו, את מה שכרגע מרגיע אותו, כי אני יודעת שאני עושה לו טוב, כי רק אני רואה אותו לטווח רחוק, רק אני יודעת מה יהיה כשהוא יהיה לו שיניים רקובות, רק אני רוצה שהוא יפסיק להתעורר בלילה ולרצות חלב, כי אם הוא מתעורר פעם אחת, תכף הוא גם מתעורר פעמיים. ולכן אנחנו חייבים לנתק את ההרגל הזה, וללמד את הילד ללכת לישון מחובק עם, מחובק, שאני יושבת לידו, מזמזמת לו, שמה לו בטלפון שלי איזה מוזיקה מרגיעה, כזאת ישנתי, מחובק עם איזה קוף או כלבלב חיבוקי, אבל לא, אבל לא בקבוק חלב. אין...
1: ואז כשהוא יוצא מהמיטה, או כאילו, אז אני מחזירה פשוט?
0: כן, אני אומרת...
1: זה בחור כבר.
0: אני אומרת, כן, אני אומרת להישאר גם בחדר שלו. בואי, בואי. בואי ניתן לו מתנה במקום, נגיד לו, אני לא אתן את זה, אני לא, זה ממש לא בריא, אבל אני יודעת שאתה רגיל, תני לו, תני לו כבוד, אני יודעת שאתה רגיל, וגם אני יודעת מה מי שיהיה לך קשה, אז אני החלטתי שאני יושבת פה, ואני אשמור עליך עד שתרגע. עכשיו, אם תרד מהמיטה, אני אעלה אותך בחזרה. מבחינתי, תסגרי את הדלת ותשעני עליה, עם הכיסא. הוא לא יוצא. ואני פה, אוהבת, מכילה, מחזירה למיטה, ואני גם לא עונה, ממוש. גם אם תדבר אליי ותפנה אליי, אני לא עונה. זה הזמן לישון, אני פה, אני אוהבת, אני שומרת. לא משוחחים, כי הולכים לישון, לא, לא יוצאים מהחדר, כי הולכים לישון ולא מקבלים חלב. תראי זה עם הרעה. אבל רק, יש הרבה פעמים, שכשאני, תוך כדי הרצאות, או מה אני אומרת להורים, כשאתם עושים משהו, אתם מרגישים רעים, תדעו לכם שבאותו רגע הייתם אמא טובה. הייתם הורה טוב. הפחד הזה מפני להקשות על הילדים שלנו גורם לנו לעשות להם נזקים מאוד גדולים, גם רגשיים, גם של הרגלים, גם של היכולת להיפרד מאיתנו ולהיות עצמאיים, גם בלהיות אחראיים. בא אליי אימא עם ילד בן 10 והתלונה שלה שהוא לא עצמאי והוא לא אחראי. נו מה, היא מאכילה אותו, היא מלבישה אותו, מה, מה? אמרתי לה, את רוצה להאכיל אותו? היא אמרת לי לא. אמרתי לה, אז למה את לא, אז למה את מאכילה אותו? אז מה היא אמרה לי? אז הוא לא יאכל.
1: אחרת הוא לא יאכל.
0: יפה, אמרתי לה, אז הוא לא יאכל. ילדים רעבים פותחים את המקרר, במיוחד כשהם בני 10. אתה מזווה, הוא יאכל. זה המקום. המקום הוא לא הילד, הילד רגיל. הילד רוצה. יהיו הורים שיגידו לי, הילד צריך. אוקיי? אני לא אתן לו. כי הצורך הזה מזיק לו. זהו.
1: אוקיי, ואני רוצה עוד שאלה טכנית קטנה.
0: כן.
1: אנחנו לקראת טיול של חודש בערך בחול, ואני חושבת...
0: עם הילדים? עם הילדים.
1: כן, כן, בטח, בטח. וזה קורה עוד שבועיים, אז אני חושבת אם כדאי לעשות את זה לפני או אחרי.
0: אני הייתי עושה את זה בטיול.
1: בטיול?
0: ברור.
1: למה?
0: אנחנו לטיול נוסעים, בלי בקבוק, בלי חלב, לא תהיה לנו אפשרות, מה, אני אלך למכולת להביא חלב? אתם הולכים לגור ב-Airbnb או לטייל?
1: לא, לא, לא, זה מלונות, אנחנו נעבור ב... אני לא רוצה שיהיה לי ציוט, מה, אני רוצה גם ליהנות בטיול.
0: אני רוצה להגיד לך, שברגע שאת תגידי לילד במלון, אני רוצה שתדע שאנחנו נוסעים לטיול, ואנחנו נגור במלונות, באף בית מלון, לא יהיה לי לתת לך חלב בבקבוק. תדע לך שהיום ומחר זה החלב עם האחרונים. אני לא אורזת בקבוק, ואני לא מבקשת, ואף מלון לא יהיה לנו. תדעי לך שאת תבואי למלון והוא ירדם תוך 30 שניות.
1: כן, ולא לקחת איתי?
0: מה פתאום לקחת איתך? הרי כרגע אמרנו, כרגע אמרנו שבמלונות אין חלב.
1: כן.
0: מה פתאום? את מראה לו גם, אני אורזת, הנה התיק של אמא, אין בקבוק. הנה המזוודות, אין בקבוק. עכשיו, אם את חוששת מזה, ואת אומרת, לא, לא, לא, יהיה לי סיוט, תעשי את זה, תתחיל עם זה, תתחיל עם זה היום. היום, היום, היום.
1: שישי שם.
0: היום, אבל תקשיבי טוב, אימאלה, עם המון חמלה, עם המון אכלה, ועם תקיפות מאוד ברורה. אני נורא אהבת את הפרשנות של המילה אסרטיביות במקרה הזה. אסרטיביות, אני מתרגמת אותה כתקיפות אדיבה. תקיפות כלפיי וכלפי המסר שלי, אדיבות כלפי הילד. הוא לא מקבל. אני לא נותנת. אני יודעת שאתה צריך. זאת האדיבות כלפי הילד. אני שומרת עליך. ואני אומרת לך, שבי עד שהוא ירדם שם. ובלילה הראשון זה יהיה שעה. שבי, עם הרבה סבלנות. תביני כמה קשה לו, ואל תתני לו.
1: והוא בטח יקום גם בלילה,
0: בלילות
1: הראשונים.
0: אולי, לא בטוח.
1: אולי.
0: לא בטוח. אני אגיד לך גם למה, תראי, ברגע שילד חש את זה שאני סגורה על עצמי, את התקיפות שלנו כלפי עצמנו, כלפי המסר, הילד מרגיש את הביטחון של ההורים, הוא לא נכנס לשם יותר. למה ילדים דתיים לא פותחים טלוויזיה בשבת בבוקר, אבל בכל ימות השבוע הם כן פותחים?
1: כן, הם כבר מכירים את הגבולות.
0: הם יודעים שלא. זה הקטע.
1: כן.
0: את מבינה? לכן ההורה הסגור על עצמו, ההורה הבטוח על עצמו, מעביר מסר סופי. והילד ישר מסדר לעצמו את זה בראש. ישר.
1: אז לפי מה שאני מבינה ממך, אני קודם כל צריכה להיגמל מזה בראש.
0: כן.
1: ואז לא, אני מעבירה לו את זה.
0: את צריכה להבין שאת עושה דבר חשוב, והוא לטובת הילד. זה כמו כן. שהיית צריכה לקחת ממנו דם, או לתת לו איזשהו חיסון, כי כלב נשך אותו חס וחלילה. ולא, הוא צורח, הוא משתולל. היו באים שני אחים, תופסים אותו ומצמידים אותו למיטה, או משהו, ומישהו היה תוקע לו מזרק עם חיסון, נכון או לא?
1: נכון,
0: זה,
1: נכון.
0: זה. זה זה. יש דברים שאנחנו עושים שהם לטובת הילדים, שהם מאוד חשובים, והילדים לא רוצים את זה, פוחדים מזה, כל מיני דברים כאלה. לא טעים להם כי זה תרופה. אבל אנחנו, זה התפקיד שלי, להיות הנחוש, להיות היודעת יותר. וזה מה שאת צריכה להגיד לעצמך. אני עושה את זה לא בגלל, אני עושה את זה למען הילד. ההרגלים שלו, השיניים שלו, השינה שלו. זהו. בהצלחה. Okay. בהצלחה.
1: תודה רבה. תודה
0: מיכל. כל טוב, בבקשה. שבת שלום. הבנתם את זה? אתה מבין את זה בערוך. אנחנו הרבה פעמים עושים דברים שלא נעימים לילדים באותו רגע שאנחנו עושים אותם. אבל זה הכרח? לנסות לייצר לילדים עולם של... רק מה שהם רוצים, ואיך שהם רוצים, ומתי שהם רוצים. לא עובד. לא עובד. ובמקרה הזה, זה רע לילד. אז להפסיק עם זה. ותפסיקו לצפות מהילדים, שאנחנו נסביר להם למה זה חשוב, והם יעשו את זה. הם לא. לא מעיין אותם למה זה חשוב. הוא רוצה בקבוק, הוא רוצה שוקולד, הוא רוצה ציצי, הוא רוצה לבוא איתי. לא. זהו, לא לפחד. ולשיחת הטלפון הבאה. שלום.
2: שלום וברכה.
0: שלום גם לך. היי.
2: היי. רציתי בבקשה להתייעץ לילד בגיל 7. יש לנו איתו המון בעיות. מבחינת ככה, בבית למשל, מבקשים ממנו לא להסיק לאחות, עוד פעם הוא מציק. למשל צרכים, קקי למשל, הוא יכול לפספס כמעט מדי יום.
0: איך? בורח לו בקטנה, או שהוא ממש עושה הכל?
2: בורח לו כזה, הוא מלוכלך כזה בסופו של דבר.
0: ומתי הוא מתפנה סופית, אם בכלל?
2: הוא מתפנה סוף, הוא נכנס לשירותים איזה חצי שעה, 20 דקות כזה, ולפעמים זה עוד קצת תחתונים מהחלון אפילו, שאנחנו לא נראה ושלא נדע מזה. ואנחנו אומרים לו, יש לך ריח וזה, ולא, הוא מתבייש מזה, ואתם הוא גם צוחק.
0: הוא צוחק כי הוא במבוכה, מסכן, הוא מנסה לשמור על כבודו. תראה. כן.
2: רק שנייה, עכשיו ככה, ועכשיו בכיתה, יש בעיה עם המורה. הוא קם המון בשיעורים, המורה אומר, הוא כל הזמן קופץ, הוא כל הזמן, הוא מארגן בלגן בהפסקות, מטלות הוא לא רוצה לעשות, כתיבה וכל הדברים האלה הוא לא רוצה, והוא מתחצף, גם מתחצף. ואנחנו ניסינו בבית לעשות את הכל, לתת לו עונש, היום לא תלך לפה, היום לא תעשה זה, היום לא תקבל את זה, ושום דבר לא עושה, ומיום ליום הוא מרים ראש, כמו שאפשר להגיד, שלא סופר כזה ולא... זה, והדבר נוסף, הלכנו לפסיכיאטר ילדים.
0: יפה, כן.
2: הפסיכיאטר ילדים, אז הילד סיפר שהוא פחד לישון בלילה, כי הוא אומר שיש אישה בסלון שנמצאת שם. פה לשם, הפסיכיאטר אמר, זה חרדה. ולנו זה בכלל לא נראה חרדה, שהוא ילד מאוד תליז כזה ושמח.
0: אבל הוא לא יבחן אותו כילד עם הפרעות קשב?
2: לא. לא. אמרנו לו,

0: חפץ. אני כן חושבת שהוא מתקשה לשבת. אני, זה כן מרגיש כמו הפרעות, כמו בעיות קשב. מאידך, הוא גם מפספס קקי, שזה יושב על, זה קצת יושב על עולמות אחרים, זה יושב על עולמות של, של שליטה, על עולמות של רגש. כי קופץ ולא יושב, זה אורגני, בוא נקרא לזה. זה חשמל, זה חיבורים במוח. קקי, ילדים לא נולדים עם הדברים, ועם כל זה נולדים. נולדים עם חיוות מסוים במוח, ולדעתי, אני הייתי לוקחת אותו להבחן אותו שוב. אני כן, אני, זה, זה, זה לא רק מספיק מה שהילד סיפר לו שיש אישה בסלון. יכול להיות שהילד חושש מחרדות, אבל מה שמפעיל אותו בכיתה זה לא החרדות. אוקיי?
1: נכון.
0: והקקי זה גם לא החרדות. והקקי יושב, הפיסוסים האלה וההתאפקויות האלה, זה יושב על משהו רגשי מאוד עמוק, של צורך בתחושת שליטה. תראה, אני קולטת כאן ילד, שעצוב לו, שרע לו, שהוא לא מסוגל לשבת בשקט, שהוא לא מסוגל להיות מרוכז, שבאים אליו כל הזמן בדרישות, די, שב, תרגע, תכתוב, תבין, תעזוב, תעזוב את אחותך, תעזוב את זה, שתחושת הערך שלו נמוכה, יורדת, שיש לו תכונות נפלאות של מנהיגות ושל יצירתיות, והוא לוקח את זה לכיוונים שמפריעים, במקום לכיוונים חיוביים. בית ספר צריך לעשות אותו מנהיג, מנהיג של ספורט, מנהיג של אירועים חברתיים, לא יודע, צריכים לשבת, צריכים באופן מאוד יצירתי לחשוב מה עושים עם הילד הזה, כי כל הזמן גוערים בו. עכשיו, זה שהוא זורק מהחלון, הוא מתבייש, הוא לא רוצה, שוב יעירו לו, שוב יגרו בו, שוב יגידו לו, נמאס כבר, כמה צריך לקנות, אתה כבר בן שבע, מה זה הפספוסים האלה, למה אתה מפספס? הוא לא רוצה לפספס, אבל הגוף שלו גורם לו פספוסים, הוא לא שולט על הגוף שלו. עכשיו, אני לא יודעת למה, או בגלל הפרעת קשב, או בגלל, אי אפשר, מיליון ואחד דברים.
1: אז זהו, אני שאלתי אותו, למה אתה מפספס? אז הוא אמר לי, אני עסוק במשחק, אז אני לא הספקתי.
0: יכול להיות, תראה, חמוד, אין לו תשובה, מה ייתן? הוא חייב לתת תשובה שקצת שומרת על כבודו. כל מה שנשאר לו היום זה לשמור על כבודו. לכן...
1: וגם בכיתה הוא אמר לי, יש לי קוצים לשבת כזה, כאילו פעם עשי לו כזה שאלות על ילד אחר, מה אתה אומר על הילד הזה? והוא אמר, כן, יש לו קוצים לשבת, אין לו כוח לשבת.
0: יכול להיות שמשעמם לו בכיתה, אולי יש לו אינטליגנציה מאוד גבוהה ופשוט משעמם לו, אבל מצד שני, הוא לא מסוגל לקרוא, כי אם יש לו הפרעת קשב, עד שהוא מגיע לסוף שורה, הוא לא זכר מה היה בתחילת השורה. אומרים לו משהו, הוא לא זוכר. כל היכולת הניהולית, שולחים אותו להביא משהו, הוא שוכח בכלל למה שלחו אותו, מה הוא צריך להביא. צריך להבין, יש פה קושי אמיתי, אמיתי, שהוא לא בשליטת הילד, ואנחנו כל הזמן רוצים שלו ישלוט בדברים האלה, והוא לא יכול, והוא מרגיש עוד יותר דפוק, ולא שווה כלום. וכל מה שנשאר לו, זה לפחות להוכיח לעצמו, היי, מה, לא אכפת לי, לא אכפת לי, אני אעשה מה שבא לי, מה אכפת לי, לא אכפת לי. זה עצוב נורא, זה עצוב נורא נורא. וגם הפספוס של הקקי והריח, עכשיו גם זה שהוא מציק לאחותו, אני לא יודעת כמה ילדים יש, אבל היא מעצבנת אותו, אז הוא מציק לה, כמה תבקשו, תפסיקו לבקש, וגם עונשים לא עוזרים, צריכים לדעת מה המצבים שבהם הוא מציק לה, מה קורה ואיך אתה פשוט מפריד. פה אתם צריכים הדרכת הורים פר אקסלנס, אבל לדעתי גם מותאמת לילד, כי אני לא יודעת מה, אני חוששת שהוא לא הובחן, הוא לא הובחן מספיק נכון. זה מה שאני מרגישה. כי כל הדברים האלה, אנשים לא עוזרים וכל זה, נכון. יש חרדה היום, המון ילדים עם הפרעות קשב, התופעות לוואי של זה זה גם חרדה, אני יודעת. אבל זה לא גורם לילד להיות עם קוצים בטוסיק.
1: הבנתי. אז...

0: אז מה שאת ממליצה זה הבחנה נוספת?
1: אני חושבת הבחנה...
0: והדרכת הורים.
1: ואחר כך הדרכת הורים. וגם אם עדיין הוא יאובחן עם חרדה, אז איך לעזור לו? אפשר לעזור לו עם תרופות, ואם אתם לא רוצים, אפשר לעזור לו בטיפולים, כל מיני סוגים של טיפולים. איך לעזור לו? כי גם הילד, גם לדעתי, מעבר לזה שיש חרדה, לדעתי גם יש לו קצת איזושהי סינדרום של התנגדות. לך לעוד אבחון. לך לעוד אבחון, ואז, כי מה שאני הייתי רוצה בסוף, זה לא שנסדר ויהיה לנו ילד חמודי ומשתף פעולה, לא. אבל בעיקר מה שאני רוצה, זה שנדע שהילד לא עושה לאף אחד דווקא, ושנדע שהילד רוצה להיות ילד טוב ולא מצליח. זה מה שאני רוצה שנזכור. אתה מבין?
0: בדיוק גם מה שאמרת, שהוא מנהיג, הוא טיפוס מאוד מנהיג כזה, והוא מוביל, וחכם מאוד גם, מאוד מאוד חכם, כאילו, את החומר של הלמידה, הוא אומר לי אותו בעל פה, כאילו, את הכל.
1: אז אתה מבין, הוא לא צריך לשבת בכלל. מספיק שהוא יסתובב גם בחצר בית ספר, והוא יודע את הלימודים. נכון, אני יודעת. ילדים כאלה היו מאז ומעולם. מאז ומעולם. אוקיי, אני שומעת סיפור של אנשים, גברים מבוגרים, שהם אומרים, רק המורה הייתה נכנסת, היא הייתה אומרת לילד, החוצה. אבל המורות, החוצה, המורות לא התעסקו עם הילדים האלה. הם הסתובבו 8 שנים, כי אז למדו עד כתה אחת, בחצר בית הספר. והם סופר חכמים, והם יזמים, והם מצליחים, וחלקם גם למדו תארים אחר כך. צריך להתבגר כדי לדעת לנהל את המוח השונה הזה, כי כרגע בתור ילד המוח הזה מנהל אותו. עכשיו, בית ספר אמור לראות את התכונות האלה של הילד, ולנתב אותם לכיוונים חיוביים. הלוואי, אם אפשר. ואם לא, אז אתם, הילד הזה צריך להיות עם כדור בין הרגליים. כדור רגל, כדור סל, פינג פונג, כדור אף, קפוארה, ספורט, ספורט, תוציא אותו החוצה. הוא חייב להיות בתזוזה.
0: הבנתי.
1: אבל זה אחרי צהריים, כן? אחרי שהוא חוזר אומר את הלימודים. אבל אני חוזרת, אומרת שוב, גם אם כל מה שאתם עושים לא עוזר, המחשבה העיקרית היא לזכור שזה ילד מתוק ומקסים, שרוצה להיות ילד טוב, וכרגע לא מצליח. רק את זה לזכור.
0: הבעיה גם שהמורה מתקשר מדי יום, והנה עוד פעם הוא עושה ככה,
1: כן. אז תגיד למורה, אנחנו מדברים על זה, תגיד למורה, אנחנו חושבים על הדרכת הורים ומחפשים מדריך מתאים, תגיד למורה, תקנה שקט, תגיד למורה, אני לוקח אותו לעוד אבחון, כי אני חושש שמה האבחון לא היה מספק. אנחנו בודקים, תקנה שקט, תגיד למורה, באמת אתה יכול, זה בסדר, אני תודה לך על האמון ושאתה מספר לי כל הזמן מה קורה עם הילד, אבל אתה יכול גם לא לספר לי, כי אני יודע שזה חוזר על עצמו, עוד לא מצאנו את הדרך המיטבית, אשתי ואני מאוד עסוקים בדבר הזה, אנחנו נלך לעוד אבחון, אנחנו שוקלים טיפולים, אתה מבין? תקנה שקט.
0: כן, הבנתי.
1: אבל באמת גם תעשו, גם תעשו,
0: בוודאי.
1: איך לעזור בוודאי. לילד ולטפל, מסכן שגם זה שהוא מפספס, מתאפק, נשבר הלב, האמת, נשבר הלב. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, בסוף כולם מסתדרים. בסוף הוא יהיה גבר בן 40, אף אחד לא יזכור מה היה בילדותו כשהוא היה בן 7-8. אבל זה חורץ בנשמה, בציפור הנפש. ועל זה אני רוצה לעבוד, על ציפור הנפש של הילד. אתה מבין?
0: הבנתי. כן. עכשיו אם אנחנו כן. יותר מדי נוותר לו בגלל שכאילו הוא סובל, אז הוא לא
1: לא, זה בדיוק העניין, זה לא לוותר לו יותר מדי. אתה תמשיך לעשות את העבודה החינוכית, אבל זה לאהוב אותו. כשהוא שוכב בשקט במיטה, לשבת לידו וללטף אותו. כשהוא רגע יתעסק במשהו בידיים, תבוא אליו ותגיד לו, כמה נעד אם לראות אותך עובד, איזה יצירתי אתה, כאלה, תוכיח לו שאוהבים אותו. כי כל היום כולם גוערים בו כל הזמן, אתה מבין?
0: הבנתי, כן.
1: סקנצ'יק, עכשיו, תמשיך לגור, אבל גם תואב. גם תחפש את המקומות הקטנים האלה, ותמצא איפה התשוקה שלו. התשוקה שלו, אני מתכוונת, מה הוא מאוד אוהב. משחקי כדור, משחקי מחשב, פלסטלינה, ציור, רביות, לא יודעת, לא יודעת, תלמד אותו ששבש, מה הוא אוהב, שלח אותו לשחמט, אתה מבין? יש לו ראש, רק צריכים למצוא למה הוא מתחבר. עכשיו הוא יעבור כל חודש משהו אחר, עד שתמצאו את מה שהוא מתחבר אליו. ולעשות לו.
0: בסדר גמור.
1: בהצלחה.
0: ממש תודה רבה.
1: בבקשה.
0: סידרת לי גם מאוד את הראש.
1: בבקשה, בבקשה, הכל טוב, הכל טוב.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום. כן, כן, זה קשה, זה קשה, זה קשה, זה קשה לילדים האלה, זה קשה להורים שלהם, כן, כן. שאלה. מיכל, בוקר טוב. הילד מסיים כיתה ב' ומתחילות הקייטנות של החופש הגדול. כששאלתי אותו אם ירצה ללכת לקייטנה, הוא אמר בהתחלה בהתלהבות יתר, בטח שכן. כרגע הוא החליט שלא באופן מוחלט. מה לעשות? לשלוח או לא לשלוח אותו? ניסיתי לברר אם יש בעיה עם אחד הילדים או חברים, אין דבר עם מריבות ומשהו כזה. מתלבטת מאוד וצריכה את עזרתך. תראי, יש דברים שלא שואלים ילדים. לא שואלים ילדים אם בא לו ללכת לבית ספר, ולא שואלים ילדים אם בא לו ללכת לקייטנה. אם בבית אין ילדים אחרים, ילד בן 7 לא יכול להישאר בבית. נקודה, סטופ, כדור הארץ. אוקיי? עכשיו, בדרך כלל, אם הוא לא רוצה עכשיו ללכת, אני לא יודעת למה צריכים לברר. אולי את בבית עם תינוק, אולי הוא רוצה להיות בטלפון, יכול להיות שבזמן האחרון הוא יותר בטלפון והוא אוהב. יש איזושהי סיבה שלא בא לו. אני חושבת כן לשלוח. אני חושבת שילד בן 7 לא אמור להיות 60 ימים בחוסר מעש. מסגרת זה הדבר של השפיות. גם לנו, בעולם המבוגרים, מסגרת. אוקיי? לכן, קייטנה זו מסגרת. להגיד לו, מתוקי, אתה לא תישאר בבית. כן, אבל עכשיו, אם יש לו אחים גדולים שנשארים בבית, להגיד כי לצערי כבר אין קייטנות. לא רק זה, אם הם מתבגרים, את יכולה להגיד, הם גם ישנים. אני לא סומכת עליהם שישמרו עליך. ומה תעשה כל היום? תהיה בטלפון, בטלוויזיה? לא מקובל עליי. ממש לא. זה עושה נזק למוח. עכשיו, אני לא שיקרתי פה, זה עושה נזק למוח. אוקיי? כל כך הרבה זמן, לאורך זמן. להגיד לו, מתוק אהוב שלי, לך לקייטנה, ובוא, אתה יודע מה? יאללה, מוכנה לפנק אותך בשוחד. מה בא לך כל בוקר? בדרך לקייטנה שנקנה. פעם ארטיק, פעם קרטיב, פעם, לא יודעת. או שיהיה לך סטוקים ותוציא אותו עם זה מהבית. לא יודעת, תחשבי, את מכירה גם את ה... אתם מכירים את הבן שלכם הכי טוב. אבל אני חושבת שילד בן 7, בן 7, ילד שסיים כיתה ב', לא אמור להיות 60 יום בבית בחוסר מס. גם אם שבועיים מתוך זה יש טיול משפחתי. מסגרת, קייטנה, יש שם בריכה, הולכים לים, צחוקים, מכות, כן, לחמניות, שטויות במיץ עגבניות, זה מה שילדים צריכים לעשות. למה? כי ההורים שלהם בעבודה. כי אין לימודים. כי ילדים צריכים להיות במסגרות. זו דעתי. בהצלחה, אימאלה. אני יוצאת לכמה דקות לפרסומות, ואתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, ושולחות ושולחים למהירה הודעות טקסט קצרות. ל-054-70-103-70. תכף אני חוזרת.
2: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
3: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אמבפה

0: קייפ ורדה צריכה ניצחון מול ערב הסעודית כדי להבטיח את המקום בשלב הנוקאאוט. ומחר, מסי, רונלדו והארי קיין.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
4: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד יוני נתניהו זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו, סקר מעריב המעודכן, חושף את תמונת המנדטים. וגם, חני נחמיאס ויהודה אליאס, פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: 103 FM.
5: שלום לך רפי קרסו.
6: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
5: שלום לך רפי קרסו.
6: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
5: שלום רפי.
6: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
7: כל שני 10 בלילה.
5: ב-10.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
6: ועל מה נדבר?
5: מה שתרצה.
6: על רגשות.
5: נדבר.
6: על אהבה.
5: הצלחות וכישלונות, עושר.
6: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
5: רפי?
6: כן, כן, כל יום שני ב-10.
7: כל שני
5: ב-10.
8: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
7: בוקר של זהב עם תומר סגיס. כל שישי, 7 בבוקר. 103 FM. אתם מאזינים ל... מיכל דליות ב-103 FM.
1: 103 FM.
9: שבתי אליכם ואל המאזינה או מאזין שמחכים לי. שלום.
10: שלום.
9: היי, בוקר טוב.
10: היי. בוקר טוב מיכל, תודה רבה על השיחה.
9: בכיף.
10: קודם כל אני רוצה לומר ממש תודה לתוכנית, אנחנו מאוד אוהבים להזין ולקבל ממנה.
9: תודה רבה, תודה. כן.
10: אני מתקשרת בנוגע לבני בן השש.
9: כן.
10: יש לי 5 בנים. והוא שלישי. ורציתי לתאר לך איזושהי סיטואציה שהייתה, ושאני אשמח ככה לשמוע את חוות דעתך עליה.
9: אוקיי, הוא כבר בכיתה א' או שהוא סיים עכשיו?
10: הוא בכיתה א', הוא יחסית קטן בשנתון שלו.
9: כן, אוקיי.
10: אז היה לי השבוע סיטואציה שהלכתי איתו ועם אחים הקטנים שלו, והגענו שעשועים. היינו שם איזה 45 דקות, שעה, לא זוכרת כמה בדיוק. משהו כמו 5 דקות לפני שהיה זמן לצאת. אז נתתי ככה התראה, עוד 5 דקות, אנחנו צריכים לסיים. ואז בעצם כשהגיע הזמן לצאת, אז התחלתי לאסוף את הילדים. והוא עלה על המתקן למעלה, לקומה השלישית, וסרב לרדת. הוא היה באמצע המשחק עם חברים שם, והוא לא רצה.
9: כן.
10: וככה ניסיתי לדרוש, ניסיתי לבקש, כן. ניסיתי להתחנן.
9: להפציר, לאיים, לעשות כן, כל כן. מה שאפשר, כן.
10: אני מאוד מאוד מאמינה בתוצאות טבעיות, אבל הגעתי גם לסיטואציה שבה אני אמרתי לו שאם הוא לא יורד מיד, אין יותר זמן מחשב כל השבוע. למרות שזה בעיניי לא קשור בשום צורה,
9: זה בעצם תוצאות טבעיות זה כשהילד אומרים לו תיזהר יש שם אבן, אבל הוא לא מקשיב לי והוא רץ ונופל, זה טבעי, אף אחד לא עשה לו את זה. את בעצם אולי מתכוונת לתוצאות הגיוניות, זאת אומרת את מייצרת תוצאה שהיא הגיונית למה שהילד עשה. במקרה הזה אם אתה לא יורד אין מחשב, כן, כן, כן.
10: למשל לומר לילד, אם אתה כאילו מה שעשיתי אחר כך זה שאמרתי לו ש אנחנו כרגע לא נחזור לגן שעשועים, עד שהוא לא ימצא דרך לומר לי שזה לא קורה שוב פעם.
9: אבל באותו,
10: זה בעיניי תוצאה שהיא הגיונית, אבל באותה סיטואציה ידעתי שאם אני אגיד את זה, זה היה די ברור לי שזה לא ישפיע על ההתנהגות שלו באופן מיד.
9: נכון, נכון. בקיצור, האיום הזה עבד? הוא ירד?
10: לא. לקח לי איזה 10 דקות, בסוף עשיתי את מה שכנראה אולי הייתי צריכה לחשוב עליו מלכתחילה, שצריכתי פשוט לפתות אותו לרדת בוא תראה לי איזה משהו מגניב שרציתי שהוא יראה לי או משהו כזה, ואז כשהוא היה למטה, אז מה שאני נוטה לעשות בסיטואציות כאלה, אני פשוט חוטפת את הילדים, שמה על הכתף ואומרת הולכים הביתה, והוא יכול קצת ליוות ולחוץ.
9: אבל אני מתה, איך הצלחת להוריד אותו? מה אמרת לו?
10: האמת שהוא ממש יודע לטפס בצורה מרשימה ביותר, ויש שם איזה עמוד מאוד מאוד גבוה, ואמרתי לו, בוא תראה לי, אני אצלם אותך מטפס, ואז אני אראה את זה לאבא.
9: אז הוא ירד. ואז את אומרת, ואז הוא טיפס, צילמת, ואז אמרת, יאללה, ילדים הולכים הביתה.
10: ואז אמרתי, עכשיו
9: הולכים הביתה. והוא בא, וואו.
10: לא, הוא לא בא, הוא לא בא, לקחתי אותו בכוח. כאילו, רגע אחרי שלקחתי אותו בכוח, את יודעת, ברגע שמתחילים להתרחק מהמקום, והוא כבר מבין שזה סופי.
9: אז כבר די, די, די, תורידי אותי.
10: אז כבר הוא שחרר, ואז הוא הסכים כבר לבוא. שכאילו, זה אני מכירה מעוד סיטואציות, שלפעמים אני צריכה כאילו קצת להפעיל כזה כוח של להרים לקחת, כן, כן, בניגוד לרצון, ואז כשהם מבינים שאני רצינית אז הם משחררים. בכל אופן, אני זה גם הסיטואציה הזאת, אבל אני אתאר עוד סיטואציה שקרתה גם השבוע, שבזמן שהוא היה בבית הספר פנו אלינו, אמרו לנו שהוא ועוד ילד נכנסו מתחת לשולחן באחת הכיתות, נצמדו שם בפנים ולא הסכימו לצאת, ובמשך איזה 20 דקות זה מאוד הפריע לפעילות של הכיתה. בשלב כלשהו הוא קיבל השעיה מהשיעור, נשלח לחדר צדדי לעשות שם עבודות כיתה, וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה קצת
9: שטויות בבית הספר. בקיצור, הוא עושה, הוא קצת גדל, מה שהוא עושה בעצם הוא לפעמים כאילו אומר יאללה אני אראה להם איפה משתין הדג, לא רוצה, לא משתף פעולה, והוא עושה את זה כאילו בקונדסה, והוא גם עושה את זה כשיש חברים כמו שהם ישבו למעלה וזה, זאת אומרת יחד עם עוד כמה בנים אחרים הם מרגישים ביחד לעשות דברים. תראי, בסיכומו של דבר באמת מה שנשאר לנו זה, ואני אומרת את זה ככה כאילו קשה, זה לייצר מצבים שבהם הילד משלם מחיר מאוד יקר עבור ההתנהגויות האלה. כי הרי בסיכומו של דבר, ילדים עושים או לא עושים, לא כי הם מבינו, ילד בצחצח שיניים, ילד בן שנתיים לא מבין את התהליך של חיידקים בשיניים, ושעוד 6 שנים הם יהיו רקובות ויש שם חור. הוא מאמין לי אולי, אז הוא עושה את זה. אבל בעיקרון ילדים עושים או לא עושים דברים, או כי הם רוצים לשתף איתי פעולה, והם משתפים איתי פעולה, או כי הם פוחדים ממני, שאני אכעס, שאני אעניש, או שבאמת לימדתי אותם, שכדאי להם לשתף פעולה, אוקיי? עכשיו, ואז אנחנו בעצם מייצרים תוצאות, שהם במקום עונש. תראי, כמו שאת אמרת לו, שאת לא יורדת איתו לגינה, עד שהוא ימצא דרך להבטיח לך, שזה לא יקרה שוב.
10: שדרך למרות שאני חייבת לומר שהבטחות לחוד ומציאות לחוד.
9: בדיוק, זה מה שאת להגיד. יכול להיות שהוא יהיה יצירתי, והוא יחשוב על משהו והוא יבטיח, ושעה או שעתיים או שבועיים אחרי זה, יקרה אותו מצב עוד פעם. כי הילדים מבטיחים ומתכוונים, וברגע האמת הם לא יכולים לעמוד בהבטחה שלהם. כי יש שם משהו חזק יותר. ומה שחזק יותר, זה איזשהו צורך פסיכולוגי עמוק ולא מודע. של אני קובע, של אני אראה להם, של היה לי רע אם ישלמו על זה. אני מנסה לחשוב גם על הילדים שהתחבאו מתחת לשולחן. 20 דקות הם לא יוצאים. זאת אומרת, את מבינה שהיה צריך לבוא מורה ולהרים את השולחן הזה? ולקחת את השולחן?
10: אני לא בטוחה איך הם הוציאו אותם באמת בפועל, וכאילו, ודאי שהם לא עשו את זה בצורה של... אני יכולה למשוך את הילד שלי בכוח.
9: לא, הם אסור להם, זה בדיוק העניין. היום גם למורים אסור לגעת בילדים, אז וי, בכלל, אנחנו בית משוגעים פה, הם לא נורמליים. מורה רואה ילדים רבים בהפסקה, ואסור לו להיכנס באמצע ולהפריד ולתפוס אחד מהילדים. אסור. לא, זה פשוט לא להאמין. בכל אופן, תראי, יש שם איזשהו משהו שתלוי אולי בגיל ובכל ה... למרות שאנחנו בית מוחזק והכל, יש משהו, עובר עלינו פה משהו של, של רפיון, אל, של רפיון, של עייפות, של, של, של פראות, של פריצת גבולות.
10: של סוף שנה בלימודים.
9: של פריצת, כן, של, של פריצת גבולות ושל סוף שנה בלימודים, נכון, נכון. איזשהו סוג של פריצת גבולות. אני חושבת שבבית ספר, למשל, צריך להפעיל עליו את המורה או המורה או היועצת, מישהו שהילד מאוד מאוד אוהב. כי ילדים לא רוצים לאכזב אנשים שהם אוהבים ומעריכים. ואם יש איזה מורה או מישהו שהילד ממש אוהב ומעריך, אם היא תבוא, אם היא הייתה באה ומתכופפת אליו מתחת לשולחן ואומרת לו, מה זה הדבר הזה? אני מופתעת. אתה, שאני מכירה אותך ויודעת במי מדובר, קום וצא. זה לא המקום הנכון להיות בו. ילד שנורא אוהב את המורה שלו, מעריץ אותה וזה, היה קם ויוצא. אבל בשביל זה צריך להיות איזושהי דמות של אני כזאת אמא וכזאת סבתא. כי בונים שם משהו מאוד סמכותי וגם אוהב, שהילד רוצה להיות בסדר עם הדמות הזאת. וטוב, כדאי לילד להיות בסדר עם הדמות הזאת, כי זה דמות שרואה אותו, מכבדת אותו, מאפשרת, את מבינה? יש פה משהו מאוד הדדי במערכת, אז זה מה שאני מציעה לבית הספר לעשות. כי יכול להיות שהוא יעשה את זה מדי פעם. עכשיו, שמי, אנחנו, יש מצבים שאנחנו לא יכולים למנוע אותם, או לא יכולים גם להשתלט עליהם, יש מצבים. יש. הילד למעלה, את עם שני ילדים קטנים, אחד בן שנתיים, אחד בן ארבע, משהו כזה. אני לא רואה אותך עכשיו מטפסת ועולה למעלה ולוקחת הילד.
10: לא, אני שקלתי את זה, אבל אמרתי, הוא יתחמק משם הרבה יותר מהר משאני אעשה את זה.
9: בדיוק, עד שאני אעלה, הוא יורד. כן. נכון. בדרך כלל, באמת, בוא נגיד, התגובה, העונש, או התגובה ההגיונית לזה, זה לא לרדת אותו לגינה הרבה זמן, ואז כשהוא נשאר בבית, הוא גם לא בטלוויזיה והוא גם לא בטלפון, זה לא פרס. זה ממש לא פרס. ויותר מזה, אתה צריך עכשיו להתאמץ מאוד, כדי למצוא חן בעיניי, אחרי העלבון הנוראי הזה שאתה גרמת לי בגינה. שאני באה ומפצ...
10: באותו יום את מתכוונת?
9: כן, נגיד. לא, אחרי שאני באה עם הילד ולא מדברת על זה, עולים הביתה, ארוחת ערב, מקלחת, הולכים לישון, ואז יושבת לו על קצה המיטה. ואומרת לו, אני רק רוצה להגיד לך בקשר למה שהיה היום. זה היה נורא, זה היה פשוט נורא. ואתה לא תרד איתי להגינה איזו תקופה, אני רוצה לחשוב על זה, אני לא יודעת לכמה זמן, לכמה ימים או לכמה שבועות, זה פשוט נורא מה שאתה עשית שם עכשיו. העלבון הזה שאלפת אותי בלשבת למעלה, בזה שאני מפצירה ומבקשת וכולם רואים ומסתכלים, והבן שלי לא משתף איתי פעולה, פשוט, פשוט נורא, פשוט נורא. אני לא מוכנה לחזור על החוויה הזאת עוד פעם. בגלל זה אתה לא תבוא איתי לגינה, כי אני גם מפחדת לסמוך עליך, אתה תבטיח ואם לא תצליח לקיים. עכשיו ברור לך שאתה נשאר בבית בלי טלוויזיה, בלי טלפונים, בלי כלום, תסתכל עלינו מהמרפסת אם אתה רוצה. אני רק צריכה לשקול לכמה זמן, כי... זה היה נורא. ממש כזה. תחשוב על זה, אני מקווה שבמצבים אחרים זה לא יקרה. עכשיו, ילד יודע כשהוא לא בסדר. וואי, זה מצלצל. אני צריכה לסגור את השיחה, אבל אני נורא רוצה לגמור את זה כשנדבר, אז אני מושכת אותך לאחרי החדשות. מאירה תיקה, הנה, מאירה לוקחת את השיחה. טוב, חבר'ה, אין ברירה. וואו. אל תלכו לאף מקום, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, כמה דקות פרסומות חדשות, ואני חוזרת אחרי החדשות, וגם מארחת את דוקטור אורנה ראובן עם הספר שלה, טולי וליבי. אז תישארו פה.
7: אתם מאזינים למיכל דליות, ב-103 FM.
1: 103 FM. 103
2: FM. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת. אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
12: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני. 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע. ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד? יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: 103
7: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
8: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
9: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם,
8: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
10: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
8: מוזמנים להאזין.
9: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
10: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. מיד ב-103 FM. מיכל דליות.
3: 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אתמול נערכה ישיבת הקבינט שהפכה שוב לזירת התגוששות בין השרים למערכת הביטחון סביב המדיניות בלבנון, כך מוסר כתבנו המדיני ירון אברהם. במהלך הישיבה ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להגן על המדיניות בגזרה הצפונית והדגיש כי אין הגבלות על הכוחות. הדברים לא שכנעו את השרים מהציונות הדתית שטענו כי הלוחמים מרגישים מוגבלים בשטח. השר איתמר בן גביר דרש להרחיב את הלחימה ולהביא לקריסת ההסכם. השרה אורית סטרוק התריעה כי חיזבאללה ממשיך להתחמש. שר הביטחון ישראל כץ השיב כי החיילים רשאים להגיב לכל איום. חילופי הדברים בקבינט הובילו את הרמטכ"ל אייל זמיר להזכיר לשרים, אתם רציתם הפסקת אש. בעקבות סגירת פינת ההנצחה בלשכת ראש השב"כ, ראש השירות דוד זיני קיים אתמול שיחה עם משפחות שכולות של נופלי הארגון ב-7 באוקטובר. פרשננו ניר דבורי מוסר כי בשיחה אמר זיני כי קיבל את ההחלטה ומימש אותה כבר לפני יום הזיכרון האחרון. זיני נימק בפגישה כי כל עוד הלחימה הייתה עצימה, היה נכון להשאיר את הפינה, אך מאז שדעכה לא נכון לעשות איפה ואיפה. כאמור התייחס לכך שבפינת הזיכרון יש הצגה של חלק מהחללים, מה שלטענתו מקטין את המחדל. במהלך הפגישה ההורים שכולים התרעמו מדוע לא ידע אותם מראש. זיני התנצל על כך שלא עדכן אותם, אך הבהיר כי ההחלטה לא תשתנה. באיראן זוהמים על אומן שמאפשרת לספינות לעבור במצר הורמוז ללא תאום משמרות המהפכה. גורם איראני רשמי הסביר לניו יורק טיימס כי המהלך פוגע בשליטת טהרן במצר, ולכן שוגר אתמול כתבם לעבר ספינת מטען. התקיפה עצרה את תנועת השייט בנתיב האסטרטגי ומעמידה במבחן ראשון את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדברי הגורם, אומן כלואה כעת בין הלחץ האמריקני לפתיחת הנתיב לבין התעקשותה של איראן לשלוט באזור ללא התערבות זרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
22: מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות.

0: 103 FM. כאן אני מיכל דליות כבר בשעה השנייה שלנו, עד 12, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, אופק קולר, אחיעד לוק ועומר אוקון, ומי שאחראי לשידור הוא יואב מנדלוביץ' שלנו. הטלפון הוא 0552-103-103, ובווטסאפ נע שלחו דעות טקסט קצרות למאירה ב-054-70-103-70. אני מזכירה לכם שעוד כמה דקות אני אדבר עם דוקטור אורנה ראובן על טראומות על ילדים, על ליבי וטולי, על OCD, מאוד מאוד חשוב ומעניין. אבל רגע, אני רוצה לגמור את השיחה עם האמא של חמשת הבנים. שלום.
1: היי,
0: משהו,
1: שלום.
0: זהו. זה מה שאת, אמא של חמישה בנים. זה מה שאת. אני זוכרת איך רגשתי בראשונה שהתחילו לקרוא לי אמא של סגי, אמא של עידן, כשנהייתי כבר לא רק הבת של ואחר כך אשתו של אלא אמא של. כן, אז בעצם מה שככה נקטע לנו באמצע ורציתי להגיד, זה בסיכומו שבר כשילדים משתפים איתנו פעולה, זה כי זה כדאי להם. וסליחה שזה נשמע אולי קצת של אינטרסנט, אבל כל החיים זה אינטרס אחד גדול. זה אינטרס שלי לחייך אליו, כן או לא, זה אינטרס שלי לענות, כן או לא, זה אינטרס שלי לקחת העבודה הזאת, להתפטר מהעבודה הזאת, כן, לפנות ימינה או לפנות שמאלה. אינטרס זאת לא מילה גסה. זה, זה, זה, זה כוונה, זה התנהגות, וזה מכתיב אותנו. והאינטרס של הילדים זה להיות ילדים טובים אם אפשר. זה שיואבו אותם, זה שישימו לב אליהם. אני אקריא לכם אחר כך שאלה על ילד בן 2.5, שתבינו את האינטרסים כמה זה עוצמתי. וגם הילדים מצחצחים שיניים ולא מתחצפים, ויושבים ועושים שיעורים, או לא יושבים ועושים שיעורים, וכן מתחצפים בגלל אינטרסים. אם הם לא, בדרך כלל הלא יושב על אני אראה להם, אני יכול, מגבילים אותי כל הזמן, אז אני אפרוץ גבולות. והכן יושב על אני אהיה נחמד, או אני אמנע מעצמי את עוגמת שאמא לא תהיה עצובה, או שאמא גם לא תכעס עליי. אני או לא רוצה לצער אותה, או לא רוצה להכעיס אותה, כי זה חוזר אליי, אוקיי? ולכן השיחה, כמו שאני רואה אותה, היא שיחה שלא מדברת עליו. אתה יודע שזה לא בסדר לשבת למעלה. הוא ידע, הוא לא רצה לרדת.
1: בטח ידע.
0: ברור שהוא ידע, הם יודעים כשהם עושים דברים לא בסדר. אבל יש שם משהו חזק מאוד שמשאיר אותם בתוך זה. והחזק הזה זה הצורך הפסיכולוגי. או להיות עם החברים, או דווקא לגרום לך באותו רגע להרגיש שאת חסרת אונים ולא יכולה לשלוט במצב. או, אני לא אומרת שזה כרגע דווקא הוא, אבל זה, אלו הטריגרים. הרגשות שמאחורי הצרכים הפסיכולוגיים שמאחורי ההתנהגויות. ולכן כשאני אשב אני אגיד לו, אני רוצה דווקא לדבר עליי. אני עומדת שם, מפצירה, מבקשת, ויושב הבן שלי מסוס חיי, מזלזל, גורם לכולם להסתכל עליי וללגלג. איך אתה חושב זה גורם לי להרגיש? עכשיו יהיה מי שיבוא ויגיד, מניפולציה רגשית על הילד, אז מה הם עושים עלינו? אפשר לעשות עליהם, איך הם ילמדו? איך הם ילמדו שיש לי רגשות? איך הם ילמדו מה מעליב אותי ומה מעציב אותי? עכשיו, זה עדיין שלא, אם הוא ירצה למנוע את זה ממני בפעם הבאה, כן או לא. אוקיי? זה כבר סיפור אחר, אם יש מלחמת כוחות, וזה, זה לא הסיפור של הבן שלך במקרה הזה. אבל לכן אני כן חושבת שהמקום של להגיד לו, איפה אני במצב הזה? כי הרי הוא לא התנהג עם זה באוויר, הוא התנהג עם זה מולי, הוא עשה את זה לי, אצלי, עבורי. אז בגלל זה אני אוהב את הדברים האלה, זה גם, אני חושבת שזה, זה נורא אמיתי, זה נורא אמיתי, זה נורא אנושי, זה נורא משהו של מערכת יחסים, ואני כן רוצה ילדים שידעו להתחשב בי, ממש, גם אם לא בא לו לרדת באותו רגע, אבל אני שם, ואני מבקשת, אז אומרים, אוף, אוף, אבל יורדים.
1: כן.
0: זה המקום, זה ככה, מאחורי כל מה שחשבתי. זהו, יקירתי.
1: תודה.
0: בבקשה, גם לך, ותודה שחיכית.
1: וככה, תודה רבה.
0: ובאת לפה. כל טוב, שבת שלום.
1: שבת שלום, תודה.
0: ביי ביי. טוב. עכשיו אני מראה, אתם לא רואים, אבל מי שרואה אותי בפייסבוק, רואה אותי מרזיקה ספר, קטן, דק, מתוק, מטולטל, כי כולו מלא טלטלים, ולספר קוראים טולי וליבי. ואני מארחת את הסופרת, את דוקטור אורנה ראובן. שלום אורנה.
2: שלום מיכל.
0: ואורנה היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית ומרצה באוניברסיטת תל אביב. הדוקטורט של אורנה הוא על OCD, שאנחנו נדבר על זה פה גם בספר, וכותבת גם למבוגרים וגם לילדים. את יודעת מה אורנה, במקום שאני אספר, תני ככה תקציר. על מה מדבר הספר?
2: מיכל, אם זה בסדר, מתחשק לי להגיד מילה לקצה השיחה ששמעתי, ומאוד מאוד לחזק את המחשבה שאנחנו, ההורים, הסבים והסבתות, אנחנו גם פה. ויש לנו חלק במערכת היחסים, וההכרה של הילדים בנו כבני אנוש היא נורא חשובה. אז רק לחזק את זה. זה גם קצת קשור לספר, כי טולי וליבי בעיניי הוא ספר לילדים, אבל הוא בהחלט גם ספר למבוגרים, שכשהם, אני מקווה, יקראו אותו גם בעצמם וגם עם הילדים, הם יוכלו להבין יותר את עולמם של הילדים, נכון, ואולי גם את שלהם.
0: נכון, נכון. מה שהרבה פעמים, זה מה שקורה, ותפסתי מאוד חזק, מה שהרבה פעמים, ותכף נתאר פה, מה שהרבה פעמים הורים רואים כהתנהגות, אז במקרה הזה של טולי, אז מה היא מקפלת כל הזמן? אז מה היא מוציאה את הבגדים ומכניסה אותם בחזרה? די, נו, בסדר, אז סידרת, או רגע, אבל אני פונה אלייך, תפסיקי רגע מה שאת עושה, ומבחינת ההורה זה איזושהי סוג של התנהגות שהוא לא מבין, כי לא כולנו למדנו פסיכולוגיה וכל הדברים האלה, וגם לא ציפינו למלחמה ולמילואים, התחינה הזאת של ה-500 יום או כל דברים כאלה, ואז לא מבין את מה עומד מאחורי
2: זה מאוד
0: האלה.
2: נכון, כן. וגם לפעמים באמת הקשיים הנפשיים מתחבאים, נכון? לפעמים הם שקופים.
0: כן.
2: אז אני אגיד מילה למי שלא פגש עוד את טולי וליבי, שזה סיפור על שתי אחיות, שאבא שלהן יוצא למילואים ב-7 לאוקטובר, והספר מלווה אותן במין זמן ילדי כזה, זמן אין סופי.
0: זמן שאין לו זמן, כן.
2: בעצם
0: כן.
2: אבא לא חוזר ולא חוזר, אמא שלהן מאוד עצובה ומתוחה, הן קולטות כל מיני רמזים וכל מיני אינפורמציות שקורה משהו, והספר מלווה את ההתמודדות שלהן, כשהן מאוד מאוד שונות, הן החיות אוהבות וקרובות, אבל גם מאוד שונות, וטולי, כמו שסיפרת, מאוד מאוד דואגת לאבא, ומפתחת מין OCD, כל מיני התכסים שנועדו לשמור על אבא, בזמן המילואים בעזה. ליבי הולכת לכיוון לגמרי אחר, היא כאילו ילדה יותר מדחיקנית, במרכאות.
0: היא כאילו לא דואגת, היא חיה את החיים.
2: אגב, אני חושבת שהיא דוגמה טובה למין חרדה שקופה כזו, כי היא פשוט שוקעת באהבה שלה לגל, ילד שהוא מפונה מהעוטף, עוד דוגמה להתמודדויות אינסופיות של העם שלנו. וכל דמות בספר, יש שם את טולי וליבי, אבא שנוכח בהיעדרו, אמא שדואגת, גל המתוק שמנסה להשתלב בחיים בעיר הגדולה, וגם סבתא, שזה מחווה לסבתאות הטריה שלי. כולם מתמודדים עם מציאות שהיא באמת בלתי נתפסת, ומחפשים את הדרך שלהם לעשות את המיטב.
0: אחד הדברים שיש, ופה אני תחזקי את הנושא של OCD, כי אנחנו שומעים עליו על הרבה, הרבה היום, אנחנו רואים הרבה, הרבה ילדים עם OCD, אז מעט, כן, רק כדי לתת, כי זה דבר שצריך לצלול לתוכו ולהבין אותו לעומק, אבל בעצם נקודת המוצא היא תחושה של אובדן שליטה. זאת, זה, ולא סתם מדברים אצלנו על חוסר ודאות ועל אובדן שליטה, גם בעולם המבוגרים, לא רק אצל ילדים. כי באמת אחד הילדים, אחד הדברים שבונים, זה סוג של ביטחון, זו מסגרת. זה לדעת, אני קמה בבוקר, הולכת לגן, חוזרת לגן, מי לוקח אותי? ילד שדרך אגב עובר בין ההורים או משהו, אז תמיד שואל, אז מי בא לקחת אותי היום? מי בא לקחת אותי היום?
2: נכון.
0: המקום הזה של לדעת מה עומד לקרוא, הוא משהו שנוסך תחושת ביטחון. וכשאבא איננו, וילדות שמבינות שיש גם מלחמה, ולא ברור, כן יקרה לו, לא יקרה לו, איפה הוא ישנו, אמא קצת חרדה, היא חרדה לאבא, או זה המצב, או יש פה הרגשה של אובדן שליטה. כרגע נכון. אין שליטה במה שיקרה או עלול לקרות, ואז הפחדים עולים והכל. וטולי מפתחת OCD. נכון?
2: נכון.
0: מה זה, איך זה בא לידי ביטוי, שאנשים גם יבינו, ואיך זה עונה בעצם על המקום הרגשי שהיא נמצאת בו?
2: אז אני אגיד ממש, ממש בקצרה, ש-OCD, שזה בעצם ראשי תיבות של הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, אבל כולנו, נכון, כל ההפרעות הנפשיות, כולנו יש לנו היבטים מסוימים שלהן, ויש מצבים שבהם זה מחמיר ומחריף. אז טולי בעצם מנסה לשלוט במצב בלתי נשלט, וככל שהיא מתאמצת יותר לשלוט בו, כך היא מאבדת שליטה. היא, בסיפור היא מנסה לשלוט בחרדה שלה לאבא, שזה באמת מצב בלתי נשלט ומאוד קשה. היא מתחילה לסדר כל מיני דברים במרחב, והיא בעיקר מנסה לסדר את המחשבות שלה, ולא לחשוב דברים מסוימים בקשר לאבא. וכמובן, ככל שהיא מנסה לסדר יותר את המחשבות, כך הן יותר מתבלגנות, והעולם, נכון, הוא לא מסודר. הוא לא מסודר, הוא לא מסתדר בדיוק לפי צרכנו. ובסיפור, מה שקורה לקראת סופו, זה שאימא של טולי וליבי אומרת לה, בפרק שאני מאוד מאוד אוהבת אותו וקשורה אליו, היא אומרת לה, טולי, בסופו של דבר, את תצטרכי להסכים לחשוב את המחשבות שלך. עכשיו, זה דבר נורא נורא מעניין לגבי קשיים נפשיים, שלפעמים הדבר שצריך לעשות הוא להבין אותה, להבין את הקושי, לנרמל אותו, ודווקא פחות להילחם בו.
0: בדיוק. זה איזשהו סוג של השלמה וקבלה, למרות ששוב, המצב הוא נוראי, והלוואי וזה לא יקרה, אבל לדעת, או לדעת להגיד לעצמי, זה המצב, והוא לא נעים, ואחר כך אנחנו נבוא על, אז איך אנחנו נחזק את עצמנו כדי להתמודד עם המצב הלא נעים, כדי לחזק, להתמודד עם המצב הלא נעים הזה. אבל את אמרת פה משפט מאוד עוצמתי, שיוצא לי להגיד אותו הרבה, בנושאים של גמילות למיניהם של ילדים, זה לנסות לשלוט במצב בלתי נשלט.
2: נכון.
0: ממש.
2: וגמילה זאת דוגמה מעולה, כי אני חושבת שאנחנו מבקשים מהילדים שלנו, הפעוטות, שעד עכשיו באמת הסתובבו עם חיתול, ועשו את הצרכים בכל מקום, אנחנו מבקשים מהם עכשיו להיות בשליטה על משהו שהם לא עד הסוף מבינים למה הוא כל כך חשוב לנו, נכון? זה, זה פתאום נהיה חשוב.
0: ולעשות את זה במקום אחר, ולשתף נכון, איתנו פעולה.
2: נכון, עכשיו, ולפעמים המאבק הוא כל כך לא פורה, ונכון, אנחנו מכירות את זה,
0: כן,
2: שבעצם
0: כן.
2: לפעמים לקבל את זה, וגם לומר לילדים, זה נורא מסובך, זה קשה, זה מה שאני מרגיש כרגע.
0: נכון,
2: יוצר או, איזה מרחב חדש.
0: אני לוקחת את הרגע למקום, וסליחה שאנחנו מדברים על פיפי וקקי.
2: בשמחה,
0: אבל אני
2: דבר מאוד חשוב בחיים.
0: מאוד, במיוחד גם כשזה יוצא, כשאנחנו מאפשרים לעצמנו לא לשלול, לתת את זה לצאת בלי שליטה. אז המקום הזה של בגלל איזשהו צורך לשלוט בגוף, נגיד בגלל דברים מסוימים שהילד חווה, ועכשיו הוא רוצה לשלוט בדבר הזה בגוף, לשלוט בקקי בו נגיד, אבל זה מצב שאי אפשר לשלוט בו, כי הקקי הזה צריך לצאת, ואז אנחנו מתחילים לראות כל מיני דברים אחרים. אבל נחזור רק רגע באמת לזה, תקשיבי, אנחנו מקבלים פה שאלות.
2: אוי, אני ממש אשמח.
0: נכון, אז נדבר שנייה, כי זה, איי, איי, איי. נדבר רגע על טולי והליבי, נדבר על ה-OCD, אז בעצם, שתדעו לכם, הסיפור הוא באמת התהליך הזה של הילדה שמסדרת, ואחותה שלא קשובה אליה, כי אחותה פורקת את זה במקומות אחרים, והיא חברה של גל, אז הן קצת מתרחקות, גם כועסות, ובעצם הצורך לעשות איזושהי פעולה, לסדר ולקפל ולהכניס ולהוציא, אז זה מעסיק את הראש שלי, אני חושבת רגע על הכיפולים ועל זה, ולרגע אני לא חושבת על אבא שאני דואגת לו, אבל זה מחשבות, ואי אפשר לגרש מחשבות מהראש, עד שאמא שלה אומרת לה.
2: ב-OCD יש מין רגע כזה, קוראים לו The Moment of Just Right, הרגע שבו הכל מסודר. עכשיו זה רגע אחד קטנטן, כי הרי הכל מבולגן, נכון? אם אני מנסה שלא תהיה כביסה, יש תוך כמה דקות שוב כביסה, אם אני מנסה שלא יהיה אבק, יש תוך כמה דקות שוב אבק, ואם אני מנסה לא לחשוב על משהו, אולי לרגע הצלחתי ואני מיד חושבת עליו שוב. הרגע החמקמק הזה הוא משהו שב-OCD עובדים נורא, נורא, נורא, נורא, נורא קשה בשבילו, הוא חמקמק, הוא קורה לרגע, מרגישים בשליטה, ואז שוב אובדן שליטה. ובעצם האתגר הוא ללמוד לשאת את המצב כפי שהוא. גם את המחשבות והתחושות שלי, וגם את העולם כפי זהו, שהוא.
0: זאת אומרת, אנחנו לא רק מפתחים את הנושא ש- it's just right, לא את הרגע, אלא להפך, אנחנו רוצים
2: אנחנו ל- לומדים,
0: להרחיב את האפשרות.
2: לומדים שהעולם כפי שהוא, הוא באמת רוב הזמן הוא לא just right, לא, נכון? ממש
0: נכון,
2: לא.
0: נכון.
2: אבל שאני יכולה לעמוד בזה, אני יכולה לשאת את זה. ובספר, טולי לומדת שגם לא צריכה להיות עם זה לבד. שיכולה לחזור לחיבור עם ליבי, גל מספר לה דברים נורא משמעותיים, על לקבל את החיים כפי שהם, ובסוף הספר גם אמא וסבתא חוברות אל, אל הליווי הזה, לא להיות לבד.
0: בואי תראי, שאלה. אני סבתא מודאגת לילדה בת 5.5, שנשלחה לאבחון, כנראה יש לה OCD. חסרי אונים. קודם כל שטיפת ידיים מסיבית, הידיים שלה אדומות מרוב שהיא שוטפת אותם, החיזוקים שהיא מבקשת, את אוהבת אותי, את אוהבת אותי, בגן לא משחקים איתי, כל מיני דברים כאלה. וילדה יפה, וזה כל כך כואב, איך צריכים להתנהג איתה?
2: אז קודם כל זו שאלה שיוצאת מהלב של סבתא, ומגיעה אל הלב של סבתא, כל כך כואב לראות אותם סובלים. ומהמעט ששמעתי זה נשמע שהנכדה יש לה איזושהי שאלה שמעסיקה אותה, האם אני נאהבת, האם אני רצויה. זה הדבר הראשון שהייתי עושה, זה הייתי אוהבת אותה, אני בטוחה שאת עושה את זה, אבל לא חוסכת באהבה, ובתוך שיחה כזו, בתוך חיבוק, בתוך שיחה קרובה, שואלת אותה על מה שבאמת מטריד אותה. מתי היא הרגישה אולי לא אהובה, מתי היא הרגישה לא התחייה בגן, כי נראה שיש פה איזה כאב שהיא מנסה
0: רגע, ילדה בת 5, התשובה שלך באמת היא תשובה, והורים אתם צריכים לעשות הבחנה. זאת ילדה, ילדה שמאובחנת עם OCD, ולכן הטיפול וגם ההדרכה תהיה מותאמת אליה, אוקיי? עכשיו, היא באה הביתה ושואלת את אמא שלה כל כמה דקות, את אוהבת אותי? את אוהבת אותי? את אוהבת אותי? את אוהבת אותי? אז אנחנו מבינים שזה גם הקומפלסיב, גם בעברית.
2: כן, החלק
0: האובססיבי.
2: את רואה, גם לי, קומפולסיבי,
0: כן, או כן. זה גם החלק האובססיבי של הדבר הזה, אבל גם אנחנו מבינים שיש פה איזשהו צורך באמת לחזק את הידיעה והבנה שהיא נאהבת. עכשיו,
2: זו שאלה שבעצם יצאה מכיוונון, נכון?
0: כן, כן.
2: כי השאלה אם אני אהובה היא שאלה חשובה לכולנו,
0: כן,
2: נכון?
0: כן.
2: אבל כנראה משהו שם יצא מכיוונון, יש כאן איזה כאב שלא קיבל מענה, אז כן הייתי שואלת אותה.
0: אז כן היית אומרת, אז קודם כל היית אומרת בוודאי, ואז שואלת אותה, מה שואלים ילדה בת 5? את היית שואלת אותה, קרה משהו בגן? או קרה משהו? את רוצה לספר לי משהו?
2: אני חושבת שהייתי מנסה...
0: את צריכה שאני אעשה משהו עכשיו?
2: הייתי מנסה כאלה? להבין את הכאב, ואת צודקת, מיכל, שאנחנו נרצה בהדרגה להגיע למצב שבו לא התשובה מרגיעה אותה, למרות שבהתחלה הייתי מאוד מאוד מחבקת ומרגיעה את הכאב, אבל אנחנו נרצה בהדרגה להגיע למצב שבו היא שומעת את השאלה, את החרדה הזו, אני נאהבת, אוהבים אותי, והיא מצליחה לשאת את הרגע הכואב הזה.
0: אוקיי, כאילו כבר יש לה תשובות, והיא לא צריכה בעצם לשאול את השאלה.
2: נכון, עכשיו זה תהליך הדרגתי, ויכול להיות שיעזור כאן באמת לקבל איזה מענה מאיש מקצוע, כי באמת נורא נורא קשה המצב הזה שבו הילד או הילדה מבקשים מענה חזרתי, נכון? זה מתי שהוא גם מרגיז.
0: כאילו די, כן, לכל מקום שאני הולכת, אי אפשר.
2: נכון.
0: מה קורה עם שטיפת הידיים, אורנה?
2: שטיפת הידיים היא בדיוק הדרך הזו להגיע ל-moment of just right. זה, יש איזו חרדה שעולה בתוכה, וברגע שהיא שוטפת ידיים והידיים באמת נקיות, אז לרגע אחד היא מרגישה, אוקיי, אני בשליטה. ואנחנו ננסה לעזור לה, ויש אנשי מקצוע נהדרים שעובדים עם ילדים ברגישות ובחוכמה, אנחנו ננסה לעזור לה לשאת את התחושה הזו, לתת לה מענה מתוכה, גם מבחוץ ובעזרה, אבל גם מבפנים, כך שבהדרגה היא תוכל לומר לעצמה, אני יכולה לשטוף את הידיים כדי להגיע לתחושה הזו, אבל אני לא חייבת, אני יכולה לשאת את התחושה הזו, ולמצוא גם פתרונות אחרים בתוכי. זה מורכב.
0: תראי, גם כל מה שאת אומרת, הוא שיח של מבוגרות. זאת אומרת, הילדה לא תדע להגיד את מה אני יכולה לעשות את התחושה. זאת אומרת, אנחנו אמורות לבנות שם איזשהו סוג של מנגנון שהיא תוכל לשרוד בו, להרגיש את מה שהיא מרגישה, בלי ללכת לאמבטיה לכיוון רכיב לקיור, בלי...
2: את יודעת, זו שפה של מבוגרים, אבל היא נוגעת במשהו שילדים מבינים אותו היטב. אני אספר לך שכשהבן שלי היה בן 4, ואני הלכתי לבית החולים להביא לו מתנה, את אחותו הקטנה.
0: מתנה, באמת.
2: מתנה נהדרת, הוא עד היום מתמודד איתה. אז הוא פיתח מיני תקסים כאלה של, הוא שיחק אז בפוגים, ואם פוג נפל על הרצפה, הוא לא יכול היה להרים אותו, כי זה היה מלוכלך, הוא היה מאוד מאוד מוטרד. והייתה לנו שיחה שבה הבנתי ממנו, שבעצם הוא נורא פחד שאני אלך לבית חולים ולא אחזור, כי חבר שלו בגן סיפר לו שזה מה שקרה, אחד מבני המשפחה. עכשיו, החיבור הזה בין שטיפת הידיים וההתעסקות בידיים שלו לבין הדאגה שלו היה כל כך אינטואיטיבי בשבילו. בעצם ברגע שדיברנו באמת על מה שמטריד אותו, על הדאגה שאמא לא תחזור, וכמובן את המתנה הזאת הוא חווה אשר בבית חולים מבחינתו, ברגע שדיברנו באמת ועזרתי לו להבין שהוא נורא נורא מנסה לשלוט במצב הבלתי נשלט הזה דרך הידיים הנקיות, זה לא יאמן כמה הם תופסים את זה, כמה
0: זה הם העניין, מבינים את זה. שלדעתי אפילו לא צריכים לדבר איתם על הידיים.
2: גם נכון.
0: צריך, נכון?
2: גם צריך נכון, אותו. הם מבינים את זה באופן מאוד מהיר.
0: לשם אני רוצה לקחת גם הורים, למקום הזה של להבין...

0: קשה לדעת איפה עובר הגבול בין לתמוך בה ולהכיל את הקושי שלה, לבין שיתוף פעולה עם התקסים והחרדות שלה. איך כהורה אפשר לעזור בצורה נכונה? לשמור על קשר הטוב איתה, אבל גם לא לחזק את ההפרעה?
1: שאלה מעולה.
0: ממש.
1: שאלה מעולה.
0: כן.
1: הרבה פעמים אני חושבת שאלה הם בדיוק המקומות שאשת מקצוע טובה עוזרת, כי לנו כהורים אנחנו באמת רואים את הכאב, את הסבל, ונורא קשה לנו לדעת עד כמה אני צריכה לעזור ולתת מענה.
0: נכון, כי את אומרת עצמך, הילד סובל, אני מבינה את הדבר הזה.
1: נכון.
0: אבל או שזה כבר מעצבן, או שזה כבר כאילו, זה עושה גם לנו לא נעים, כאילו, כי אנחנו מבינים שיש פה משהו לא נשלט, זה איזושהי תחושה. שוב, לא טובה גם לנו.
1: נכון.
0: שמשהו שהולך לאיבוד, שהוא לא בשליטה.
1: נכון. אני הייתי מחבקת מאוד מאוד, ומדברת על זה שהחיים באמת מורכבים וקשים, ושזה איזושהי דרך, נוצרה איזו דרך לשלוט בקושי, ואני חושבת שאם יש התלבטות כזו, הייתי נותנת לאשת מקצוע טובה, לעזור לעשות את ההבחנה הזו עם הילדה. מה הילדה עושה עם המטפלת, מה הילדה לומדת לעשות עם עצמה, ומה עושים עם אמא. כי ההבחנות האלה הן טובות. OCD זה באמת איזה מצב מאוד כזה טריטוריאלי. זה כל הזמן מנסה לקחת עוד טריטוריה ועוד טריטוריה, ותעזרי לי עם זה ותעזרי לי עם זה, ומאוד טוב שיש אשת מקצוע שעושה הבחנה.
0: זה מזכיר וירוסים.
1: זה נכון.
0: אוי אוי אוי. אז איזה מסר אנחנו יכולות להוציא להורים?
1: אני חושבת שנורא חשוב להבין שמאז השבעה באוקטובר, זה לא שלפני זה היה כאן קל, אבל מאז השבעה באוקטובר יש המון כאב, מתח, מצוקה שהיא במידה מסוימת שקופה. למשל, משפחה של מילואימניקים, שההורים, אמא או אבא, או שניהם מילואימניקים, ותודה לאל, הכל בסדר, אמא ואבא חזרו, והחיים חוזרים למסלולם, הרבה פעמים רואים שם המון מתח ודאגה אצל הילדים, שזה כמעט שקוף. אנחנו מבקשים מהם ללכת לבית ספר, לתפקד כרגיל, אבל המתח שם, ואני חושבת שספר כמו טולי וליבי, זו מין הזדמנות לקרוא את זה ביחד, ולשבת לדבר. עברנו משהו, עברנו משהו קשה מאוד, וגם עוד לא סיימנו. נכון, אנחנו במדינה שלנו תמיד מאיראן 1 ל-2, ל-2 וחצי, ל-3, זה לא פשוט פה. אז להיות ביחד, למצוא את הדרך לדבר על מה שכואב, אני חושבת שזה המסר של הספר, גם כשנורא מפחיד, תמיד יש יד מושטת שכדאי לקבל אותה ולדבר.
0: אני חושבת שאחד הדברים היותר נפלאים זה היכולת לבקש עזרה, לסמוך על זה שיש שם מישהו שייתן עזרה.
1: נכון.
0: כן. אז איפה מוצאים את הספר? איפה אפשר לרכוש אותו?
1: אז טולי וליבי בהוצאת 2, עם איורים יפהפיים של אפרת לוי, באמת עשתה עבודה מאוד יפה של ללוות את הטקסט. הספר נמצא בכל ההוצאות, בכל החנויות, בסטימצקי, בצומת וגם בחנויות הפרטיות. ואני נורא אשמח לשמוע תגובות, גם של ילדים, גם של הורים.
0: יש לך, פתחת עמוד של
1: אנחנו
0: הספר?
1: אנחנו פתחנו עכשיו עמוד באינסטגרם של הספר, ומאוד מוזמנים לעלות לשם שאלות ותגובות, אני מחכה לזה.
0: מעולה.
1: בשמחה.
0: אז אני חוזרת ואומרת שוב, טולי וליבי, של דוקטור, הצטנעת, ולא כתב דוקטור לפני האורנה
1: ראובן. נכון, כי זה סיפור.
0: כן, נכון, יפה. אז טולי וליבי, של אורנה ראובן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה מאוד, שבאת אני, ספר מצוין, חשוב, חשוב, חשוב, לילדים ולהורים.
1: תודה רבה, מיכל. עונג גדול.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ביי. ולכם, הורים יקרים, אני רגע מודיעה שאני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, וכרגיל, תתקשרו ל-0552-103-103, ותשאירו בוואטסאפ הודעות. כמה דקות, אל תלכו לאף מקום. כמה דקות, ואני חוזרת.
2: אתם מאזינים למיכל דליות, ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
4: אקספון
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלא
4: 103
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש חפשו

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור,

0: המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
1: חווה אלברשטיין.
2: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
1: שלמה ארצי.
3: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
1: אילנית.
4: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
1: ירדן הרזי.
5: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
1: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
2: הרבה מוזיקה טובה.
4: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
3: יפה, לא?
1: שבת עברית, היום החל מ-4 אחר הצהריים ולאורך כל סוף השבוע ב-103 FM. אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM. 103
6: FM. אוקיי, דיברתי על אינטרסים, תראו איזה שאלה מתוקה יש לי פה. שלום מיכל, שאלה מוזרה לי. האמת היא לא מוזרה, נהדרת. בני בן 2 וחודשיים, הצעיר מבין 2, ונדמה שהוא סיגל לעצמו מעין תפקיד ליצן. זאת אומרת, תסתכלו מול העיניים, תראו פעות בין 2. הוא כל הזמן מנסה להצחיק, בבוקר, בלילה, כשיש אורחים, בארוחות, במקלחת, כמובן בכן ובמותר, לא בדברים מסוכנים. האם לדעת איך זה מכביד עליו? איך אפשר להוריד לו את זה מהכתפיים? שמו, זה לא מכביד עליו, אז, אבל זה הופך להיות איזשהו סגנון, ואני אסביר לכם מה מדובר. יש כמה דברים, אבל אני רוצה להתמקד רגע בשניים. שני צרכים פסיכולוגיים מאוד עוצמתיים, שכמעט כל ההתנהגויות של ילדים, גם ההתנהגויות הטובות וגם ההתנהגויות הרעות, יושבות על זה. אחד, זו התנהגות שמביאה אליי המון תשומת לב. תשומת לב זה נראות, נוכחות, רואים אותי, שמים אליי לב. בדיבור, בשיחה, בצחוק, בדאגה, מאכילים אותי, מרדימים אותי, דואגים לי, לוקחים אותי, פונים אליי, עונים לי, עונים לי, עונים לי, אוקיי? זה נראות. והשני, זה תחושה של איזשהו סוג של כוח. אני יכול, אני מסוגל, אני מגיע גבוה, אני משנה דעתה של אימא, אוקיי? זה גם בא לידי ביטוי באומץ, וזה גם בא לידי ביטוי במלחמות כוח. וזה שני הדברים העיקריים. הילדון הקטן הזה, שהוא בן 2 ויש לו אח נגיד בן 4, צריך לבלוט בתחושה הפנימית שלו. הוא כאילו שואל את עצמו, באופן פסיכולוגי וכמובן לא מודע, מה אני צריך לעשות כדי שישימו לב אליי? מה אני צריך לעשות כדי שיראו שאני כאן? כדי שאני ארגיש שאני בחדר? והוא מצא, ותמיד זה קורה תוך כדי התנסות של החיים, שכשהוא גורם למישהו לצחוק, הרגשה נהדרת. והוא באמת נהיה מעין מה שקראת לו תפקיד הליצן. עכשיו, אנחנו מכירים את זה. אנחנו מכירים, תחשבי רגע על זאת, שאם היא לא מגיעה לאירוע, אז לא תהיה עוגה, או לא יהיו בלונים. או אם הוא לא מגיע לאירוע, אין מי שיספר בדיחות. נכון? כל מיני דברים כאלה, אנחנו בונים לנו איזשהו סוג של ייחודיות. מי אנחנו? איך אנחנו באים לידי ביטוי? מה המשמעות האישית שלנו? איפה יושבת תחושת הערך שלנו? וזה באמת, הניסיונות הראשונים הם בבית. מתי שהוא, הפעות הקטן שכזה, שהוא כנראה מתוק ויצירתי, ואולי גם יש לו הומור, שזה יווכח גם יותר ויותר כשהוא יגדל, בעצם גילה שכשהוא עומד על הראש, שכשהוא עושה קולות, זה כשהוא מסתובב ומרחף באוויר וכל מיני דברים כאלה, הוא גילה שכולם מסתכלים עליו וצוחקים ונהנים. אין סיכוי שהוא יפסיק. אין סיכוי. מה שכן, אני לא חושבת שזה מכביד עליו, אני חושבת שזה זה מעסיק אותו. מה שאנחנו לפעמים חוששים, זה שמה זה יהפוך להיות, רק זה סגנון האישיות שלו. ואז באמת הוא יהיה ליצן, ואז גם זה ילך, ואולי לאט לאט זה כבר לא יהיה בחן ובמותר, נכון? אז איך אפשר להוריד לו את זה מהכתפיים? אפשר מדי פעם, מתוך 5 פעמים שהוא מצחיק אותנו, פעם אחת, מה קרה למצלמה הזזה פתאום? לא יודעת, מישהו הזיז את המצלמה. פתאום אני ככה, פתאום אני ככה, מישהו שם משתעשע. כי אני רואה את עצמי גם מה שאני רואה בפייסבוק, ומישהו שם שיחק עם המצלמות. בכל אופן, רגע, איפה אמרתי, מה הייתי? פעם אחת מתוך 5, הנה, סודר, תודה רבה. פעם אחת מתוך 5, אני אגיד לו, פיצקי זה לא מתאים. או, אני לא אצחק מזה. זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים אולי, זה ברגע מסוים שזה לא בזמן הנכון, להגיד לו לא עכשיו חמודי, אפילו שהוא בן 2. זאת אומרת, לא להושיב את ההתנהגות הזאת כההתנהגות היחידה שאליה אני שמה לב והוא מפעיל אותנו בה. אוקיי? מדי פעם לא להיענות לה, מדי פעם, ויותר מזה, להתחיל לחזק התנהגויות אחרות. כשהוא בונה משהו, להגיד לו וואו, איך עשית את זה והצלחת? כן, הוא רק בית 2, בואו לא נתבלבל. כשהוא עובר על יד איזשהו מקום, ואני לא יודעת מה הוא עושה שם, אז לבוא ולהגיד לו, וואי, התאפקת, ראיתי, או נתת לחבר, אתה נדיב. זאת אומרת, כל מיני דברים קטנים שהוא עושה, לעשות אותם כהתנהגות, להסביר לו אותם כמשהו התנהגותי, שהוא טוב והוא חזק. ומאזינה, ואחר כך יש לי שאלה מאוד חשובה שאני לא מבטרת עליה, אז נתחיל עם המאזינה. שלום.
7: שלום, מיכל, מה שלומך?
6: היי, אני בסדר, תודה רבה.
7: מיכל, זה כבר פעם, אני לא יודעת כמה שנדברת איתך.
6: אוקיי.
7: אני, בשבילי את הגורו שלי, מה לעשות?
6: בואי, שאלי.
7: מיכל, זו ילדה שבעבר גם שאלתי עליה דברים, אבל הפעם היא בת 26 כבר, היא כבר לא ילדה.
6: היא בת 26.
7: כן. היא מוגבלות קצת עם נכות, והיא לאחרונה...
6: רגע, מוגבלות פיזית או גם...
7: כן, פיזית, לא שכלית.
6: ונכות זה אומר איך היא מתנייעת?
7: היא משותקת כל הצד שמאל של המשותק.
6: אז איך היא מתנייעת?
7: היא מצולעת, היא עצמו שלה לא כזה מתפקדת, לא, בכלל לא מתפקדת. היא הולכת, היא די עצמאית, אני גידלתי אותה... להיות עצמאית, אבל עדיין יש לה המון המון קשיים, לא כל כך עצמאית, בוא נאמר ככה.
6: רגע, בבית היא מתלבשת לבד, היא אוכלת לבד.
7: כן, עם הרבה קושי.
6: היא מתקלחת לבד, הרבה קושי, זאת אומרת, זה קשה לה.
7: קשה לה מאוד.
6: היא מבקשת עזרה, או שהיא מתעקשת לעשות?
7: כן, כן, זאת אומרת, אני לא יכולה לסגור, זה שני ידיים.
6: ברור.
7: זה לסרוך פרוחים, אני חוזרת לה בת 26, אבל אין לי ברירה.
6: אז לא, בטח שיש ברירה, למה קונים לה נעליים עם סרוכים? למה קונים...
7: לא, אני מאוד משתדלת לא לקנות, אבל תדעתי, איפה היא רוצה נעלי, היורה נעלי אחת, בת 26. אז אני אומרת, אוקיי, תקני, ואני אעזור לך כמה שאני יכולה. אני פעם, כל עוד אני יכולה, אני אעזור לה.
6: אוקיי, נכון.
7: למה למנוע ממנה? היא כל כך רוצה, אז אני לא יכולה למנוע, קשה לי. בכל אופן, אני מתקשרת אלייך לגבי זה שלאחרונה היא עלתה הרבה במשקל. מה שכן אני רוצה לציין, שהיא מאוד מאוד מאוד רגישה בלשון המעטה, זה פשוט רגישות שאי אפשר להעיר לה על שום דבר, ישר היא מתפרצת וכועסת, והיא נפגעת, היא מאוד נפגעת. ואני לא יודעת איך להגיע אליה, להגיד לה שקצת עלית במשקל, אתה צריכה לשמור, אני לא צריך לעשות את זה, תעזרי לי.
6: תגידי, היא עובדת? היא יוצאת מהבית?
7: היא, את יודעת, אני... הפסקתי לה לעבוד כסייעת, ובספר עם ילד שהוא לא צריך עזרה פיזית, הוא צריך עזרה...
6: אני לא מבינה מה אמרת לי, אני לא הבנתי, סליחה, משהו במה שאמרת, לא הבנתי.
7: היא מסייעת לילד.
6: היא מסייעת לילד.
7: כן, לילד על הרצף שהוא לא צריך עזרה פיזית. הוא צריך עזרה קשר עין, דברים כאלה.
6: היא מגיעה אליו?
7: לא, בבית ספר.
6: היא מגיעה לבית הספר?
7: כן, כן.
6: מה, היא נוהגת?
7: לא, מה, היא לא יכולה לנהוג.
6: איך היא מגיעה לשם?
7: באוטובוסים.
6: אוקיי, אז היא עולה על אוטובוסים, מגיעה לבית הספר, כן, והיא כן. מסייעת לילד, לילד אוטיסט.
7: היה לי מאוד חשוב שתצא מהבית. נכון. שנתיים הייתה בבית,
6: נכון.
7: והיא כל היום רק ישנה ומתוסכלת, וכל הזעם שלה היה עליי, אמרתי, זהו, די, אני... יהפוך את העולם בשביל למצוא לך עבודה, וברוך כן. השם, בסוף, היא כבר 3 שנים עובדת.
6: כן, זה טוב.
7: היא הייתה גם בשירות לאומי, התעקשתי שתהיה בשירות לאומי דרך אגב.
6: אוקיי, אוקיי, יש לה עוד אחים ואחיות?
7: יש לה אחות גדולה שהיא נשואה ורחוקה.
6: תראי, בעצם את פונה אליי בקשר לאיך להעביר לה את נושא המשקל, נכון?
7: כן, איך אני ניגשת אליה לא לפגוע בה?
6: לא, בואי אני אגיד לך, כל מה שאת תגידי לה, ולא חשוב באיזה נושא, על הציפורניים שלה, על השיער שלה, על המשקל שלה, על הצבע המשקפיים, כל מה שתגידי לה, היא תיפגע ממך.
7: כן.
6: כי את אימא שלה, כי את אימא שלה, ומבחינתה, כל ה... כל הצרכים הפסיכולוגיים שלה, הכל יושב עלייך.
7: התסכולים שלה.
6: התסכולים שלה, הסמכות שלה, תחושת הערך שלה, האשמה, הכל עלייך. את אשמה בהכל, וגם בזכותך הדברים הטובים, ובאשמתך הדברים הרעים. זהו. מבחינתה זה זה. לכן, כל מה שאת, היא רוצה, כל ילד רוצה, שנוהב אותו בלי תנאי. לא חשוב אם הוא שמן ואם הוא רזה, אם הוא נגמד או אם הוא גבוה, אם הוא בתת משקל או אם הוא בעודף משקל, אם הוא, לא יודעת מה, אם הוא חכם או אם הוא טיפש. כל ילד רוצה שנואב אותו בלי תנאי. עכשיו, לבוא ולאישה הצעירה הזאת ולהגיד לה את זה, היא תתפוצץ עלייך. את צריכה למצוא מישהו אחר שיגיד לה את זה, והיה עדיף אינסטנציה. זאת אומרת, מישהו שהוא סמכותי, אם מדי פעם היא הולכת לבדיקות, הרופא צריך, וצריך ישר לתת לה גם הפנייה לדיאטנית. זאת אומרת, מישהו אחר, לא את. לא את, היא מלא. היא לא תקבל ממך את זה, והיא לא תשתף איתך פעולה. היא תיפגע ממך תמיד. תמצאי...
7: קיבלת השבוע, אם היא לבשה, וזה מכנס שמזמן היא לא לבשה אותו, היא לא הצליחה.
6: מסכנה.
7: כן. אז היא באה אליי, אם אתה עזרי לי, אמרתי לה, תשמעי, אליצה, זה איפה בכוח. חכת לסעד במשקל ככה, אמרתי, אולי זה ייכנס. אז אתה צריך כן ללבוק את זה. אז היא עשתה לי כזה, כאילו,
6: פרצוף. כן, כן, כן. זה העניין, תראי, כאילו, לבוא ולהגיד לה, מאמי, אני לא מצליחה. המכנס קטן, נגיד. או, אני מצטערת, אני לא מצליחה. כן, המכנס קטן. זה אחרת מה ש... תראי, אין ברירה, צריכה להוריד קצת במשקל. זה אחרת. כי אני דיברתי על איזושהי עובדה, לא הוצאתי ממנה את המסקנה, או לא אמרתי לה מה היא צריכה לעשות בעניין הזה. אני מבינה אותך, אבל היא תעלב ממך, והיא לא תשתף איתך פעולה, תמצאי מישהו אחר שיעשה את זה.
7: אני
6: גם...
7: אולי עשיתי טעות, מיכל, אתמול היה לה יום הולדת. ותדעת, זה שיתוף לקנות, קניתי למתנה יפה שרשרת זהב טוב מיוחדת. ואמרתי לה, רק תרדי כמה קילוגרמים, ותהיה מה זה, ככה אמרתי לה. וזהו, היא לא עושה מזה עניין.
6: רגע, מה אמרת לה? אני לא כל כך מבינה אותך.
7: ענדתי לה את השרשרת, ואמרתי לה, וואו, עכשיו את תהיה מושלמת, אם תורידי קצת במשקל, את תהיה מושלמת.
6: אוי, כן.
7: עשיתי טעות?
6: תראי, ברגע שאת תדברית על משקל, זו טעות באספקט הזה שקודם כל זה לא יועיל. זה יושב לך על הלב, זה מטריד אותך, זה מעסיק אותך, לכן את עושה את זה. אבל את מצפה לשיתוף הפעולה שלה וזה לא יקרה. היא לא סתם עלתה במשקל, היא עלתה במשקל מסיבות כאלה ואחרות, בגלל המצב, בגלל המלחמה, בגלל שלא הייתה עבודה, בגלל whatever. בגלל שהיא בת 26, בגלל שנמאס לה מזה שהיא נכה, מסכנונת, אוקיי? אנחנו מבינים את כל זה. אני אומרת, זו הייתה טעות כי זה פגע בה. והכוונה שלנו זה לא לפגוע בה, אלא להיות יעילות. את צריכה לראות איך את מנתבת את ההורות שלך כאן כרגע, במקרה הזה להיות...
7: אני חד הורית.
6: להיות יעילה. אוקיי, את צריכה להיות יעילה בדבר הזה, ולהגיד לה את זה, זה לא יעיל. זה רק פוגע בה, היא רק... מרוב שהיא פגועה ועצובה, היא תלך לאכול עוד יותר. אוקיי? היא תלך לנחם את עצמה באוכל. ולכן, עזבי, עזבי, תמצאי מישהו אחר שיעשה את זה, לא את. אם היא הולכת לאיזושהי בדיקה, או תפני לרופא, אולי שהיא תקבל מקופת חולים, בדיקה שגרתית, לא יודעת מה, רבע שנתית, ושמישהו הרופא יגיד לה את זה, שמישהו אחר יגיד לה את זה, ישר, עם הפנייה לתזונאית. יכול להיות
7: שאלה קטנה, קטנה שמאוד חשובה לי. לפעמים אמרתי, אוף, אמא, למה הבאת אותי לעולם? תראו כמה אני סובלת, למה הבאת אותי לעולם? ואני פשוט, תדעת, אני...
6: נשבר הלב, נשבר הלב.
7: אני זוכר נשום כשאומרת לי את זה.
6: כן. שמי, לדעתי היא צריכה למצוא טעם לחייה. וצריך לחשוב ולהעמיק בזה מחשבה. יכול להיות שהיא צריכה לעבור לגור במקום אחר ולא איתך, ולהיות תחושה יותר של עצמאות ותחושת ערך. וכשהיא אומרת לך את זה, את יכולה להגיד לה, אין לי תשובה, הבאתי אותך מאהבה. הבאתי אותך כי אני אוהבת אותך. לא ציפינו שזה מה שיקרה. אבל לזה אפשר לענות. העניין הוא לתת לה תחושת ערך פנימית. וזה יהיה לה בחוץ, בחברה. צריכים לחשוב מה עושים איתה, ואיך מוצאים לה עניין, ונותנים לה תחושת ערך בחיים, שהיא תרגיש שיש טעם לחייה, זה מה שאת צריכה למצוא.
7: מאוד בודדה, וזה מה שעשו, כן.
6: אוקיי.
7: טוב, תודה, מיכל, תודה רבה, תודה שלום.
6: בבקשה, שבת שלום, שבת שלום. ואני מסיימת בשאלה האחרונה. היי מיכל, יש לנו, אנחנו זוג הורים עם בן יחיד, בן 11. הילד בכניסה לגיל ההתבגרות, אנחנו עד כה הורים מאוד טוטליים, מעורבים ערכית, טכנית והכל, וזה ניכר גם בילד, באופיו הטבעי ובהשקעה שלנו, הוא ערכי, חכם, קשוב, יש לו תחביבים, גאוות חיינו הילד הזה. השאלה היא דווקא כלפיי, איך כאימא או כהורים, כאשר כבר הילד מתחיל בעצמאות, ואנחנו מתגברים על עצמנו, משחררים, אבל בתוכי, חרדה גם כלפיו, וגם על הקשר שלא ייהרס, וגם על איך לשמור על השלשה הזאת עם אבא ילד, קשורה באהבה וערכים ומשפחתיות, ושזה לא ייהרס. כי בראשי, הילדות שלי. ובכלל אני יודעת שילדים מתרחקים מההורים. זה ממש מפחיד אותי. יש לך הצעה איך להתגבר ואיך שלא ישפיע עליו, כי לפעמים רגשית זה חזק ממני. אני רוצה להגיד לך כמה דברים. לדעתי, את חייבת למצוא נושאי עניין אחרים שימלאו את חייך ולא רק הילד הזה. אי אפשר שכל הווייתך תהיה על הילד הזה. גם עבורך וגם עבורו. כבר עכשיו לפחד שאולי השלישייה הזאת תתפרק, קודם כל בטח שהיא תתפרק, הוא יביא מישהי, ואם היא לא תמצא חן בעינייך, ברור. קודם כל הולכת להיכנס אישה זרה לפה. זרה לגמרי. לא יודעת אם תהיה נחמדה או לא נחמדה, אם את אוהבי אותה או לא תאהבי אותה, אולי הניסויים האלה לא יצליחו, אז מה, ויהיו ילדים, לא ילדים. השלישייה הזאת היא לא תישאר שלישייה. אנחנו מאחלים לילד שיפרוץ החוצה מהקוקון הזה, שזה הבית, שזה אמא ואבא שלו. לגדל ילד טוב, זה לגדל ילד שלא צריך אותי. לא שאני מתכוונת לא להיות שם, או הובוד, איך אני אהיה שם? אבל אני יודעת שהוא יסתדר מעולה גם בלעדיי. זה התפקיד. ויותר מזה, אני רוצה שיהיו לי עניינים שימלאו את חיי. התנדבות, הצגות, חוג, טיולים לחול. לא יודעת מה, רקמה, סריגה, ללכת להצטרף לחוג דרמה, להצטרף לחוג נשים מתבגרות ומבוגרות. תקשיבי, לפחד מעכשיו זה בור שאת קוראה לעצמך ולילד. ואת אומרת, איך את יכולה להתגבר? אני אומרת לך, לכי לבקש עזרה, אולי אפילו, לכי תעבירי איזשהו סוג של תהליך אצל פסיכולוג, או לכי תעשי NLP. יש לך בראש את הילדות שלך, לכולנו יש בראש את הילדות שלנו, ואת סוג היחסים אולי עם ההורים, ומה קרה לזה גם. וזה מבחינתך יושב היום, כנקרא לזה פרדיגמה, כעובדת חיים. ועכשיו את פוחדת שזה יקרה אותו דבר גם אצלך. את צריכה לשחרר את הדבר הזה. מי אמר שזה אותו דבר? את לא הורייך, הבן שלך זה לא את. פה יש את בעלך בתמונה, שזה לגמרי מייצר משהו אחר, שזה בכלל לא דומה לתנאים שבהם את גדלת. התפקיד שלך זה לרצות, זה בדיוק להגיד אוף גוזל. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לפתח בילד שני דברים. אחד זה שורשים, ושתיים זה כנפיים. וזה נכון שאת אומרת שכבר עכשיו אתם משחררים. קודם כל חרדה כלפיו, זה לא יעבור לך לעולמים. זה לא יעבור לך. אני יכולה להגיד לך כאימא של בנים ואימא של בנות, שהם קרביים ופתחו צירים והיו בלבנון, וגם במלחמת לבנון השנייה, חרדה היא חרדה. ולבנים ולבנות זה גם חרדות לפעמים שונות, גם לבנים, גם לבנות, ולפעמים, והיא מוצדקת גם, החרדה לא תעזוב אותך. אוקיי? גם כשהם ייסו לטייל בחול, עם הילדים שלהם, את תהיה חרדה. כי גם שם קוראים אסונות. זה סיפור אחר. אבל המקום הזה, של הפחד שהערכים והמשפחתיות יערסו, קודם כל זה לא יערס. כי יש שם שורשים מדהימים. עכשיו את צריכה להיות עסוקה בכנפיים. שיעוף. ואת צריכה לדעת שכשהוא עף, לך יש מה לעשות. לך יש עוד דברים בעולמך, שעל זה יושב תחושת הערך שלך, העיסוק שלך, ההנאות שלך, השמחות שלך. ולא הכל על הילד הזה. וכמו שאמרתי קודם, אי אפשר שכל לוויתך תהיה עליו גם עבורך וגם עבורו. אני גם לא רוצה שזה יהיה עבורו. שכל הזמן הוא ישתובב, רגע, אוי, אמא שלי, אוי, לא התקשרתי, אוי, אוי, אמא שלי, אוי, רגע, אוי, דואגת. אני רוצה שיהיה אכפת לו ממני, ואת עשית כנראה עבודה מאוד טובה, בכל השנים האלה. יש לך באמת ילד מהמם. המעט שכתבת, וואו. ועכשיו, יש רגעים שאת אומרת, די. להיות הורי זה תפקיד. אז זו הצעתי. אני מקווה שלא החמרתי מדי. אבל אי אפשר שהכל יישב רק על הילד. אי אפשר, אי אפשר, זה לא טוב. זהו, המוזיקה מספרת לנו שנגמר הזמן. תודה רבה מאוד למאיר הפרץ, לאופק קולר, אחיעד לוק, עומר רוקון ויואב מנדלוביץ'. תודה רבה לכם שהתקשרתם, שאתם נותנים בי אמון. אל תשכחו ללכת לספרייה ולקנות את טולי וליבי, את הספר של אורנה ראובן. תשארו פה. כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחרי הפרופסור רפי קרסו, תחתום רבקה למיכאלי. כל טוב לכם יקיריי, שבת שלום, תהנו, שימו קרם הגנה, ואתם ואני ניפגש כאן בשישי הבא בעשר. ביי.
1: מיד ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי. חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אמבפה

0: קייפ ורדה צריכה ניצחון מול ערב הסעודית כדי להבטיח את המקום בשלב הנוקאאוט. ומחר, מסי, רונלדו והארי קיין.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקס פון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
5: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: 103 FM.
7: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
8: לילה טוב, אבי.
7: עשית את מה שהבטחת?
8: כן, כן, כן.
7: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
8: נכון.
7: ו?
8: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן, כן, למחרת כן.
9: שיחות לילה עם אבי כץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM.
10: שם בבקשה?
11: אני אושרית חביה.
10: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
11: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
12: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
11: אהרון.
12: מה קורה אושרי?
11: אלה, הם עושים לי אודישנים.
12: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
11: אלה.
9: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
12: כן, בבקשה, שם.
13: רואה, רואה חשבון.
12: איפה אתה?
13: מבני עייש.
12: הבא בתור.
14: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים...
15: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר...
16: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם...
15: דברו איתנו, וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
9: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
15: מוזמנים להאזין.
16: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
9: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. מיד ב-103 FM, דוקטור מאיה רוזמן.
1: 103 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
20: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. אימות בישיבת הקבינט אמש בין השרים למערכת הביטחון סביב המדיניות בלבנון. כתבנו מדיני ירון אברהם מוסר כי במהלך הישיבה ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להגן על המדיניות בגזרה הצפונית והדגיש כי אין הגבלות על הכוחות. הדברים לא שכנעו את השרים מהציונות הדתית שטענו כי הלוחמים מרגישים מוגבלים בשטח. השר איתמר בן גביר דרש להרחיב את הלחימה ולהביא לקריסת ההסכם. השרה אורית סטרוק התריעה כי חיזבאללה ממשיך להתחמש. שר הביטחון ישראל כץ השיב כי החיילים רשאים להגיב לכל איום. חילופי הדברים בקבינט הובילו את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר להזכיר לשרים, אתם רציתם הפסקת אש. בעקבות סגירת פינת ההנצחה בלשכת ראש השבק, ראש השבק דוד זיני קיים אתמול שיחה עם משפחות שכולות שנופלי השירות בשבעה באוקטובר. פרשננו ניר דבורי מוסר כי בשיחה אמר זיני כי קיבל את ההחלטה וממש אותה כבר לפני יום הזיכרון האחרון. זיני נימק בפגישה כי כל עוד הלחימה הייתה עצימה, הנכון להשאיר את הפינה, אך מאז שדעך לא נכון לעשות איפה ואיפה, כאמור, התייחס לכך שבפינת הזיכרון יש הצגה של חלק מהחללים, מה שלטענתו מקטין את המחדל. במהלך הפגישה הורים שכולים התערמו, מדוע לא ידע אותם, זיני התנצל על כך שלא התקן, אך הבהיר כי ההחלטה לא תשתנה. ובעקבות הפרסום בחדשות 12, עשרות ארגוני להט"ב, נשים וחברה אזרחית פנו במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה לבחון את התנהלות ראש השב"כ זיני. במכתב נכתב כי ישנו חשש לפגיעה בעקרונות השוויון, הממלכתיות והמקצועיות בארגון, וכי הם קוראים לבחינה יסודית של התנהלותו. ידיעה שמסרה כתבתנו לינאים. פרסום ראשון אחרי שבועות של אי-וודאות בענף התעופה, פינוי המטוסים האמריקנים מנתב"ג מואץ. עם הפרטים, כתבנו דין פישר.
0: המשבר שנגרם בעקבות מצוקת חנייה ומגבלות תפעוליות נפטר. בלחץ שרת התחבורה מירי רגב האמריקנים התחייבו לפנות מנתב"ג עוד כ-20 מטוסי תדלוק עד ליום שלישי הקרוב. מהלך זה יאפשר להפעיל לוח טיסות מלא כמתוכנן במהלך חודש יולי, וימנע את סכנת ביטולי כרטיסי הטיסה של מאות אלפי הכרטיסים שהוזמנו לקיץ הקרוב.
21: עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
2: אלף, סטור, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. גם בלילה כבר מתחילים להרגיש שינוי יותר לחוט, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. בשבוע הבא תימשך העלייה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, עומס החום יהיה בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, בחצות 12.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן.

0: שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על שוקולד. העליתי סרטון ביוטיוב השבוע, ועכשיו אני אסכם את המיתוסים החשובים. האם באמת שוקולד מריר יותר בריא? האם כדאי שוקולד ללא סוכר? מה השעה הנכונה לשוקולד? גם אני רוצה לדבר איתכם על שמן בבקבוק פלסטיק שקוף. מה זה אומר? ולגבי מיתוס, למה BMI זה הרבה פחות חשוב ממדד אחר שאני אדבר עליו? וגם מחקר חדש שמראה שבאבטיח יש רכיב שמסייע להפחתת לחץ הדם שלנו. גם אני רוצה לדבר איתכם על סורבה או גלידת שמנת, מה יותר עדיף? רמז, כנראה שאתם חושבים הפוך. ובסוף, מתכון גלילי חצילים במילוי גבינות, קל להכנה וממש מרענן וכיפי, מנות ראשונות בהרבה מסעדות יוקרתיות, תחכו לסוף לשמוע איך עושים. כל מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או לשלוח וואטסאפ למספר, אל תשכחו את המספר, 054-70-103-70, 054-70-103-70, אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, או לקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף, ולשלוח גם שם שאלות אם יש לכם. אני פה עם העורכת והמפיקה, מאירה פרץ, אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ', עורך הדיגיטל, אופק קולר, ועורך הפייסבוק, עומר אוקון. טוב, אז אני מתחילה איתכם על שוקולד. כל מי שרוצה לראות את הסרטון החמוד שהעליתי ביוטיוב, הלינק נמצא בדף הפייסבוק שלי, הלינק לסרטון, ושם אני עונה על כל השאלות, ועכשיו אני עונה על עוד כמה, קודם כל מה השעה הנכונה לאכילת שוקולד. בוקר, אחרי הצהריים, ערב, לדעתי כן יש הבדל גדול מאוד. קודם כל, אין הוכחות לזה, חד משמעית אין שום הוכחות לזה, שמתוק על הבוקר, עושה חשק למתוק לכל היום. אין הוכחות מדעיות. ההפך, בזמן שחיפשתי מחקרים, בשביל לסתור את עצמי על מה שאני יודעת, מצאתי משהו ממש הזוי, שנתנו לנשים, שימו לב, 100 גרם שוקולד בבוקר, כן? 100 גרם שוקולד בבוקר, או כאילו ארוחת בוקר נורמלית, ומה ראו? שאלה שאכלו 100 גרם שוקולד בבוקר, הייתה להם ירידה בצריכת המתוק במשך היום, ולא הפוך. אין פה שום המלצה לאכול 100 גרם שוקולד, כן, רק מספרת לכם על המחקר. אז למרות שאין הוכחות על זה ששוקולד בבוקר עושה חשק למתוק לכל היום, אני לא בעד לאכול בבוקר, למה? כי הוא פשוט, בגלל סיבה אחת, הוא לא מסביע, זה כלום. מה זה שתי קוביות שוקולד עם הקפה? זה כיף, אבל זה כאילו אחרי חצי שעה באמת רוצים לאכול משהו, אז אולי כדאי משהו יותר מסביע מראש. מצד שני, אחרי הצהריים זה שעה של נפילת אנרגיה. שעה של נפילת אנרגיה שאנחנו עייפים כזה, אם אנחנו נחים בצהריים, לפעמים אפילו מרגישים עוד יותר חשק למתוק כשקמים, כשמתעוררים. וסוכר, מה לעשות, מקפיץ לנו את האנרגיה בגוף. עכשיו, מה טוב אחרי הצהריים? שאם אכלנו ארוחת צהריים, לא משנה מה, אבל זה גם עם ירקות, ארוחת צהריים לוקח לה קצת זמן להתעכל, ונגיד אכלתי באחת, ונגיד בארבע אני שותה קפה ואני רוצה משהו מתוק ואני אוכלת שוקולד. האוכל שאכלתי באחת הוא עוד בקיבה, הוא עוד לא התעכל, הוא עוד לא עבר. הלאה, הקיבה לא ריקה. ואז אם אני אוכלת שוקולד, זה לא נקרא שאכלתי שוקולד על קיבה ריקה, וזה לא מקפיץ לי את הסוכר בדם, זה פשוט נספג הרבה הרבה הרבה יותר לאט. אז זה פחות עושה חשק לעוד, זה מספק את החשק למתוק בלי לעשות חשק לעוד. אז אני בעד אחרי הצהריים, לא רחוק מדי מארוחת הצהריים. מה קורה עם שוקולד בלילה? אז פה צריך לדעת שגם בשוקולדים המרירים שיש בהם פחות סוכר, עדיין יש סוכר, וסוכר בלילה פחות טוב לכל מי שיש טרום סוכרת או נטייה לסוכרת, או כבר סוכרת, אז פשוט הפתרון הוא לאכול אותו ביחד עם חופן של שקדים או אגוזים, חלבון או שומן שמעכבים את ספיגת הסוכר. יש יתרונות בריאותיים לקקאו, אפילו בערב, שיש לו כאילו השפעה מיטיבה על השינה ועל רמות הסרוטונין שלנו, אז יש יתרון, אבל לא לוותר על השילוב החשוב הזה. והאם שוקולד מריר באמת יותר בריא? אז זהו שלא, אבל את ההסבר, למה אם מוצרים שצילמתי בסופר עם דוגמאות, ממש התקרבתי לרכיבים ולקלוריות, ועם שוקולד ללא סוכר יותר בריא, בבקשה, כנסו לסרטון היוטיוב שלי ותראו שם את כל ההמשך. אני אעבור לפינת החקלאות. החקלאות, אוקיי. טוב, אני רוצה לדבר איתכם על שמן, ועל זה שהוא שמור, נשמר או נמצא בסופר, בבקבוקי פלסטיק. איך הגעתי לנושא הזה? טוב, כמו שאתם יודעים, או שאולי אתם לא יודעים, אז כדאי לדעת, יש לי הראשונה בסדרה של קבוצות הפייסבוק תזונה עולמית, אני התחלתי עם הולנד. בן שלי גר שם, אני נוסעת מלא, יחסית, ואני הולכת לשם לסופרים, לשוק, לכל מיני מקומות, ומתעניינת שם בתזונה. הקבוצה הבאה תהיה בארצות הברית, אבל כרגע יש בהולנד. ואז הלכתי עם הבן שלי לסופר, והוא אומר לי, אם את יודעת, שומרים פה את השמן זית בבקבוק פלסטיק. אמרתי לו, מה? כאילו, לא נראה לי הגיוני, שמן כזה איכותי, מה שמים אותו בפלסטיק? כאילו, פלסטיק, אנחנו יודעים שזה בקבוק פחות איכותי מזכוכית. והוא גם לא בריא. ואז חשבתי על זה, שהשמנים הלא טובים, המזוכחים בסופר, הם כולם בבקבוק פלסטיק שקוף, ועל פלסטיק הכי, הכי, הכי לא איכותי בעולם. דק ברמה שאם אני עם שתי אצבעות חלשות, אני יכולה בעצם, בלי להפעיל כמעט כוח לקמת את הפלסטיק הזה מרוב שהוא דק ולא איכותי. האם יש לזה השפעה? אז כן, תשמעו, זה שמן ממש לא בריא מראש כל שמן מזוכח. ואם שמים אותו בפלסטיק, אז עושה את החוסר איכות שלו פי שתיים, כאילו עוד יותר גרוע, פי שתיים יותר גרוע. ובטח אם שמים שמן זית בבקבוק פלסטיק בחול, כמו שראיתי. למה? הבעיה היא גם הפלסטיק עצמו, אבל בעיקר זה שהפלסטיק השקוף והבקבוקים האלה הם עומדים חשופים לאור. יש אור בסופר, לא שמש, אבל מנורות נאון בלי עין הרע, עם תאורה די חזקה, אור מחמצן כל שמן, את כל היתרונות שלו לאט לאט. כלומר, גם מה שכבר אולי עוד איכשהו נשאר בשמן מזוכח, נהרס בזמן ששומרים אותו בבקבוק הזה, באור, בבקבוק שקוף פלסטיק דק, שלא מגן בכלל. גם, בניגוד למה שחושבים, הפלסטיק איכשהו חדיר לכל מיני חמצן וכאלה, ובהשוואה לזכוכית, וגם זה עושה עוד יותר חמצון. איזה בקבוק כן טוב. אם כבר פלסטיק, אז שיהיה כהה, חום כהה, ירוק כהה, משהו, אם כבר. אבל תמיד יש עדיפות לבקבוקים שהם בזכוכית, כהה, גם חומה או ירוקה. כי זה שומר על נוגדי החמצון בשמן, על הוויטמינים בשמן, שומר על חומצות השומן החיוניות, אומגה 3 ו-6, ברמה מרבית. ובדרך כלל שמים לנו בבקבוק זכוכית, כהה, שמן שהוא מראש איכותי, שמן בכבישה קרה שמכיל ערך תזונתי הרבה הרבה הרבה יותר גבוה. אם לא, אז כדאי לחפש את אלה שבבקבוק זכוכית, כי לא כל שמן שהוא בכבישה קרה, אם הוא בבקבוק באמת מפלסטיק, אז זה פחות טוב. יש סיכוי שהוא קצת התקלקל עוד לפני שהגיע הביתה. עכשיו, אם אנחנו קנינו שמן בבקבוק, לא משנה איזה, אל תשימו אותו על השיש ואל תשימו אותו על החלון, אל תעבירו אותו לבקבוק דקורטיבי זכוכית שקוף, כי הוא התקלקל. שימו אותו בארון, סגור, יבש, בחושך, ואטום עד כמה שאפשר. אוקיי, ועכשיו פינת המיתוסים.
1: מנפצים את המיתוס.
0: אוקיי, והיום אני רוצה לנפץ את מיתוס ה-BMI. למה? כי עדיין מתייחסים אליו בהרבה מאוד מאוד מקומות, אפילו היה זה לאחרונה פרסומת, אם אני לא טועה שאומרת, תבדקו BMI, תבדקו BMI. מה זה BMI? זה משקל לחלק לגובה בריבוע. בסדר? כלומר, היחס בין המשקל לגובה. כמו טבלאות המשקל, זה כמה אני צריכה לשקול לפי הגובה. זה טיפה יותר משודרג, או בוא נגיד טיפה יותר אמור להיות מדויק, כי זה לא משקל לפי הגובה, זה משקל לפי גובה בריבוע. משקל יחסית לגובה בריבוע. ואז אתם יודעים, עשו סטטיסטיקות, ואז הגיעו למסקנה שאם מישהי או מישהו בין 19 ל-24, בימי תקין, 25 עד 30 עודף משקל, מעל 30 עודף משקל מסוכן בריאותית. העניין הוא שזה, היום כבר יודעים, שהמשקל הוא לא כל כך משנה פיזור השומן. כלומר, קודם כל, אם יש למישהו משקל גבוה, לא בטוח שזה משומן, זה דבר ראשון. יכול להיות שאתה עושה מלא מלא ספורט, יש לך מלא שרירים, או בכוונה מוסיף לך מסת שריר, כי אתה מתאמן מלא, ואז המשקל גבוה, ובמה יש לך לא רלוונטי, כי המשקל שלך גבוה משרירים. אבל הדבר השני הוא, שזה נורא משנה. איפה המשקל הזה? למה שיחליטו לי אם אני בסיכון או לא? רק לפי המשקל יחסית לגובה. מה זה הדבר הזה? אולי מישהי שאלה אותי פעם בערוץ 13, היא צרה ובעצם שטוחה, אבל יש לה משקל כאילו יותר באזור הרגליים והישבן. זה לא משקל שהוא מסוכן בריאותית. אז מה זה משנה כמה המשקל שלה? מה זה משנה? היא לא בסיכון בריאותי, הבטן שטוחה, מותניים צרות, אז היום לא נכון להסתכל על משקל יחסית לגובה, מה כן נכון? מה אומר על פיזור השומן? מה שמסוכן זה שומן בטני, כלומר, רק השומן שמצפה את האיברים בתוך הבטן, הוא גורם לדלקות, לסוכרת, למחלות לב, לכל הצרות האפשריות, להשמנה, למה שאתם רוצים. אז אנחנו צריכים למדוד שומן בטני, ולא משקל יחסית לגובה. איך, מה המדד? אני מאמינה שזה יהיה המדד היחיד בקרוב, במקום BMI. המדד הוא, עושים היקף המותן, לחלק לגובה. קחו סרט מדידה, תבדקו את היקף המותן, נגיד יצא לכם 75, ונגיד הגובה הוא 1.60 מטר, עושים 75, לחלק ל-1.60 מטר. אם אתם לא יודעים איפה המותן, תתכופפו שנייה הצידה, איפה שנוצר הכפל, שם לבדוק את ההיקף. היקף לחלק לגובה. בסדר? זהו. אם זה יצא לכם פחות מחצי, אין שום סיכון. בין חצי ל-0.6, בין 0.5 ל-0.6, סיכון קטן. ב-0.6, אתם צריכים להתחיל לשנות את התפריט. אני נותנת רמז, הפחתת שומן בטני, זה בעיקר הפחתה של פחמימות. אז משקל, יחסית לגובה לא, היקף המותן יחסית לגובה, זה המדד שאנחנו רוצים עכשיו לבדוק. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
2: שלום, מאיה.
0: שלום, שלום.
2: אני מאזינה ממש קבועה שלך.
0: אני שמחה לשמוע.
2: עשיתי את הלחם זירי פשטן, יצא ממש מעולה, תודה רבה.
0: איזה כיף, אני שמחה.
2: ממש אימצתי את זה, והעברתי גם לחברות. השאלה קטנה, זה יוצא ממש נמוך, לא צריך להקפיל את הכמויות, או שעשיתי משהו?
0: עוד פעם תגידי, זה יוצא נמוך? הבנתי, אני משתמשת באינגליש גג שהיא גם יותר קצרה ואז היא יוצא לי טיפה יותר גבוה.
2: כנראה
0: או שתקחי תעשי כמות יותר גבוהה ואז יצא לך יותר גבוה. כן, חד משמעית.
2: אז הפעם יש לי שתי שאלות ממש קטנות.
0: אוקיי.
2: וכוח פה עם איזה חברה, אם יש לה סכרת, אני שותה חלב, אני לא שותה חלב, אני משתמשת לדייסת קוואקר, חלב דל לקטוז, כי הוא נראה לי יותר...
0: אני כבר רוצה לתקן אותך, אם יש לך סוכרת, אין לך שום בעיה עם חלב רגיל, את לא צריכה דל לקטוז, ההפך
2: לא, לא, לא, לא, שנייה. לא זאת השאלה.
0: אבל למה את עושה את זה בכלל? בחלב דל לקטוז, הם מפרקים את הלקטוז לגלוקוז וגלקטוז, את עושה הפוך, זה לא מתאים לסוכרתיים, חלב דל לקטוז.
2: רגע, אני אסדר את השאלה שלי, בסדר?
0: כן.
2: אני משתמשת, אין לי סכרת. אני משתמשת בחלב דל לקטוז, כי הוא נראה לי ידידותי לבטן.
0: טוב, שיהיה.
2: עכשיו, אמרתי לחברה שלי שאני משתמשת בדל לקטוז, כי זה קצת, זה גם קצת, זו גם שאלה, זה קצת בתקתק.
0: אז עניתי לך, זה בגלל שהמלקטוז מתפרק לגלוקוז.
2: בדיוק, זה לא אומר שיש בזה סוכר, נכון?
0: יש בזה סוכר, בטח. לא תוספת של סוכר, הלקטוז יתפרק לגלוקוז.
2: לא תוספת של סוכר, בדיוק. אני כאילו מרוויחה את המתיקות של הדייסה בלי להוסיף סוכר. אפשר להגיד ככה?
0: אני לא הייתי מסתכלת על זה ככה. את יכולה להגיד זה לא טעות, אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה ככה.
2: בסדר, לי זה בסדר. בוא נגיד, אני לא מתאימה את עצמי, אני מוסיפה סוכר. בסדר, מכל פינה בריאותית. והחברה שלי אומרת, אם אסור לה, מותר לה לשתות חלב רגיל, אבל אסור לה את הדל לקטוז בגלל שהוא מתוק. האם זה נכון או לא?
0: מה זה אסור לה? מותר לה, השאלה היא כמה היא שותה, ומה המטרה, ומה הסיבה שהיא אומרת. אין כזה דבר שאסור לה. אני אומרת כן, לכו, אני... לא טוב החלב דה-לקטוזים, יש לה, הגלוקוז שם זה אומר שזה מקפיץ את הסוכר בדם הרבה יותר מהר.
2: אולי יותר מהר סוכר... מחלב רגיל.
0: כן, אני עוד פעם אגיד, הלקטוז מתפרק לגלוקוז וגלקטוז.
2: הבנתי, בסדר, יופי, אז היא צודקת, בסדר.
0: טוב.
2: עכשיו עוד שאלה קטנה.
0: רק אם זה באמת קטנה, כי יש לנו המון מאזינים.
2: כן, כן, כן, ממש.
0: בואי נראה.
2: שמן זית, שמן זית, אם הוא רוב שמן זית שמוכרים, הוא 0.8 חמיצות. האם זה בסדר שצריך לחפש את ה-0.5?
0: אז ככה, דיברתי עם מגדל שמן בשידור. ככל שאחוז החמיצות יותר נמוך, השמן יותר עמיד לחימום, פחות, נגיד יותר מתאים לך לחביתה, ויש לו כאילו איכות יותר טובה. אבל מה שהוא אמר זה שככל שהשמן עומד יותר זמן, אז ממלא עולה לאט לאט אחוז החמיצות הזה, אז מה שרשום לך לאריזה לא אומר לך כלום, את יכולה לקחת שמן שכתוב עליו 0.5 ובסוף יהיה בו 0.8. זה לא כל כך משמעותי.
2: זאת אומרת, לקנות את ה-0.8 זה בסדר יחסית.
0: חד משמעית, כן.
2: יופי, תודה רבה.
0: תודה רבה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
3: היי, שלום.
0: היי.
3: שיחה זו אינה
0: מוקלטת
3: עוד.
0: מה, השיחה שלנו לא מוקלטת, יופי, אני שמחה. מה?
3: לא, לא, לא, לא, את שומעת אותי?
0: היא מוקלטת ברדיו, משודרת, הכל בסדר, אם תרצי לשמוע.
3: לא, לא, אני שואלת בשם בעלי. אז אני רוצה לשאול, הוא מתאמן המון, הוא עושה המון המון כושר, ובאמת יש לו שרירים, ויש לו עדיין שומן בטני.
0: אוקיי.
3: אז קודם כל, גם הבדיקות דם שלו, הבנתי שהכולסטרול שלו הוא, הטוב הוא 38. שאלה, איך כל הקונסטלציה הזאת, איך מעלים את השומן הטוב, את השומן הבטני, ואיך מעלים את הכולסטרול הטוב? כי אני יודעת שכולסטרול הטוב הוא עולה בספורט, נכון?
0: כן, קודם כל תראי, שאת חושבת שהוא מתאמן המון, זה לא אומר שהוא באמת מתאמן המון, זה אומר שאת חושבת שהוא מתאמן המון, יכול להיות שאם אני אשווה אותו למישהו אחר, אז אני אגלה שזה לא כל כך המון, כן?
3: לא, הוא עובד על כוח ו...
0: בסדר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא עושה. יכול להיות שהוא מתאמן המון יחסית לפעם, אבל אולי זה עדיין לא מספיק בשביל להעלות את הכולסטרול הטוב, כן?
3: האמת שהוא לא עושה אירובי. יש תוצאות אבל בשרירים.
0: אוקיי, אז קודם כל זה חשוב וזה מצוין, וכדאי לו להוסיף אירובי 40 דקות ביום. אני מכירה אנשים שהוסיפו 40 דקות אפילו אופניים ליום, יעלה להם על הכולסטרול הטוב, משום מה הפסיקו את האופניים, לא יודעת מאיזושהי סיבה, אין להם זמן, אני כואב להם הברך משהו, ירד אך כולסטרול הטוב בחזרה. אז את צודקת. עכשיו, לגבי שומן בטנים, הוא עושה ועדיין יש לו. קודם כל זה לוקח זמן. דבר שני, להפחתת שומן בטני.
3: אני רוצה לציין גם שהוא בסוג העבודה שלו היא ישבנית.
0: אוקיי, אז לעשות ספורט זה טוב, זו שיטה מצוינת. לבנות שרירים זה מאוד מאוד מאוד חשוב. יכול להיות שהספורט שהוא עושה הוא לא מספיק, אבל בלי קשר, כדי לראות תוצאות, יש לשנות גם את התפריט. כלומר, לא מספיק רק לעשות ספורט, נגיד, אני לא יודעת מה הוא אוכל, וגם אני לצערי לא יכולה לשאול אותך עכשיו בפירוט מה, אבל כן, נגיד אם כן. התפריט שלו מכיל כמות גדולה של פחממות, יש סיכוי שהספורט ישפיע מאוד מאוד מאוד מאוד לאט. כי הוא אמנם יעזור לשרוף אנרגיה מפחממות, אבל השינוי העיקרי יכול להיות מתפריט, שהוא תפריט מופחת פחממות, שזה מה שצריך לעשות להפחתת שומן בטני.
3: זה גם קשור לתזונה של שומן בריא?
0: אני לא יודעת על מה את מדברת, כדאי, השומן הבריא כמו אבוקדו וכאלה, זה עוזר להעלאת הכולסטרול הטוב, ולכן מומלץ, כמקור אנרגיה.
3: בכל מקרה זה מומלץ להגיד.
0: חד משמעית, כן, עכשיו.
3: כי הוא אמר שאבוקדו יש בו המון שומן, ואז...
0: לא, לא, כדאי אבוקדו חד משמעית, בהשוואה לקרואסונים ופלים או אפילו לחם. אני יכולה להגיד לך גם, שבנוסף לשינוי התפריט, הפחתת קלוריות אין מה לעשות צריך, כי בנוסף לבניית שריר אנחנו צריכים גם לזרז טיפה את פירוק השומן. בגלל שציינת שהוא באורך חיים ישבני, אז זה מעולה שהוא עושה ספורט, אבל תחשבי שסתם דוגמה, גם אם הוא עושה 40 דקות 4 פעמים בשבוע בניית שרירים, זה כלום אם הוא כל היום
3: לא,
0: יושב.
3: לא, לא עושה פעם בשבוע. עושה
0: 4 פעמים אמרתי. האם הוא עושה 40 דקות 4 פעמים בשבוע, זה כלום יחסית לכל היום יושב. זה יחסית לא נחשב הרבה, את יודעת, הייתי בהרצאה שבוע, ואני אומרת לאנשים, מי עושה פה פעילות גופנית, 3-4 פעמים בשבוע להרים את היד? אף אחד לא הרים את היד, והם התחילו לצחוק. כאילו, סליחה, מה, אני אמרתי משהו מוגזם? כאילו, מה אמרתי מוגזם פה? מה, אתם כל היום יושבים? או יושבים באוטו, יושבים במשרד, או יושבים בספה, או יושבים במיטה לראות טלוויזיה, או מה? כאילו איזה מין אורח חיים אנחנו הגענו כולנו עם כל ה...
3: זהו, אז באמת חשוב לבדוק את הדקויות האלה של נגיד להוסיף אירובי, נכון? אז
0: נכון.
3: בעצם מה אני אגיד לו, להוסיף אירובי ו...
0: מה, כל מה שאתה אומרת הוא עושה? אני שמחה.
3: מה?
0: אם את כל מה שהיא, מה זה אני אגיד לו? תגידי לו, כן, בטח, תגידי לו. תגידי לו. קודם כל... לעבור לארבע פעמים בשבוע, ודבר השני, תגידי לו, חוץ מהכוח שהוא עושה, שהוא צריך להוסיף עוד אירובי, ובמקביל, נגיד, להפחית איזה מנת פחממה או שתיים ליום בתור התחלה. כלומר, אם הוא אוכל איזה, נגיד, יותר מדי פירות שיוריד אחד, לא פסטות, גם פרי וגם לחם זה פחממות. כן? גם ופלים וגם שוקולד זה פחממות, בסוף. לבדוק את עצמו איפה אפשר להוריד פחמות. עכשיו לא להוסיף במקום זה משהו אחר, פשוט להוריד, כי אני רוצה שהוא גם מצמצם טיפה קלוריות, כדי שיהיה לו יותר תוצאות מהירות.
3: כן, אבל ואז הוא נכנס ללחץ, כי אין לו חלבון, חלבון.
0: לא, חלבון לא אמרתי להוריד, חלילה, לא להוריד חלבון, לבדוק איפה יש פחממה בתפריט שאפשר להוריד.
3: אוקיי.
0: בסדר? יופי. תגידי לו שהתקשר פעם הבאה, הוא יספר לי מה הוא אוכל, ואז אנחנו נוכל להמשיך.
3: הוא התקשר כשהוא לא עובד, אז הוא התקשר.
0: בסדר.
3: אבל עוד שאלה קטנטונת.
0: אני חושבת שאין לנו כבר זמן.
3: כי דיברת על שמן, ואז אני עושה את כל ה... אני הופעה את העוגות עם שמן זית. שאלה אם זה מתחמצן ב...
0: האפייה היא בטמפרטורה של 170 מעלות לערך, ובטמפרטורה הזאת היא לא כל היתרונות של השמן נהרסים, ולכן אני בעד להשתמש בשמן איכותי, וזה מצוין.
3: יופי.
0: יופי.
3: אלופה, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה. טוב, אז יש לנו עוד מאזינה לפני פינת טוב לדעת. כן, שלום.
4: היי, מאיה, מה נשמע?
0: מה שלומך?
4: בסדר, צהריים טובים, אני מקפידה להגיד, לפעמים אני נוטה להגיד בוקר טוב, אבל צהריים,
0: כן, נכון.
4: צהריים טובים. מה

0: כמה היא?
1: תראי, היא בת 3, אבל חשבתי שזה כאילו תקף לגבי כל...
0: יש מיתוסים עם כל המוצרי חלב שגורמים לך, אני יכולה להגיד לך שזה לא הוכח חד משמעית.
1: זה אני יודעת, נכון.
0: כן, ולחלב בילדים יש, בגיל 3 יש הרבה מאוד יתרונות, כמקור לסידן בבניית עצמות, כמקור לחלבון וגדילה וכו'. העניין הוא שיכול להיות שיש לה אלרגיה למשהו, או הולך איתי די. אני הייתי...
1: לא, הפעם זה מחלה, זאת אומרת, היא לא בדרך כלל משתעלת.
0: אה,
1: היא
0: סתם חולה.
1: כן, היא חולה חצה איזשהו וירוס, משתעלת מאוד מאוד מוחקית.
0: אז תקשיבי, קודם כל, לא לוותר על ביצים, שזה חלבון הכי איכותי שדרוש למערכת החיסון. כן. עד שתברי. עכשיו אני מבינה את השאלה. דבר שני, חשוב מאוד להקפיד על ויטמין C.
1: גם בה. פלפל אדום.
0: נכון, בפס אחד רבע פלפל אדום יש לה יותר ויטמין C ממה שהיא צריכה, ואם היא לא אוהבת פלפל אדום, אז איזה חצי תפוז יכול להספיק, או שתי עגבניות, או נגיד כמה עגבניות שרי, זה מצוין. בגזר אחד את יכולה גם מבושל לפרוס לה, יש יותר ויטמין A ממה שילד צריך ליום, ופרט לזה כמה שפחות סוכר וחטיפים מטוגנים, כי כל הדברים המתועסים האלה והעודף שומן טרנס ו- ומלח וסוכר, זה מחליש את המערכת החיסונית ואת היכולת להבריא. וזהו,
1: כן, כן,
0: אין
1: כן,
0: יותר
1: ברור,
0: מדי
1: ברור,
0: ולשתות
1: ברור.
0: מספיק כמובן.
1: עכשיו דווקא לקונפלקסים ולזה שאני ממש משתדלת לא, אבל...
0: כן, אבל...
1: הלוואי שלא היו מייצרים את זה פשוט.
0: חד משמעית, אבל זה כאילו, את יודעת, אחרי שפעם ראשונה הכנסת הבית, תעבוד לך. אני רק יכולה להגיד לך שיש שני סוגים יותר טובים, אני לא יכולה להגיד את השמות שלהם, אבל הם עם סיבים תזונתיים, פחות מתקבלים בטעם על ידי ילדים, אבל את יכולה לשדרג את זה בעצמך, אם תוסיף לזה, נגיד פירות יער, אפילו מהקפוא נגיד, קצת להפשיר אותם בפרוסות בננה, לזלף מעל זה איזה טיפונת סילן טבעי או... או משהו כזה, זה דברים, זה את יכולה שדרג את זה, אם היא תסכים פעם אחת תראי לה את זה, שזה יראה טוב בעין, שפעם ראשונה לא יהיה זה טראומטי, ואז אפשר להמשיך עם זה.
1: טוב, אני את זה אנסה, שאלון קטנה נוספת אפשר?
0: היא מקטנה, בואי נראה.
1: קטנה, לגבי חוסר ברזל, אנמיה, אני עדיין לא יודעת כרגע איפה אני עומדת, כי לא עשיתי בדיקות דם הרבה זמן, אבל כן רציתי לדעת, המאמן כושר של בעלי...
0: תקשיבי, זה כן, זה לא שאלה קטנה, אז אני חושבת שאם את מוכנה להתקשר
1: בשביל... אז זה פעם הבאה.
0: נכון?
1: כן, כן, כן.
0: זה נושא חשוב, ויש לי הרבה מה להגיד על זה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה, מאיה. ביי, ביי.
0: ביי, שבת שלום. ויש לנו עכשיו פינת טוב לדעת על מה עדיף, סורבה או גלידת שמנת. והתשובה לדעתי היא שעדיף גלידת שמנת ולא סורבה. למה? נכון שבגלידת סורבה, לא גלידת סורבה, סליחה, בסורבה, יש הרבה פעמים חצי מכמות הקלוריות בגלידת שמנת. זה נכון. אבל צריך לזכור שבגלידת, בסורבה, יש כ-20-30% סוכר תלוי במוצר, וזהו. אוקיי? אם הסורבה במקרה עשוי מפרי בלבד, שזה לא רוב המוצרים, אם, אז יש בו גם קצת סיבים תזונתיים וגם קצת ויטמינים, אבל ברוב המקרים, זה מרכז פרי, גם אם זה רכז פרי טבעי, אז יהיה בו הרבה פחות, אם בכלל, סיבים תזונתיים, והרבה פחות ויטמינים. כלומר, זה סתם סוכר. אתם רוצים סתם סוכר? הנה, סורבה, סבבה. מרווה, אבל סוכר. ומה יש בגלידת שמנת? נכון שיש בה שומן ביותר קלוריות, אבל זה לא מפחיד אותי, למה? קודם כל, השילוב של השומן והחלבון מהחלב עם הגלידה, נותן לנו סוב ארוך הרבה יותר. אפילו היו את המחקרים האלה של המחקר שבוצע בישראל בשנים האחרונות על סוכרתיים, ואמרו להם, תאכלו גלידת שמנת, זה אפילו עדיף לכם על כל נשנוש ביניים אחר, כדי לאזן את רמות הסוכר בדם, כי השומן מעכב את ספיגת הסוכר, אין מה לעשות. עכשיו, מותר כדור גלידת שמנת מבחינת הקלוריות, זה 120 קלוריות, זה בסדר. אז נכון שבסורבה אפשר פי 2, אבל זה גם יוצא לי פי 2 סוכר. כן? לשים לב, יוצא לי פי 2 סוכר, ואני אוכלת שני כדורים. אז בכדור גלידת שמנת גם יהיה לי חצי מכמות הסוכר, נגיד במנה, וגם בסוף יהיה לי סוב על הזמן ארוך יותר. עכשיו, יש שם חלבון כמו ביוגורט בגלידת שמנת, אם מסתכלים ל-100 גרם. שם הסידן כמו ביוגורט, אם מסתכלים ל-100 גרם. אז מה אני אגיד לכם? אני בעד. אז זה מה מנצח בעיניי. אוקיי.

0: מאזין. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
1: שלום, מאיה, מדבר ראובן. השאלה שלי בענייני מגנזיום.
0: אוקיי.
1: טוב, אז עכשיו, במגנזיום אל פרעונת.
0: כן.
1: בכל כמוסה יש בערך 140...
0: לא, תקשיב, תקשיב, איזה קטע שאתה שואל אותי את זה. אני רוצה להראות לכל מי שרוצה, שרואה אותי בשידור. רשמתי לדבר על הכמוסות מגנזיום, אתם רואים, יש לי פה פתק, רשום. אז בדיוק היום עשיתי על זה לקבוצה שלי בפייסבוק, והראיתי להם מוצרים. תסתכל טוב, טוב, טוב, מה רשום לך? אתה ראית שרשום 144 מיליגרם ואתה צודק?
1: נכון.
0: אבל האם מעל זה, תיקח משקפיים ותסתכל, האם רשום לך 144 לשלוש כמוסות? סרווינג זה שלוש כמוסות?
1: נכון.
0: אמאונט מגנזיום פר סרווינג? 144.
1: נכון, נכון.
0: בבקשה,
1: נכון.
0: אז כמה יש בכמוסה? פחות מ-50.
1: בסדר, אין לי טענה
0: אוקיי.
1: על זה, זה
0: יופי,
1: ברור.
0: יופי, אז רק לשים אוקיי. לב, כן.
1: אז שלוש כמוסות זה בערך המנה היומית, אבל אני רוצה...
0: לא, במחית... זה לא המנה היומית, זה 144, כמות מגנזיום שגבר צריך זה 400 ומשהו.
1: נכון.
0: אוקיי, זה...
1: אז זה 144 כפול 3, זה 420, 436.
0: אוקיי.
1: 32, אז...
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני רוצה במקביל גם לקחת מגנזיום גליסינט.
0: מהמם.
1: אוקיי,
0: איזה קטע
1: עכשיו...
0: שאתה שואל אותי בדיוק על מה שרציתי לדבר, אני ממש שמחה, תודה רבה.
1: טוב, ואז אני שואל, האם אני יכול... לשלב יום יום את ה...
0: לא, אני אגיד לך מה אני הייתי עושה. תקשיב מה אני עושה, לא מה הייתי עושה, מה אני עושה בפועל.
1: אוקיי.
0: הבעיה עם המגנזיום העיקרית היא, קודם כל, שאנחנו לא יכולים לעשות בדיקות רגילות בקופת חולים על כמה מגנזיום יש לנו בשרירים.
1: נכון.
0: אפשר לבקש בדם, אבל זה לא בהכרח מעיד על המצב בתוך השרירים, ולכן הרבה אנשים סובלים מהתכווצויות. גם אין שום סיבה לחשב כמה מגנזיום יש בעם. בתזונה, כי בסוף כל האינטרנט גדוש בנתונים שמבוססים על טבלאות מלפני 30-40 שנה, שמאז עד היום יש הרבה שינויים במוצרים ובחקלאות ובגידול של הסוגים של הירקות והפירות או השיבולת והשקדים, וגם על האדמה שהיא מושקת במים מותפלים ללא מגנזיום. יש הרבה שינויים, ולכן הנתונים האלה הם לא מדויקים וגם אין טעם לחשב. כלומר, אם סובלים מהתכווצויות, אפשר לנסות להיעזר בתוספים, והיתרון של התוספים הם שהם עוזרים באותו יום, ולא צריך לחכות שלושה חודשים לראות אם יש השפעה או לא. אם זה עזר לך באותו יום, אז יופי, זה עזר. עכשיו, המגנזיום טריונט לא נועד למניעת התכווצויות.
1: אני יודע.
0: רגע, שנייה. המטרה שלו, זה אולי אנשים אחרים שמאזינים לנו לא יודעים פשוט, אז חשוב לי להגיד את זה. אז היתרון של הסוג הזה של מגנזיום אל טריונט הוא... שהוא, בניגוד לסוגי מגנזיום אחרים, גם חודר טיפה למוח, ונמצא במחקרים ארוכים מאוד שהם מהימנים, השפעה על הזיכרון. כלומר, זה יכול לעזור בבעיות של שליפת מילים, או שפתאום אתה רואה איזה מישהו ואתה לא זוכר איך קוראים לו, בדברים כאלה. אז עכשיו, נגיד שיש לי גם בעיות בזיכרון וגם התכווצויות, מה אני אמורה לעשות? ואני לא רוצה לעבור יותר מדי את כמות המגנזיום היומית. אז מה שאני עושה? לשאלתך. אז אני לוקחת, נגיד, בבוקר, מה אמרת? גליצינט, קרבונט, שכחתי מה אמרת.
1: גליצינט.
0: גליצינט, תיקח בבוקר, תשים לב, תכף תקריא לי מה כתוב הכמות, ונראה כמה.
1: 400.
0: זה לא 400, זה 400 לשלוש כמוסות. נכון? תסתכל טוב כמה זה.
1: סרווינג, 2 קפסולס.
0: 2 קפסולס, אוקיי. אז תיקח בבוקר 1 קפסולס, יש לך 200. ועוד תיקח 3 או 2 או 3 טריונט בערב, שיש לך שם עוד, נגיד 300, עוד 2, 2 טריונט זה עוד 300,
1: כן.
0: הגעת ל-500, זה לא לעבור, נקרא לעבור יותר מדי, ואז אתה גם יכול לעזור לזיכרון, וגם לעזור להתכווצויות, בלי לפגוע או ליצור לך מצב של עודף מגנזיום. וגם מפריד בין הסוגים, כך שהספיגה היא יותר טובה של שניהם.
1: אם אני אסכם, אז אחד גליצינט בבוקר, ושניים טריונט בערב או אחר.
0: בדיוק.
1: מצוין.
0: יופי. איזה כיף שעלית על השידור. תודה רבה לך.
1: תודה על התוכנית.
0: תודה רבה רבה רבה.
1: להתראות.
0: עוד מאזינה או פינה? אוקיי, אז לפני הפינה בעצם, יש לי את המחקר על אבטיח, אבל יש לי משהו שעכשיו הגיע לי בפייסבוק, שזה על אנשים שנכנסים למכשיר הזעה כדי לרדת במשקל. מה אני חושבת על זה? אז אוקיי, אני יכולה להגיד לכם כזה דבר. אני, אל תעשו את זה חד משמעית. לא יודעת מה זה המכשיר הזה, לא יודעת איפה הוא, לא יודעת איפה ראיתם את זה. אם, אולי באיזה סדרת ריאליטי של כוכבי בל אייר או הוליווד או אני לא יודעת מה. נכון שחום גורם לגוף לשרוף יותר, אבל זה רק בזמן שחם לנו, כן? כל העניינים של הסאונה או המכשיר הזה שאני לא מכירה אותו, או שעכשיו גל חום באירופה, הם הולכים בחוץ ב-36 מעלות שיש להם, שהם חושבים שזה נורא והיום, ואנחנו חושבים ש... זה יופי, המזג אוויר רק 37, או רק 36, נניח, אז זה עושה שהגוף ישרוף יותר, כן. אבל הגוף שרוף יותר רק בזמן שחם לו. אז הם נכנסים למכשיר הזה לשעה, הגוף ישרוף, מה? 100 קלוריות יותר כי חם לו בשעה הזאת? ואם יש ירידה במשקל, זה מעובדה נוזלים. זה לא מהפירוק של 100 קלוריות האלה. שיהיה לכם ממש ברור, בשביל לרדת 100 גרם שומן, צריך לשרוף 700 קלוריות. 100 קלוריות זה אפילו לא 10 גרם שומן. נו, לא משנה על חשבון. 15 גרם שומן יורדים מהזעה הזאת. זהו. אם אתם רואים שירדתם 3 קילו, זה נוזלים. הגוף יחזיר את הנוזלים בשעות הקרובות, עם שתייה. אז אין שום טעם להיכנס למכשירים להזעה, לירידה במשקל. רוצים דיאטה? תעשו דיאטה. רוצים פרק שומן? צריך לאכול פחות ממה ששורפים, אין אפס. צריך לאכול קצת פחות, לעשות דיאטה בריאה ומאוזנת, וברגע שעושים אותה, כמות הקלוריות יורדת אוטומטית, בלי שנחשב כל דבר, כי אנחנו יותר שבעים מהירקות ומהדברים הבריאים שאכלנו, אנחנו פחות חושבים על אוכל כל היום, כי אנחנו לא אוכלים דברים שמשבשים לנו את מרכזי הרעה והסובה במוח, אוכלים בריא, במידה, זה מה שמוריד במשקל. לא מכשירי הזעה. אוקיי. עכשיו יש לנו, אוקיי, עוד, עכשיו אני עוברת כן לפינה, על אבטיח, תקשיבו, אני חיפשתי מחקרים חדשים על אבטיח, ומה מצאתי? ממש, אני ממש מופתעת לטובה. יש באבטיח רכיב שנקרא ציטרולין, והוא עוזר להפחית לחץ דם. אחרי כבר כצריכת אבטיח לא ארוכה במיוחד, מצא ב-15 מחקרים מצאו ירידה של 4 מילימטר כספית בלחץ הדם. אוקיי, מה זה ציטרולין? זה חומצה אמינית. עכשיו, חומצה אמינית זה חלבון, העניין הוא שבאבטיח הרי אין חלבון, אז פשוט לא סופרים כחלבון את חומצות אמינות החופשיות שיש בכל מיני דברים, ובאבטיח יש חומצה אמינית ציטרולין חופשית, והגוף הופך אותה לחומר אחר, שהוא קצת מרפא את כלי הדם. והחומר הזה, שמרפא את כלי הדם, בצריכת אבטיח, נמצא באדום, בחלק האדום של האבטיח, אבל ככל שמתקרבים לקליפה הלבנה, יש יותר. ובקליפה הלבנה יש הכי הרבה. בנוסף, אני מזכירה לכם שבאבטיח יש גם ליקופן, שהוא נוגד חמצון, שעוזר לנו נגד כל מיני מחלות כמו קטרקט, סרטן ההרמונית. בקיצור, אבטיח גם דל בסוכר, יחסית לפירות אחרים, הרבה סיבים תזונתיים, מרווה מאוד, והוא אופציה מצוינת בימים החמים האלה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
2: שלום, שלום, להגיע זה ברכה אלייך.
0: איזה כיף, אני כל כך שמחה.
2: נשארתי הודעה לפני חודשיים, ועכשיו חזרו אליי.
0: נו, אז אתה רואה שתור ארוך. מה השאלה?
2: השאלה...
0: כן.
2: אני לוקח כדורים לקולסטרול, זה פחות משמעותי, וללחץ דם.
0: אוקיי.
2: ולאביקס.
0: שזה למה?
2: לאביקס זה יותר חריף מאספירין.
0: הבנתי.
2: כן. לוקחים אותו בעיקר אחרי צינטורים.
0: היה לך צינטור?
2: היו כמה.
0: כן, מעניין,
2: היו כמה, ואני גם החליפו לי את זה בגלל בעיות של גסטריטיס, שהאספירין עושה בעיות, אומרים שהפלאביקס הוא חריף יותר, עושה פחות בעיות.
0: אני מקווה שהשאלה היא בשבילי.
2: אבל דרך כלל יש לי בעיות בעיניים, ואני לוקח ויטמינים.
0: כן.
2: השאלה אם זה לא מתנגש, הפלאפיקס, הכדורים ללחץ דם, דופלקס, וכאלה.
0: איזה ויטמינים גם?
2: הויטמינים לעיניים?
0: כן.
2: זה משהו שבא מחול.
0: לוטאין נגיד?
2: יש שם לוטאין, יש שם הכל.
0: אוקיי. קודם כל, אז אני חייבת להגיד לך שאם התרופה מתנגשת בתרופה אחרת, זה אני מציעה שתתקשר לקרסו, ואני פרופסור קרסו בשעה הבאה, ואני מתנצלת שחיכית לי חודשיים.
2: לא, כל אז, זה סדר, כל
0: מה שאני יכולה להגיד לך שעד כמה שאני יודעת, ועדיף על תרופות בכל זאת לשאול את פרופסור קרסו, אז זה לא מתנגש, ואין עם זה שום בעיה. אם... התוספים, בגלל שאני לא יודעת מה אתה אוכל, אז כדאי לדעת שאם לוטאין, וויטמין C, אבץ, נחושת, קסנטין, כל אלה זה לא בעייתי עם, עם לוויקס, אבל אם יש שם אומגה 3, או נגיד ויטמין E, שיכולים קצת להעלות את
2: הפחות.
0: אה, אז לא, אז עד כמה שאני יודעת אין בעיה.
2: וגם אסקסנטין,
0: אז זה אוקסנטי, לא משנה, לוטאין לא משנה, ויטמין C לא משנה, אבל התנגשות עם תרופות, אני לא יודעת, עד כמה שאני יכולה לזכור, אז אין. אבל עדיף לשאול. עכשיו, לגבי רגישויות אחרות לקיבה, בקיבה אם אתה לוקח דברים אחרים, אז אולי זה דווקא כן יכול להשפיע, בגלל ההשפעה שלהן על הריפוד הפנימי והשפעת הפרשת החומצה. אני מציעה אבל שעל תרופות לא לדבר איתי, על אוכל כן. בסדר?
2: טוב.
0: יופי.
2: אפשר לשאול עוד שאלה?
0: אם זה בתזונה אז אני מאוד אשמח, אבל לא תרופות, כן?
2: תזונה לגאוט.
0: כן.
2: יש לה משמעות?
0: מה זה משמעות?
2: לא, זה לא אני, זה בשביל חבר.
0: זה מצחיק אותי שאומר לי שבשביל חבר. כן, אין בעיה.
2: חבר משפחה.
0: כן, כן, כן. אז מה שקורה, שגאוט נחשב לאיזושהי דלקת מפרקים עקב עודף חומצה אורית, שבעבר אמרו להימנע מכל מיני דברים, והיום יודעים שזה לא כזה קשור, לא כזה משפיע אצל הרבה מאוד אנשים. זה, אפשר לזהות את זה דרך אגב, אני אגיד, בלי קשר, אם מתחיל איזשהו כאב בבוען למשל, או בכאבים במפרקים אחרים. ואז אמרו, אל תאכלו איברים פנימיים, אל תאכלו בשר אדום, אל תשתו אלכוהול, בעבר אמרו גם לא לגוע בשום דבר שמכיל הרבה גרעינים, כי חומצה אורית זה חומצת גרעין, כמו למשל הגרעינים של החצילים שהיו פעם, אני חושבת שהיום יש פחות, או אפילו ברוקולי שיש לו את הפרחים האלה וכו'. והיום יודעים, שכבר זה לא נכון לגבי כולם, ולכן חשוב לעשות את הניסוי כל אחד על עצמו, כלומר, להפחית דברים מסוימים לשבוע שבועיים, לראות אם יש פחות כאבים, אז סימן שכדאי להמשיך להפחית. אם אין הפחתה, אז אפשר לחזור לזה, כי סך הכל, להפחית אלכוהול אין לי בעיה עם זה, ולהפחית איברים פנימיים זה מצוין, אבל אין שום סיבה להפחית עגבניות ברוקולי וחצילים.
2: לא, הוא לא אוכל בשר בכלל.
0: אז מצוין, אז שיעשה ניסויים על עצמו, וכאילו יש אנשים שאומרים, אני מוריד עגבניות וזה טוב לי, יש אנשים אחרים שאומרים, הורדתי עגבניות וזה לא משנה לי. אז שיבדוק, כי סך הכל אני לא הייתי אומרת, תוריד עגבניות, כי יש לעגבניות כל כך הרבה יתרונות, שחבל לא ליהנות מהם, ולהפחית אותם סתם ללא סיבה. אז כדאי לבדוק. בסדר? תמסור לו. הוא גם מוזמן להתקשר אליי בפני עצמו. בסדר?
2: עוד שאלה אחת לגביו, איך אפשר להתמודד עם זה בלי תרופות קונבנציונליות?
0: בוא נעשה שהוא יתקשר אליי, ואז אני אדבר איתו על זה, בסדר?
2: טוב,
0: יופי, תודה רבה. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
3: שלום.
0: מה שלומך?
3: בסדר, קוראים לי שושנה, ואני רוצה לשאול שתי שאלות.
0: אוקיי.
3: יש לי בעיה של רגישות ללקטוז.
0: אוקיי.
3: עכשיו, מכל התחליפי חלב,
0: את בדקת את הרגישות הזאת בבדיקות רפואיות, או שסתם החלטת? אוקיי.
3: לא, בדקתי.
0: ומה את מרגישה? מה את
3: זה
0: מרגישה?
3: זה כבר מזמן, יש לי גם מי רגיש, זה כבר הרבה זמן, זה לא חדש.
0: כן.
3: עכשיו, יש כמה תחליפי חלב, יש חלב ללא לקטוז.
0: שנייה, רגע. קודם כל נגיד כזה דבר. הרגישות ללקטוז היא נפוצה אצל 70% מהמבוגרים בישראל, גם אם הם לא שמים לב לזה. ומה הסיבה? שהלקטוז, סוכר החלב, הוא מתעכל טוב בילדים וביונקים אחרים מתי שהם קטנים ויונקים, ואחר כך בן אדם מבוגר או כל החיות המבוגרות אחרות לא יונקות חלב ולא אוכלות מוצרי חלב, חוץ מבן אדם שהוא באמת ממשיך עד גיל 70 ו-80. ולהרבה אנשים יש קצת קושי בפירוק של הלקטוז, כי כאילו חסר האנזים לקטז שמפרק את הלקטוז במעיים, ואז אם הלקטז נשאר, הלקטוז נשאר במעיים, זה עושה קצת גזים ולפעמים שלשולים וכאב בטן ונפיחות. אוקיי.
3: עכשיו, יש כמה תחליפי חלב.
0: רגע, אז אוקיי, מה יש לנו בחלב? חלבון, איכותי מאוד, ויטמין B12, קצת ברזל ואבץ, והרבה סידן. מבין כל מוצרי החלב, היחיד שאני יכולה להגיד לך שכדאי לך לשלב אותו, זה גבינה צהובה בכמות הנכונה. בדיוק, וזה למה? כי בגבינה צהובה, שנייה רגע אני אענה לך, גבינה צהובה כמעט אין בה לקטוז בכלל, ויש בה המון סידן, כלומר את גם מרוויחה. חלב ללא לקטוז, זה חלב שלקחו אותו עם הלקטוז, והוסיפו לו את הלקטז שחסר במים, והלקטז פירק את הלקטוז לגלוקוז וגלקטוז. זה לא אמור לעשות לך תופעות במים, אבל אם כבר את יודעת שהגוף שלך דוחה מוצרי חלב בגילך, למה להתעקש? אולי תקחי פשוט משקה סויה.
3: זה מה שאני רוצה לשאול בדיוק.
0: תקחי, אני גם שותה רק משקה
3: לא,
0: סויה.
3: לא, אבל יש, רגע, אני רוצה לשאול, יש משקה סויה, יש משקה שיבולת שועל, יש משקה שקדים, מה עדיף?
0: אז מבחינת חלבון, שדיברנו עליו קודם עם מוצרי החלב,
3: כן.
0: וסידן, עדיף סויה, כל משקאות הסויה, לייט, רגיל, ללא סוכר, עם סוכר, כולם בסדר גמור ברכיבים, עד כמה שאני ראיתי, ומבחינת חלבון וסידן הם מכילים כמו חלב, פרה.
3: שיבולת שועל אני אוהבת
0: חלב,
3: יותר.
0: משקה שיבולת שועל, בשבילך ספציפית לבעיה של לקטוז, הוא מצוין. אין בו חלבון. יש בו 1 גרם, אבל חלבון לא איכותי, שאני לא מתייחסת גם ל-1 גרם הזה. אז בסידן, יכול להיות שהוא מואשר, רוב המוצרים מואשרים, אבל לא כולם. אז כתוב לך כמה סידן יש, ואפשר להסתכל על האריזה. חלבון? לא. משקה שקדים, אותו דבר כמו משקה שיבולת שועל.
3: ולכן, כדי להשלים לי את החלבון, התחלתי לצרוק חטיפי חלבון.
0: מצוין. את יודעת שזה עם אבקת חלבון?
3: אני יודעת, מה...
0: זה חלבי.
3: אני יודעת שזה חלבי, אבל זה דווקא עושה לי טוב, זה מעניין.
0: אז אני בעד. אני בעד. כן, כן, אני גם אוכלת חטיף חלבון אחד ביום לפחות, אני מתה על זה, זה טעים לי, זה מרוכז.
3: כי כתוב מאחורה, את אמרתי קור מאחורה, ויש שם המון מרכיבים.
0: הרכיבים כולם זה בסדר, או בוא נגיד 90% מהם בסדר גמור אפילו, וחלק גדול מהם זה ויטמינים ומינרלים.
3: כן.
0: כתוב לך סידן, כתוב לך ברזל, כתוב ויטמין, כתוב
3: כמה. כששמעתי לדעת ממישהו שלא כדאי.
0: לא, לא, זה בסדר, זה לא, בואו אני אגיד לכם, לא כתפו את זה מהעץ כמו תפוח, זה מוצר מתועס. אבל הוא מתועס בסדר.
3: הוא בסדר.
0: הוא מתועס עם יתרונות.
3: גם אחרי אוכל בא לי משהו מתוק.
0: גם לי, גם אני אוהבת אחרי האוכל הרואה חטיף חלבון.
3: זה בלי סוכר וזה מאוד מאוד טעים.
0: אני מסכימה איתך. יופי, תודה רבה לך, תודה רבה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לספר לכם על גלילת חצילים במילוי גבינות, ופעם הביאו לי את זה מנה ראשונה באיזה מסעדה, הביאו גליל אחד כזה, וזה היה נחמד מאוד, ואמרתי, וואלה, לא בעיה לעשות את זה, כי כאילו, תכלס, הגבינה היא טריה, לא אפויה שוב. אז מה עושים? כדי כאילו, זה גם גיוון לתפריט דרך אגב, כי נגיד שכתוב בתפריט, ביצה קשה, חצי קודש, ואז אנשים אומרים לי, אוי, אבל מה, ביצה קשה וחצי קודש זה משעמם כל יום, ברור שזה משעמם, כי זה חומרי גלם, ביצה אפשר לעשות ממנה 50,000 דברים, וגם מחצי קוטג'. אז הנה דוגמה, מה אפשר לעשות מהחצי קוטג', או מחצי ריקוטה, או מחצי, לא משנה, כל 100 גרם גבינה. לוקחים חצילים, מקלפים, פורסים לאורך, כן, לאורך, לא לטבעות. יצא לי 6 פרוסות, מסדרים את זה על נייר אפייה, ו... מרססים בספרי שמן, אפשר גם לחתוך פלפל אדום לרצועות באותה תבנית, ולשים מלח גס, להפות את החצילים, את הפרוסות האבות, ואת הפלפל אדום, אם היה לכם מקום בתבנית, לחצי שעה. מוציאים מקררים, מערבבים בולגרית למריחה, 5%, לבנה, 100 גרם, 9%, וסימפוניה שום שמיר, או גבינת שמנת שום שמיר אחרת, 5%, מערבבים את זה, מורחים, שמים ירקות כלואים פלפל, מגלגלים את החציל, ומגישים מנה ראשונה, או מה שרוצים, 10 שניות, תודה לכל מי שהזין וכל מי שצפה, תודה עכשיו שאני אמצא את הדף. תודה למאיר אפירץ, לאור ומרקון, לאופק קולר וליואב מנדלוביץ'. שבת שלום.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא,
3: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אמבפה וצרפת במשחק ענק מול ארלינג הולנד ונורווגיה. למין ימל ואלופת אירופה ספרד שרוצים לסיים במקום הראשון בבית במפגש לוהט מול אורוגוואי. והפתעת הטורניר, קייפ ורדה צריכה ניצחון מול ערב הסעודית כדי להבטיח את המקום בשלב הנוקאו. ומחר, מסי, רונלדו והרי קיין.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדה פארק דיזיין.
6: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
11: 103 FM.
12: שלום לך רפי קרסו.
13: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
12: שלום לך רפי קרסו.
13: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
12: שלום רפי.
13: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
14: כל שני 10 בלילה.
12: ב-10.
14: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
13: ועל מה נדבר?
12: מה שתרצה.
13: על רגשות.
12: נדבר.
13: על אהבה.
12: הצלחות וכישלונות, עושר.
13: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
14: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
12: רפי?
13: כן, כן, כל יום שני בעשר.
14: כל שני
12: בעשר.
15: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
16: לילה טוב, אבי.
15: עשית את מה שהבטחת?
16: כן, כן, כן.
15: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
16: נכון.
15: ו?
16: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
14: שיחות לילה עם אבי קץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM. אייל ברקוביץ'.
17: אל תתחיל.
18: לא, לא.
17: אל תתחיל.
18: רק אני אומר.
17: אז אל תגיד.
18: אל תגיד. אתה לא נתת לי להשלים משפט מהרגע שהתחלנו.
17: כי הטיעונים שלך היום בבוקר הם לא נכונים.
18: הטיעונים שלי הם אבו אבו הנכונים.
14: אראל סגל.
18: רק לפני כמה שנים היית באותם דעות שלי, ואתה עוקפתי מימין. אתה היום לא נתת לי להשלים משפט אחד.
17: קח 30 שניות תגיד.
18: תודה באמת.
17: רק חמור לא משנה דעתו, ואתם חמורים.
18: לא הבנתי.
14: אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
18: יפן הקיסרית וגרמניה.
17: עוד פעם יפן?
14: ראשון עד רביעי, ב-11 בבוקר.
18: צ'רצ'יל, אחרי שהוא נחשד
17: בפרקים.
14: 103 FM. חווה אלברשטיין.
19: שירים עבריים כמובן, שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
14: שלמה ארצי.
3: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
14: אילנית.
7: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
14: ירדן הרזי.
6: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
14: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע,
8: כבר יותר מ-25 שנה.
19: הרבה מוזיקה טובה.
20: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
8: יפה, לא? שבת עברית, היום החל מ-4 אחר הצהריים, ולאורך כל סוף השבוע. ב-103 FM.
21: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
8: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי, 7 בבוקר, 103 FM.
22: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
23: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
24: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
23: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
8: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
23: מוזמנים להאזין.
24: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
8: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
26: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
27: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
28: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
29: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. עימות בישיבת הקבינט אמש בין השרים לבין מערכת הביטחון סביב המדיניות בלבנון. כתבנו המדיני אהרון אברהם מוסר כי במהלך הישיבה ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להגן על המדיניות בגזרה הצפונית והדגיש כי אין הגבלות על הכוחות. הדברים לא שכנעו את השרים מהציונות הדתית שטענו כי הלוחמים מרגישים מוגבלים בשטח. השר איתמר בן גביר דרש להרחיב את הלחימה ולהביא לקריסת ההסכם. השרה אורית סטרוק התריעה כי חיזבאללה ממשיך להתחמש. שר הביטחון ישראל כץ השיב כי החיילים רשאים להגיב לכל איום. חילופי הדברים בקבינט הובילו את הרמטכ"ל אייל זמיר להזכיר לשרים, אתם רציתם הפסקת אש. בעקבות סגירת פינת ההנצחה בלשכת ראש השב"כ, ראש השירות דוד זיני קיים אתמול שיחה עם משפחות שכולות של נופלי השירות בשבעה באוקטובר. פרשננו ניר דבורי מוסר כי בשיחה אמר זיני כי קיבל את ההחלטה ומימש אותה כבר לפני יום הזיכרון האחרון. זיני נימק בפגישה כי כל עוד הלחימה הייתה עצימה, היה נכון להשאיר את הפינה, אך מאז שדעכה, לא נכון לעשות איפה ואיפה, כאמור התייחס לכך שבפינת הזיכרון יש הצגה של חלק מהחללים, מה שלטענתו מקטין את המחדל. במהלך הפגישה הורים שכולים התרעמו, מדוע הוא לא ידע אותם, זיני התנצל על כך שלא הותקנו, אך הבהיר כי ההחלטה לא תשתנה. בעקבות הפרסום בחדשות 12, עשרות ארגוני להט"ב, נשים וחברה אזרחית פנו במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה לבחון את התנהלות ראש השב"כ זיני. במכתב נכתב כי ישנו חשש לפגיעה בעקרונות השוויון, הממלכתיות והמקצועיות בארגון, וכי הם קוראים לבחינה יסודית של התנהלותו. ידיעה שמסרה כתבתנו לי נעים. פרסום ראשון אחרי שבועות של אי-וודאות בענף התעופה, פינוי המטוסים האמריקניים מנתב"ג מואץ. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
30: המשבר שנגרם בעקבות מצוקת חנייה ומגבלות תפעוליות נפתר. בלחץ שרת התחבורה אמיר רגב האמריקנים התחייבו לפנות מנתב"ג עוד כ-20 מטוסי תדלוק עד ליום שלישי הקרוב. מהלך זה יאפשר להפעיל לוח טיסות מלא כמתוכנן במהלך חודש יולי, וימנע את סכנת ביטולי כרטיסי הטיסה של מאות אלפי הכרטיסים שהוזמנו לקיץ הקרוב.
29: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
31: אלף, סטור, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
32: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. גם בלילה כבר מתחילים להרגיש שינוי יותר לחוט, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. בשבוע הבא תימשך העלייה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, עומס החום יהיה בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה.
32: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
31: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
29: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפיק

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:52 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי אורחים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל אופק קולר, אחראי לפייסבוק לייף עומר אוקון, על השידור אחראי ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM אחראים פלג בן צבי ואמג'ר בדר, והטלפונים שלנו כרגיל למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, וניתן גם לשלוח לנו שאלות קצרצרות ותקבלו תשובות קצרצרות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. זהו, עבר עוד שבוע, ואני רק רוצה להגיד כמה מילים לפני כן לגבי הטור שאני תמיד כותב בימי שישי במעריב, והפעם כתבתי איזושהי מחשבה שאני חשבתי על טראמפ. קל לנו נורא כרגע להגיד שהוא ככה והוא לא בסדר, והוא התהפך על עצמו, והוא... רבותיי, טראמפ עד לפני כמה זמן היה הגואל והמושיע והמציל ופודי השבויים, ומה היינו עושים בלעדיו. וברגע שהאינטרסים שלו השתנו גם לטובת המדינה שלו, אז וזה התפקיד שלו בתור נשיא, וצריכים לזכור שכל השנים אמריקה תומכת בנו, ותומכת בנו בגדול, והתמיכה היא מכספי משלי המיסים האמריקאי, אז אם פעם אחת או לא פעם אחת, אם הוא גם הולך לפי הצרכים של המדינה שלו, אפשר להבין את זה. אי אפשר להפוך אדם מאלוהים או מאל לשטן, בגלל שהשתנו דברים. אבל איך אומרים? בכל דור ודור ניסו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם. ולפעמים הקדוש ברוך הוא שולח את טראמפ, ולפעמים הוא שולח מישהו אחר. יש לו שליחים. אז בואו רבותיי, בואו אנחנו נסתדר. אני חושב שכבודו במקומו מונח, ואני רק רוצה להזכיר לכם שהיה ערב אחד שהאיראנים זרקו עלינו איזה 400-500 כטב"מים, שאומנם גם אנחנו הורדנו כמה, אבל לפחות חצי, אם לא 3/4, יש חילוקי דעות, יורטו על ידי האמריקאים. וצריך לזכור שגם לאמריקאים במלחמה הזאת, שלמעשה במקור הייתה אינטרס ישראלי, היו חללים אמריקאים שמתו למעשה, אמנם גם למען אינטרסים אמריקאים, אבל בפירוש גם למען אינטרסים שלנו. אז כשמישהו עושה לך הרבה טוב, ולפעמים הוא חייב לעשות גם דברים אחרים, לא צריך להתנפל עליו. לא צריך להתנפל, ודאי, ודאי, שלא להשמיץ וללכלך, כמו שלפעמים אנחנו שומעים איזה ניבולי פה ואיזה מילים בוטות ואיזה גסויות שאומרים עליו. אז הוא אישיות מורכבת, ועל זה אין מן דפליג. הוא מגלומן, וזה הוא. הוא ואפסו עוד, בסדר, אנחנו יודעים מה הוא. הוא גם לא מתבייש בזה. הוא גם מייחס לעצמו דברים. אבל מה ש... איך אומרת אופירה הסייג? מה ששלו, שלו. אני פעם ראשונה בחיים מצטט אותה, אבל היא צודקת. ועכשיו רבותיי, בואו נדבר בענייננו. אנחנו נמצאים בקיץ, ואני רוצה להזכיר לכם שיש גם מחלות קיץ. יש גם מחלות קיץ, יש מכות חום, צריך להיזהר בעיקר עם ילדים מתחת לגיל חצי שנה, שמערכת ויסות החום שלהם עוד לא תקינה, לא הייתי מוציא בשעות החמות החמות ילדים כאלה מחוץ לבית, צריך לקחת ולדאוג שישתו הרבה, צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון, גם מבוגרים, גם אנשים מבוגרים שלא רגילים לשתות, בימים חמים אל תצאו מהבית, צריך לזכור שיש גם מה שנקרא שפעת מזגנים, שפעת מזגנים, זה דבר שיוצא כשקורה להרבה אנשים שנכנסים או יוצאים מחדר ממוזג לחמסין בחוץ, או לחילופין מחמסין בחוץ. פנימה, אני לא אכנס לפיזיולוגיה למה זה קורה, אבל בחלק מהמקרים זה קצת מעמיד בסטרס, מאתגר את מערכת החיסון. יש לפעמים מה שנקרא אוזן שחיינים, שמים בבריכות נכנסים לנו לאוזניים וגורמים לדלקות. יש לנו דלקות בעיניים, הרבה פעמים מבריכות שחייה. יש גם מחלות קיץ, בעיקר קביעות שמש, מכות חום ודברים כאלה, ובעיקר גם הרעלות מזון. הרבה פעמים בקיץ, טחינה, חומוס, בעיקר דברים כאלה שאוהבים חיידקים, שמשמשים תרבית לחיידקים ולווירוסים, מחלה שנקראת אקיוט גסטרואנטריטיס, כלומר דלקת חריפה של הקיבה ושל המעי, עם בחילות, עם מכאות, עם כאבי בטן, עם שלשולים, היא גם מחלה שאופיינית לקיץ, אבל אני חושב שהמסר הוא עבר, ימים חמים, אם לא חייבים להיות בחוץ, לא להיות בחוץ, ולהיות בשמש בקיץ, בין השעות 11 ל-2-3 אחר הצהריים, זה לא מעשה חכם, ולדור הצעיר אני חייב להגיד, הם לא שומעים אותנו, בגיל ההתבגרות לא שומע את התוכנית, אבל ההורים והסבא והסבתא, יש איזה טרנד אידיוטי היום של הצעירים, ללכת לים בשעות או לבריכה בשעות החמות, למרוח את הגוף בשמן זית או בשמן תינוקות, ולהסתזף. אז רבותיי, עכשיו אתם תהיו שזופים ויפים. בעוד 40 שנה, האור שלכם יזדקן, ויראה היום ונורא. אז אם אתם הולכים לים, שימו קרם הגנה, שימו קרם הגנה של 40 או 50, מקדם הגנה 50, תוסיפו עליו עוד שכבה ועוד שכבה כל שעתיים, שלוש, ותהיו בריאים עד 120. ועכשיו אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: הלו, שלום, כן, פרופסור קרסו?
0: כן, מדבר.
1: מדברת ויביאן, אני מעריצה שלך, אין עליך. אין בישראל עליך, אין.
0: תודה, תודה, תודה, ומה השאלה, ויביאן?
1: השאלה ככה, לפני כחודש הייתה לי תאונת דרכים, אוטובוס עלה עליי, ואני בת 80, ונשבר לי המרפק השמאלי, ועברתי ניתוח לא פשוט, וכאבים והכל, נבדקתי בבית חולים, וגם קיבלתי מכה בראש. אחרי ששוחררתי הביתה, 5 ימים אחרי זה, התחילו לי כאבי ראש.
0: בוודאי.
1: באמת כאבי ראש עזים. אני עוד סובלת ממיגרנות, אבל זה לא היה...
0: לא, זה לא מיגרנה, זה כאב ראש מסוג אחר.
1: זה היה פשוט נורא. אז עשו לי סיטי בבית החולים, לא מצאו משהו חריג, אבל כאב הראש ממש המשיך להטריד אותי, ופתאום הגיעו גם בחילות. אני קצת הודאגתי, הלכתי לרופא ושלחו אותי לעשות MRI. עשיתי MRI, עדיין אין לי תשובה. השאלה שלי ככה, האם כאבים בכלל וכאבי ראש ככה יכולים להופיע גם 5 ימים או שבוע אחרי אירוע?
0: לא יכולים, אופייני שאחרי שהטראומה טיפה נרגעת והאדרנלין טיפה יורד, מופיעים הכאבים. לפעמים, למשל, כשרכב נכנס... קודם כל אני רוצה לשאול, אמרת גומל?
1: בוודאי, אוקיי, בוודאי, כי בוודאי, אוטובוס, בוודאי, כי, בוודאי,
0: כי אם אוטובוס עלה עלייך...
1: אני ממש הייתי מלא חמוות מול העיניים שלי.
0: כי אם אוטובוס עלה עלייך, וכל מה שנשאר זה חבלה בראש וביד, עם כל כמה שאני לא מזלזל בה, אז זה באמת, באמת נס. עכשיו תקשיבי. ישנת... תופעה מאוד אופיינית שאנשים נוסעים באוטו ורכב נכנס בהם מאחורנית. הם מרגישים מבולבלים, וכאבי הראש וכאבי הצוואר מופיעים רק אחרי יומיים שלושה. זה שאנשים נחבלים והכאבים היבשים, המכות היבשות, מופיעות רק אחרי 4-5 ימים, זה מאוד מאוד אופייני. בהתחלה מופיעים הכאבים העזים ביותר, הכאבים של השבר, הכאבים של הניתוח, שהם יותר חזקים, ואז הם כאילו ממסכים את הכאבים האחרים, וברגע שהכאבים של השבר טיפה יורדים, שזה לוקח 3-5 ימים, אז מרגישים את הכאבים היחסית יותר קלים. והם כאבים במקומות מסוימים בגוף שקיבלת מכות יבשות ולא נפצעת, ואלה כאבי ראש.
1: גיליתי את זה בדיעבד אחרי כמה ימים, כל מיני חבלות פה ושם.
0: וזה אלה אזורים שאז כואבים יותר, וכאבי ראש וכאבי צוואר. באמת מה שצריך להדליק מנורה אדומה, זה רק אם יש פתאום עקאות, או אם יש חולשה של איזה צד בגוף.
1: פתאום לא, זה לא היה לי, היה לי בחילות.
0: שפתאום מופיעה.
1: כן, ואני קצת תודקתי, כי אמרתי, וואי, לא כאב לי מקודם, עכשיו כואב לי, עכשיו יותר רע לי, או זה, אבל א', הרגעת אותי, תודה רבה.
0: אני מניח שה-MRI יהיה תקין, סבור.
1: אני מקווה, אני מאוד מקווה, כי יש לי בעיה בחוליות צוואר, C1, C2, אז הפחד הוא מהמכה, הם לא זזו לאיזה מקום.
0: אם הם היו זזות לאיזה מקום, אז היו לך סימנים אחרים, שאני לא אגיד לך אותם שלא תחפש. חפשי אותם. אין לך אותם. אין לך את הסימנים האלה.
1: עשיתי דמיונות.
0: אז תדמייני את הנסיעה הבאה שלך לחוץ לארץ. תדמייני. לא. זה מחלימים די מהר.
1: אני מקווה. עכשיו שאלה קטנה. יש כאן אנשים שהמליצו לי לעשות טיפולים לריפוי הפצע בתא לחץ. מה דעתך?
0: הפצע שלך יחלים עם תא לחץ ובלי תא לחץ. תא לחץ לריפוי פצעים כאלה לדעתי, אם את רוצה להשקיע וללכת לעשות 60 טיפולים, לדעתי זה מיותר לחלוטין. מיותר לחלוטין.
1: אפילו שעדיין אין לי
0: איחוי
1: מלא של העצם.
0: איחוי מלא של העצם היא לוקח זמן, איחוי מלא של העצם. התחלת איחוי העצם, אני חוזר, התחלה של איחוי העצם מופיעה בדרך כלל תוך שבועיים וחצי, שלושה. זאת רק ההתחלה.
1: הבנתי. זאת אומרת, אני צריכה להמתין בסבלנות.
0: תקחי את הכסף של תא הלחץ, תלכי לקוסמטיקאית שתעשה לך טיפול פנים, תלכי לספר שתעשה לך תסרוקת.
1: ברור, תלכי לאיזה קניון. אני נרמת עם ההצעה הזו.
0: תלכי לאיזה קניון ותקני לך איזה בגד יפה. תלכים חברה לבית קפה.
1: לכן אני מעריצה אותך. אדם אופטימי זה מסדר לי אופטימיות.
0: לא, כי זה המצב. זה המצב. כי הכאב ילך וירד עם הזמן.
1: בהתחלה לקחתי אפטלגין והקמול כמו שאתה ממליץ. כן. ולאט לאט אני הורדתי את המינון.
0: מה זה אומר? זה אומר שעצמת הכאב יורדת.
1: יורדת.
0: זה אומר שהגוף מתאושש ומחלים.
1: אוקיי. אוקיי, תודה, ממש עודדת אותי, כי מאוד מאוד דאגתי, מאוד. תודה רבה,
0: ושבת שלום. שבת שלום ומבורך.
1: ברכת הגומל עשיתי, תודה.
0: זה העיקר, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
2: שלום, דוקטור קרסו, פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
2: ואני כמובן, כמובן, גם מעריצה שלך, ורק שתהיה לנו בריא.
0: לא צריך להעריץ, לא צריך להעריץ. איך קוראים לך?
2: רבקה ו-75.
0: כן, רבקה. כן.
2: כן, ויש לי שאלה ממש קשה, לגביי לפחות. לפני חצי שנה בערך החלקתי, נפלתי, והיה לי שבר בדיסטל רדיוס עם זוזה, ועשו לי תיקונים וגבס.
0: תיקונים, עשו לך רק ניתוח, קיבעו את זה עם
2: שטוף? לא, לא עשו לי ניתוח, רק רדוקציה קוראים לזה.
0: רדוקציה, כי החזירו את השבר למקום. רדוקציה זה החזרה של השבר למקום.
2: כן, ניתו את זה כמה פעמים עד שהצליחו.
0: ושמו לך גבס.
2: נכון. הגבס היה גם כנראה עדוק מדי, אז היה לי... מאוד מאוד לחץ לי על העצב ועם שריפה ו... ניסו להרחיב לי קצת, והיה לי גם פצע לחץ, הכל מה שהיה אפשר קרה.
0: אני יכול להרגיע אותך, זה לא הכל, אבל זה מספיק, כן.
2: כן.
0: כן.
2: לאט לאט זה באמת השתפר, ואמרתי, יופי, אני יוצאת מזה, חוץ מהרגישות בגודל, שבאמת כנראה הפגיעה בעצבים נשארה, כי זה... הנגיעה בגודל היא לא נעימה.
0: היא לא נעימה, היא כמו דקירות, כמו רדום כזה?
2: כן, כן, כן, כן. בהתחלה זה היה ממש כמו מים רותחים, ואז זה היה כזה כאילו נוגעים ביד פפואה כזאת.
0: כן, זה הרגשה מאוד לא נכון.
2: עד פה מילא, עם זה לא התלוננתי. רק לפני חודשיים בערך, הרגשתי שבאותה יד, בבוקר האצבעות ככה, כשאני מקפלת אותם, כואבות לי, אמרתי, טוב, בגיל, אין מה לעשות. ואז שמתי לב שעל הכף יד הופיעו כאלה כמו אפונים קטנים לרוחב כף היד. ובנגיעה זה ממש ממש כאב, ולאט לאט גם הרגשתי, עוד פעם זה התפתחות כזאת, אבל לא יודעת עד כמה זה קשור אחד בשני בשלישי, הרגשתי שהזרת, אני כבר לא יכולה לקפל אותה כמו שסוף סוף הגעתי לקפל אותה אחרי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק וכל מה שעשיתי. ואז גם הגודל התחיל בכלל לקוב לי ולקפוץ לי. ואז שלחו אותי לאולטרסאונד, ובאולטרסאונד מצאו שאצבעות 1-5 די פלקסוריים, היפוגנים, אוהבים, עם נוזל ובצקת סביבם, אצבעות 1-3-4-5, ברוך השם השאירו לי את השתיים בצד, הבדיקה היפופיונלית, לא דגימת תנועה חופשית של...
0: אני לא מצליח להבין הרבה, אבל זה לא משנה. זה לא משנה.
2: כן, אני לא בדיוק הבנתי, זה לא הודגם, אבל כתוב טריגר פינגר.
0: טריגר פינגר אומר שחלק מהגידים כלואים.
2: כן,
0: אני לא מבין מה זה האפונים שהם בלטו לך.
2: כן, אני היחידי... מבינה שבמה שכתוב עליהם באולטרסאונד, זה שאפקט, אספקט פלמרי, הודגימו מספר מוקדים היפוקוגנים, רקמתיים בגודל עד 0.7 סנטימטר. יכול להתאים לפיפרומוטוזיס פלמרי. אני הבנתי שזה דיפוטרן.
0: דיפטרן.
2: דיפטרן, כן.
0: תקשיבי, את נעזרת ב-AI או את נעזרת באינטרנט ו...
2: לא, לא, זה מה שאמרו לי, זה מה שהרופא אמר לי.
0: בואי אני אגיד לך מה שאני מציע לך.
2: גם בריפוי בעיסוק. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, גם קינים וגם פשפשים. גם הטריגר פינגר וגם את הדיפטרן הזה.
0: הטריגר פינגר אפשר לטפל, אם זה רק הבעיה של הטריגר פינגר, אפשר לטפל אפילו עם זריקה מקומית ולפתור לך את הבעיה. הבעיה היא מהם הדברים האחרים, ועד כמה הדברים האחרים קשורים לשבר שיש לך באולנה.
2: זה בדיוק השאלה שלי, עד כמה זה יכול להיות.
0: ועד כמה הדברים קשורים לבעיה מעמוד השדרה הצווארי, שבחבלה הוא גם טיפה נפגע. כי שבר אולנרי לא אמור להשפיע על כל חמשת האצבעות. אז מה שאני מציע לך, זה את צריכה ללכת לייעוץ לרופא שהוא מומחה לכף יד. רופאים שהם מומחים לכף יד, הם מומחים לכף יד ומרפק בדרך כלל, והוא גם יראה, גם ימשש, גם יראה את האולטרסאונד, גם יבדוק אותך פיזית, גם יראה את ההגבלה בתנועה, וגם יוכל להציע לך פתרון. וכדאי ללכת, כי את מתארת כמה דברים, שחלקם נראים לי לא קשורים באופן ישיר לשבר האולנרי. עכשיו, חלקם יכולים להיות בגלל החבלה, שגם יהיה לך איזושהי פגיעה קלה צווארית, אבל בגלל השבר והכאבים בשבר, את לא היית מודעת לבעיה בצוואר, כי הצוואר התטלטל. נכון. איך הייתה הנפילה? איך הייתה החבלה?
2: זה היה משטח כזה בירידה של מתכת, על משטח מתכתי,
0: כן, כלומר, זה מישור משופע.
2: ופשוט נפלתי כמו עם סקטים.
0: מישור משופע.
2: בכל הגוף קיבלתי מכות.
0: זה היה מישור משופע.
2: בדיוק, כן.
0: כן, עכשיו, לא היה ליד המישור המשופע מדרגות?
2: לא היו פסי העתה, זאת הייתה הבעיה.
0: אוקיי, אוקיי.
2: זה היה ממש שלנות.
0: זה נכון, תקשיבי אליי. קודם כל, יכול מאוד להיות שכשאת נפלת ונחבלת בכל הגוף, והשבר הרציני היה באולנה, בעצם, שנמצאת ביד, בין המרפק לכף היד, השבר הזה הוא יכול להשפיע בדרך כלל על שתי אצבעות, שתיים וחצי אצבעות, בתחושה ובדברים אחרים. חלק מהעניין, אני לא יודע מה הם אותם אפונים או בליטות שאת מתארת, אני לא יכול לראות את זה לפני העיניים, ואני לא חושב שזה יכול להיות קשור. זה יכול להיות קשור שבגלל הקיבוע ובגלל השבר, את באופן טבעי השתמשת פחות ביד, ואינעת פחות את המפרקים.
2: נכון, ואינת... למרות שאחרי זה, כשהורידו לי את השבר, אני את... פשוט הייתי באובר מוטיבציה נראה לי, ועבדתי מאוד אגרסיבי עם היד.
0: אני לא חושב שזאת הסיבה.
2: אולי זה השפיע.
0: לא, זה רק לטובה, אני מציע בכל זאת להתייעץ עם אורתופד של כף יד, לא אורתופד רגיל, אורתופד של כף יד.
2: כן, ברור לי, האמת, עשיתי את כל זה, ולמה אני החלטתי להתקשר, כי בריפוי בעיסוק, נתנו לי ככה תקווה, עשו לי שדים קטנים כאלה, סביב הגודל וסביב ה... וסביב האצבע הקטנה, כן. הבעיה היא שזה כאילו מגדיל לי את הכאב, זה פשוט, זה הגדיל לי את, את הרגישות באגודל, ואני
0: אני
2: ממש
0: הייתי, לא... אני לא הייתי, אני הייתי לפחות כמה שעות לא משתמש בשדים האלה, כי כמה שאת מניעה יותר את האצבעות, את משחררת יותר את הגידים, לדעתי, אבל את יודעת מה ההבדל? פיזיותרפיסטים הם יודעים מה שהם עושים, הם רואים הרבה תאונות כאלה, אבל הם ראו אותך, הם בדקו אותך, אני רק שומע אותך. אין לי אפילו מושג מה טווח התנועה שלך, כמה מעלות את יכולה לסגור, איפה ההגבלה. אז אני כמובן לא יכול להציע.
2: הגודל ברגע שאני מקפלת אותו, הוא קופץ לי בחזרה.
0: טוב, זה טריגר פינגר, זה טריגר פינגר שאפשר לפתור את זה גם...
2: האם אפשר לפתור את זה באמת בלי ניתוח?
0: כן, התשובה היא כן. התשובה היא כן, אפשר לפתור את זה עם שאורתופד של כף יד יכול להזריק זריקה מקומית, אפשר לפעמים...

0: אשתי, כואב לך שם? תלחצי חזק.
1: רגיש, לא, לא מאוד.
0: ותרדי עוד חצי סנטימטר ותלחצי.
1: כן, זה אני כבר מגיעה ליד, נכון? לשורש כף יד.
0: כן, על זה אני מדבר, עוד פעם. תרדי, תגיעי ל... תרדי עם האצבע עד שהאצבע מתחברת לכף היד.
1: כן, זה די כואב, כן, כן.
0: בדיוק שם. זאת הנקודה שבה צריכים לעשות מסאז' באופן קבוע, אפילו עם וולטרן או משהו כזה.
1: יש לי שחיקה בשורש כף יד.
0: אוקיי, השחיקה יכולה להיות להוסיף...
1: דרך אגב, שברתי אותה יד לפני 14 שנה, משהו.
0: אוקיי. תקשיבי, אורתופד של כף יד, כן, מה השאלה?
1: השאלה שלי, וולטרן וכאלה יכולים לעזור במקום הזה?
0: לא דרך, במריחה מקומית, לא דרך הפה.
1: כן, כן, ברור לי.
0: במריחה מקומית, בכמות קטנה, במקום, לעשות שם מסאז' במקום שכואב, מספר פעמים, פעמיים, שלוש ביום, ובאותו זמן גם לכופף את האצבע ולהחזיר אותה, זה לפעמים יכול לעזור.
1: זה מותר. בשאלה כללית, כן. מה זה יכול להיות? אם בכללי לא מתרפים לי בגוף, ואני יכולה לחתוך אצבע ולא להסתפל מזה שבועיים, ותמיד זה... שואלים אותי אם יש לי סכרת,
0: לא, זה יכול, להיות, זה יכול להיות חוסר בוויטמינים ומינרלים. זה יכול להיות חוסר בוויטמין E, זה יכול להיות חוסר בוויטמין B12, זה יכול להיות חוסר באבץ, זה יכול להיות חוסר בחלק הצמחונית, טבעונית.
1: לא, לא, לא. לא.
0: זה יכול להיות חסר בחוסר בוויטמינים, בחומצות אמינו, כלומר בסוגים של חלבונים, זה יכול להיות חסרים של הרבה דברים. אני מציע לך לקחת כדור אחד של מולטי ויטמין ביום באופן קבוע לתקופה של מספר חודשים. ואת צריכים גם לזכור שבגיל 75 אצל כולנו האור הוא יותר דק, האור הוא יותר פריך, האור הוא בכל מכה קטנה מקבלים שטף דם. כלומר זה לא כמו בגיל 20.
1: תמיד הייתי,
0: לא שמעתי?
1: אני אומרת שתמיד הייתי כזאת.
0: אוקיי, בסדר. קצת חלושה, אבל ברוך השם.
1: כן, אני ממש ממש רוצה להשתפר, כי אני סבתא שאוהבת לארח ולהכין.
0: אז תמשיכי לארח, תמשיכי לעשות, אל תתני לזה להגביל אותך, וכמה שפחות תתעסקי בזה ויותר תתעסקי בלארח, אפילו עם כל הקושי, את תרגישי יותר טוב. תחזרי לעצמך.
1: שאלה אחרונה, אני צריכה לעשות השבוע, אחרי הרבה הרבה התלבטויות והקשבה אליך, אני צריכה לעשות את האינפוזיה של הקלקסה.
0: הקלקסה, כן.
1: אין קשר לכל מה שקורה לי ביד, זה לא ישפיע.
0: אין קשר, אבל יכול להיות שיהיו לך במקום הזה קצת יותר כאבים לשבוע. יכול להיות שיהיו לך יותר כאבים במפרק, באזורי הניתוח, במרפק, בשורש כף היד. יכול להיות שיהיו כאבים יותר חזקים, כי זאת תופעת לוואי שקורית. רק תבקשי שיתנו לך את האינפוזיה לאט לאט, שלא יזליפו לך
1: את הכל תוך... אמרו לי לקחת אקמול לפני זה.
0: קחי אקמול לפני זה, קחי אקמול בערב אחרי זה, תבקשי...
1: מה זה לפני זה? שעות או מיד לפני?
0: שעה לפני שאת יוצאת, כשאת יוצאת, כמה זמן זה מהבית עד לקופת
1: חולים? 10 דקות, הליכה.
0: 10 דקות, אז תקחי 3/4 שעה קודם כדור אקמול, באותו יום זה בבוקר או בערב?
1: בבוקר.
0: אז אחר הצהריים את יכולה להוסיף עוד כדור אחד, וזהו, רק תבקשי שיתנו לך אינפוזיה שישטפו קודם, שיתנו את האינפוזיה לאט לאט, ושיהיו נחמדים ויתנו לך עוד אינפוזיה וישטפו את הכל עוד שעה, אחרי האינפוזיה.
1: לא בטוחה שיעשו את זה, אבל אני מקווה.
0: אני לא יודע, אבל הטכניקה הזאת, הטכניקה, אם עושים אותה, זה מוריד את תופעות הלוואי לפחות ב-50%.
1: הבנתי.
0: ואני כל הזמן, כן. כי אם עושים...
1: מה שבטוח, הרמת לי את המורל, וזה חשוב.
0: לא, זה את תהיה בסדר.
1: תודה רבה.
0: כל טוב, כל טוב, רבקה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
2: שלום.
0: שלום.
2: שלום, פרופסור.
0: שלום.
2: מדברת יעל.
0: כן, יעל.
2: אני מתקשרת בעניין של גב כפוף.
0: בת כמה את?
2: היום אני... בת 47.
0: כן.
2: כבר הרבה שנים, מאז אני זוכרת שנות התיכון, אני ככה עם גב טיפה כפוף. לאורך השנים, מה שעשיתי ומה שחשבתי שצריך לעשות, בעיקר להיות במודעות ותרגילים לחיזוק הגב, אז...

0: הייתי עושה בכל מיני וריאציות, הייתי בחדר כושר, הייתי שוחה, כל פעם זה היה במודעות, והייתי משלבת תרגילי גב.
1: היד, הגב, הוא רק, הגב הוא רק כפוף, או שהוא כפוף ומסובב?
0: מה השאלה, זה מסובב?
1: כי הגב כפוף קדימה, כן, כמו כן. מעוגל, נקרא כיפוזיס. עכשיו, אוקיי. יש מצבים שיש גם סקוליוזיס, שיש גם... גם גם גם סיבוב וגם עקמימות של הגב, כלומר שאני okay. אם אני מסתכל על הגב שלך מאחור, העקמימות היא ישרה, כלומר החוליות בולטות באותו קו או שהן סוטות? אבל זה קשה לך לדעת, כי את לא יכולה
0: לא לראות. אני חושבת שבאותו קו.
1: את לא מורה, את לא יכולה לדעת. את
0: יודעת? נכון.
1: אני, כי למורות יש עיניים בגב, ולכן את לא מורה, ולכן את לא יכולה לדעת. כן,
0: כאבים אין, אבל אני מרגישה שגם בתקופה האחרונה, גם מפחדת שככל שאני
1: מתבגרת, כן, זה נכון.
0: כן, בדיוק. השאלה היא, אני לא ראיתי שהתרגילים שעשיתי לאורך השנים הם באמת עזרו יותר מדי. אף פעם לא הלכתי לאיזשהו ייעוץ לרופא, אז השאלה שלי מה... מה כדאי
1: לעשות עכשיו? אני הייתי הולך לייעוץ לאורתופד של גב, אני אגיד לך למה. יש okay. מצבים, קודם כל צריכים לעשות לך בגיל 47 צילום של עמוד שדרה. עכשיו, צילום של עמוד שדרה צריכים לעשות לך צילום רגיל, לא צריך לעשות לך צילום MRI ולא CT ולא כלום. להתחיל בצילום רגיל, מה שנקרא AP ולטרל, כלומר גם מלפנים לאחור וגם צידי. כלומר, לצלם את עמוד השדרה גם מלפנים וגם מהצד. ואז לראות אם כבר נוצרו גשרים או זיזים בין החוליות. כי לפעמים okay. החוליות נדבקות אחת לשנייה, עם זיזים או עם גשרים או עם דברים כאלה. ואז הטיפול okay. הוא אחר. ואז הטיפול הוא אחר. אם הבעיה היא רק, ואחר כך יכול להיות שאז בהמשך, לפי התשובה של הבדיקות, של הצילומים האלה, יחליט רופא האורתופד, שאתו תבוא עם הצילומים, לעשות לך CT או MRI ולראות יותר טוב. מצד שני, פיזיותרפיה, מאוד מאוד חשובה, כי אני לא יודע איזה פיזיותרפיה את עשית ואיזה תרגילים את עשית.
0: אוקיי.
1: כי חלק מהתרגילים, אם את עושה אותם, אם את הולכת לפיזיותרפיסט פעם בשבועיים או פעם בשבוע, זה לא פותר את הבעיה. אם את הולכת לפיזיותרפיסט, ואני תמיד מייעץ ללכת עם מישהו לפיזיותרפיסט, שהוא ייתן לך תרגילים, ומישהו שיהיה לידך יצלם בטלפון הנייד את התרגילים, ואת תעשי אותם לפחות פעם, פעמיים ביום, אז זה יכול לעזור. דבר נוסף שישנו, ישנם חגורות, רצועות, שאפשר לשים ליישר את הגב.
0: היה תקופה שהלכתי. כן,
1: זה מאוד לא נוח, כי זה משפשף מתחת לבתי השכי, זה מאוד לא נוח ללכת עם זה. אבל צריך לראות באמת אם הסיבה היא סיבה שלדית של השלד, או הסיבה היא סיבה שרירית. עכשיו, יש גם לפעמים...
0: אם זה סיבה שלדית, אז מה הפתרונות, ואם זה שרירית, מה הפתרונות?
1: אם זה שלדית, אז הפתרון הוא הרבה יותר קשה. משום שאת השלד קשה לשנות, ואם יש זיזים וישנם קשרים, אז הטיפול וההצלחה שלו היא הרבה יותר קלה, היא הרבה יותר דלה. אבל אם מדובר בבעיה שרירית, שתמיד טיפול בשרירים יכול לעזור, אז לפעמים אפילו אפשר עם טכניקות של גירייה חשמלית, ללכת עם אלקטרודות שמדביקים אלקטרודות על הגב שמקפצות את השרירים, ועם מכשיר קטן שנקרא מגרי שרירי או מגרי עצבי, ואז מספר שעות ביום, או כשאת בבית, את משתמשת בזה, וזה מחזק את השרירים הזוקפים של הגב. יש לנו שרירים זוקפים, שמותחים, הם מיישרים לנו את הגב. אגב, מה שאת מתארת, זאת הליכה של הרבה אנשים מבוגרים. הרבה אנשים מבוגרים הולכים קצת שפופים.
0: נכון.
1: זהו. ולכן את גם, לכן גם בהליכתך, את נראית יותר מבוגרת מאשר גילך.
0: נכון, נכון.
1: בהליכה, כן.
0: נכון, נכון. אוקיי, בסדר, אני אתחיל עם האורתופד ונמשיך, תודה רבה.
1: כל טוב יעל, בהצלחה.
0: להתראות.
1: ביי, כן, ומי איתנו על הקו. הלו?
2: הלו, שלום.
1: שלום וברכה.
2: שלום, פרופסור קרס, אני דיברתי איתך כמה חודשים ואני עוד פעם חוזרת, כי יש לי שאלות קצת סוג אחר, וזהו, אני יוסף ויקטוריה.
1: איך קוראים לך רק?
2: 86, שכן, ככה זה כתוב, מרגישה טוב.
1: איך קוראים לך רק?
2: יוסף ויקטוריה.
1: ויקטוריה, כן.
2: כן. בחורה ספורטיבי רוקדת, כל יום יש את ההתעמלות, ולא בפנסיה, עדיין עובדת.
1: מצוין, מצוין, כן. מצוין, מצוין.
2: עד עכשיו יום מצוין, נכון? יופי, בוא נראה מה הלאה. אני עשיתי בדיקת דם ב-25-06-25, לא, באוקטובר, 21-10-25. כן. ואז אחרי זה עשיתי עוד בדיקת אחת, אני פשוט רוצה לעשות השוואה.
1: איזה בדיקה עשית?
2: בדיקת דם.
1: למה?
2: בדיקת דם לכל זה, לחסטרול, לכולסטרול, לכל הפרמטרים שעושים בבדיקת דם. חולסטרול, סוכר, דם, הכל, ויטמינים.
1: את לא חושבת אבל עכשיו להקריא לי את כל הבדיקות שהיו ואת כל הבדיקות?
2: לא, לא, מה פתאום.
1: אז מה השאלה, ויקטוריה?
2: מה שכן, שאלה שלי שאחר כך אני עשיתי בדיקה ב-26-04-26, שנה זו. וכבר ראיתי שכן, חולסטרול, כן, חולסטרול כבר 121, HDL 51, LDL 41, גמוגלובין 5.5 זה A1C, וגמוגלובין גם יומי גם בסדר, וויטמינים בסדר, הכל בסדר. זה יצא אחרי שגם רופא שלי אמרה לי שכדאי לקחת איזיקור.
1: איזיקור, כן.
2: איזיקור, וזה אני לקחתי...
1: כמה איזיקור את לוקחת? 10/10?
2: כן, 10/10. אני חושבת, כן. אני לוקחת את גם, נגיד, חולסטרול 50, דופלקס, דופלר 50/80.
1: מה, מה, מה, לא, ללחץ דם, זה משהו אחר.
2: ללחץ דם אני לוקחת, כן, כן, סטטור.
1: בסדר.
2: סטטור 10.
1: לא, סטטור זה לשומנים בדם.
2: אז דופליק זה 50/80.
1: בסדר, זה ללחץ דם, בסדר.
2: כן, אז זהו, ואז אני לא יודעת, חולסטרול כל כך נמוך ש...
1: מצוין, מצוין, מה הבעיה?
2: לא, זה יותר, זה לא, אתה לא חושב שזה יותר מיטה?
1: אז אולי מספיק...
2: אלו?
1: כן, כן, אז אולי מספיק את האזטרול לקחת רק 10 מיליגרם, ואת הסטטור להפסיק. או לקחת סטטור פחות, אני לא, כמה סטטור את לוקחת?
2: סטטור אני לוקחת כאן 80-50, זה דופלקס, סטטור 10.
1: אז אולי כדאי לרדת לסטטור 5?
2: זה 5/80, יכול להיות ככה?
1: לא, 5...
2: זה דופלר.
1: לא, לא, את מבלבלת הכדורים ללחץ דם עם הכדורים לשומנים בדם, ואני מבולבל לגמרי מהכל.
2: לא, לא, לא, לא, לא, שומנים
1: בואי,
2: בדם.
1: בואי תעזבי מה שאת לוקחת.
2: כן, אבל איזיקור, זה לא קטן יותר מדי ככה שזה גם חולסטרול והכל כל כך ירד.
1: אז כדור אחד מהשניים, תבקשי מהרופאת משפחה להפסיק, אבל הכולסטרול נמוך זה לא בעיה. כולסטרול יותר... גבוה זה בעיה.
2: כן, אבל יותר מדי.
1: למה יותר מדי?
2: כן, כי פחות בדרך כלל, אני יודעת שקרדיולוג שלי, שאני עוד לא פעם בחודש, אז הוא אומר שצריך להיות כולסטרול פחות מ-100. אז עכשיו כולסטרול כללי, גם HDL פחות מ-100, גם זה, גם LDL פחות מ-100.
1: כמה ה-LDL שלך?
2: LDL עכשיו שלי, כן, LDL 41, ו-HDL 51.
1: HDL זה הכולסטרול הטוב. זה, אני הייתי, לא הייתי משנה את זה, אבל אם את רוצה, את יכולה לבקש מהרופאה שתוריד לך קצת את הכדורים לשומנים בדם. זה מה שכדאי לעשות. אנחנו רוצים, אני רוצה, אם את הולכת לקרדיולוג פעם בחודש, אני הייתי רוצה...
2: לא, לא, פעם בחודש, פעם בשנה.
1: פעם בשנה, אני...
2: כן, כלומר, סתם אני הולכת כי זה שר בדיקות.
1: סתם לבקר אותו, הוא איש... הכל. סתם את הולכת כי הוא איש נחמד, ואת רוצה לראות אם הוא מרגיש טוב.
2: הוא בודק את הכדורים, והוא עושה אם צריך משהו, אז הוא עושה את הבדיקות אם צריך משהו.
1: ויקטוריה, ויקטוריה, תקשיבי.
2: כן.
1: אני הייתי ניגש לרופאת משפחה. והייתי אומר לה, אם היא יכולה קצת להוריד את המינון של הכדורים לכולסטרול. אני רוצה שהכולסטרול שלך, הרע... ה-LDL יהיה פחות מ-70. כמה פחות מ-70, לא אכפת לי.
2: אני לא רוצה שהוא יהיה... הוא 41.
1: LDL 40, בסדר. זה פחות מ-70?
2: כן, פחות
1: מ-70. אז זה טוב ליהודים.
2: אהה, טוב
1: לי, אז
2: ככה אתה אומר של השאלה.
1: כן, זה טוב ליהודים. לא רק ליהודים, זה טוב גם למוסלמים, וזה טוב גם לנוצרים, וזה טוב גם לבודיסטים.
2: כן, אני יודעת, אבל בדרך כלל ככתוב גם בזה שצריך להיות איזשהו שומן בגוף.
1: אבל, לא, אבל יש הקולסטרול 41 מהקולסטרול הרע, ויש לך גם קולסטרול טוב מעל 40, אז זה מספיק כדי שהגוף יבנה את ההורמונים ואת הדברים שהוא צריך.
2: ו-TSH זה בסדר, T3 ו-T4 גם בסדר בלוטת התריס.
1: נו, אז זה בסדר, זה בלוטת התריס בסדר גמור. את לוקחת אלטרוקסין או יוטרוקס?
2: כן, כן. אני לוקחת אלטרוקסין 50 ופעמיים בשבוע 100.
1: 100, ואת מאוזנת את ה-TSH, T3, T4 תקינים?
2: T3 זה 5, כתוב T4, 12.9.
1: כמה TSH?
2: TSH 188.
1: אז זה בסדר גמור. אל תדאגי, תמשיכי ככה, ותחי עד גיל 120.
2: אני לא רוצה, דוקטור. לא רוצה, אבל מה שיהיה זה יהיה.
1: תקשיבי, תקשיבי, אני שומע אותך, את צלולה, את ברורה, את עובדת. כל זמן שאת עצמאית בראש ועצמאית בגוף, עד 120.
2: טוב, את הפרופסור וזה אפשר לשאול את השאלה השנייה שמאוד מוטרדת, כי אני...
1: אוקיי, אז פעם השנייה תשאלי את השאלה השנייה ראשונה.
2: סליחה.
1: לא, לא, לא, אני צוחק. ויקטוריה, ויקטוריה, אני צוחק, אני צוחק.
2: בסדר.
1: אני תמיד אומר לאנשים שנשואים פעם שנייה, שתמיד צריך להתחתן עם אישה שנייה בפעם ראשונה.
2: אם יצא לי, אני אתקטן פעם שנייה, כן.
1: אוקיי, אוקיי. עכשיו, מה השאלה השנייה?
2: שאלה השנייה, כן. אני שומעת אותך, ואני יודעת שהסקולה שלך, ואתה כל הזמן אומר, ואני גם מבינה את זה, שהוא נורא חשוב לקחת את הכדורים ורק לישון, כי אתה יודע טוב מאוד שיש בעיה בגיל השלישי, ואני נחשבת לגיל השלישי, זה הבעיה של לישון. אז ככה, ואתה יודע, נכון שאתה תגיד שבכל התרופות זה כתוב תופעת לוואי זה פחד, אבל שאני קוראת, אני לוקחת בונדורמין, ומנסה לקחת שנים חצי כדור, חצי כדור.
1: כן.
2: ואני כן לפעמים יושבת אפילו 7-8 שעות ממש רצוי, חוץ אם צריך לקום שימוש לא חשוב, וזה ככה בסדר. יש ימים יותר קשים כי אני עובדת וכל התאמין עם זה, יש כל יום השבועות זה קשה, אבל חצי כדור בונדורמין אני לקחת. עכשיו שאתה יודע מה, סתם שאני קוראת את זה תופעות לוואי, זה יש כזה פחד, ואני לוקחת שנים, ופחד הזה הוא יחד איתי, על תפקוד קוגניטיבי, שבלבול ירידה בזיכרון, וערפול מוחי, ונפילות, וחוסר עדיבות. ואני כל פעם שאני בודקת, ואני רואה שאני פוחדת שכל דבר...
1: ויקטוריה, כמה שנים את לוקחת בונדורמין? 8 שנים?
2: אני חושבת, יכול להיות שמיד 7 שנים, כן.
1: 7-8 שנים? יש לך בלבול מוחי? לא.
2: בינתיים לא.
1: לא. יש לך ירידה קוגניטיבית יותר מאשר מתאימה לגיל? לא.
2: לא.
1: יש לך הפרעות אחרות שמתאימות שכתובות שם? לא.
2: לא, לא.
1: עכשיו, מה זה תופעת לוואי? זה דבר שהוא נדיר, אם זה היה קורה לכולם, או היה קורה לאחוז גדול, לא היו נותנים לכדור הזה לשווק אותו. אז את מפחדת, את צריכה לחפש סיבה אחרת לפחד ממנה. למשל, שהאיראנים ישלחו עוד פעם טילים. למשל...
2: דווקא את זה אני לא מפחדת.
1: אז זהו, את מבינה, כי את מפחדת מדברים לא מפחידים. כי אם יש תופעת לוואי, תופעת לוואי מופיעה די מהר, ואם יש תופעת לוואי ומפסיקים את הכדור, אז התופעת לוואי עוברת. אבל מה קורה? יש אנשים שלוקחים כדור, וכדור לא מספיק, אז לוקחים 2, ושניים לא מספיקים, אז לוקחים 2.5. ואז כשלוקחים 2.5, זה משפיע לא 7 שעות, אלא משפיע 14 שעות, ואז הם מתעוררים, ואז יש להם הפרעה קוגניטיבית, כי הם לא מרוכזים, כי המוח עוד חצי ישן.
2: אז פרופסור קרסה, אם אני נגיד בזמן בכל זאת, כך בעוד זמן קצר, כדור שלם, אתה חושב
1: שום דבר, שזה... אני חושב, תתחילי בשלושת רבעי.
2: כן.
1: תתחילי בשלושת רבעי כדור. מה שאני אומר, אל תפחד, אבל את, למה לפחד?
2: לפוחד, כי אני
1: פוחדת
2: מכל התופעות
1: שאני קראתי לך, אני עובדת. אז אל תקראי, אז אל תקראי תופעות לוואי.
2: ולפעמים, רק רגע, לפעמים אני מנצלת את הזמן שאתה נותן לי, ולפעמים אני לקחת רבע הבן. זה קצת מרגיע אולי, תאושה נותן את הפלוס חצי כדור בנדורמין, נותן לי קצת יותר שינה יותר רגועה, כאילו אפילו שאני...
1: מצוין, קוקטייל מצוין. תגידי לי, ויקטוריה, בגיל 86, את מפחדת להתמכר?
2: לא, עוד לא חמש, ברוך השם, הגעתי רק לחמש.
1: סליחה, בגיל 84, את מפחדת להתמכר? ואם תתמכרי בגיל 84, אז מה יקרה? מה יקרה?
2: פרופסור קרסה, אז אני רציתי, חצי, זה קשור לשאלה, אפשר לשאול. אז עכשיו קראתי, אני אוהבת לפעמים לקרוא מתזפילו, שאני בן אדם שקשור לאומנות לדברים אחרים, אבל זה מעניין לי. אז שמעתי שיש עכשיו דור חדש של תרופות.
1: נכון, דוויגו.
2: דורה.
1: דוויגו, כן.
2: דוויגו. אז מה רציתי לשאול דוויגו? אז אני שאלתי את הרופאה, אז הוא אומר, קולו, אתה רואה את לפעמים, תנסי, תנסי, מה זה תנסי?
1: זה 300 שקל לחודש.
2: כן, 300 שקל.
1: 300 שקל לחודש בערך, פלוס מינוס. ואני אומר, סוס מנצח לא מחליפים. יש לך בונדורמין, יש שהוא טוב, את מוסיפה לפעמים חצי ובן, או חצי ולוריבן, או חצי ווליום, ועם זה את ישנה טוב, תמשיכי ככה. את יודעת, את קראת מה תופעות הלוואי של דוויגו?
2: לא, לזה אני עוד לא הגעתי.
1: אז אל תגיעי, אז אל תגיעי. זה כדור טוב, אבל לא בשבילך כרגע.
2: הבנתי. אותו דבר, זה ממש, פרופסור, חצי מילה. אותו דבר, כמו שרופא אמרתי, תנסי, תנסי, תנסי. אמרתי, מה עוד חושבת לנסות, שאני מנסה, כמו שאתה אומר, לא לנסות שום דבר, כי אני לא מחליפה את הסוס.
1: בדיוק, בדיוק.
2: אבל היא תזרקה לי את טרזודיל. אני קראתי טרזודיל, עשה לי את זה פחד נוראי.
1: טרזודיל זה תרופת שינה שהיא מהמשפחה של התרופות הדנטי דיכאוניות, היא טובה לא בשבילך. ואת יודעת מה הצרה שלך, ויקטוריה?
2: נכון, לא יודעת.
1: את יודעת מה הצרה שלך?
2: לא, עוד לא יודעת.
1: שאת לפני שאת לוקחת כדור, את קוראת את כל תופעות הלוואי, ונכנסת לחרדה.
2: נכון.
1: אז או שאת לוקחת כדור וזהו, או שאת לוקחת את קוראת את תופעות הלוואי, ואז את מחפשת אותם.
2: לא, פרופסור קרס, אבל אתה מבין את זה, טקטיקה של רופאים, תקחי את זה, תקחי את זה, הם לא כאן, זה מבלבל נורא.
1: הטקטיקה שלי היא, את 7 שנים או 8 שנים לוקחת חצי כדור בונדורמין, עם לפעמים עוד רבע כדור לוריבן, זה עושה לך טוב, תמשיכי ככה עד 120, וברשותך נעבור למאזין הבא. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום פרופסור קרסה.
1: שלום וברכה.
3: וואו, אתה צריך להדליק מסוע בחיי. כמה סבלנות יש לך. אתה אלוהי, באמת. והאחוז הומור שלך.
1: כן. תראי
3: אישה. אני צחקתי עכשיו כל הזמן.
1: תראי אישה מבוגרת.
3: נכון, נכון.
1: אישה מבוגרת, היא באה לקופת חולים. לרופא בקופת חולים יש בשבילה בדיוק 7 דקות.
3: נכון, נכון.
1: אז יש לה הזדמנות לשאול, זה לא...
3: אתה פשוט מדהים, פשוט מדהים, באמת אתה צריך להדליק מסוע. פעם ראשונה שאני עולה לשידור צוחקת ולא בוכה. באמת צחקתי, והחוש הומור שלך מדהים. אני אסתר ואני בת 73.
1: כן.
3: ויש לי שאלה קצרה ושאלה יותר ארוכה לפי הזמן שיקדישו לי.
1: אוקיי.
3: השאלה הראשונה שלי, אני לוקחת ציפרלקס כבר הרבה שנים בהמלצתך, ולפני 3 שבועות בערך קראתי שזה גורם לצירת דמעות, ואני באמת התפלתי בחיינית שכמותי מכל דבר, הפסקתי באמת לבכות, אבל זה לא בא לי טוב, אני רוצה לבכות כי אני במצבים, לאחרונה גם אני וגם בעלי, במצב שאני רוצה להוציא, שבוע שעבר פתאום זה כן קרה שבכיתי המון, זה עשה לי טוב, זה פשוט עשה לי טוב. כמו שרז שכניקה שכתב את זה, אמר שהוא כן רוצה לחזור לבכות, כן, גם אני רוצה לחזור לבכות. ומה אתה אומר, אם זה נכון, ומה דעתך, אם להפסיק, לקחת משהו אחר?
1: תראי, הציפרלקס, אני רוצה לחדד את זה. הציפרלקס משנה את הרגישות האפקטיבית שלנו. עכשיו, זו תרופה ממשפחת ה-SSRI שמעלה סרוטונין, ותרופה שמעלה סרוטונין היא כאילו מבססת את מערכת העצבים, את המערכת של הרגישות, את המערכת הלימבית. את יודעת מה? אני שומע כבר את האות ברקע, אז אני אבקש מאייל וממאירה להעלות אותך הראשונה בשעה השנייה. אז הם תכף יעלו על הקו, הם יעלו אותך על הקו, יודיעו לך איך אנחנו נחבר אותך, נתקשר אלייך מחדש וזהו, ואני אחזור אלייך ואתן לך תשובה מפורטת. בסדר? אוקיי, אסתר. זהו רבותיי, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות וחדשות. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים אותי, לאופק קולר על הדיגיטל, לעומר אוקון על הפייסבוק לייב. תודה ליואב מנדלוביץ' על השידור ב-103 FM ולפלג בן צבי ואמג'ד בדר על השידור ב-104.5. תודה לכם המאזינים. מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תשארו איתנו.

0: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. התוכנית בחסות.
1: אדוני, חסר חומר בתיק הרפואי שלך.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520. זכותי.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7, 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה על העמדות שלכם? הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: 103 FM.
8: התוכנית בחסות.
9: מספר 24 לעמדה מספר 1.
10: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
11: זכותי. שירות אינו משפט.
8: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
7: 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
15: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: חצות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. עימות בישיבת הקבינט אמש בין השרים למערכת הביטחון סביב המדיניות בלבנון. כתבנו המדיני אהרון אברהם מוסר כי במהלך הישיבה ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להגן על המדיניות בגזרה הצפונית והדגיש כי אין הגבלות על הכוחות. הדברים לא שכנעו את השרים מהציונות הדתית שטענו כי הלוחמים מרגישים מוגבלים בשטח. השר איתמר בן גביר דרש להרחיב את הלחימה ולהביא לקריסת ההסכם. השרה אורית סטרוק התריעה כי חיזבאללה ממשיך להתחמש. שר הביטחון ישראל כץ השיב כי החיילים רשאים להגיב לכל איום. חילופי הדברים בקבינט הובילו את הרמטכ"ל אייל זמיר להזכיר לשרים, אתם רציתם הפסקת אש. בעקבות סגירת פינת ההנצחה בלשכת ראש השבק, ראש השבק ודוד זיני קיים אתמול שיחה עם משפחות שכולות של נופלי השירות בשבעה באוקטובר. פרשננו ניר דבורי מוסר כי בשיחה אמר זיני כי קיבל את ההחלטה ומימש אותה כבר לפני יום הזיכרון האחרון. זיני נימק בפגישה כי כל עוד הלחימה הייתה עצימה, היה נכון להשאיר את הפינה, אך מאז שדעך לא נכון לעשות איפה ואיפה. כאמור, התייחס לכך שבפינת הזיכרון יש הצגה של חלק מהחללים, מה שלטענתו מקטין את המחדל. במהלך הפגישה הורים שכולים התרעמו, מדוע לא יידע אותם, זיני התנצל, אך הבהיר כי ההחלטה לא תשתנה. בעקבות הפרסום בחדשות 12, עשרות ארגוני להט"ב, נשים וחברה אזרחית פנו במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה לבחון את התנהלות ראש השבק זיני. במכתב נכתב כי ישנו חשש לפגיעה בעקרונות השוויון, הממלכתיות והמקצועיות בארגון, איך הם קוראים לבחינה היסודית של התנהלותו, ידיעה שמסרה כתבתנו לי נעים. אחרי שבועות של אי-וודאות בענף התעופה, פינוי המטוסים האמריקנים מנתב"ג מואץ. פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
1: המשבר שנגרם בעקבות מצוקת חנייה ומגבלות תפעוליות נפתר. לחץ שרת התחבורה מירי רגב האמריקנים התחייבו לפנות מנתב"ג עוד כ-20 מטוסי תדלוק עד ליום שלישי הקרוב. מהלך זה יאפשר להפעיל לוח טיסות מלא כמתוכנן במהלך חודש יולי, וימנע את סכנת ביטולי כרטיסי הטיסה של מאות אלפי הכרטיסים שהוזמנו לקיץ הקרוב.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: א-לב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. גם בלילה כבר מתחילים להרגיש שינוי יותר לחוט, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. בשבוע הבא תימשך העלייה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, עומס החום יהיה בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: את החדשות הביאה הבוקר לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
22: עכשיו ב-103 FM פרופסור

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, ואנחנו בשעה השנייה על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכל לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים, אירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אחראי אופק קולר, על הפייסבוק לייב עומר אוקון, האחראי על השידור ב-103 FM הוא יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM בני אלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ובוואטסאפ, 054-70-103-70. ואנחנו חוזרים לאסתר. אסתר?
1: כן. תודה רבה שחזרתם אליי.
0: כן, ודאי, ודאי. עכשיו, אני רק רוצה במילה אחת לסכם, בגלל לא משנה מה, בתקופה האחרונה, או בחודשים או בשנים האחרונות, אתם לוקחים ציפרלקס, ומאז הדמעות נעלמו, כן? הדמעות נעלמו, וקשה לבכות. ולפעמים רוצים לבכות, ורוצים לפרוק, ורוצים לשחרר, והבכי לא יוצא. אז מה אפשר לעשות? אז קודם כל, יש מה לעשות. ב', התופעה היא תופעה אמיתית. התופעה היא תופעה שקורית להרבה מאוד אנשים, כי הציפרלקס הוא מעלה את הסרוטונין, והוא מעין בולם זעזועים רגשי. הוא בולם את הזעזועים של, של הנשמה. והוא מקהה את היכולת לחוות עצב. הוא מקהה את היכולת לבכות. הוא לא בעיה של מערכת. כן, הוא לא בעיה של מערכת הדמעות. מערכת הדמעות אצלך תקינה. כלומר, אין לך יובש בעיניים.
1: זהו, חשבתי שבגלל שיש לי בו יובש בעיניים זה קרה, ואז
0: לא, שייכתי לא, את לא, זה. לא, לא, לא, לא קשור. לא.
1: פשוט התפלתי.
0: הוא גורם לקהות רגשית. והדבר הזה הוא נורמלי וקורה אצל הרבה מאוד אנשים, אבל יש אנשים שלא מרגישים צורך לפקוט, או יש אנשים שטוב להם שיש להם את אותה קהות רגשית, שיש להם את אותו בולם זעזועים רגשי. עכשיו, יש אפשרות לעשות כמה דברים. כמה מיליגרם של ציפרלקס אתם לוקחים? 15, 20, 10, 10 מיליגרם?
1: 10 מיליגרם.
0: אז קודם כל אפשר לבקש מהרופא לקחת חצי כדור במקום כדור. זאת אפשרות אחת, להוריד את המינון. בהרבה מאוד מקרים, כשמורידים את המינון, היכולת לבכות והיכולת לפרוק נשארת, וחלק מהעצב מתקהה. רק חלק. אבל מרגישים יותר טוב מבחינת יכולת לפרוק. אפשרות אחרת היא להחליף את הכדור לתרופות שמעלות לא רק את הסרוטונין, אלא גם את הנורפינפרין וגם את הדופמין. כשמדובר נגיד בחרדה או בדיכאון, ישנם כמה חומרים מתווכים מצביעים, מה שאנחנו קוראים להם בשפה המקצועית נוירוטרנסמיטורים, שקשורים לחוויה של הדיכאון או לחוויה של החרדה. זה נורפינפרין, זה אדרנלין, אדרנלין בצורה אחרת, סליחה. זה יותר דופמין, זה סרוטונין. אז אפשר להשתמש בתרופות ממשפחת ה-SNRI, תרופת ה-S, זה כמו סימבלטה, כמו ויאפקס, כמו אקסל, אפשר להשתמש בתרופה כמו וולבוטרין,
1: okay,
0: יש תרופות אפשר. אטיפיות, כמו ברינטליקס, שהיא תרופה טובה, חדשה יחסית, כן? אלה תרופות שמעלות את כל שלושת הנוירוטרנסמיטורים, ומורידות טיפה, כלומר משפיעות קצת פחות על סרוטונין, ומחפות על זה בצורה אחרת, ואז אפשר, הרגש יוצא יותר.
1: סליחה פרופסור, שבוע שעבר,
0: כן.
1: פתאום היה ממש שינוי דרמטי, אני כמעט כל יום פתאום בכיתי ככה בלי הכרה, ויש לי סיבה, יש לי סיבה למה אני בוכה ולמה אני גם רוצה לבכות, אבל פתאום זה בא, והשבוע שוב זה כזה נתקע, וכשאני בוכה להיות, זה כן משחרר לי, אני אקרא, אני אשמע את ההמלצות שלך, ואני ארשום את השמות, ואני אדבר עם האופי
0: הרופא שאני
1: נותן לי מה שאני מבקשת.
0: את יכולה להיכנס לאתר של 103 FM, לתוכנית שלי, לשמוע את השיחה שלנו מהיום, עם השמות, אני אחזור עליהם, למשל סימבלטה, או ויאפקס, או אקסל, או וולבוטרין, או ברינטליקס, ואלה תרופות שגם מתחילים במינון קטן, ועולים לאט לאט אם צריך, ואפשר גם לנסות בשלב הראשון, לקחת חצי מהכדור של הציפרלקס. מה שעוד אפשר לעשות, את לוקחת את זה על קיבה מלאה או ריקה את הכדורים?
1: זהו, זה מאוד חשוב, רציתי לדעת באמת מתי לוקחים. לא, אני לוקחת דווקא אחרי צהריים, בגלל שיש לי הרבה כדורים שאני לוקחת, אז אחרי צהריים אני משלבת את זה עם
0: סינמנט
1: של הפרקינסון שיש לי.
0: סינמנט, כן, אז תקשיבי.
1: חשוב לדעת מתי לוקחים.
0: כן, גם לסינמנט לפעמים יש קצת השפעה, כי השפעה על הדופמין, אבל זה כבר סיפור אחר. מה שאני הייתי, את לוקחת את זה על קיבה מלאה או ריקה?
1: מלאה.
0: אוקיי.
1: חצי מלאה, אחרי תהריים חצי מלאה.
0: אוקיי, בסדר, אוקיי. לא, כי אם לוקחים את זה לפעמים על קיבה ריקה, זה נספג יותר מהר. על קיבה ריקה זה נספג יותר מהר.
1: לצערי, יש לי הרבה כדורים.
0: לא, אל תקחי כדורים על קיבה ריקה. כדורים על קיבה ריקה לא כדאי לקחת, זה לא טוב למעיים, זה מגרה את, סליחה, לקיבה. מה שאני תמיד מציע, חוץ מאשר כדורים לבלוטת המגן, כן, שזה היוטרוקס או ה...
1: לא, זה אני לא
0: צריכה. לא. או חוץ מכדורים שלוקחים לאוסטאופורוזיס, שלוקחים כדור בשבוע או כדור בחודש, אותם לוקחים ריבון, אותם לוקחים בבוקר על קיבה ריקה, עם מים, מי ברז, ונשארים לעמוד חצי שעה, שלושת רבעי שעה. חוץ מזה רצוי לקחת את הכדורים עם משהו קטן בקיבה, איזה חצי פרוסת לחם, איזה בייגלה קטן, איזה חתיכת עוגה, שזה לא יהיה בקיבה רק כדורים.
1: כן, כן, אני יודעת, אז מתי מומלץ? לא משנה השעה?
0: לא משנה, זה כבר לא משנה, כי הכדור משתירים.
1: בעיקרון,
0: למעשה הכדור שאת לוקחת היום, תיאורטית, מתחיל להשפיע בעוד 3 שבועות. כלומר, אנחנו כל פעם ממלאים את המאגרים. אז אם את לוקחת היום, אז זה לא נספג היום, זה לא כדור כמו הקמול, שאת לוקחת עכשיו ומשפיע עכשיו, או כדור כמו הסינמט, שאת לוקחת אותו ומיד מתחיל להשפיע. הציפרלקס לוקח לו זמן עד שהוא עובר את המטאבוליזם ומגיע למוח וכל הסיפור הזה. אבל אגב, גם הסינמט ככה, אבל זה...
1: כל פעם נותנים משהו אחר, גנרי כזה וגנרי כזה, לא ציפרלקס המקורי כל הזמן.
0: ציפלזוטם או משהו כזה.
1: כן.
0: אוקיי, אסתר.
1: ונראה הלאה, אבל באמת אישי, אני לא ידעתי, כי אני באמת טיפוס בכיין, מכל דבר אני מתרגשת, ופתאום לא הבנתי, חשבתי שזה מהעין היבשה, ואז קראתי לפני 3 שבועות, ואמרתי, וואו, זו הסיבה כנראה, ואני בכל זאת אתייה.
0: הסיבה היא לא הדמעות, היא לא בעיה בדמעות ובמנגנון הדמעות, הסיבה היא באזור במוח, שהוא אחראי על הרגש. אוקיי, אסתר, כל טוב.
1: זהו, סיימנו?
0: סיימנו, כן. רק טוב שיהיה לך. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: הלו, שלום.
0: שלום וברכה.
2: שלום פרופסור קרסו, ותודה על השיחה.
0: בבקשה, אם יש לי...
2: שמי רפי ואני בן 80.
0: יש לך שם יפה, רפי.
2: כן, אני בטוח. כן. לפני כמה ימים חטפתי פתאום סחרחורת, סחרחורת חזקה מאוד, והרגשתי שאני נופל. מזל שישבתי.
0: כן.
2: ונמשך כמה שניות, אני לא יודע להגדיר בדיוק כמה שניות, וזה עבר, אבל מיד אחרי זה קיבלתי גל חום לפנים, גל חום חזק מאוד לפנים. שוב זה נמשך כמה שניות, וזה עבר, ואז קיבלתי גל של זיעה לפנים. שוב נמשך כמה שניות, ואחרי זה זהו, זה הסתיים. כעבור כשעתיים כשהגעתי הביתה, מדדתי לחץ דם, היה לי קצת נמוך, 160. מה התופעה הזאת? אף פעם לא היה לי דבר.
0: התופעה הזאת, קודם כל, סחרחורות בגיל 80 פלוס, הם תופעה מאוד מאוד שכיחה. אבל בוא ניקח את התופעה, מה יכול לגרום לזה? הדבר קשה לדעת כרגע בדיעבד, אבל זה יכול להיות בגלל כמה מצבים. יכול להיות בגלל מערכת שיווי המשקל, אבל אז זה היה נמשך יותר מכמה שניות וחולף. האם באותו זמן שזה התחיל, עשית איזה שהם תנועות עם הראש, היית בנהיגה, הסתכלת בראי לא, לראות לא. אחורה? אני...
2: הייתי בישיבה במזל שישבתי, כי החלק כנראה okay. הייתי נופל, אני לא
0: okay. יודע. אוקיי, אז... אז יכולים להיות שני מצבים. מצב אחד שהייתה מסיבה כלשהי ירידה או צניחה בלחץ הדם, והסיבה היותר שכיחה שהייתה איזושהי הפרעת קצב, הפרעה בקצב הלב, שקצב הלב עלה או הייתה איזושהי הפרעה אחרת בקצב הלב. אני נותן לך את כל האפשרויות, כן? כן? כי אם אתה אומר שזה היה מלווה בהזעה ובתחושה לא טובה, בגל חום...
2: עוד יותר זה גל החום לפנים שבא בעקבות זה.
0: כן, כי גל החום מופיע בגלל גירוי של מערכת העצבים, כן, אבל מה שלא יהיה, תכף אני אגיד לך מה צריך לעשות, מה שלא יהיה, יכול להיות שזה אף פעם לא יחזור בעתיד, אבל אם אתה מרגיש משהו כזה, ואפילו אתה בעמידה או בישיבה, תנסה לאט לאט להישכב, כלומר, כמה שיותר מהר, אפילו אם אתה ברחוב, אני תמיד אומר למישהו, אתה ברחוב, אתה מרגיש את זה, תתיישב על הרצפה, כדי שלא תיפול. זה נדיר, אבל אני הדרכתי כמה אנשים שהייתה להם את התופעה הזאת, שפתאום הם הרגישו שהם... זה לא הייתה... בוא ננסה לחדד. זה הייתה סחרחורת, או זה הייתה הרגשה... זה הייתה סחרחורת שהעולם הסתובב, או זה הייתה תחושה של חוסר יציבות?
2: אני חושב שזה היה סוג של ורטיגו.
0: לא, אל תקרא לזה בשם. אל תקרא לזה בשם, תאר לי את זה.
2: לא, תחושה של סחרחורת. סחרחורת, אבל אני ישבתי, כך שזה...
0: לא, אז עוד פעם, בוא תנסה לתאר לי. הרגשת כאילו שאתה לא יציב, או הרגשת כאילו שהמציאות מסתובבת, או אתה במערבולת?
2: המציאות מסתובבת ואני נופל. ואני בני איזושהי נפילה כזאת, או שאני אף.
0: שאתה אף. אז יכול להיות שזה באמת קשור יותר להפרעת קצב, או לירידת לחץ דם. מה בדרך כלל לחץ הדם שלך?
2: אני מודד לחץ דם כל יום. הלחץ דם שלי בדרך כלל בין 130 ל-140, לפעמים קצת מתחת לזה, לפעמים קצת מעל לזה. פעם בשבועיים אולי אני מגיע ל-150, ואז אני על פי הוראת רופא לוקח אמלו 5.
0: אוקיי, עכשיו תגיד לי.
2: 150 זה כבר, או קצת יותר, זה די נדיר, ואז אני לוקח כדור.
0: ומתי אתה לוקח את הכדור בדרך כלל, אם אתה לוקח? לקחת באותו יום כדור?
2: לא, לא, לא. בדרך כלל בערב.
0: תראה, היה לך לחץ דם נמוך, שזה לא אופייני, כי בדרך כלל אם היית בסטרס, כשבאת הביתה, הוא היה אמור להיות טיפה יותר גבוה. אבל זה נראה לי כמו או הפרעת קצב, או ירידה בלחץ דם. עם כל התיאור שאתה מתאר, כמה זמן כל ההליך התחיל?
2: היה שניות, אני לא יודע להגדיר בדיוק, אבל זה היה אולי 10 שניות, כל שלב. היו פה 3 שלבים.
0: כן.
2: לפעמים בערב יש לי לחץ, אני מודד לחץ דם כל יום, על פי הוראת רופא, כי עשיתי פעם בדיקה, ואולי היה גבוה. לפעמים יש לי בערב לחץ דם יותר נמוך, משהו בסביבות 160, אבל זה לעתים רחוקות.
0: אוקיי, תשמע, אם הדבר הזה חוזר, אז צריך ללכת ולעשות הולטר של לחץ דם, והולטר של לב,
2: אני עשיתי הולטר של לב בתחילת השנה, וזה היה בסדר.
0: זה ארכיאולוגיה בהתייחס למה שקרה לך לפני כמה ימים.
2: אוקיי.
0: אבל הבעיה גם באולטר של לב, אולטר של לחץ דם, זה שגם אם הייתה הפרעה, יכול להיות שבזמן שעשו לך את ההולטר, ההפרעה לא תהיה, ואז לא יעלו על זה.
2: כן.
0: אבל זה יכול להתאים מאוד גם להפרעת קצב לב וגם לירידה של לחץ דם. למה הייתה ירידה לי... של לחץ דם? האם היית יבש באותה תקופה?
2: לא קרה היית... שום דבר, גם לא כן. היו שום תופעות אחרות, לא בחילה, לא איזה כאבים, שום דבר. אחרי שזה עבר, הרגשתי רגיל, קמתי והתחלתי ללכת. האם כדאי לי לבקש בדיקה קרדיולוגית?
0: זה תמיד יכול לי לעזור, זה אף פעם לא יכול להזיק. כי זה יכול להתאים להפרעת קצב. הבעיה היא שגם אם הוא ישלח אותך לאולטר של לב, ובאותו יום של האולטר תרגיש טוב, לא ימצאו שום דבר. אבל בדיקה קרדיולוגית תמיד כדאי לעשות בגיל 80, ולספר לו את כל הסיפור, כי זה יכול מאוד להתאים ל... הרגשת משהו בחזה, דופק מהיר, משהו כזה?
2: לא. לא הרגשתי, לא הרגשתי שום תופעות בנוסף לזה. אולי זה מהאוזן, מהוורטיגו.
0: מהאוזן זה לא היה נמשך 20 שניות, 30 שניות. אם זה היה ממערכת שיווי המשקל בדרך כלל, עוד פעם, רפואה זה לא מדע מדויק. אבל אם אני לוקח את האפשרות שמדובר בבעיה, מה שאנחנו קוראים וסטיבולרית ששייכת למערכת שיווי המשקל, הייתי מצפה שזה יימשך יותר זמן, יהיה כן או לא קשור לתנועת הצוואר, זה לא כל כך מתאים, זה מתאים יותר למשהו שקשור למערכת מערכת מחזור הדם, למערכת הקרדיו-וסקולרית.
2: אוקיי, אז אני מבקש בדיקה קרדיולוגית.
0: כן. אל תצפה לגדולות מזה, אבל תעשה אותה.
2: אני מצפה ללא ממצא פתולוגי, אני מצפה ש...
0: זה מה שיהיה, אבל תעשה.
2: אני אעשה. תודה רבה, פרופסור קרסו.
0: אוקיי, כל טוב לך, הרבה בריאות. הרבה בריאות. כן, ומי איתנו על הקו?
3: לא, אבל אין כזה מעורב, לימון, משהו.
0: לימון, בטח, לימון, אפשר גם לעשות חצילים, ואפשר... כן, אפשר גם... הלו, הלו, כן, מה את מבשלת? ספרי לנו.
3: אתה מדבר איתי, פרופסור?
0: אני מדבר איתך, את ביקשת להוסיף לימון, אז אולי נוסיף עוד משהו. אולי קצת פפריקה. מה היא עושה שם במטבח? ספרי גם לנו.
3: כן, אוקיי.
0: לא, למה לא?
3: אם מדברת עם בעלי, שיביא לי... פריגץ, ואין מנגו, אז יש...
0: אז שיביא לימון.
3: אז זהו, אמרתי לימון, אז גם לימון אין, רק תפוז.
0: שיביא שקוליות?
3: לא, שקוליות אסור לנו לקחת.
0: כי אתם לוקחים סטטינים.
3: כן.
0: אבל כמות השקוליות, אגב, בינינו, בכמות הפרי שיש בבקבוק, היא מינימלית, אבל בכל זאת, צריך לשמוע בכל מה שאומרים, ולא לקחת נכון. השקוליות.
3: נכון, פרופסור קרנסו, רציתי לשאול אותך...
0: כן.
3: לגבי... עלי יש אוסטופורוזיס, כבר אולי מעל 30 שנה.
0: רק שנייה, תגלי לי איך קוראים לך ובת כמה
3: לי
0: את.
3: לי קוראים דינה, אני גרה בבאר שבע.
0: כן, ובת כמה את?
3: את 70.
0: כן, אני שומע אותך דינה.
3: זהו, אני שותה, זאת אומרת, עושה פרוליה כל חצי שנה לזריקה
0: אוסטופורוזיס. כן.
3: כבר השתמשתי עם כל התכשירים כזה הרבה שנים, אז...
0: בסדר גמור, טוב מאוד.
3: כן, ואחרי זה, זהו, פרוליה, אפילו זריקות של הבטן, אני כבר לא זוכרת איך קוראים להם.
0: פורטאו.
3: שהייתי עושה.
0: פורטאו. כן.
3: גם זה, כן, גם זה לקחתי, וגם פוסולה, עברתי כל השלבים.
0: אוקיי.
3: עכשיו זה האחרון, פרוליה, זהו. כל כן. חצי שנה אני עושה. עכשיו, כן. אני לוקחת גם לוסטרל.
0: כן, כמה 50, 100?
3: לא, 150.
0: 150, בערב או מחלקת את זה ל-50 ו-100?
3: לא, אני מחלקת, בבוקר אני לוקחת שתי כדורים.
0: של 150, כן, ובערב כדור אחד.
3: 150 בצהריים.
0: רק רגע, שני כדורים של 100 בבוקר ו-50 בצהריים זה 250.
3: לא,
0: ואת
3: לא.
0: ואת לא לוקחת.
3: לוקחת שתיים של 50 בבוקר.
0: ואחד של 50 בצהריים.
3: בדיוק, בסך הכל 150 אני לוקחת ביום.
0: אגב, את יכולה לקחת את שלושתם בבת אחת, אבל זה לא משנה, כן.
3: אוקיי, ואני לוקחת גם את הכדור של לחץ דם, טטריס, קוראים לזה אחד קומפ.
0: קומפ, אוקיי.
3: אז אחד אני לוקחת גם אחרי הכדורים האלה, ובערב אני לוקחת את הטטריס ורגיל גם.
0: את רוצה להגיד לי טריטייס?
3: כן, בדיוק, כן, בדיוק.
0: אוקיי.
3: אז בבוקר אני לוקחת את הקומפ, ובערב אני לוקחת את הרגיל.
0: אוקיי.
3: בלי הקומפ. ולגבי הוויטמינים אני רציתי להתעניין, יש לי ויטמינים של... שאני לוקחת שתי טיפות ביום.
0: זה של ויטמין D. עכשיו, שתי טיפות של כמה? של 400 או של 1,000?
3: 1,000. אז אני לוקחת שתי טיפות ביום.
0: זה מספיק לך שתי טיפות, אמרו לך? כמה רמה של הוויטמין D?
3: זה מה שהזאתי שמטפלת בי באוסטופורוזיס, היא אמרה לי שתי טיפות ביום.
0: אם היא אמרה לך, אם היא רופאה שמטפלת באוסטופורוזיס, היא יודעת, זה בסדר.
3: אוקיי. עכשיו, היא ביקשה שאני אשתה גם כדורים קלציום?
0: קלציום, כן.
3: של סידן, כן. עכשיו, בפינצלת כתוב שזה קלציום פלוס ויטמין D, יש לזה.
0: כן, אבל יש שם ויטמין D, יש שם ויטמין D 400 יחידות וזה לא הרבה. את יכולה לקחת שני כדורים, שתי טיפות של ויטמין D 1000 ועוד את הכדור הזה של עוד. כמה כדורים את לוקחת כאלה?
3: עדיין לא לקחתי את הכדורים של הסידן.
0: אין לך מה לחשוש.
3: לקחת את הכדור אחד ביום, נכון?
0: תראי, את אוכלת מוצרי חלב?
3: הרבה.
0: הרבה, אז יש לך לפחות עוד גרם ממוצרי חלב, ועוד חצי גרם שזה כדור, אז זה גרם וחצי, את לוקחת שתי טיפות של ויטמין D, שזה 1,000, ועוד 400 יחידות, זה 2,000, ועוד 2,000 יחידות בכדור עם הקלציום, זה 2,400, אין לך, זה בסדר גמור.
3: זה בסדר לקחת?
0: בוודאי, בוודאי.
3: אז אני אתחיל לקחת את הסידן הזה?
0: את הסידן, כן, אבל את הסידן שאת לוקחת, אל תקחי ביחד עם מוצרי החלב. למשל, אם את אוכלת בבוקר קוטג' או יוגורט, או אשל, או אני לא יודע מה, עם מוצרי חלב, אז ביחד עם זה אל תקחי את הסידן. את הסידן תקחי לא כשאת אוכלת מוצרי חלב. מה את אוכלת בערב?
3: בצהריים, כאילו

0: ותשאלי, מי נתן לך לוסטרלה? רופא המשפחה? אז תרימי טלפון למזכירה.
1: הרמתי אליה טלפון, היא אומרת, את לא מפסיקה עד שאת לא באה אליי לביקורת, אני רוצה לראות אם זה בסדר.
0: אז את יכולה בינתיים להמשיך, עד שתלכי אליה לביקורת.
1: לא משנה שזה מעל 6 חודשים?
0: לא משנה שזה, הגוף הוא לא שעון שוויצרי. לא משנה, זה גם יכול להיות 8 חודשים, וזה גם יכול להיות שנה, אבל חשוב שתעשי לפני כן בדיקות דם כלליות.
1: אני עושה כל הזמן בדיקות, אוקיי. אני לא מזלזלת, אני מאוד...
0: לא, כי כשלוקחים כדורים... שלוקחים כדורים מכל סוג באופן קבוע, בעיקר בגיל 70, סליחה, בגיל 70 צריך לעשות פעם בכמה זמן בדיקות כלליות.
1: כל חצי שנה אני עושה, כי אני עושה את הזרקת פרוליה.
0: 100%.
1: אני חייבת לעשות את
0: נכון,
1: ה... נכון. אבל היה לי לפני איזה חודש, פרופסור קרס, פתאום הרגשתי סחרחורת איומה.
0: כן.
1: ככה, כאילו אני... וניבלתי, בעלי תפס אותי וישיב אותי, והזעתי מים.
0: כן,
1: מים
0: בסדר.
1: מים הזעתי ב... וזה עבר אחרי זה חצי שעה.
0: כן.
1: וזהו.
0: אוקיי, זהו. כן.
1: לא יודעת מה זה.
0: זה מתאים לגיל 70 פלוס. אני דיברתי עם המאזין שדיבר לפנייך.
1: כן, כן, שמעתי, נכון.
0: אבל אם זה נמשך חצי שעה, זה משהו אחד. אבל זה גם יכול להיות לפעמים הפרעת קצב, ואם הסחרחורת הזאת היא קשורה גם לתנועות של הצוואר, זה יכול להיות גם קשור למערכת שיווי משקל. יש הרבה מאוד סיבות לסחרחורות ול...
1: כן, לא, הסחרחורת עצמה היא הייתה איזה כמה דקות, אבל אחרי זה הזעתי, כולי הזעתי מים, הגוף שלי ממש נטב זהה.
0: אוקיי.
1: אז אני לא צריך לחשוש לזה? לעשות משהו? לעשות
0: איזשהו
1: בדיקות לזה?
0: לא צריך לחשוש. אם זה חוזר, ללכת לרופא שיעשה בדיקות כלליות, אבל סך הכל זה לא נראה. אם זה קרה פעם אחת, נמשך כמה שניות.
1: 100%.
0: אוקיי.
1: תודה רבה, פרופסור קרצו.
0: כל טוב.
1: וכל טוב, ושתהיה בריא.
0: כן.
1: תודה לך, תודה.
0: תודה. ועכשיו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
2: ועכשיו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: טוב, אני רוצה לספר לכם על מחקר שפורסם בז'ורנל רפואי שנקרא Nature Medicine, שעשתה אותו חוקרת בשם יאן קאו מאוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס. והיא, אנחנו יודעים, כולנו יודעים את הקשר בין סרטן וזקנה. אנחנו יודעים שככל שאנחנו מזדקנים יותר, הסיכוי שלנו לסבול מסרטן הוא יותר גדול. כלומר, סרטן זו מחלה שיותר נפוצה בגיל השלישי ובגיל הרביעי, וזה דבר שאנחנו יודעים אותו. לשמחתנו היום יש לנו טיפולים יעילים הרבה יותר בסרטן מאשר היו לפני שנים. עכשיו, היא שמה לב לתופעה, שלא גם היא, זו תופעה שאנחנו מכירים, שהרבה מאוד אנשים מקבלים או סובלים מסרטן כבר בגיל 50-55. כלומר, יש כאילו פער ביולוגי, ומצאה פער ביולוגי בין השכיחות של סרטן לבין הגיל. כבר אנשים בגיל 50-55 סובלים מסרטן, ומדובר בעיקר בסרטן המעי הגס, בסרטן הריאות, בסרטן הרחם. והיא עשתה מחקר מאוד מעניין. היא ראתה שככל שמזדקנים יותר, יש כמובן יותר סרטן, בגלל שזה גורם לנזקים ב-DNA, אבל למה בגיל צעיר יותר? עכשיו, יש לנו קריטריונים, למשל, אני יכול לדעת לפעמים, לפי בדיקות הדם, ולפי בדיקות לפי סמנים ביולוגיים, אם אדם הוא איש שמבחינה ביולוגית הוא צעיר או זקן, או מבוגר בו נגיד. למשל, רמות סוכר גבוהות יותר, מתאימות לגיל יותר מבוגר. למשל, רמות של דלקתיות, מתאימות לגיל יותר מבוגר. למשל, רמות של אלבומין נמוכות, פחות חלבון, מתאימות לגיל יותר מבוגר. הפרעה קלה בתפקודי כליות, מתאימות לגיל יותר מבוגר. תמונת הדם יכולה להשתנות. כלומר, יש לנו סימנים שיכולים להגיד, ויש לנו מה שנקרא סמנים ביולוגיים, בבדיקות שיכולות לתת קריטריונים לביולוגיה יותר זקנה. ואם מצאה דבר מאוד מעניין, שאצל אנשים צעירים היום, אצל חלק גדול מאנשים צעירים, הסמנים הביולוגיים שלהם הם כמו שהאנשים יותר מבוגרים. היא בדקה 164 אלף

0: אנשים בארצות הברית ובבריטניה. היא בדקה להם את הסמנים הביולוגיים, והיא בדקה לכמה מהם יש סרטן. ומסתבר שאנשים שנולדו בשנות ה-50 בבריטניה, אחרי 15-20 שנה, הגיל הביולוגי שלהם היה יותר גבוה ב-23%. לעומת זה, אנשים בארצות הברית, זה היה הרבה יותר גרוע. אנשים שנולדו בשנות ה-90 של המאה הקודמת, הגיל הביולוגי שלהם היה ב-92% יותר גבוה מאלה שנולדו בשנות ה-60, כלומר 30 שנה קודם. עכשיו גם יש איזה בעיה, למה בבריטניה פחות מאשר בארצות הברית? קרוב לוודאי שהסיבה היא שהבריטים הם הרבה יותר שמרנים, הם הרבה יותר משגיחים, בארצות הברית הרבה יותר ג'אנק פוד, הרבה יותר אוכל מתועס, הרבה יותר ג'אנק פוד בקיצור. ואז מסתבר שהסיבה לכך היא תזונה מעובדת, השמנה, מצבי סטרס קשים, חוסר פעילות גופנית, שיבושי שינה, זיהום סביבתי, כל הדברים האלה גורמים לכך שהגוף שלנו מזדקן יותר מהר. אנחנו נראים הרבה יותר טוב. כלומר, היום אנשים בגיל 60 נראים הרבה יותר טוב מאנשים בגיל 60 לפני 100 שנה. אבל בכל זאת, כשנטרלו את הגנטיקה, את האישון ואת המחלות, מצאו שהיום גם יש יותר מודעות, שמים יותר איפור, מזריקים חומצה יאלורונית, מזריקים בוטוקס, אז נראים יותר טוב. נראים יותר טוב מבחוץ, אבל לא תמיד נראים יותר טוב מבפנים. אז למעשה, מה שקובע את הגוף שלנו, את הבריאות של הגוף שלנו, זה לא הגיל כל כך, אלא אורח החיים. אז אם אנחנו נימנע ונצרוך כמה שפחות תזונה מעובדת, ונאכל את האוכל באופן הטבעי, אם אנחנו לא נשמין, כמובן לא נעשן, אם ננסה למתן את הסטרס, להיות פחות בסטרס, נעשה פעילות גופנית, נשן כמו שצריך, וננסה להימנע מזיהום סביבתי, עד כמה שאפשר במאה שלנו, קרוב לוודאי שביולוגית נזדקן יותר לאט. זה היה מחקר אחד קטן על קצה המזלג, ועכשיו אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום. הלו, יש לנו מישהו קטן שם, חמוד שצובח ברקע.
1: בית משוגעים פה.
0: כן, הלו. הלו, יש לנו בית משוגעים גם פה. כן, הלו?
1: כן, שלום.
0: שלום, מפריעים לך שם, אני שומע איזה ילדים קטנים וחמודים. לא, לא, זה ילדים, תקשיב, ילדים אף פעם לא מפריעים לי. לא משנה כמה הם יצבחו וכמה הם יצעקו. זה ילדים.
1: נכון.
0: אני איתך.
1: שמי כרמי, אני מ-83.
0: מה השם?
1: יש לי בעיות בברך.
0: רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. עוד פעם לא קלטתי את השם.
1: קרמי.
0: קרמי, כן. ואתה בן 85, כן קרמי.
1: עשיתי MRI.
0: כן.
1: ויש לי בעיה בברך. קיצור, הרופא אז בזמנו רצה לעשות לי זריקה, אמרתי אין צורך כי זה לא כאב לי. אבל אחרי 3 חודשים קיבלתי כאבים נועזים, לא יכולתי ללכת על 4. הלכתי לעזרה ראשונה, ועשו לי זריקה של קורטיזון.
0: כן.
1: סליחה, של סטרואידים.
0: סטרואידים זה קורטיזון, זה אותו דבר.
1: זה אותו דבר?
0: כן.
1: בקיצור, עשו לי את הזריקה הזאת,
0: כן.
1: ופשוט בלילה לא יכולתי לישון.
0: זה בסדר, כי לפעמים יש ריאקציה.
1: אני מציתי את הזריקה, וזה עזר לי. אני כבר יכול ללכת, הכל בסדר, אבל באמצע הלילה עכשיו, הרגשתי ברגל זרמים כאלה, לא יכולתי לישון... לילה שלם לא ישנתי כי הרגשתי זרמים ברגל, בברך.
0: כן, קרוב לוודאי שזה יעבור לך. תראה, סטרואידים בברך, כשיש כאבים חזקים, זה מה שהאורתופדים בדרך כלל נושאים. יש אפשרות גם להזריק חומצה יאלורונית. עשו לך צילום ברכיים? עשו לך בדקו משהו?
1: לא.
0: אתה יודע אם יש, אתה יש לך עודף משקל?
1: לא, לא, אני במשקל של פחות מ-80 על 1.65 מטר.
0: אוקיי, קצת עודף משקל זה לא בעיה. תראה, אם זה יחזור לך, אז צריך לנסות לעשות צילום ברכיים בעמידה, לראות אם יש שחיקת סחוס, אבל סך הכל קיבלת טיפול שהם נותנים אותו כטיפול עזרה ראשונה, לפעמים מרגישים כאבים חזקים מיד לאחריו, הזרמים האלה, הסיכוי שהם יעברו לך ויחלפו לגמרי, זה 90, מעל ל-90%, שזה יחלוף לך לגמרי תוך יומיים, או תוך יום, או תוך כמה זמן. יש לך שם איזה שטף דם קטן בולט בברך,
1: לא,
0: או לא?
1: לא, אין לי כלום, לא.
0: אז יחלוף לך, יחלוף.
1: הבנתי. עכשיו יש לי עוד איזושהי בעיה לאשתי, כן. בין הברך לקרסול יש לה כאבים עזים. בקיצור, היא הלכה לאורתופד, שלח אותה ל... מרפאת כאב, ועושים לה כל חודשיים, שלושה, זריקה בגב, שמונה זריקות בגב.
0: שמונה זריקות?
1: כן, זה כנראה נגד כאבים, ואחר
0: כך... כן, עושים לה, מזריקים לה... זה לא זריקה אחת, זה כל הזריקות עם קורטיזון. במרפאת תחת שיקוף עושים לה את זה?
1: תחת שיקוף, כן.
0: וכל חודשיים?
1: כל חודשיים.
0: כל חודשיים שמונה זריקות?
1: כן.
0: אוקיי.
1: וזה לא עוזר לה, זה כל הזמן אותו דבר.
0: אז אני, אם זה לא עוזר לה, אז צריך...
1: הייתי חפש איזה אורתופד מומחה שאפשר לעזור לה, היא לא יכולה ללכת.
0: יכול מאוד.
1: פשוט הולכת עם מקל, ממש קשה לה.
0: בת כמה אשתך שתהיה בריאה?
1: 75.
0: יכול מאוד להיות שכדאי לחשוב על אפשרות של ניתוח מיני מזערי.
1: אז אמרו לה, אולי יעזור לה רק ניתוח בגב, והיא לא
0: כן,
1: רוצה...
0: כן, משום ש... תראה, בגיל 85, לעשות שמונה זרקות...
1: לא, 75.
0: סליחה, 75, כן, שזה כבר גיל שיש בו אוסטאופורוזיס, לעשות זריקה של קורטיזון כל חודשיים, זה לא דבר שבדרך כלל עושים, אבל אם זה עוזר לה לחודשיים, אני לא יודע מה להגיד.
1: זה לא עוזר לה ב-100%, פעם כן,
0: אז,
1: פעם לא.
0: אז אני הייתי בכל זאת חושב על, על אפשרות אחרת, הייתי הולך לאורתופד של גב, שמומחה בגב,
1: כן.
0: וחושב לעשות אולי, כמובן עשו לה MRI, ויש לה MRI עם כל הדברים, ורואים
1: MRI בדיוק... MRI לא עשו לה, אבל עשו לה כל מיני צילומים אחרים.
0: לא, צילומים אחרים זה לא פתרון, צריכים לעשות לה MRI, כן. ועם זה ללכת לאורתופד של גב, והוא יראה לפי ה-MRI איפה יש לחץ ואם יש לחץ, כי אם זה נמשך, אתה אומר, עושים לה כל חודשיים זריקות, ועשו לה שמונה זריקות, אז זה כן. נמשך לפחות 16 חודשים, לפחות.
1: שש פעמים בשנה.
0: אז זה לפחות כבר שנה וחצי יש לה את הכאבים.
1: יש לה, כן.
0: נו, אז היא צריכה ללכת לאורתופד ולחשוב על אפשרות שאפילו של איזה ניתוח מיני אינבזיבי, או משהו כזה. או ניסו לעשות לה גלי רדיו?
1: גלי רדיו, כן.
0: מה זה כן, רגע אחד?
1: רגע, עושים לה את הזריקה עם גלי רדיו, אני חושב.
0: עושים לה גם את הזריקה וגם גלי רדיו. טוב, אתה חושב, אתה לא יודע, היא יודעת?
1: לא, לא, לא, גלי רדיו לא עושים לה, סליחה. גלי רדיו זה משהו אחר לגמרי, נכון.
0: אוקיי, אז...
1: היא עזר לה גלי רדיו, אתה חושב?
0: יכול להיות, שווה לנסות. אבל כל חודשיים קורטיזון בגיל 75, זה נראה לי קצת יותר, נראה לי קצת יותר מדי. אבל אני לא רואה את הצילומים ולא רואה את החולה, ואני רק אומר לך מה שאני חושב. ומה שאני חושב, לא תמיד זה נכון.
1: אז כדאי אולי להמליץ על גלי רדיו, אני שמעתי על זה, לי עשו גלי רדיו.
0: כן, כדאי לעשות אולי גלי רדיו. עושים את זה גם באיכילו וגם בתל השומר וגם בבלינסון וגם בהלל יפה וגם באשקלון וגם בוולפסון, עושים את זה בכל בתי החולים.
1: גלי רדיו אתה אומר, ושתלך לפרופסור מומחה
0: לעמוד שדרה אחרי שעושים לה MRI של עמוד שדרה באזור שכואב לה. אם זה ברגל למטה, צריך לעשות לה של עמוד שדרה המותני התחתון.
1: נכון, כואב לה בתחתון, נכון.
0: L5, L4, L5,
1: S1. נכון, כן.
0: בסדר?
1: תודה רבה, פרופסור.
0: כל טוב, קרמי, כל טוב לך.
1: עזרת לי מאוד, אני מודה לך.
0: כל טוב, כן, ומי איתנו על הקו?
2: שלום, פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
2: את כל אין עליך, זה כל אחד אומר, וגם אני.
0: תודה רבה.
2: אני כל יום מזכירה אותך, זה אמורים לי בעבודה. היום לא הזכרת את פרופסור קרסו, כי מדברים כל מיני, לא חשוב. בקיצור, יש לי לפעמים מגרנות. מה זה לפעמים? כמעט כל סוף שבוע. כאילו שישי, שבת.
0: זה מה שנקרא סנדי הדק.
2: לא יודעת למה, אני הולכת לעבודה כל יום שישי, אני לא עובדת.
0: אני אגיד לך משהו, באיזה שעה את מתעוררת בכל יום?
2: 5:30.
0: ובאיזה שעה את מתעוררת ביום שישי ושבת?
2: גם, כמה מוקדם, אני לא...
0: באיזה שעה? כמה מוקדם זה 7? כמה מוקדם... מה?
2: היום קלתי 6:30.
0: 6:30. שימי שעון מעורר גם בשישי וגם בשבת ב5:30. והסיכוי, יש סיכוי שלא יהיה לך כאבי ראש.
2: אבל אני מתעוררת ב-4 בבוקר עם הכאב. מתעוררת מהכאב. אז מה אני רוצה להגיד לך? הלכתי לרופא שתרשום לי, לקחת טרילרט. אז הלכתי לרופא שבוע שעבר, רופאת משפחה, היא אומרת לי, וואו, את לוקחת מלא רילרט, זה לא בריא, זה לא טוב.
0: נכון, נכון. כמה רילרט את לוקחת בחודש? לוקחת אחד ביום?
2: לא, לא כל יום. כאילו הסוף שבוע. אז אומרת לי, זה אל תקחי בכלל. אמרתי, אז מה אני אקח? אופטלגין לא עוזר, זה לא עוזר, שום דבר לא עוזר. אז היא אומרת לי, אני אתן לך רוקסט פלוס. תקחי את זה. היא אומרת, יש גם טיפול מנע.
0: לא, טיפול מנה אין מה לקחת אם יש לך פעמיים בשבוע שישי שבת. השאלה היא, האם בשישי, האם בחמישי את אוכלת משהו אחר? תראי, לפעמים המיגרנה היא באה כדי להציל אותנו מחוסר מעש, לפעמים היא באה להציל אותנו משעמום, לפעמים... לא, אני מדבר, אני לא מדבר עלייך, הרי אנחנו לא מכירים, אני מדבר באופן כללי.
2: אוקיי. כן?
0: לפעמים המיגרנה באה מתזונה שהיא תזונה שונה שאנחנו אוכלים לפני הסוף השבוע, היא יכולה לבוא מסיבות שונות. רילרט פותר לך את הבעיה תוך כמה זמן?
2: 10 דקות.
0: 10 דקות, זה קצת מהר מדי כדי שכדור ישפיע.
2: צ'יק צ'ק.
0: מה? צ'יק צ'ק.
2: כן, טוב. צ'יק צ'ק זה עובר, 10 דקות כבר אני לא מרגישה כלום.
0: ואם תנסי את, את הרוקסט, רוקסט רגיל, לא רוקסט פלוס,
2: הייתי
0: נכון?
2: הייתי בזה את, את הפרצטמול, כן. ויש בזה קודאין, עכשיו זה ירדים אותי.
0: לא, אז תקחי את, תקחי, תבקשי רוקסט רגיל, לא רוקסט פלוס.
2: יש בזה גם קפאין, ראיתי.
0: נכון, אז תקחי רוקסט רגיל ולא רוקסט פלוס. הרוקסט הרגיל הוא בלי קודאין, והקודאין הוא מטשטש, והקודאין... והקודאין הוא מרדים, והקודאין הוא ממכר.
2: נכון, כן?
0: כן, למרות שאם את לוקחת פעמיים בשבוע, אז אין מה לדאוג מהתמכרות. אבל אני הייתי מבקש שתיתן לך רוקסט רגיל, ותנסי לקחת רוקסט רגיל.
2: אז אני אגיד לה. אני חשבתי גם על זריקות, אמרה שיש את
0: הזריקות. יש זריקות, אבל זריקות נותנים במיגרנה, שיש אותה לפחות, לפחות, לפחות, פעמיים, 3 פעמים בשבוע, זה טיפול ביולוגי, זה טיפול מונע, יש גם כדורים, לא יורד, אני לא הייתי,
2: לא.
0: אם זה רק בשישי שבת, זה נראה לי יותר סנדי אדק, נראה לי יותר כאב ראש של יום ראשון, קוראים לזה באירופה או בארצות הברית. אני תנסי לקחת רוקסט רגיל כל בוקר, כי אם זה, אם הרילרט עוזר לך אחרי 10 דקות, ש10 דקות זה ממש הזמן שהוא עוד לא מספיק להיספק ולהיטמע ולהגיע למוח, אז it's too good to be true. אז יכול להיות שההשפעה הפסיכולוגית שלו עוזרת לך יותר מאשר ההשפעה הביולוגית הפרמקולוגית שלו. כדור מתחיל להשפיע בדרך כלל אחרי 25, 20 דקות, 30 דקות, אבל אם אחרי 10 דקות צ'יק צ'ק זה חולף, נראה לי שזה לא קורה, לא רק הכדור.
2: אז מה?
0: אולי אפקט פלצבו.
2: לא.
0: אולי, לא, אני אומר אולי, אני לא יודע, אנחנו לא, אני, אמנם את דברת עליי כל יום בעבודה, אבל אני לא, לא עובד איתך.
2: לא, ממש.
0: עוד לא.
2: לא, עוד לא.
0: לא, עוד... לא, ברצינות, אני מדבר ברצינות. כדור לא מתחיל להשפיע תוך 10 דקות.
2: ממש עובר לי מהר, אני ממש.
0: אוקיי, בסדר, יכול להיות. אגב, זה יכול להיות שאת סופגת יותר מהר. אבל בואי תנסי לקחת במקום זה רוקסט. רוקסט זה כדור טוב, וזה כדור טוב מאוד לכאבי ראש.
2: את שניים או אחד? היא אמרה לי שניים.
0: את יכולה לקחת שניים אפילו.
2: שניים ביחד כאילו.
0: כן, כן, רוקסט רגיל, לא פלוס.
2: זהו, זה ממש ירדים אותי, אני חוזרת מהעבודה.
0: תקחי רוקסט רגיל ולא רוקסט פלוס, אבל אם את אומרת שאת קמה עם כאב ראש, אז איך את חוזרת מהעבודה? את עובדת בלילה?
2: לא, אני קמה עם כאב ראש, לוקחת טרילר, זה עובר לי. Mm-hmm. כך שהגעתי לעבודה, עבר לי הרילר. ביום ראשון שעבר היה, הייתה לי, המשיך לי, ביום ראשון המשיך לי, עוד קצת כאב לי. אחר כך שהלכתי לרופא, נתנה לי את הכדור הזה.
0: אבל... תגידי לי, מה את, את אוכלת אוכל אחר בשישי שבת?
2: ליל שבת כן, כאילו, זה לא כמו אוכל רגיל. ליל שבת.
0: כן, אז
2: יכול... אני אגיד לך את האמת, אני לא אוכלת בריא. אני מודה. אני לא אוכלת בריא.
0: לא עניין של בריא, זה עניין שלפעמים כאבי ראש באים בגלל תזונה אחרת. לפעמים כאבי ראש באים בגלל שישנים יותר. הכאב שלך, המיגרנה שלך, היא בחצי ראש או בכל הראש?
2: בצד שמאל.
0: תמיד בצד שמאל?
2: 90% זה צד שמאל, אולי פעם בזה צד ימין, אבל הרוב קצת פה מעל העין.
0: יש לך גם בחילות?
2: לא.
0: לא, אור מפריע לך?
2: לא.
0: לא, רעש מפריע לך?
2: לא.
0: אני בכלל לא בטוח שזאת מיגרנה. הכאב ראש הוא כמו פטישים או כמו לחץ?
2: זה כאב שבלתי נסבל, מעל העין.
0: לא, זה לא שאלתי, זה לא שאלתי.
2: לא, זה לא פטישים, לא, זה לא פטישים.
0: זה לא פטישים, זה כמו לחץ.
2: לחץ, לחץ חזק.
0: אז זה לא מיגרנה.
2: אז מה זה?
0: זה סוג של כאב ראש, יכול להיות צווארי, יכול להיות טנשנל, יכול להיות שקשור לתנוחות הצוואר בזמן השינה שאת לא זזה, יכול להיות הרבה דברים, אבל זה לא מיגרנה. זה לא מיגרנה.
2: בסוף שבוע.
0: או, כי זה מה שזה סוג של כאב שהוא לא מיגרנותי, שמופיע בסוף שבוע, ונקרא סנדי הדק.
2: אז רגע, שלפעמים, אז אם זה היה לא מיגרנה, נובע... היה, גם אופטלגין היה עוזר, וכל כדור
0: לא
2: היה.
0: בהכרח, לא בהכרח. לא בהכרח. בואי תנסי, רק... תנסי שני רוקסט ותראי מה קורה.
2: אני אנסה. עכשיו יש לי עוד שאלה
0: פה,
2: קטנה.
0: אני פה גם בשבוע הבא. כן, מה עוד שאלה? אני איתך.
2: שאלה קטנה. אני צורכת המון סוג, אני אוהבת מתוק.
0: כן.
2: מאוד אוהבת מתוק.
0: אז אוכלת... צ'יק צ'אק, אני רוצה להעלות עוד מאזין אחד. אז מה השאלה?
2: סוג שלנו, המון מתוק. עשיתי בדיקות, היה לי רק 84. כאילו, לאן נעלם כל ה... כאילו...
0: לאן נעלם כל הסוכר?
2: כן, לאן נעלם.
0: למיגרנה. אני צוחק, אני צוחק. אני לא יודע לאן נעלם, יש אנשים שאוכלים הרבה סוכר והסוכר שלהם נמוך, יש אנשים שבקושי צורכים כמות מינימלית והסוכר שלהם גבוה, החילוף החומרים של סוכר הוא מאוד מאוד שונה מאדם לאדם, אני מניח שאת גם אישה רזה.
2: אני רזה, כן.
0: כן, זה מתאים למטאבוליזם מואץ לפעמים, אבל זה נושא שנדבר עליו אולי בהזדמנות אחרת. וברשותך אנחנו, כל טוב לך.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום, ומי אחרון אחרון איתנו על הקו, הלו?
3: שלום.
0: וברכה, עם מי אני?
3: מדברת התקווה. יש תקווה.
0: כן, תקווה, בת כמה את?
3: אני בת 70, אבל אני מתקשה בקשר לבעל שלי, שהוא בן 84.
0: כן, מה השאלה?
3: אז ככה, הוא בדרך כלל בריא, הכל בסדר, הכל טוב ומצוין. לפני שבועיים הוא עבר השתלת שיניים, יחד עקרו לו את השיניים, עקרו לו 5 שיניים והשתילו לו. במקום, כן. עקרו לו תפרים פנימיים, אחרי זה, וגם שמו לו פלטה, שלחו אותו הביתה, ואחרי כמה שעות הוא בא, עשה זריקת קורטיזון, סטרואידים. כן. זהו, זה... לתוך השן, זהו. עוברים כמה ימים, ביום שבת שעברה, התחיל לו כאב ראש. ראשון, שני, ביום שני מדעתי לחזם, 220 על 180. פתאום, כן. ככה.
0: זה גבוה מאוד וזה דורש טיפול.
3: נכון. עכשיו.
0: 220 על 180?
3: כן.
0: זה,
3: כן.
0: כן, זה דורש כן, מיד כן. ללכת עכשיו, לחדר הוא... מיון. כן.
3: בדיוק. הגענו לחדר מיון, היה לו גם, הוא חטף גם, איך קוראים לו, דיפלופיה, כפל ראייה.
0: כן, דיפלופיה זה כפל ראייה, כן.
3: נכון. יחד עם כאב ראש. עכשיו היינו במיון וזה, עכשיו הוא רואה, כפל ראייה, כאב ראש משתעל, והיינו בבית חולים שבוע, עשו את כל הבדיקות. עשו לו, סיטי, ועשו לו אלפי, בדיקת של CTA, אני חושבת.
0: לא משנה, ו...
3: עשו לו מלא בדיקות, והכל תקין, הכל תקין, חשבו, אולי יש לו זיהום מנינגיאלי. אבל, שלחו אותו עם נתנו לו אנטיביוטיקה, וסטרואידים. זהו, שחרו אותו הביתה. מה עושים? יש לו כאב ראש קשים.
0: כמה לחץ דם שלו עכשיו?
3: עכשיו תקין, תקין. הוא לוקח, עכשיו נתנו לו לקולסטרול, ללחץ דם וסטרואידים.
0: הוא צריך רק מעקב רפואי. הייתי מבקש מרופא המשפחה להוריד לאט לאט את הסטרואידים.
3: נכון, זה מה שעושים.
0: כן, זה מה שעושים, כך צריך. וכאבי הראש לוקח משהו נגד כאבי ראש, ומחכה לראות שזה ישתפר, אני מניח שזה ישתפר לו.
3: כן,
0: הראייה הכפולה זה בדרך כלל, אם לא מצאו שום סיבה, זה לפעמים לוקח כמה חודשים שזה משתפר.
3: אז עכשיו הוא נתן לו בדיקה של חום, לעשות, נו,
0: לחץ, די ראייה.
3: ביופסיה, ביופסיה. הוא נתן לו תור לביופסיה.
0: ביופסיה של מה? של העורק הטמפורלי.
3: בדיוק.
0: כן, לראות שאין לו מחלה אוטואימיונית, שאין לו, אוקיי, שאין לו טמפורל ארטריטיס. אוקיי. יש לו שקיעת דם מוחשת מאוד?
3: זה לא עשו.
0: אז אם יש לו שקיעת דם מוחשת מאוד, ואם יש לו אנמיה, אז כדאי לעשות את הביופסיה. אבל אם לא, ללכת קודם, לפני שעושים את הביופסיה, ללכת לראומטולוג, לשלול את המחלה שנקראת טמפורל ארטריטיס, שהיא מחלה אוטואימיונית, והיא יכולה לבוא, פה תהיה התשובה מביופסיה של העורק הטמפורלי, אבל היא בדרך כלל מופיעה עם אנמיה, ומופיעה עם שקיעת דם מוחשת, ועם CRP גבוה, אבל זה צריך המשך בירור, ולצערנו הרב, אנחנו כבר סיימנו את התוכנית.
3: תודה רבה רבה. בדיקת עיניים משהו?
0: בדיקת עיניים לא משנה כרגע, אבל כי יש לו דיפלופיה. אבל שילך לבנק, שילך לבנק, יביט על הכסף שלו, יהיה לו כסף כפול. כל טוב. הרבה בריאות רבותיי, זהו, סיימנו להיום. תודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק, תודה רבה לאופק קולר, תודה רבה לעומר אוקון, תודה רבה ליואב מנדלוביץ', תודה רבה לבני אלפרים, תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, נתראה בשבוע הבא, באותו מקום או באותה שעה, שתהיה לנו שבת שקטה, ולכם הרבה בריאות. ביי.

0: מיד ב-103 FM. בעל השבת עם רבקה מיכאלי. 103 התוכנית בחסות.
1: אבל גברתי, זה לא טופס מקורי. הבא בתור בבקשה.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפטי.
4: 103 FM.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
6: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: גיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו, סקר מעריב המעודכן, חושף את תמונת המנדטים. וגם, חני נחמיאס ויהודה אליאס, פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. 103
3: התוכנית בחסות.
4: אין היום ועדה רפואית, תבואי במועד אחר.
5: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520. זכותי.
6: שירות אינו משפטי.
3: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103
7: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הזכירות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי ישראל פיזרה אלונים בשמי הכפר אל מנסורי שבדרום לבנון, הקוראים לתושבים להתרחק מהאזור. מדובר בהתראת פינוי ראשונה מכניסתה של הפסקת האש עם חיזבאללה לתוקף. בבני ברק, עימות החל בין חרדים לבין מפגינים נגד השתמטות מצה"ל בכניסה לעיר. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
12: קבוצת מפגינים הגיעו היום לבני ברק וחסמו את הכניסה ואת היציאה מהעיר. המפגינים מחו על ההשתמטות של חרדים רבים מצה"ל, והם גם מחו על החסימות הרבות שהחרדים והארגנים, חסימות נרחבות בצירים נרחבים ברחבי הארץ, במיוחד השבוע עם שיירות התנועה שהאטו את התנועה בכל רחבי הארץ. את ההפגנה יזמו ארגון אמהות בחזית, אמהות של ילדים שמשרתים בצה"ל. המשטרה הפרידה בין הצדדים, ואחרי כשעה המפגינים התפנו מרצונם.
11: אישה כבת 60 נפצעה באורח קשה בתאונה בין שני רכבים בכביש 89 מאלקוש לכיוון צוריאל שבגליל העליון. בתאונה נפצעו בנוסף אישה כבת 60 באורח בינוני ושני בני אדם באורח קל. צוותי מד"א פינו אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ובשל החום הכבד, משטרת צרפת ביקשה לבטל את מצעד הגאווה שמתוכנן למחר בפריז, כמו גם פסטיבל מוסיקה ותחרויות אתלטיקה שצפויים למשוך קהל של עשרות אלפי אנשים. המשטרה הסבירה שבתי החולים נמצאים בתפוסה מלאה, ולכן גם נאסרה זמנית מכירת אלכוהול בתנאים מסוימים. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אלף, סטוק, טאב, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. גם בלילה כבר מתחילים להרגיש שינוי יותר לחוט, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. בשבוע הבא תימשך העלייה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, ומרבית האזורים בארץ קיצוני באזור הבקעה והערבה.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
3: עכשיו ב-103 FM בעל לשבת עם רבקה מיכאלי.
17: שבת שלום. תוכנית בשידור חוזר לקט מ-2010. שלמה גרוניך האורח באולפן.

0: אני מאושרת, כמעט מתמוססת. שלמה גרוניך איתנו פה. שלום לך.
1: שלום רבקה, איזה כיף לי להיות איתך, איזה כיף.
0: תראה, עכשיו חיברנו את זה אל...
1: צלילים נדירים.
0: כן.
1: קטע שנקרא סלאבה, קצת אחרת באיזה חזרה, קטע שלא על האלבום, שם טוב לוי, שלמה עידו ואני.
0: כשהייתם גיסים?
1: לא, עוד לפני, טרם היותנו גיסים, כשהיינו חברים, וקוראים לזה סלאבה, כי זה כאילו בהשראה סלאבית של אסימטרית.
0: אני קופצת איתך מעניין לעניין, בסך הכל קודם דיברנו גם על קרב הדורות.
1: כן.
0: מה אתה רואה בזה, בקרב הזה, שבהתמודדות של, של מה שהיה לעומת מה, ערוץ 24 שהזכרת?
1: כששלומי שבן אמר שאני שכבתי על הגדר, כאילו, אני די צנוע, למרות שאני נראה כאילו אינני, ואמרתי, רגע, מה זה? זה קרב? ואז אני עניתי לעצמי, כן, זה קרב. זה, אנחנו במלחמה על איכות, והיום עוד יותר מאי פעם. כאילו, כשאנחנו רואים לאן זה יורד, אנחנו מנסים לשמר משהו, ואת יודעת.
0: טוב, אז בואו נעבור לדבר שמח.
1: יאללה.
0: נציג את המשולש הזה חדש, המיטב של שלמה גרוניך. איך מחולקים הדברים?
1: ובכן, קודם כל נגיד שזה בזכות העריכה, המלאכת מחשבת של העריכה המוזיקלית שנעשתה באלבום הזה של בחור בשם דוד אפשטיין. בעריכה הזאת יש אמירה, וזו יצירה בפני עצמה, האופן שבה ערך. אז כאילו, הוא ערך את זה ככה שהדיסק הראשון זה דיסק אלבומי הסולו, השני זה שיתופי פעולה ופרויקטים, והשלישי קטעים נדירים, כולו קטעים נדירים, 24 קטעים נדירים, שלא ראו אור, ואם ראו, ראו חריצי אור, כך הוא כותב בהקדמה של דבריו. וזהו, זה, ככה זה מחולק, וזה הולך כרונולוגית, ולעקוב אחרי זה, זה ממש להיכנס לסרט. ככה אני הרגשתי, והרבה אנשים אומרים לי את זה.
0: נכון, א', כי גם אין מרחק בין שיר לשיר, הוא די הצמיד אותם. אז זה תענוג, אתה יושב ושומע אחד אחרי השני, ולא מחכה שהשיר הבא יבוא.
1: ממש, מסע.
0: הוא מגיע. אני, בוא נעצור בדיסק הראשון, רצועה 6, נואבה. הייתה גברת שנקראה גרוניך בזמנו, נירית ירון גרוניך. הייתם נשואים 10 שנים.
1: 11, והיא נשארה נירית ירון. הגרוניך ניטל ממנה.
0: ניטל ממנה. ואנחנו נדבר עם גברת גרוניך החדשה, שהיא כבר הרבה שנים איתך, מיכל אדלר. אבל קודם נשמע את נואבה, כי נדמה לי שזה בין הראשונים.
1: בין הראשונים שמה? שאני שלך. הכנתי?
0: לא הראשונים, אבל המחלצים, כבר... הבולטים.
1: אוקיי, כן. שפרץ, בין השירים שפרץ הראשון, כן.

0: איפה הכרת את מתי כספי?
1: יום אחד קיבלתי טלפון בשנת 1970, מתי כספי מקליט מוזיקה להצגה, בוא להקליט איתו.
0: כמה מוכר היית אז?
1: כמה מה?
0: מוכר היית בתעשייה?
1: לא הייתי מוכר בכלל, לא הייתי מוכר בכלל, והוא קיבל את הרעיון להזמין אותי מהעובדה שהוא הכיר מי שהייתה ידידה, ואולי קצת יותר מידידה, חברה שלי בהדסים, באחד מהחופשים הגדולים, הייתי שם מדריך עם אקורדיון בקייטנה, והיא באה כחניכה, ואז היה איזה רומנצ'י קטן, ואז היא הפכה להיות ידידה שלו. בקיצור, היא סיפרה לו על איזה פסנתרן מוטרף באזור השרון, ואז הוא החליט שהוא רוצה פסנתרן כזה, והזמין אותי, ובאתי לאולפן, והוא אמר לי, בוא תתיישב על הפסנתר, בוא תאלתר פה על הקטע הזה, פינקס הקטן, זה היה הקטע הראשון. והתחלתי לרוץ עם האצבעות בלי הפסק, תדעת, בלי, אף אחד לא עצר אותי, ושומעים את זה עד היום. אבל הקטע עם מתי זה פשוט לא יאמן, מהרגע הראשון, בדיעבד, אתה מבין את זה, שמהרגע הראשון זה היה חיבור נצחי, קסום.
0: זה חיבור מנצח, אבל גם הייתם מטורללים יחד בתקופה מסוימת.
1: כל אחד בדרכו, וביחד יצא טרלול,
0: כן, בעל זאת
1: נוספת.
0: האמת היא שאני לא מכירה אותך, הסיפור כבר, אני חוזרת, אני אדברת במהירות כפולה. אני הכרתי אותך בזה שנתנו לי פסנתרן לאיזו הופעה, בלי שהכרתי אותו, וזה היה דעתה, והייתי צריכה לשיר את השיר בים במבום, ולא ידעתי איך להיכנס לשיר. כל כך הלתרת את הקדמה, ואני עם המוזיקליות שלי, זה כמו לקפוץ בחבל, ולא ידעת מתי להיכנס. ואז שמתי לב לאיך שאתה מנגן בכלל. ואחרי זה הלכנו לאכול, זה היה בבאר שבע, והיה רעש עצום במסעדה, ופתאום קמת וצעקת, שקט! אז התחלתי לדבר איתך כי מצאת חן בעיניי, ובנסיעה שרת לי את רוזה מרציפן.
1: וואלה.
0: ככה, סתם, לאוזן. כן. ואז שמתי לב, ואז זכרתי אותך, והזמנתי אותך לתוכנית, לימים הגעת לתוכנית, אולפן פתוח זה נקרא, כמובן שאני חליתי בדלקת ריאות, דלת פתוחה, ואהוד מנור עם המנוח הנחה את התוכנית, אבל,
1: כן.
0: אבל אני זוכרת כמה, רוזה מרציפן הממה אותי, אבל אני רוצה להישאר עם מתי כספי. אתם, וגם מאחורי הצלילים, אני חושבת שאני יזמתי את ההקלטה של כל ישראל בצוותא.
1: כן?
0: כן, כן.
1: יופי, לא, אני מרגיש קשור אלייך באבותות רצים.
0: אבל טוב, אז אתם מכירים אחד את השני, אתה מנגן בשבילו, איך נוצר החיבור לשיר יחד, לחבר יחד?
1: כאילו מהמפגש הראשון היה ברור שאנחנו רוצים להמשיך להיפגש, שמסקרנת אותנו ההשראה המשותפת, והתחלנו להיפגש בביתו ובביתי, פסנתר גיטרה מול טקסטים של משוררים, שהיום שואלים אותנו, מה פתאום הלחנתם משוררים? אז כאילו, יושבים פסנתר גיטרה מול יהודה עמיחי, למשל, וזה פשוט קורה, אי אפשר להסביר את זה. ניסו לתעד את זה, קוטנר בזמנו ניסה לתעד אותנו מלחינים. את יודעת, מתי מתחיל איזה אקורד בגיטרה, ואני מוסיף את השני, ומתי שר איזה ליין, ואני מוסיף את ההמשך, ואז הביטול אפילו לא קורה במילים, אני אומר לו, זה לא מוצא חן, או כן מוצא... כאילו פתאום קורה שיר שמורכב משני מלחינים, זה מדהים, לגמרי.
0: אתה יודע איזה שיר אני רוצה להשמיע? כי אנחנו מחכים שמתי, הקו שלו יפסיק להיות תפוס כל הזמן. אני רוצה להשמיע את השיר ציור, כי המילים הם של אחיך, נכון?
1: נכון, המילים הם של אחי.
0: פשוט נפלאות. והוא כנר, וכל אני חושבת, איך הוא כתב את השיר הזה?
1: אף פעם לא דיברו על הקטע הזה של המילים של ציור, באמת, של אילן גרוניך, אחי הבחור שכתב את המילים. אני רוצה להגיד שזה השיר הראשון שהלחנו. ופניתי לאילן, שאלתי אותו, אני ידעתי שאילן כותב שירה וזה, אתה מוכן לכתוב לנו משהו? אז הוא אמר, כן, אני אכתוב משהו. וכתב את הדבר התמים והקסום הזה, ים כחול, סירה ונשר. ולקחתי את המילים האלה, ואחרי מאוחר יותר, אילן אמר לי, אני לא רוצה את הקרדיט. אמרתי לו, אבל מה אתה לא רוצה? אני לא רוצה, אני רוצה שזה יהיה על שמך. אמרתי לו, אילן, לא, אני לא רוצה. ואז יש בכמה מקומות מתועד מילים שלמה גרוניך, כי הוא לא רצה, אבל אני כל כך שמח להחזיר לו את זה. זה מילים שלו, שנכתבו כזה בענף יד, בענף קולמוס.
0: זה כמו סרטוט יפני כזה.
1: כן, סרטוט יפני, יפה.
0: איזה רישום.
1: נכון.
0: ציור.

0: והנה מתי כספי, שלום לך.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: טוב, תודה רבה.
0: זה באמת שיר יפהפה, וכל הצירוף הזה שלכם, כשהוא היה כל כך טרי וכל כך רענן וכל כך שונה. שלמה סיפר איך גילית אותו כפסנתרן. עכשיו אני רוצה שאתה תמשיך אחרי החיבור הזה שלכם. מה אתה רואה בחיבור שלכם, שלך ושל שלמה?
1: היום אני יודע בוודאות שאנחנו הקדמנו את זמננו. כי במופע שהופענו בו בפעם הראשונה, קיבלו אותנו כמין עופות מוזרים, לא הבינו כל כך מה קורה פה, וגם לא באו הרבה אנשים בכלל. למעשה הבנו את זה 14 שנה לאחר מכן, ששוב התאחדנו ושוב הופענו, פתאום זה תפס כאש בשדה קוצים.
0: אבל ציור השמיעו הרבה, ומאחורי הגדר הלבנה השמיעו הרבה מאוד.
2: בן גוריון,
0: כן. אז אני זוכרת שהרמתי גבות, לא ידעתי אם אתם צינים או לא צינים כששרתם על בן גוריון. זה היה ממש ליום ההולדת שלו?
2: אני כתבתי את המילים בהערכה גדולה, כן.
0: מגיע לו. כן. הייתם שניכם כאלה עדיין ילדים עם המון אמביציות, אחרי צבא זה נכון, אבל המון אמביציות.
1: אני לא יודע עם המון אמביציות, אלא היינו פשוט טבעיים לחלוטין, כמו שתי חיות שרואים אותן באיזושהי תוכנית ב-National Geographic.
2: כן, כשאתה אמביציוזי, אתה לא יודע שאתה אמביציוזי, אתה הולך
0: אתה
2: עם...
0: אתה מלא הורמונים.
2: אתה הולך עם המנוע, אתה יודע, רק אחר כך אתה מבין שזה נקרא אמביציה.
1: זה אולי בתכונה שלנו פשוט לא חשבנו שצריך... לעשות איזשהו שינוי למען, אלא פשוט עשינו בדיוק מה שאנחנו מרגישים. אז באוזני אחרים זה נשמע כאילו אמביציה.
0: לא, זה אולי היה מילה חריפה מדי. תשמע, השיר ואותך, אני זוכרת אתכם בפסטיבל הזמר.
2: נכון, את הצגת אותו.
0: כן. כמה פעמים, מתי, אתה הופעת בפסטיבלי זמר?
1: אני חושב שפעמיים, שלוש.
0: ואתה שלמה?
1: הופעתי שלוש פעמים.
2: בפסטיבל הזמר אני חושב שלא השתתפתי, אבל בסוגים אחרים של פסטיבל.
0: אבל ואותך, אתם הייתם שניכם על הבמה, לא?
2: לא, אני רק כתבתי את העיבוד לבקשתו של מתי, שנתן לי את המחווה. הוא יכול היה לכתוב לבד, אבל הוא כזה נדיב אליי, שהוא נתן לי את המחווה, ונדמה לי שזה התזמור הראשון הגדול שעשיתי בימי חיי. אז איך נכתב השיר? זה מה שאת שואלת.
0: כן, נגיד.
2: אז מתי, תתחיל.
1: בסדר, אני באותה תקופה הייתי צריך לכתוב, להלחין למילים של דן אלמגור שיר אחת לשבוע לתוכנית סאטירית ראשונה למעשה בטלוויזיה הישראלית. אני לא זוכר את שמה אפילו.
2: ניקוי ראש?
0: לא,
1: זה היה טרום, זה היה לפני זה. נדמה לי שקראו לזה לא הכל עובר.
0: לא הכל עובר, נכון.
1: נכון. וקיבלתי מילים פעם בשבוע. הטלוויזיה הייתה אז בשחור לבן. היה רק כפתור אחד שהיה כתוב עליו אוף, למי שרעב. וכתבתי את השיר, ושלמה בדיוק חזר עם קניות.
2: גרנו ביחד.
0: כן, אני זוכר בחשוב שלמה המלך או משהו?
2: שלמה המלך מעל גן החיות, גרנו ביחד. כן,
1: ושלמה חזר והקשיב לשיר, עכשיו אתה תמשיך.
2: ומתי אומר לי, תשמע רגע מה הלחנתי, ומשמיע לי את הלחן למילים האלה של... המילים היו על פיח, על פיח של רידינג. עכשיו, המילים כאלה הומוריסטיות והמנגינה, אני אומר לו, מתי, אני מנענע בראשי אנה ואנה, אז מתי שואל אותי.
1: שלמה, מה לא בסדר?
2: מתי, זה לא מתחבר, מתי. זה פשוט לא
1: מתחבר.
2: לא מתחבר, המילים ללחן, הלחן שכתבת זה לחן אהבה קסום ונדיר שזקוק למילים אחרות, לא למילים כאלה.
1: אבל אלה המילים שקיבלתי, מה אני אעשה?
2: אתה יודע מה, אני יכול לנסות לכתוב על זה מילים?
1: בסדר,
2: תנסה. ואז התיישבתי עם עט ונייר ופשוט מרחשי ליבי, לא על מישהי מסוימת, כתבתי את השיר ואותך, וזה הפך להיות... לא רק בעיניי, לא רק בעינינו, בעיני כולם, אחד משירי האהבה המופלאים שנכתבו בארץ הזאת.

0: כל שיר הוא דרמה מושלמת.
1: כן, לפעמים אני מרגיש את זה בהופעות שלנו, שזה כל שיר זה דרמה מושלמת, כן.
0: אני רוצה להשמיע את מאחורי הגדר הלבנה. אתה זוכר איך זה נכתב? מתי זה נכתב?
2: באותה תקופה בדיוק, זאת אומרת שגרנו יחד, בעצם כשהתחלנו להרגיש שאנחנו יכולים ליצור משהו, שמשהו בוער בקרב שנינו, כל השירים האלה המכונים מאחורי הצלילים נכתבו למעשה באותה תקופה, ומאוד מאוד קצרה יחסית, לדעתי זה לקח אולי חודש, חודשיים, וכל השירים היו מוכנים.
1: נכון.
2: והם נכתבו באותה דרך. שלמה היה מנגן משהו, ופתאום הייתי תופס אותו במשפט, וממשיך מזה הלאה, והוא תופס אותי, וממשיך משם.
1: אני באמת לא יודע עד היום על מה כתבתי, ומי...

מי זה האיש השחור, ומה זה בדיוק הגדר הלבנה. זה היה איזה מין ענני הזיות כאלה, שהתאימו גם לגיל ההוא, עם כל המשמעויות, וזהו, זה גם קצת על מתי, וזה גם קצת עליי, וזה גם קצת על הביחד, ועל ההשראה שלנו, כי אנחנו מגיעים שם לגדר התחולה, מעבר לאחרון הרגעים. זהו, והלחן הזה שיצא לנו שנינו ביחד, זה פשוט קסום.

0: איך בחרתם את השם מאחורי הצלילים?
1: שלמה הציע אותו, ואני קיבלתי.
2: אני זוכר שישבנו מול איתן גפני, שהיה אז המרגן שלנו, ואמר, איך נקרא לצמד? וזרקנו כל מיני שמות, ואז אמרתי את זה גם, וזה תפס. תודה, מתי, תודה לך.
0: להתראות.

0: ואני הזכרת שב-76 אתה נסעת לארצות הברית.
1: ל-75 נסעתי.
0: כמה שנים היית שם?
1: הייתי שם 5 שנים, והייתי נשאר יותר אלמלא נקראתי פה לאיזה חובה משפחתית דאז. וחמש שנים עם כל מיני דברים, עם חישול, טמפרטורות נמוכות מאוד בחורף, פינות רחוב של בניינים ענקיים עם רוחות שחודרות לך עד לעצמות, עם רכישת ידע מוזיקלי, עם מוזיקה בכיוון אחר. אמריקה, ניו יורק.
0: ומתי נכתב המחזמר אמריקה?
1: המחזמר אמריקה יש לו סיפור התגלגלות ארוך. הוא התחיל כתסקית רדיו ב-1971 בגלי צהל. יורם פורט פנה אליי וביקש ממני להלחין את התסקית רדיו, והשתתפו בו שלמה ניצן ועוד כל מיני אנשים טובים. ואז יורם נסע לאמריקה ואני המשכתי פה את חיי קצת אחרת, הייתי בענייני קצת אחרת עם שם טוב לוי ושלמה אידוב. ואז הוא צלצל אליי שיכול להיות שזה תופס כמחזמר, זה נהיה מחזמר שאני אבוא. אמרתי לו, תשמע, אני בלאו הכי מתכוון לעזוב את הארץ, אני אגיע אליך. ואכן נסעתי לארצות הברית ושם זה קרה.
0: הוא עלה
1: בכמה מסגרות, בקנדי סנטר, וושינגטון די-סי, ואחר כך בסנטה פה פסטיבל. רצו גם לעלות אותו בברודווי, אבל זה נפל אשכרה שבוע לפני שזה קרה, בגלל פשלה. אחר כך זה עלה פה בארץ ב-85 בפסטיבל במוזיאון תל אביב.

0: פעם שקיבלנו את התקליט של קצת אחרת, ומצאתי עליו את השיר ספרינג, אני זוכרת בפעם הראשונה, אני צחקתי.
1: זה גם טקסט של משורר אנגלי עתיק, תומאס נאש. והלחנתי את זה כשישבתי בבית לסין, יד הפסנתר, וחיכיתי לחבר'ה שיבואו לחזרה, ואני כמו יהיה כתמיד מקדים, והם לא הגיעו, וזה התגלגל הספר הזה שם, מאחרי הקלעים, שמתי אותו והלחנתי במכה אחת את ספרינג, ויצא באמת כזה רנסנסי כזה.

0: אני חושב שבשיר הזה יש את כל האירוניה והעצב שלך.
1: כנראה, כן, אני מסכים.
0: עכשיו, איך הכרת את רוזה מרציפן?
2: מירי מגנוס.
0: שולמית לפיד כתבה את המילים.
2: כן, מירי מגנוס הייתה אז במאית להקת שריון של הצבא, הביאה לי את הטקסט של שולמית לפיד ואמרה לי, בוא תלחין לי את זה, כי אני שיתפתי את הפעולה בעניין אחר, בהצגה באוהל, שכבר לא קיים. ואני רואה את הטקסט הזה מול העיניים, רוזה מרציפן אוהבת את מק, שולמית לפיד, עוד לא ידעתי כלום, לא ידעתי מי זה שולמית לפיד, לא בדיוק מי זה רוזה מרציפן, והלחנתי את זה ככה, זה יצא.
0: אריך קסנר, קראת קצת? בזמנו כילד?
2: לא כל כך, האמת. וזה הפך להיות מין תו זיהוי של גרוניך. והיו צוחקים על זה תוך כדי שידור, כאילו אני מאז מזוהה עם רוזה מרציפן.
0: אם אנחנו עם להקת צבא, זה התחיל בשיר המסע.
2: זה השיר הראשון.
0: ואני זוכרת שזה היה מגיע, פתאום כששמעתי את המקהלה הזאת.
2: עם העין, אה?
0: זה היה פשוט פנטסטי.
2: זה היה פנטסטי, המפגש הזה עם הילדים האלה, זה משהו באמת, משהו. בחינוכית הזמינו אותי לעשות משהו עם ילדים אתיופים, לא היה ברור בדיוק מה. חיים שירן היה מפיק וצלצל, אמר גרוני, מגיעים עוד חצי שעה ילדים עולים מאתיופיה, אנחנו לרגל יום שידורים מיוחד לעדה האתיופית, בוא תעשה איתה משהו. אמרתי, מה אני אעשה? הוא לא יודע, אולי מקלה, בוא תבוא. נסעתי מהר לטלוויזיה, בחדר אחד גדול, אני יושב עם 40 ילדים כאלה, וזהו, והתחיל מפגש ש... יודעת, נותנת אותותיו לאורך כל שארית חיי. אני ממשיך לעבוד עם הקהילת שווה, אני מאוד אוהב ומתרגש מהילדים האלה, מהעדה הזאת בכלל. וככה נולדה מקהילת שווה. הלחנתי שני שירים למילים של חיים אידיסיס. הראשון היה מסע, אחר כך חסידה.
0: יש גם השיר הישראלי שמופיע במיטב, אבל אנחנו נשדר את שיר המסע.
3: תודה גדולה לשלמה גרוניך, התוכנית הופלטה ב-2010.

0: מזריחים מזגן, לכו על המקור אינברטר.
1: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל מפרסם לפני זמן קצר כי חיל האוויר בהכוונת כוחות יחידת אגוז תקף וחיסל מוקדם יותר היום 7 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה בסמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי ישראל פיזרה אלונים בשמי הכפר אל מנסורי בדרום המדינה הקוראים לתושבים להתרחק מהאזור. מדובר בהתרעת פינוי ראשון שונה מכניסתה של הפסקת האש לתוקף. בבני ברק אימות החל בין חרדים לבין מפגינים נגד השתמטות מצהל בכניסה לעיר. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
2: קבוצת מפגינים הגיעו היום לבני ברק וחסמו את הכניסה ואת היציאה מהעיר. המפגינים מחו על ההשתמטות של חרדים רבים מצהל, והם גם מחו על החסימות הרבות שהחרדים מארגנים, חסימות נרחבות בצירים נרחבים ברחבי הארץ, במיוחד השבוע עם שיירות התנועה שהאטו את התנועה בכל רחבי הארץ. את ההפגנה יזמו ארגון אמהות בחזית, אמהות של ילדים שמשרתים בצהל. המשטרה הפרידה בין הצדדים, ואחרי כשעה המפגינים התפנו מרצונם.
1: נקבע מותה של אישה בת 58 שנפצעה באורח קשה בתאונה בין שני רכבים בכביש 89 שבגליל העליון. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה. כתבנו אור אביד מוסיף כי בתאונה נפצעו גם אישה כבת 60 באורח בינוני ושני בני אדם באורח קל. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז עדכנה כי מניין ההרוגים ברעידת האדמה הכפולה שהכתה אתמול בלילה במדינה עלה ל-589 ומספר הפצועים ל-2980. אחרי שתי הרעידות שהיכו שם אתמול, אחת בעוצמה 7.1 ולאחרי הרעידה נוספת בעוצמה 7.5, הממשלה הכריזה על מצב חירום. לדברי הנשיאה הזמנית רודריגז, צוותי חילוץ והצלה זרים בדרכם לשם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. גם בלילה כבר מתחילים להרגיש שינוי יותר לחוט, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. בשבוע הבא תימשך העלייה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, עומס החום יהיה בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסיום.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. חיל האוויר בהכוונת כוחות יחידת אגוז תקף וחיסל 7 מחבלי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה סמוך לאזור ביטחוני שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל. ובתוך כך נמשכים המאמצים הדיפלומטיים. בלבנון דיווחו כי המשלחת הגיעה למחלקת המדינה בוושינגטון ליום הרביעי של שיחות המסע ומתן עם ישראל בסבב השיחות החמישי במספר. התקשורת האיראנית מדווחת כי הוקם קו תקשורת בין איראן לארצות הברית במצר הורמוז. מוקדם יותר הטלוויזיה באיראן פרסמה ש3 מחליות נאלצו לחזור על עקבותיהן עקב אזהרות איראניות במצר. וברקע איומי כוח קודס, שר הביטחון ישראל כץ מגיב בציוץ בפרסית: אם איראן תתקוף את ישראל, זאת תהיה הטעות הכי גדולה שלה עד עכשיו, שום דבר לא יעצור בעדנו, כך שר הביטחון. נקבע מותה של אישה בת 58 שנפצעה באורח קשה בתאונה בין שני רכבים בכביש 89 שבגליל העליון. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה. כתבנו אור אביד מוסיף כי בתאונה נפצעו גם אישה כבת 60 באורח בינוני ושני בני אדם באורח קל. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז התקנה כי מניין ההרוגים ברעידת האדמה הכפולה שהקטה אתמול בלילה במדינה עלה ל-589 ומספר הפצועים ל-2,980. אחרי שתי הרעידות שהיכו במדינה אתמול, אחת בעוצמה 7.1 ולאחרי הרעידה נוספת בעוצמה 7.5, הממשלה הכריזה על האזור כשטח צבאי סגור. חברת מגן והארגון הישראלי סמארט-אייד יעניקו סיוע באזור האסון, משלחת ראשונה ובה 16 מחלצים כבר בדרכם לוונצואלה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום היה חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. גם בלילה כבר מתחילים להרגיש שינוי יותר לחוט, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. בשבוע הבא תימשך העלייה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, ומרבית האזורים בארץ קיצוני באזור הביקה והערבה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה.
13: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב.

שבת עברית ב-103 FM.

מתוך החלטות המטה הארצי של ההגנה מיום ה-14 וה-15 למאי 1941. תוקמנה 9 פלוגות מחץ לפי רישום אישי של מתנדבים. פלוגות אלו תעמודנה תחת פיקודו היחיד והישיר של הפיקוד העליון. למפקח על אימון הפלוגות מתמנה קצין המטה

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אמבפה

0: בצריכה ניצחון מול ערב הסעודית כדי להבטיח את המקום בשלב הנוקאאוט. ומחר, מסי, רונלדו והארי קיין.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חיל האוויר בהכוונת כוחות יחידת אגוז תקף וחיסל 7 מחבלי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה סמוך לאזור ביטחוני שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל. ובתוך כך נמשכים המאמצים הדיפלומטיים בלבנון, דיווחו כי המשלחת הגיעה למחלקת המדינה בוושינגטון ליום הרביעי של שיחות המסע ומתן עם ישראל בסבב השיחות החמישי במספר. התקשורת האיראנית מדווחת כי הוקם קו תקשורת בין איראן לארצות הברית במצע הורמוז. מוקדם יותר הטלוויזיה באיראן פרסמה ששלוש מחליות נאלצו לחזור על עקבותיהן עקב הזרות איראניות במצר. וברקע איומי כוח קודס, שר הביטחון ישראל כץ מגיב בציוץ בפרסית, אם איראן תתקוף את ישראל, זאת תהיה הטעות הכי גדולה שלה עד עכשיו, שום דבר לא יעצור בעדנו, כך שר הביטחון. בהמשך להחלטת השופטים להרחיב את ימי הדיונים במשפטו לחמישה ימים בשבוע, הודיע בנימין נתניהו כי הוא מעוניין לנכוח בדיון שבו ידון הנושא עם הצדדים ולהתנגד לכך, וזאת למרות שסיים כבר את שלב עדותו. בעקבות כך הבהירו השופטים כי הדיון המדובר יתקיים ביום שני הקרוב ולא ביום ראשון, כפי שסבר תחילה סנגורו עורך הדין עמית חדד. נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז התקנה כי מניין ההרוגים ברעידת האדמה הכפולה שהקטה אתמול בלילה במדינה עלה ל-589 ומספר הפצועים ל-2980. אחרי שתי הרעידות שהיכו במדינה אתמול, אחת בעוצמה 7.1 ולאחרי הרעידה נוספת בעוצמה 7.5, הממשלה הכריזה על מצב חירום. חברת מגן והארגון הישראלי סמארטד יעניקו סיוע באזור האסון. משלחת ראשונה הובאה 16 מחלצים כבר בדרכם לוונצואלה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
11: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר צפויה עלייה בטמפרטורות ועומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום. בהמשך השבוע הבא, הקלה קטנה. שבת שלום.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אמבפה

0: טורניר קייפ ורדה צריכה ניצחון מול ערב הסעודית כדי להבטיח את המקום בשלב הנוקאאוט. ומחר, מסי, רונלדו והארי קיין.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הזכירות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. בעזה מדווחים על 3 הרוגים בתקיפת ג'יפ לפני זמן קצר על ציר סלח הדין במחנה פליטים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מדובר באנשי המשטרה הימית. הנשיא טראמפ אומר לפני זמן קצר, איראן הפרה בטיפשות את הפסקת האש כשתקפה עם רחפנים ספינות במצרי הורמוז. מוקדם יותר דווח כי איראן שיגרה לפחות 4 כתבאמים מתאבדים לעבר ספינות שחצו את מצר הורמוז. כתבאם אחד פגע ישירות בסיפון העליון של ספינת מסע גדולה וגרם לנזק, בעוד 3 הכתבאמים האחרים יורטו. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי לשעבר בכהונתו הראשונה של הנשיא טראמפ, הודה באשמה בטיפול לקוי במסמכים מסווגים. לפי דיווחים קודמים בוול סטריט ג'ורנל, הוא עשוי לעמוד בפני עונש של עד 5 שנות מאסר בפועל. בהמשך להחלטת השופטים להרחיב את ימי הדיונים במשפטו לחמישה ימים בשבוע, הודיע נתניהו כי הוא מעוניין לנכוח בדיון שבו ידון הנושא עם הצדדים ולהתנגד לכך, וזאת למרות שסיים כבר את שלב עדותו. בעקבות כך הבהירו השופטים כי הדיון המדובר יתקיים ביום שני הקרוב ולא ביום ראשון, כפי שסבר תחילה סנגורו, עורך הדין עמית חדד. רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ברהט. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות באגפיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
11: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר צפויה עלייה בטמפרטורות ועומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום. בהמשך השבוע הבא, הקלה קטנה, שבת שלום.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
15: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. אמבפה וצרפת במשחק ענק מול ארלינג הולנד ונורווגיה. למין ימל ואלופת אירופה ספרד שרוצים לסיים במקום הראשון בבית במפגש לוהט מול אורוגוואי. והפתעת הטורניר, קייפ ורדה צריכה ניצחון מול ערב הסעודית כדי להבטיח את המקום בשלב הנוקאאוט. ומחר, מסי, רונלדו והארי קיין.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בכירים ישראלים ולבנונים מאשרים כי בתום 4 ימי מסע ומתן אינטנסיביים בוושינגטון, הושג הסכם מסגרת בין שתי הממשלות, אשר צפוי להיחתם רשמית בתוך כשעה. לפי הגורמים, ההסכם יכלול בתוכו גם את התוכנית שפרסם כתבנו ירון אברהם מוקדם יותר השבוע. צהל יישאר בשטח הקו הצהוב ויקבע בו אחיזה בינלאומית כל עוד נשקף איום על הגבול, ועד שחיזבאללה יפורק מנשקו ולבנון תיקח אחריות מלאה, כאשר לישראל ישמר החופש להגיב לכל איום. כיצד בונה אמון? יחל מיידית פיילוט בשני שטחים, ממערב לסלוקי ומדרום לליטני ומצפון לליטני, אליהם ייכנס צבא לבנון בתחילה בליווי כוחות אמריקניים כדי לתפוס שליטה בהדרגה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי איראן הפרה את הפסקת האש. איראן שיגרה לפחות 4 כטבאמים לעבר ספינות שחצו את מצר הורמוז. אחד הכטבאמים פגע פגיעה ישירה בסיפון העליון של ספינת מטען גדולה ויקרה מאוד. נזק נגרם אך הספינה הצליחה להמשיך בדרכה. אנחנו היפלנו 3 כטבאמים אחרים, כך הנשיא. אתמול דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי שני בכירים אמריקנים כי משמרו רות המהפכה תקפו ספינת מסע שנשאה את דגל סינגפור במצר הורמוז מול חופי אומן. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי לשעבר, בכהונתו הראשונה של הנשיא טראמפ, הודה באשמה בטיפול לקוי במסמכים מסווגים. לפי דיווחים קודמים בוול סטריט ג'ורנל, הוא עשוי לעמוד בפני עונש של עד 5 שנות מאסר בפועל. שני צעירים בני 21 טבעו בחוף ירושלים שבראשון לציון, מצבו של אחד מהם מוגדר בינוני עד קשה, ומצבו של השני מוגדר בינוני. צוותי מדע פינו אותם לבית החולים וולפסון בחולון. באירוע אחר, גבר כבן 40 טבע בחוף דלילה באשקלון, מצבו מוגדר אנוש, צוות מדע פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף. סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, אפוף לתנאי השירות.
11: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר צפויה עלייה בטמפרטורות ועומס חום בינוני ברוב האזורים. עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום. בהמשך השבוע הבא, הקלה קטנה, שבת שלום.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נחתם הסכם מסגרת בין ממשלת ישראל ללבנון בתום 4 ימי מסע ומתן אינטנסיביים בוושינגטון. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו נכח בטקס החתימה במעמד השגרירים מישראל ומלבנון.
7: First step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously the people of Israel deserve to live in peace and security. The people of northern Israel in particular. There's a lot of work ahead and hopefully we'll have many more of these conversations and make real and tangible progress so that the people of both of these countries can be hopeful about their future, a future of peace, a future of prosperity, a future of mutual coexistence in a way that's beneficial.
6: הצעד הראשון הוא הכי קשה, וזה מה שאנחנו עושים יחד היום לתושבי ישראל ובייחוד לתושבי הצפון. מגיע לחיות בביטחון. יש הרבה לפנינו, בתקווה שנמשיך לקיים שיחות והתקדמות אמיתית כדי שאזרחי שתי המדינות יוכלו להיות מלאי תקווה בנוגע לעתידם, עתיד של שלום, שגשוג, דו-קיום שמועיל לשני הצדדים, כך מרקו רוביו. גם ראש הממשלה נתניהו התייחס להסכם בתום טקס החתימה.
8: הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח בדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון בארצות הברית אומרים להם, זה לא עניינכם. אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם, וגם לא לאוכלוסייה.
6: ובתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ כותב ברשת החברתית שלו כי איראן הפרה את הפסקת האש. איראן שיגרה לפחות 4 כטב"מים לעבר ספינות שחצו את מצר הורמוז. אחד מהם פגע פגיעה ישירה בסיפון העליון של ספינת מטען גדולה ויקרה מאוד. נזק נגרם, אך הספינה הצליחה להמשיך בדרכה. כך הנשיא. אתמול דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי שני בכירים אמריקנים כי משמרות המהפכה תקפו ספינת מסע שנשאה את דגל סינגפור במצר הורמוז מול חופי אומן. בעזה מדווחים כי חמאס פעל לדיכוי המחאות שהיו אמורות להתקיים בכמה מוקדים ברצועה על רקע המשבר ההומניטרי החריף והמשך הלחימה. חמאס החרים טלפונים של מפגינים, פרס פעילים חמושים סמוך לנקודות ההתכנסות והציב אנשי ביטחון בכניסה למחנות העקורים. אישה בת 64 נפצעה באורח קשה, גבר כבן 35 באורח בינוני, ושניים נוספים נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לבית שען. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים העמק באפולה, ידיעה שהעביר כתבנו אור אביד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר צפויה עלייה בטמפרטורות ועומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום. בהמשך השבוע הבא, הקלה קטנה, שבת שלום.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
14: קפריסין זה איסטה.
13: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
15: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב.

בטון. אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.